Članovi orkestra grada Tuluza i dirigent Michel Plasson odsvirali su prvu simfoniju Artura Honegera. Sada ćete čuti gudački kvartet u G-molu broj 2 Franka Bridgea. Izvode članovi kvarteta koji nosi ime ovog kompozitora, a stavovi su Allegro ben moderato, Allegro vivo i Molto adagio.

sonatu za violončelo i klavir Georgea Walkera odsvirali su Italo Babini i kompozitor. U izvođenju gudačke sekcije orkestra grada Tuluza pod upravom Mišela Plasona sledi sada druga simfonija Artura Honegera. Stavovi su Molto Adagio, Adagio Mesto i Vivace Manon Troppo.

Pratite emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda. Upravo ste čuli kako su članovi Moskovskog trija i Moskovskog udačkog kvarteta interpretirali klavirski kvintet u C-molu Aleksandra Borodina. Sada ćete čuti dva kamerna dela Artura Honegera, sonatu za violinu i violončelo, a potom i sonatu za violončelo i klavir u D-molu. Sviraju Dong Suk Kang violina, Rafael Wolfisch violončelo i Pascal de Voyon klavir.

Čuli ste dve sonate Artura Honegera za violončelo i klavir u D-molu, kao i sonatu za violinu i violončelo. Izvodili su ih Dong Suk Kang violina, Rafael Wolfisch violončelo i Pascal de Voyon klavir. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda zaokružit će gudački kvartet u D-duru broj 2 Aleksandra Borodina. Sviraju članovi Borodin kvarteta.

Poštovani slušalci, bio je to gudački kvartet u D-duru broj 2 Aleksandra Borodina u izvođenju članova Borodin kvarteta. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena je emisija Noćne promenade koju je uredila i vodila Irina Maksimović-Šašić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Moje ime je Dragana Marinković. U našim lirskim narodnim pesmama zabeležene su razne životne situacije, raspoloženja, razmišljanja, osećanja, sreća i nesreća, bol i ljubav, radost i tuga. Jednom rečju, sve što se čoveku u životu događa. Najbrojnije su one koje pevaju o ljubavi. To su najlepše i najrasprostranjenije narodne lirske pesme. Kako je ljubav osnovno i najjače ljudsko osećanje, ova lirska vrsta je ne samo najstarija, nego i najbrojnija, najraznovrsnija po tematici i najlepša po iskazanim osećanjima i melodiji. One pevaju o ljubavnoj čežnji, ljubavnim sastancima, bolu rastanka, nesrećnim i zabranjenim ljubavima. Tema emisije o Zlata jabuka su lirske pesme u kojima je opevana nesrećna ljubav. Niz počinjemo pesmom sa Kosova i Metohije, Ja uranih jutro srano. U njoj tužna i žalosna devojka kazuje: Dragi mi je nadaleko, u tuđu zemlju. On mi piše tužno pismo, tužno, žalosno. Slušamo terenski snimak iz mesta Štrbce, Sirinićka župa.

Pesma koja nam sledi, Moj Dragane, moja grudo leda. Tekst dalje kaže, od srca se otkinuti ne da. Slušamo studentkinje etnomuzikološkog odseka Fakulteta muzičke umetnosti u Novom Sadu.

U majke je ćerka bila, ko dan lepa, ko cvet čedna, pa zavole jedno momče, bila jednom ruža jedna. Ovu prelepu romansu napisao je Milorad J. Mitrović.

Nesrećne ljubavi u stihu i pesmi u današnjoj emisiji od Zlata Jabuka. Da li njen dragi ima razloga da se ljuti i da bude ljubomoran, prosudite sami. Divno je što ova pesma dugo živi i danas se peva, pa možemo da saznamo koji su to jadi ovo dvoje mladih. Slušamo Savet u sudar uz orkestar Žarka Milanovića. Godina 1965.

Narednu pesmu je otpevao Dragoljub Lazarević. Stihovi kažu: Kon Zelenko rosnu travu pase, za čas pase, za dva prisluškuje, gde devojka svoju majku moli: ne daj mene, majko, za nedraga.

Kada govorimo o nesrećnim ljubavima u lirskim narodnim pesmama, zapažamo da u njima, pored ljubomore, postoje i neke sile koje se uvek ispreče i ne dozvoljavaju da se dvoje mladih sastanu ili zagrle. Neke od tih nesreća možemo čuti i u narednim stihovima. Što te nema, dragi, da mi dođeš? Pesmu izvodi Ksenija Cicvarić uz pratnju orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca.

Naredna pesma govori o nesreći mlade devojke koju udaju zbog para, a njena patnja je velika. Stade se cveće, rosom kititi i Nada Mamula.

0: Tačno je 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je za RTS da ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3 i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Najavio je da će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora, a da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsednički. Veruje kako će, pored već najavljenih mera, još nečim obradovati punoletne građane. U Ankari je završen samit NATO-a. U zajedničkoj deklaraciji poziva se na jedinstvo, veća ulaganja u odbranu i podršku Ukrajini. Posebna pažnja bila je usmerena na američkog predsednika Donalda Trumpa, koji je nezadovoljan učinkom ostalih članica Saveza. Razgovaralo se i o situaciji na Bliskom istoku, pošto je došlo do nove razmene udara između američkih i iranskih snaga. Za Trumpa je primirje sa Iranom završeno. U okviru projekta Na istom putu, ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas von Beckerat posetio je arheološki lokalitet Felix Romulianu, koji je pod zaštitom UNESCO. Cilj posete je predstavljanje projekata koje Unija podržava u različitim delovima Srbije, kao i podsticanje dijaloga sa građanima i edukacija mladih. U projekat izgradnje centra za posetioce, uvođenje savremenih tehnologija i tehničku infrastrukturu, Evropska unija je uložila 4,2 miliona evra. Investicije obuhvata i uređenje prostora oko lokaliteta radi privlačenja većeg broja turista i ekonomskog osnaživanja ovog dela Srbije. Fudbaleri Vojvodine igraće od 20 časova u Novom Sadu protiv Ferencvaroša prvu utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. U prvom meču četvrtfinala svetskog prvenstva u fudbalu sastaće se Francuska i Maroko. Utakmica počinje u 22 časa. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme danas sunčano i toplo. Ujutru na jugu i jugoistoku slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni. Najviša dnevna 30. U Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Poštovani slušalci, osvanulo je još jedno junsko jutro. Malo je hladnije u odnosu na ostale dane, tako je bar subjektivni osjećaj, a u Beogradu je trenutno 16 stepeni, vlažnost vazduha je 82%, vetra nema i reklo bi se da se ovo sunce nekako bori sa oblacima. A kakvo je vreme u Nišu i u Novom Sadu?
1: Dobro jutro iz Niša slušalcima i vama kolege u studiju u Beogradu i Novom Sadu. Jutro u Nišu sveže, prijatnih 15 stepeni, nešto malo iznad 15. Noćas je kiša pokušala da opere ulice Niša, ali osim nekoliko nedužnih kapi nije joj uspelo. Komunalni radnici su na potezu ovog jutra da malo osveže ulice, zaliju travnjake i poneki cvet. A danas se očekuje dnevna do 28 stepeni, što je u proseku julske ovih letnjih julskih temperatura. Nešto malo oblaka, a verovatnoća da će padati kiša danas u Nišu je nešto niža, 12%, ako je bude najavljena.
2: Dobro jutro iz Novog Sada, ja sam Boris Zelenbaba, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. 13 stepeni svega u Kikindi u ovim trenucima. Ne možemo da kažemo da je prohladno, ali značajno svežije u odnosu na prethodne dane. U Subotici je 16 stepeni, u ostalim selima i gradovima između ove dve vrednosti, u Novom Sadu konkretno 14,5. Očekuje nas lep, prijatan dan, tako je i svanulo uz sunce koje se evo polako pomalja. Iza nas je vedra, rekoh, prohladna noć, a dnevne temperature koje su za danas najavljene ići će do 28. podeoka u celoj Vojvodini, rekoh, uz puno sunca i bez padavina, kako kažu meteorolozi.
0: Evo, kao i svakoga jutra, mi ćemo prelistati štampu, govorit ćemo o lepim vestima iz kulture koje su obeležile veče za nama. Rubriku U fokusu posvećujemo najznačajnijem kulturnom događaju koji je obeležio dane za nama, a takođe i temu jutra u kojoj ćete čuti nešto o radu na vrlo visokim temperaturama, a posebno na gradilištima. Takođe, tu je i rubrika Večeras u gradu na samom kraju našeg programa. Kako biste sve to čuli, dragi slušalci, ostanite uz nas, slušajte jutarnji program na Tri vode, a počinjemo uz malo muzike.

0: Stigli smo do prelistavanja štampe, počet ćemo u Novom Sadu, otići ćemo i do Niša, a završit ćemo u Beogradu. Borise, evo, kakvi su naslovi u novosadskoj štampi?
1: Pa mi imamo jedan samo dnevni list, ali ja ću prvo da posetim portal Pančevac. Evo, oni su objavili jedan zanimljiv tekst. Dakle, u Pančevu Društvo prijatelja životinja, ljubimci Pančevac organizuje akciju pod sloganom Ne kupuj u domi ove sedmice. Imaju kao u predstavljanju žutu, crnu i sestre čupavke. Dakle, na sajtu Pančevca možete da pročitate ceo tekst, pa eto da vidite da li vam se neko od žute, crne i sestre i čupavki dopada, pa da učinite jedno humano delo prema našim prijateljima. Što se tiče dnevnika, dnevnik donosi u svojoj današnjoj centralnoj temi veliki članak uz skice, fotografije o obilaznici oko Temerina. To jeste zaista veliki problem. Bački Arak i Temerin već decenijama su izuzetno naseljene opštine, a put koji kroz njih prolazi vodi ka Bečeju, dakle veoma je tranzitan. Nadalje i prema Kikindi u članku se kaže i kuda će put ići, on će sa zapadne strane zaobići Temerin i priključiti se na Bečejski put. Što se tiče kukuruza, dakle u Vojvodini je poljoprivreda uvek primarna, kiša u narednim danima bila bi spasonosna, ali stručnjaci kažu da kukuruza sada odoleva

0: vrućini i suši, trenutno je u fazi polinacije i svilanja, a rani hibridi u fazi nalivanja zrna. I evo još jedan samo članak iz Banata. Država prodaje kuće i poslovne prostore i objekte u srednjem Banatu. Do nekretnine možete stići već za 5.000 evra. U članku u Dnevniku se nalazi kontakt osoba za koju možete se obratiti ukoliko ste zainteresovani za kupovinu državnih kuća u Banatu. Cene su raznolike, rekao, kreću već od 5.000 evra. Toliko iz Novog Sada.
1: A šta ima na Niškom portalu?
2: Nalazim se na portalu, dobro, mi nemamo nijedan dnevni list štampan, na portalu sam Južnih vesti, prvi naslov, predstavljeno novo rešenje za Borsku ulicu, nema zatvaranja ulice zbog obilaznice, gradit će se nadvožnjak. Nakon protesta građana i brojnih primjedbi na plan kojim bi se Borska ulica u Nišu zatvorila za saobraćaj zbog trase železničke obilaznice, predstavljeno novo rešenje za ovaj deo grada, izgradnja nadvožnjaka koji bi u vidu petlje povezao ulicu iznad i ispod pruge. Dok gradonačelnik kaže da su građani iz ovog dela grada sa kojima su razgovarali zadovoljni novim rešenjem, na konferenciji za novinare žitelj Borske istakao je da ipak ima nezadovoljnih jer ovo nije obilaznica pošto i dalje prolazi kroz grad. Bunt i proteste Pantelejaca izazvao je predlog plana kojim se predviđa zatvaranje Borske ulice za saobraćaj i izgradnje pešačke pasare. I podneli su i zvanične primetbe na plan zahtevajući da se umesto brisanja ulice nađe neko drugo rešenje i ono je pronađeno i koštaće najverovatnije podosta. Sledeći naslov u senci internacionalnih horskih svečnosti koje počinju danas u Nišu, nešto kasnije ćemo o tome više, Tone Bureka za manifestaciju posvećenu omiljenom niškom doručku, jer naime Niš će po 23. put biti domaćin manifestacije posvećenoj omiljenom doručku mnogih Niša i Nišaki, jer će na amfiteatru ispred oficirskog doma od danas početi, odnosno biti održani dani Bureka. Bratislav Vukadinović iz Unije pekara, organizatora manifestacije, kaže da se tokom dana Bureka pojede oko 6 tona ovog gastronomskog specijaliteta. I tu ću završiti ovaj pregled portala za ovo jutro iz Niša.
1: Dobro, zanimljivo. Evo, mi počinjemo od politike, pa imamo još dva lista. Rubrika ekonomija. U njoj piše, poljoprivrednicima dato upozorenje da ne pale strnjiku. Ova praksa predstavlja ozbiljnu opasnost i zakonom je zabranjena. Zbog najavljenog novog talasa visokih temperatura i povećenog rizika od izbijanja požara na otvorenom prostoru, Ministarstvo poljoprivrede uputilo je juče apel poljoprivrednim proizvođačima da ne pale strnjiku, žetvene ostatke, smeće i biljni otpad, jer ova praksa predstavlja ozbiljnu opasnost po ljudske živote, imovinu, poljoprivredno zemljište i životnu sredinu, a istovremeno je i zakonom zabranjena. Eto, toliko u politici. Koga zanima, može svakako pročitati još. Potom se selimo na list Vreme, odnosno prelazimo na čitanje jednog intervjua. Kratko ćemo reći nešto o tome. Intervju sa Divnom Vuksanović o čoveku, svetu i veštačkoj inteligenciji. Granica između čoveka i mašine nije u brzini ili tačnosti izvršenih operacija, već u sposobnosti samorefleksije kao i u kapacitetu za etičko i estetsko prosuđivanje i kreativnost, navela je Divna Vuksanović. I evo još jedan naslov koji se nalazi u NIN-u. Šta stoji iza rasta izvoza Srbije? Nemačka veza i automobilska peta brzina. Izvoz je u prvih pet meseci skočio za 7,7% u odnosu na isti period prošle godine, dok je spoljno-trgovinski deficit smanjen za 22,9%. Stručnjaci smatraju da su ti rezultati ohrabrujući, ali da ipak treba sačekati šta će se dalje dešavati. Eto, toliko iz Beograda. Čuli smo prelistavanje štampe, a uskoro slede i flash vesti.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: U Briselu bez konsenzusa o otvaranju klastera 3. Srbija pokazala kapacitet da sprovede reforme brzo, ali nije sve zasnovano na zaslugama, kaže predsednik Vučić. MMF prognozira Srbija među 5 najbrže rastućih ekonomija u Evropi između 2027. i 2031. godine. U završnici NATO samita u Ankari poziv na jedinstvo, veća ulaganja u odbranu i podršku Ukrajini. Vrhovni vođa Irana, Ajatolah Ali Hamnej, biće sahranjen danas u svetilištu imama Reze u iranskom gradu Mešhedu. Fudbaleri Vojvodine igraće večeras protiv Ferencvaroša u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Danas pretežno sunčano, ujutru ponegde kiša, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

tajne bez krila, da ih niko ne dira. Samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira. Slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir. Duboko, duboko, uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra. Obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme. U tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš. I doći će jednom sve čemu se nadaš. Što želiš je sreća, a pred njom si slijepa. Kad nisi

0: Vreme je za rubriku Sinoć u gradu, koju je jednom prilikom naš kolega Mustafa nazvao kulturnim retrovizorom, pa evo ne bih da ukradem taj izraz, ali je svakako lep naziv. Vreme je da čujemo koji su to događaji obeležili veče za nama. Počet ćemo u Beogradu. U Beogradu, nažalost, nema toliko kulturnih događaja, ali se svakako možemo osvrnuti na ono što se desilo, odnosno što se dogodilo juče u Narodnom muzeju Srbije. Reč je o programu Raspust u muzeju, u okviru koga je održana radionica Arheolog i ja. Otkrivamo antičku Grčku u okviru programa, dakle, Raspust u muzeju. Učesnici radionice imali su priliku da pogledaju kopiju kolosalne statue Fidijine Atine Partenos, da saznaju koje su sve bogove poštovali u Staroj Grčkoj, ali i kakve su to crnofiguralne i crvenofiguralne grčke vaze. Podsećamo takođe na dve izložbe. Do 17. jula otvorena je postavka koja nosi naziv Izložba knjiga Mike Antića. Otvorena je u holu biblioteke Doma kulture Studentski grad, a autorka je Verica Lukić. Takođe, još jedna izložba otvorena do 17. jula u galeriji Doma omladine Beograda, Unutar i izvan matrice, Anđele Kopanje i Minje Jovičin. Kako piše na sajtu Doma omladine Beograda, postavka je zamišljena kao prostorna instalacija u kojoj čitav galerijski prostor postaje deo rada. Centralni segment izložbe čini istoimeni rad sastavljen od 5 displeja, unutar kojih se smenjuju kratke animacije nastale od ukupno 250 ručno izrađenih frejmova. I još jedna izložba do sutra traje u galeriji Haos. Dostupna je postavka Utehe u snegu umetnice Natalije Mijatović, koja živi i stvara u Sjedinjenim Američkim Državama. Postavka obuhvata različita dela i crteže na papiru i dasci, pa evo, ko bi želeo da poseti ovu izložbu, a nije do sada imao prilike, to može učiniti do sutra. Toliko iz Beograda. A šta se to dešavalo u Novom Sadu, odnosno na severu zemlje, a šta na jugu?
1: Da, idemo u Vojvodinu. U Novom Sadu, kao i u Beogradu, nešto slabije ponude. Završit ću uz nekoliko izložbi, a mi ćemo u Suboticu. Iduće vikenda počinje 33. festival evropskog filma na Paliću, a u bioskopu Eurocinema, kao godišnji projekat festivala, predstavljaju se programi savremene evropske kinematografije kao predfestivalski program. Izbor filmova za decu, kao i najznačajnijih evropskih filmova koji su ušli u bioskopsku distribuciju u Srbiji, su u toku, pa je tako u selekciji Europe for Kids juče prikazan nemački film Škola magičnih životinja, a u selekciji Best of Europe film Mlade majke, francusko-belgijska koprodukcija. U Zrenjaninu traje sve do 23. avgusta, 10. po redu manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti. Svaki dan od ponedeljka do nedelje tematsko veče. Sinoć u umetničkoj večeri nastupili su Ervin Gazdaga i Zdenka Trifunjagić. I rekoh, slaba ponuda u Novom Sadu, pa priložit ću vam samo par izložbi. Još danas možete pogledati u Velikoj galeriji Studentsko-kulturnog centra izložbu fotografija meksičko-američke umetnice Marije Jampolski. A do sutra, tačnije sutra, se zatvara izložba Eskapizam Teodore Lučić, Milice Rakazov, Nevene Petrović i Petre Paunović u galeriji Suluv, a izložbu radova studenata i studentkinja dizajna interijera sa Akademije umetnosti iz Novog Sada otvorena je i traje u galeriji Forno. Eto, toliko iz Novog Sada.
2: Pregled iz jučerašnjih sinoćnih kulturni događaj. Počet ću iz Niša, gde je Niš od juče postao centar evropske slavistike. Naime, u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac juče je počela prva međunarodna letnja škola intermedijalnosti, naučni skup koji okuplja univerzitetske profesore, istraživače i doktorande iz više evropskih zemalja. Tokom trodnevnog programa učesnici će razgovarati o savremenim pravcima istraživanja odnosa između književnosti, pozorišta, filma, muzike, vizualnih umetnosti i digitalnih medija, kao i o novim interdisciplinarnim pristupima u oblasti humanističkih nauka. Idemo do Leskovca. Juče je počeo jubilarni 20. međunarodni karneval. Karneval je otvoren defileom karnevalskih grupa, a nakon otvaranja od 18.30 održana je karnevalska trka beba u puzanju, izbor princeze karnevala u 9 i koncerti plesnog klupa Step by Step. Takođe u Leskovcu izložba Skriveni prostori velikih majstora atelje i srpskih umetnika otvorena je juče od 13 časova u Leskovačkom kulturnom centru u okviru programa Nacionalno blago manifestacije Leskovac prestonica kulture 2026. a publika će moći da je pogleda do 8. avgusta. Vodim vas i u Prokuplje, odnosno u Blace, u holu kulturnog centra Drainac u Blacu. Juče je počela tradicionalna 26. po redu likovna kolonija. Ova manifestacija godinama unazad okuplja eminentne slikare i umetnike iz zemlje i regiona, pretvarajući Blace u regionalni centar likovne umetnosti. Eto, to je bio osvrt na kulturne događaje sa juga naše zemlje, a mi nastavljamo muzikom dalje.

Tačno je 6:44, dobro jutro vam iz tri studija žele Boris Zelenbaba sa prvog programa Radio Novi Sad, potom i Mustafa Skenderi iz dopisništva Radio Beograda iz Niša i Ivana Babić sa Radio Beograda 2. Kakve su temperature u našoj zemlji? Pa moglo bi se reći za ovo doba godine prihvatljive. Može se izaći napolje, ali nije izuzetno toplo. U Beogradu je 16 stepeni, u Novom Sadu je 14, u Nišu takođe 16 stepeni, a najniža temperatura zabeležena je na Zlatiboru i u Sjenici. Dakle, tamo temperatura iznosi 11 stepeni. Eto, toliko o ovim vremenskim uslovima u promenjivoj oblačno u Novom Sadu. U Beogradu može se reći takođe, ali evo sada smo u nekom sunčanom intervalu, a u Nišu je takođe sunčano trenutno. Eto, toliko. Sada slušamo malo muzike.

2009. godine. U autorskom tekstu za engleski Guardian Leonard Cohen izneo mišljenje da se preteralo sa emitovanjem njegove pesme Hallelujah. Mislim da je u pitanju dobra pesma, ali je previše raznih ljudi peva.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: ¡Arriba!
1: Sedam časova.
2: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
1: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Ambasadori Evropske unije raspravljali o otvaranju klastera 3 u pregovorima sa Srbijom. Bez obzira na njihovo mišljenje, Srbija će nastaviti da sprovodi reformi, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Skupština Srbije nastavlja vanrednu sednicu. Danas rasprava o amandmanima na pojedine zakonske predloge. Sjedinjene Američke Države ponovo napale Iran. U Filadelfiji počinje konferencija posvećena Nikoli Tesli. Vojvodina večeras protiv Ferencvaroša u kvalifikacijama za fudbalsku ligu Evrope. Večeras i prvo četvrtfinale na svetskom prvenstvu u fudbalu. U Srbiji sunčano i toplo, na jugu prepodne moguća slaba kiša. Temperatura do 30 stepeni. Evropska komisija ocenila da je Srbija ispunila obaveze preuzete krajem 2024. godine i da bi klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Unijom mogao da bude otvoren već ovog meseca. Mogu da potvrdim da je komisija informisala države članice o najnovijim dešavanjima u vezi sa mogućim otvaranjem klastera 3 za Srbiju. Naša procena je da je Srbija u poslednje vreme sprovela važne elemente obaveza preuzeti krajem 2024. precizirao portparol Evropske komisije Guillaume Mercier u Briselu. Ambasadori Evropske unije raspravljali su izveštaj Evropske komisije u kojem se preporučuje otvaranje klastera 3 u pregovorima sa Srbijom. Osam zemalja bilo je protiv otvaranja tog klastera, i to tri baltičke zemlje, kao i Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska, koje su kao glavne razloge navele nedostatak vladavine prava i neusklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije, odnosno neuvođenje sankcija Rusiji. Još tri zemlje su se izjasnile da nisu ubeđene da bi trebalo otvoriti klaster 3, i to Luksemburg, Letonija i Danska. A predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama.
3: Moram da kažem, najviše pogađa to što su naši ljudi radili vredno, radili marljivo, mnogo energije uložili, i ja sam rekao, imate svu slobodu, svu političku slobodu, uradite sve što Evropska komisija traži, da pokažemo da možemo, da imamo kapacitete i da možemo da uradimo reforme brže od drugih. To je čak primetio i hrvatski parlamentarac Ivo Davor Stier, koji je rekao, Srbija kada hoće, onda vidite kako brzo može da promeni mnogo toga. Ali ne možete da promenite političku volju.
1: Najavio i da će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora, da će najverovatnije prvo biti parlamentarni, pa predsjednički. Dodaju i da veruje da će osim najavljenih mera još nečim obradovati punoletne građane Srbije, ali nije precizirao o čemu je reč. Učesnici konferencije predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, koja je održana u Beogradu, usvojili su Beogradsku deklaraciju. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je istakla da je time uspostavljen novi trajni format saradnje kojim je potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Napomenula je da je to najbolji put za građane i privredu, kao i za dalju izgradnju mira i stabilnosti. Konferencija u Beogradu je organizovana na zajedničku inicijativu srpskog i ukrajinskog parlamenta, što je prvi put da predsjednici parlamenta država kandidata pokreću takav format redovne saradnje. Poslanici u Skupštini Srbije završili su juče objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda. Sednicu nastavljaju u 10 sati raspravom po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Podneto je više od 300 amandmana na samo predlog zakona o oružju i municiji, 176. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja su osim ostalog i izmeni i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Ministarstvo turizma i omladine predstavilo je digitalnu platformu nazvanu Sela Srbije, namenjenu predstavnicima lokalnih turističkih organizacija za promovisanje turističke ponude ruralnih područja, predstavljanje turističkih vodiča, lokalnih proizvođača i autentičnih sadržaja, kao i za povezivanje svih potrebnih činilaca u oblasti seoskog turizma na jednom mestu. Na predstavljanju digitalne platforme predstavljene su njene najvažnije funkcionalnosti, način njenog korišćenja, kao i mogućnosti koje pruža lokalnim turističkim organizacijama za kvalitet u promociju turističke ponude sela u zemlji. i sveta. Američka vojska je sprovela nove udare na Iran, saopštila je Američka centralna komanda nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da je primirje sa Iranom za njega završeno zbog napada na tankere u Ormuskom moreuzu. Navedeno je da je cilj udara da umanje sposobnost Irana da ugrožava slobodu plovidbe Ormuskim moreuzom. Sjedinjene Američke Države pozivaju Iran na odgovornost za nedavnu neopravdanu agresiju protiv komercijalnih plovila i civilnih posada koje slobodno plove vitalnim međunarodnim plovnim putem, navela je Američka centralna komanda na društvenim mrežama. Ministarstvo spoljnih poslova Irana osudilo je američke napade i upozorilo na to da su najvažnije odredbe memoranduma o razumevanju poništene i da odgovornost za posljedice zaoštravanja situacije snose Sjedinjene Američke Države. Ministarstvo je navelo da je teroristička američka vojska izvela vojnu agresiju protiv nekoliko nadzornih i osmatračkih centara na južnoj obali Irana i da napadi predstavljaju flagrantno kršenje povelje Ujedinjenih nacija, kao i očigledno kršenje tačke 1 memoranduma o razumevanju okončanju rata, koja predviđa ustavljanje vojnih operacija. U završnom dokumentu zemalja članica NATO-a sa samita u Ankari, koji su lideri alijanse usvojili posle razgovora, istaknuto je da su se države članice okupile kako bi potvrdile svoju, kako je navedeno, nepokolebljivu posvećenost članu 5 NATO-a, klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi koja podrazumeva da je napad na jednog saveznika napad na sve saveznike. Navedeno je i da savezničke nacije primenjuju hašku odbrambenu zakletvu kako bi se suprotstavili dugoročnoj prednji Rusije evroatlantskoj bezbednosti i stabilnosti. Napomenuto je i to da su evropski saveznici i Kanada povećali ulaganje u osnovne odbrambene potrebe za više od 139 milijardi dolara. Od danas do subote u Filadelfiji će biti održana konferencija posvećena Nikoli Tesli sa posebnim akcentom na njegov doprinos razvoju Sjedinjenih Američkih Država i za ostavštinu jednog od najvećih umova u istoriji čovečanstva, saopšteno iz Generalnog konzulata Srbije u Njujorku. Prestižna trodnevna konferencija biće održana u organizaciji Tesline naučne fondacije Filadelfija i Generalnog konzulata Srbije u Njujorku. I sporta. U prvom kolu treće sedmice Lige nacija odbojkašice Srbije savladali su Beogradu Bugarsku sa 3-0. Naše odbojkašice sledeći meč igraju večeras o 20 časova protiv Francuske. U prvom kolu kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope Vojvodina u 20 sati na stadionu Karađorđe u Novom Sadu dočekuje mađarski Ferencvaroš, a u četvrtfinalu svetskog prvenstva u fudbalu od 22 sata igraju Francuska Maroko. Temperatura vazduha u Novom Sadu 16 stepeni, u Nišu 17, u Beogradu 18. U Srbiji danas sunčano i toplo, na jugu prepodne moguća slaba kiša. Temperatura do 30 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.
0: Nekad se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim.

0: 7 je časova i 10 minuta. Vi slušate jutarnji program Na tri vode i mi polako ulazimo u drugi sat naše emisije koji realizujemo iz tri studija Novog Sada, Beograda i Niša. Da ponovimo, da podsjetimo da vreme u Srbiji danas prepodne delimično oblačno, a u toku dana sa većim periodima sunčanog to jest sunca, popodne možda i na oblačenje sa mogućim pljuskovima ponegde. Najviša dnevna temperatura danas dostići će 30. podeljak i to u Negotinu, a za celu Srbiju do 28 stepeni.
1: Da, u prethodnom satu, u prvom satu našeg današnjeg druženja, naravno čuli smo po čemu je to upamćen 9. jul u istoriji, prelistali smo štampu, dali neki predlog da i vi to učinite. Osvrnuli smo se na dešavanja u kulturi i zabavi u našim gradovima i okolinama od sinoć. Naravno, čuli smo i jednu priču iz istorije rock'n'rolla.
2: A evo šta nas očekuje u narednom satu u koji smo lagano ušli. Rubrika U fokusu posvećena

na nedavno otvorenoj postavci povodom jubileja od rođenja pisca, jednog od najznačajnijih likovnih predstavnika romantizma kod nas, a potom i tema jutra, u okviru koje govorimo o uslovima rada, specifično na gradilištima u letnjim danima kada su temperature veoma visoke. Pre toga slušamo još malo muzike, a na samom kraju druženja, kao što znate, uvek slede najave događaja koji nas očekuju večeras.

0: ovaj način obeležava 200 godina od rođenja Novaka Radonića. Dakle, pored Đure Jakšića i Stevana Todorovića, to je takozvani trolist našeg srpskog slikarskog romantizma, tu je i Novak Radonić. Naša postavka vezana je uglavnom za fond biblioteke Sano, što znači da uključuje štampanu građu, dakle to su monografije, knjige i druga periodika u kojoj su objavljivani radovi i reprodukcije Novaka Radonića.
1: Tražeći novi oblik umetničkog ispoljavanja, Radonić se nakon intenzivnog bavljanja slikarstvom okreće pisanju. Pisao je književne i novinske krokije, kozerije i pamflete za čuvene listove, Zmaj, Danica, Komarac i Žiža. U svojim tekstovima se putem humora kritički odnosio prema društvenim manama, a pisao je otvorena pisma Jovanu Jovanoviću Zmaju i Lazi Kostiću. O njegovom literarnom stvaralaštvu Sanja Petrović ističe.
0: On se bavio književnošću i 1860. je ta prelomna godina kada se on, da kažem, upušta i u drugu vrstu umetnosti. I tada u časopisu Danica izlazi njegov prvi članak pod naslovom O različitim stvarima. Savremenici su na to veoma lepo reagovali, tako da je on nastavio i dalje da piše i da objavljuje svoje, da kažem, humoristične, satirične, šaljive tekstove u kojima su savremenici zapravo prepoznavali taj Dositejevski duh, s obzirom da je u njegovim tekstovima bilo vrlo primetno poznavanje svetske, društvene i kulturne istorije, kao i namera da svog čitaoca moralno pouči, a istovremeno da mu se i približi tim šaljivim tonom. Taj šaljivi ton je posebno prisutan u njegovim autobiografskim delovima tekstova koje je pisao.
1: Novak Radonić bio je redovan član Matice Srpske i dopisnik Srpskog učenog društva pretreče Srpske akademije nauka i umetnosti. Iako prože dilemama oko svog stvaralaštva, iza sebe je ostavio veliki broj crteža i slika kao i tri knjige, među kojima su Molska mudrovanja u dva toma i reči kojih u Vukovu rečniku nema. Kamerna postavka posvećena njegovom liku i delu otvorena do 17. jula.

0: Evropa se ovog leta suočava sa jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa u istoriji merenja, a mi o visokim temperaturama pričamo u rubrici Tema jutra. Naime, rekordno visoke temperature, upozorenja na ekstremne vremenske prilike, požare, suše i oluje postaju sve učestaliji. Naučnici upozoravaju da klimatske promene povećavaju verovatnoću i intenzitet ovakvih događaja. A kako nastaje fenomen El Niño i kako oblikuje vremenske uslove u Evropi i našem regionu, ali i kako visoke i ekstremne temperature utiču na rad ljudi na otvorenom prostoru, pre svega na građevini, slušamo u prilogu koji je pripremila Dragana Veljković.
1: Velike vrućine početkom jula doneo nam je toplotni talas poznat kao El Niño. Kako je došlo do formiranja tog talasa i kakve su posledice, govorila je za drugi program Radio Beograda klimatološkinja i redovna profesorka Univerziteta u Beogradu dr. Ana Vuković-Vimić.
2: Prvo, El Niño je topla faza Pacifičkog okeana, znači tamo daleko u tropskom delu Pacifičkog okeana, uopšte u tropskom delu planete Zemlje, duvaju suprotno vetrovi, znači od istoka prema zapadu, dok je umerenim širinama od zapada prema istoku. Ti jaki vetrovi guraju vodu okeana ka zapadnim delovima, to su jako snažni vetori, izvire iz dubine hladnija voda, međutim kada je El Niño faza, ti istočni vetrovi u tropskom pojasu slabe i veoma topla površina vode se razliva na veliku površinu tropskog dela Pacifika. Šta to znači sa ugla atmosfere jeste da, pošto atmosfera dominantno zagreva od podloge, znači da imamo ogroman upliv energije, odnosno toplote iz tropskog dela Pacifika koji je veliki deo planete Zemlje. Sada i u narednom periodu, narednih godinu dana, možemo očekivati velike destabilizacije vremenskih uslova globalno, upravo zbog jakog El Niño koji se razvija. Ekstremi su potpuno izvan svih očekivanja koji su se desili, znači temperature krajem juna preko 40 stepeni, a klimatski gledano tek krajem jula i početkom avgusta je najtopliji vazduh u regionu Evrope. Znači čak nismo ni u periodu kada klimatski očekujemo najtoplije vremenske uslove. Tako da sigurno možemo očekivati još veoma vrućih perioda.
1: Rad na građevini tokom velikih toplotnih talasa zahteva striktno poštovanje zakonskih mera kako bi se izbegla toplotna iscrpljenost i toplotni udar. Obavezno je prilagođavanje radnog vremena, češće pauze i konstantna hidratacija. Kako je raditi na otvorenom u vreme visokih temperatura, govori Hamza Karahodžić, rukovodilac jednog od gradilišta.
3: Za radnike u građevinskom sektoru, zbog tih vrućina koje mogu izazvati tegobu, mučninu, stres kod ljudi, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu pri Ministarstvu za rad i zapošljavanje propisuje niz mera, smernica i preporuka, od koji su najpreče redovno pravljenje pauza, prilikom koji se hidriraju radnici i naravno te se pauze prave u hladovini. Takođe, sama organizaciona struktura, odnosno organizacija gradilišta gde se teži poslovi obavljaju u ranim jutarnjim, odnosno kasnim poslepodnevnim časovima, česta rotacija radnika gde nisu sve jedni te isti radnici izloženi visokim temperaturama i rad, što mi kažemo, pod ploču, znači u već završenoj zgradi gde postoje pozicije koje se rade, kao što su, na primjer, demontaža oplate, zidanje, gde nisu direktno radnici izloženi suncu. Logično ne može da se postigne neka dinamika koja se postiže inače pri normalnim uslovima, tako da investitori moraju da imaju razumevanja za da kažem, slabiji učinak, znači dinamika je sporija. Međutim, to su neke sezonski izazovi koji su već u građevini poznati, dobro poznati i očekivani, tako da se oni i predviđaju u samoj dinamici, u samom sklopu organizacije.
1: Prema zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, poslodavac je dužan da obezbedi i sprovodi preventivne mere za bezbedan i zdrav rad u skladu sa zakonom i propisima. Međutim, u članu 9 zakonodavac je naznačio sledeće. U slučaju nastanka povrede na radu zbog elementarnih nepogoda koje su izvan kontrole poslodavaca ili zbog izuzetnih događaja čije se posledice uprkos svim preduzetim merama od strane poslodavca nisu mogle izbeći, poslodavac nije odgovoran u smislu ovog zakona.

0: I evo, došli smo polako do rubrike Večeras u gradu, kojom najavljujemo kulturne događaje na koje možete otići ili čuti nešto o njima. Možemo početi u Nišu, pa ćemo završiti u Novom Sadu, a između ova dva grada neka bude Beograd.
1: Iz Niša centralni događaj na koji ću obratiti malo više pažnje je danas kada počinju internacionalne horske svečanosti u Nišu. Više od 550 izvođača iz 18 horova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Bugarske, Kine i Grčke nastupiće na 30. internacionalnim horskim svečanostima koje će biti održane, počeće danas do 12. jula na letnjoj pozornici Niške tvrđave. Program počinje od 18.30 defileom svih horova učesnika kao i nastupima na platou ispred Narodnog pozorišta kod Kalče u Obrenovićevoj ulici na Trgu Kralja Milana i ispred Tvrđavskog mosta. Glavni program, dakle takmičarski pred žirijem i publikom na letnjoj pozornici Niške tvrđave počinju svakog dana u 20.30 i trajeće sve do ponoći, kaže Srđan Savić, direktor Niškog kulturnog centra, organizatora horskih svečanosti.
2: Dva dana, 10. i 11. će biti takmičarski dani, petak i subota, i naravno poslednje večeri proglašenje pobednika, pobednički hor će ponovo nastupiti, a sve vreme će se uvežbavati združeni hor koji će nastupiti poslednje večeri u nedelju i pokazati na koji način su horovi međusobno sarađivali i šta su napravili.
1: Prvog dana festivala od 20.30 na svečanom otvaranju premijerno će biti izvedeno muzičko-scensko delo Svadba kompozitorke Ane Sokolović, rađeno i po motivima i običajima Pirotskog kraja. Da čujem umetničku direktorku festivala Milenu Injac i dirigentkinju Slovenskog hora koji će izvesti operu Svadba Jelenu Sasnik.
3: 2011. je opera komponovana, to znači da je ona delo koje se prema Le Monde, francuskom listu, najviše izvodi u svetu u trenutno u 21. veku. Tako da, evo, dobili smo nešto što je direktno sa svetske pozornice i izvođenje koje je najbolje i ovo delo koje zaslužuje pažnju. Ovo je zaista jedan veliki, veliki poklon svim ljubiteljima vokalne muzike i svim ljubiteljima opere i klasične muzike.
4: Mislim da je izvođenje opere Svadba jedan veliki kulturni poduhvat koji će imati izvanredan impakt na slušalce. Reakcije su svuda u svetu gde smo izvodile ovu neverovatnu operu potpuno iste, bez obzira na to što se uvek peva na srpskom i što ljudi uglavnom pojma nemaju o čemu mi pevamo, ali osete tu emociju i osete tu energiju.
1: I samo još da najavim da u senci internacionalnih horskih svečanosti večeras počinju i dani bureka ispred oficirskog doma u Nišu.
0: Zanimljivo, zanimljivo, svakako je interesantan događaj internacionalne horske svečanosti, jer uvek je lepo čuti da postoji nešto što se održava leti, da su to neki festivali, smotre. Evo, ja bih počela jednim koncertom, a svakako ćemo najaviti i predstavljanje knjige, kao i otvaranje jedne izložbe. Pa tako da izgleda da su sinoć događaji malo utihnuli, ali evo, večeras ih ima dosta u Beogradu. Ovo su samo neki koje najavljujemo. U 20 časova biće priređen koncert škole za muzičke talente iz Ćuprije u sali Beogradske filharmonije. Koncert je deo programa Beogradskog letnjeg festivala. Na programu su Vivaldi, Čajkovski, Bel Bartok i drugi. Škola za muzičke talente ima status škole od posebnog nacionalnog značaja, da podsjetimo na to, a do sada je iznedrila 300 muzičara koji su svoje školovanje nastavili u zemlji i inostranstvu. Potom evo još jednog događaja književnog. U biblioteci grada Beograda biće predstavljanje knjige Katarine Živanović Tebi, osjećaju slobode, i izdavač je Nova poetika, a evo nekoliko reči koje se nalaze upravo na sajtu Nove poetike i koje govore o lepoti izraza. Iako su ovi stihovi ponajviše misaone i ljubavne pesme, oni prevazilaze njihove granice i postaju ogledalo društva, iako liče na misaone i ljubavne pesme. Postaju gledalo društva, morala i egzistencije u celini. U njima je osjećanje izvor, simbol izraz, a potraga za smislom pokretač za pisanje. Evo tako piše na sajtu Nove poetike. A još jedan događaj koji izdvajamo je izložba u galeriji Menjačnica Goethe instituta. Ona će biti otvorena večeras. Njen naziv je Mesto sukoba, autor je Gojko Dutina. Postavku čine njegovi najvažniji, odnosno najnoviji radovi iz novog ciklusa i poslušajmo šta o svojoj izložbi, ali i nazivu ove postavke kaže autor.
5: Sukoba uvek ima, sukoba, sukobi su najizbežni, ali ovo nije sukob, ovo je sukob unutar same slike, samog rada, sukob koji se ponavlja pa kroz čitav moj rad dosadašnji. Ponovio bih reč, sukob koji se ponavlja i pred svako novo platno. A to je prosto, prvo bih naveo da apstraktno slikarstvo uživam i uvek mogu da uživam u njemu, ali nikad nisam uspeo da se bavim apstraktnom slikom, prosto uvek mi je neka smislena veza nedostajala. Uvek sam imao potrebu za figurom i tu upravo nastaje problem iz potrebe za figurom ili telom ili objektom i poverenja prema istom. To bi bio taj sukob.
0: Čuli ste kako je umetnik Gojko Dutina govorio o svojoj izložbi Mesto sukoba kod koleginice Tanje Živković u emisiji Zlatni presek, koja je emitovana juče na Radio Beogradu 2, pa eto, svi slušalci koje zanima ova izložba mogu da čuju nešto o njoj, ali svakako bi bilo lepo prošetati do galerije i videti šta se na toj izložbi nalazi. Dakle, u pitanju je galerija Menjačnica Goethe instituta. Borise, šta to najavljuješ u Novom Sadu ili možda u okolini?
6: Ne, danas ćemo se zadržati u Bačkoj i krenut ćemo od Sombora. Večeras počinje 8. Somborski filmski festival, traje do 12. jula pod sloganom Svetlosti senke stvarnosti. Festival slavi autorski film, donosi bogat regionalni program, slovačku kinematografiju u fokusu, kao i prestižnu nagradu glumcu Vojislavu Brajoviću. Večeras će najpre u Galeriji kulturnog centra Laza Kostić biti otvorena izložba Danilo Bata Stojković, 90 godina od rođenja, u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom. Sledi u atriumu gradske kuće svečano otvaranje festivala, a zatim u glavnom programu i dva filma sa učesnici Marka Novakovića i za kraj od 23 časa obraz Nikole Vukčevića. U Subotici se nastavlja predfestivalski program 33. Palić Film Festival, Festivala evropskog filma, uz izbor filmova za decu, kao i najznačajnijih evropskih filmova koji su ušli u bioskop sku distribuciju u Srbiji u onoj selekciji za najmlađe Europe for Kids. Očekuje nas 17 časova u bioskopu Eurocinema animirani film Heidi i mali ris, nemačko-španska produkcija, a u selekciji Best of Europe od 7 večeras takođe u bioskopu Eurocinema film Glas Hind Rajab Tunis Francuska Palestina, učestvovali su u ovom delu. Idemo do Novog Sada, nastavlja se manifestacija Leto na trgu galerije pod tematskim okrinjem Kultura na lepom plavom Dunavu. Ove godine posvećena je promovisanju kulturnog, umetničkog i prirodnog bogatstva Austrije. Večeras od 21 čas na trgu galerije očekuje nas kviz veče sa Branimirom Arsićem, Austrija kroz igru i znanje. Takmičari će imati priliku da pokažu znanje iz filma, muzike, književnosti i tako dalje, do bečke klasike i carskog nasleđa, pa i savremene pop kulture. I još jedna najava iz Novog Sada, još samo danas možete pogledati izložbu fotografija meksičko-američke umetnice Marijane Jampolski u Velikoj galeriji Studentskog kulturnog centra u Novom Sadu.
0: Lepo, lepo, zaista bogate preporuke, moram da priznam. Hvala ti, Borise, hvala Mustafa. A evo, mi sad slušamo malo muzike pa ćemo se odjavljivati.

0: I evo, došlo je vreme da se polako rastajemo, dragi slušalci. Slušamo kako je vreme u Nišu i ko je sa nama bio tamo, odnosno koga smo slušali iz Niša.
1: Sunčano je u Nišu, sunce je izgrejalo, 19 stepeni trenutno je, a pozdravljaju vas Vlada Milić, moje ime je Mustafa Skenderi, želimo vam prijatan dan.
0: Borise, u Novom
2: Sadu. Pozdrav iz Novog Sada. U Novom Sadu je trenutno 18 stepeni, temperatura u Somboru je 20 stepeni, u ostalim selima i gradovima između ove dve vrednosti očekuje nas prijatan dan. Ja sam Boris Zelenbav, sa mnom je bio Božidar Nikolić. Želim vam sve najbolje šta god radite i puno sreće. Prijatno.
0: U Beogradu je trenutno 18 stepeni i malo je hladnije nego u Novom Sadu, ali mislim da jedan citat Duška Radovića najbolje opisuje ovo stanje trenutno. Napolju nema oblaka, on je rekao, na plavom tiganju neba sunce na oko. Ja ću dodati, možete da stavite svoje sunčane naočare i izađete nasmijani iz kuće, dragi slušalci, i da se uputite u nove radne pobede i u novi dan. Iz beogradskog studija vas pozdravljaju i lep dan vam žele Mihajlo Mitić i voditelj Ivana Babić. A hvala vam što ste kroz početak ovog dana plovili upravo sa nama na tri vode. Do slušanja.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je gostujući na RTS-u da ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3 i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Najavio je da će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora, a da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsednički. Pored nedavno donetih mera, najavljuje i nove kojima će obradovati sve punoletne građane. Poslanici Skupštine Srbije nastaviće raspravu o amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Na dnevnom redu su između ostalog i zakon o roditeljima, negovateljima i o finansiranju političkih aktivnosti. Pojedine opozicione poslaničke grupe najavljuju da će glasati za zakon o roditeljima, negovateljima, dok pojedini smatraju da zakon o oružju i municiji treba povući iz procedure. Poslanici vladajuće koalicije i resorni ministri pozvali su na saglasnost, posebno kada je reč o novim zakonskim rešenjima. Američka centralna komanda je saopštila da vojska izvodi nove udare na Iran, nekoliko sati pošto je predsednik Donald Trump poručio da je primirje završeno. Eksplozije su se čule u lukama na jugu Irana. Najmanje 3 osobe su poginule, a više njih je ranjeno u američkom napadu na obodu iranskog grada Ahvaza. Gađana su i druga mesta, oštećena i infrastruktura, a pojedini gradovi ostali su bez električne energije. Iranska vojska je saopštila da je napala 2 američke baze u Kuvajtu i 2 u Bahreinu i upozorila da će i druge američke lokacije u regionu biti pogođene ukoliko Sjedinjene Američke Države nastave napade na Iran. U prvom meču četvrtfinala svetskog prvenstva u fudbalu sastaće se Francuska i Maroko. Utakmica počinje u 22 časa. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme sunčano i toplo. Prethodne na jugu i jugoistoku moguća prepodne na jugu i jugoistoku moguća slaba kiša. Temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Leto je svake godine period sa najviše aktivnosti u istraživačkoj stanici Petnica. Ovog leta planiraju se ili već i realizuju međunarodni program i letnje škole namenjeni studentima kao i brojne druge aktivnosti. U emisiji Hoću da znam od 9 sati o svemu tome razgovarat ćemo sa doktorom Nemanjom Martinovićem, direktorom Petnice, autor i voditelj Tomica Mišljenović. Jelena Dopuđe je bila pionir etnokoreologije u Bosni i Hercegovini. U emisiji Zlata jabuka od 11 sati govorimo o njenom profesionalnom i životnom putu. Autor Anastasija Živković. Sagovornik kluba 2 od 13 sati je Mladen Velimirović, sin čuvenog jugoslovenskog filmskog reditelja Zdravka i Ranke, poznate filmske i televizijske producentkinje, autorke dokumentarnih filmova. Mladen je filmski dokumentarista, direktor filmske kuće Libra Films i vrsni umetnički fotograf, autor i voditelj emisije Vladimir Đudović. Tokom boravka velike hrišćanske svetinje pojasa Presvete Bogorodice od 20. maja do 6. juna ove godine u hramu Svetog Save u Beogradu pojasu se poklonilo oko milion ljudi. Za dokumentarni program Govori da bih te video od 17 sati zabeležili smo razmišljanja vernih ljudi, njihova očekivanja i utiske, dok su i više od 12 sati čekali u dugoj koloni da se poklone svetinji. Autor emisije Dragana Veljković. U večerašnjem terminu emisije Visine od 19:32 možete slušati Veliku fugu Ludviga van Beethovena. Autor emisije Gorica Pilipović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
1: Osam je sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Klasiku molim.

Molim? Klasik.

0: Poštovani slušaoci, dobro jutro vam želi Mateja Stevanović. U četvrtoj emisiji ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim, predložit ću vam završnih 7 kompozicija za nedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2. Ukoliko želite da se vaše omiljene numere nađu na našoj top listi, koju ćemo slušati sutra, možete glasati još danas do 9 sati pozivom na broj 011-3229-653, porukom na broj 06486-111-44 ili putem Facebook grupe Klasiku molim.
1: Klasiku volim!
0: Josef Reinberger, nemački kompozitor i orguljaš druge polovine 19. veka, poreklom iz Lihtenštajna, autor je muzičko-scenskih i instrumentalnih dela, posebno orguljske muzike, koju su savremenici opisivali kao najznačajniji opus u literaturi za ovaj instrument od Feliksa Mendelsona. Reinberger je na konzervatorijumu u Minhenu bio profesor kompozicije i dirigovanja kasnijim velikanima evropske i američke muzike, među kojima su bili i Stevan Stojanović Mokranjac, kao i jedan od najvećih dirigenata 20. veka, Wilhelm Furtwängler. Drugi stav, Andante Pastorale, sonate za orgulje broj 4, naknadno je aranžirao za obou i orgulje. Ovaj stav slušat ćemo kao prvi predlog.

0: Beogradska filharmonija je pod upravom Živojina Zdravkovića izvela narodne baletske scene Zelena godina Milenka Živkovića kao naš četvrti predlog.
1: Klasiku molim.
0: Jedan od najznamenitijih oratorijuma svetske literature delo je Jozefa Haydna. To je Stvaranje sveta na libreto Gottfrieda von Swietena iz 1799. godine. Pomenuti austrijski kompozitor je tokom boravka u Engleskoj u poslednjoj deceniji 18. veka prisustvovao monumentalnim izvođenjima slavnih oratorijuma Georga Friedricha Händla, posebno Izraela u Egiptu, što je za njega bilo pravo otkrovenje. Iako u poznim godinama, postepeno napuštajući stvaranje velikih simfonijskih dela, Haydn se po povratku u Beč latio pisanja dva opsežno vokalno-instrumentalna ostvarenja, pomenutog Stvaranja sveta na biblijsku temu, kao i svetovnog oratorijuma Godišnja doba dve godine kasnije. Zreli, pozni simfonijski stil autora, ujedinjen sa iskustvom pisanja opere, ovde je rezultovao jednim od ugaonih kamena žanra, a kompozitor na harmonskom planu koristi light akord svetlog C-dura koji prikazuje stvaranje i božansku svetlost. Iz prvog dela ostvarenja izdvojili smo dan treći, Stvaranje svetla i bi svetlost i horski nastup u slavu Gospoda kao predlog broj 5.

0: holandski kamerni hor i ansambl Concerto od Amsterdam izveli su odlomak oratorijuma Stvaranje sveta Jozefa Haydna. Bio je to naš predlog broj 5.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: François Couperin, poznat u svoje vreme kao Couperin Veliki, bio je jedan od najvažnijih stvaralaca zrelog baroka u Francuskoj i nastavljač tradicije Jean-Baptiste Lilija s jedne i Arkanđela Corellija s druge strane. Stoga je napisao programsku svitu, originalno za dva čembala, posvećenu uspomeni na osnivača francuske tradicije pod nazivom Apoteoza Lilija. Delo dočarava Lilijeve sujetne rivale koji ga oplakuju, a zatim uspinjanje kompozitora na mitsko brdo Muza, Parnas, gde ga dočekuje Corelli. Različitim sredstvima oslikani nosioci francuske i italijanske muzike se zatim nadmeću oko prevlasti, da bi se, na zahtev Apolona, uz sve uvažavanje razlika nacionalnih stilova, na kraju složili, što dovodi do harmoničnog slavlja na Parnasu. Odlomak ove svite slušat ćemo u narednim minutima kao pretposlednji predlog.

Bio je to završni lament Didone iz opere Trojanci Hektora Berlioza u interpretaciji Eline Garanče, a uz pratnju orkestra iz Valencije i dirigenta Roberta Abada. Time smo zaokružili listu predloga za ovo nedeljni hit klasične muzike Radio Beograda 2. Do sutra u 8 sati pozdravljaju vas Goran Ivković i Mateja Stevanović.

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam.
0: Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Leto je svake godine period sa najviše aktivnosti u istraživačkoj stanici Petnica. Ovih dana su petničke učionice i laboratorije pune radoznalih srednjoškolaca koji realizuju neka od svojih prvih sopstvenih istraživanja, ali i studenata, saradnika i rukovodilaca programa koji im na tom putu pružaju svesrdnu podršku. Ovog leta u Petnici se planiraju ili već i realizuju međunarodni programi i letnje škole namenjeni studentima, srednjoškolcima, ali i brojne druge aktivnosti. Pre samo nekoliko dana Petnicu je posetila i delegacija Ujedinjenih Arapskih Emirata, u kojoj su bila i tri astronauta koji su sa znatiželjnim polaznicima podelili svoje iskustva boravka na međunarodnoj svemirskoj stanici. Sa nama su uživo u studiju Radio Beograda 2 direktor istraživačke stanice Petnica, dr. Nemanja Martinović i Ana Počuča, rukovoditeljka Petničke škole nauke, jednog od međunarodnih programa koji je nedavno završen. Jano, Nemanja, dobro jutro i mnogo hvala što govorite za Radio Beograd 2.
3: Dobro jutro.
2: Nemanja, šta se trenutno dešava u Petnici?
3: Pa, trenutno su u Petnici je još jedan međunarodni program za srednje školce zapravo, koji zovemo Petnica International, koji smo, kako bih rekao, pokrenuli ponovo prošle godine kao pilot projekat i ove godine nas nastali da ga razrađujemo. To je ideja Petnice da izađemo, kako bih rekao, i na tu međunarodnu scenu, da taj know-how koji imamo 40 godina, koji smo, znanje koje smo skupili 40 godina, da probamo da pružimo i na nekom evropskom, odnosno generalno svetskom nivou. I time da stavimo Petnicu na mapu i na taj način. Pored toga, tu su naravno u toku i letnji program i srednjoškolski, naši standardni, i čekamo sada krajem jula, odnosno početkom avgusta počinju i studentske škole.
2: Da. Program Petnica International je prilično interesantan. Traje dugo, menjao je koncept malo tokom vremena. Kako sada izgleda Petnica International? To je jedan interdisciplinarni program, ako se ne varam.
3: Jeste interdisciplinarni program. Trenutno smo nekako koncipirali, pokušamo da upravo to što si rekao, tražili smo najbolji format za to. Ono ka čemu smo konvergirali i kako sada izgleda jeste da, pošto su starija deca u pitanju, odnosno srednjoškolci i kraj srednje škole, ideja je da im pružimo više hands-on, odnosno više

0: eksperimentalnog i praktičnog i terenskog rada, tako da oni imaju pokušavamo da napravili smo kao mali format kopiranje toga šta se u Petnici radi. Znači, iako se slušaju predavanje iz svega, ti biraš u principu temu koja te najviše interesuje, onda u okviru te teme radiš projekat. Tako da je to nekako sumirano petničko iskustvo u dve nedelje. Da je ideja onda da kroz taj rad na projektu ti dublje uđeš u datu temu, odnosno sve metode te oblasti koje te interesuju.
1: I kako je interesovanje za ovaj program? Jesu to uglavnom srednjoškolci iz naše dijaspore koji su negde po Evropi ili svetu, ili su to potpuno neka nepovezana deca sa ovim našim prostorima?
0: Prošle godine smo imali većinom decu iz dijaspora, tako da kažemo, decu praktično naših starih polaznika koji sad žele, koji žive i rade napolju, koji žele da svoje deci pružaju to petničko iskustvo. Ove godine već imamo jedan deo dece koji su međunarodno došli, koji recimo, mi ne vidimo direktnu vezu sa Petnicom, znači tu postoji taj, kako bih rekao, te preporuke koje idu okolo i dobar glas Petnice, tako da sad imamo decu iz nekoliko zemalja Evrope, sa Bliskog istoka, iz Sjedinjenih Američkih Država, koje nisu direktno povezani. Tako da nadamo se sledeće godine da ćemo to još više da širimo baš negde u ovom periodu da probamo da, kako bih rekao, da nastavimo da širimo dobar glas o Petnici i dobar glas o Srbiji u inostranstvu.
1: A jedan sličan program je završen nedavno, 5. jula. Jano, vi ste rukovodili tim programom koji se u prevodu na srpski zove Letnja škola nauke. Kakav je koncept ovog seminara?
2: Tako je, ovo je bio seminar koji se desio treću godinu za redom u Petnici i negde naziv je Summer Science School. Ovo je vrlo interdisciplinarni program, ali namenjen nešto mlađim polaznicima uzrasta od 13 do 15 godina. I bilo je dosta interesantno zato što kroz tih 8 dana njihovog boravka u Petnici mi smo težili tome da im pokažemo sve discipline koje su u stanici zastupljene i da oni steknu pored toga neko praktično iskustvo uz rad na manjim projektima, sada u odnosu na Petnici International, gde su više vođeni mentorima, odnosno stručnjacima iz određenih oblasti.
1: Da, a koje su to otprilike teme kojima su se polaznici bavili? Kako su izgledali ti njihovi mini projekti?
2: Pa da, oni su se bavili, na primjer, dokazivanjem nekih osnovnih zakona u fizici, zatim su pravili neke senzore iz elektronike, na primjer, iz psihologije su se bavili psiholingvistikom, što se biologije tiče, imali smo i terenski projekat gde su oni odlazili na teren sa svojim mentorom, skupljali neke uzorke i dalje ih analizirali, i projekat iz oblasti mikrobiologije. Na hemiji su se bavili degradacijom određenih štetnih boja, tako da smo se trudili da svi projekti na kojima su oni radili imaju neku suštinu, odnosno da oni kroz rad na tim projektima mogu da se upoznaju i da shvate kako naučni metod izgleda, ali i da negde vide primenu svog istraživanja u nekom širem svetlu, na primer, kroz život.
1: A ko su zapravo saradnici i predavači na ovakvim seminarima?
2: Da, što se saradnika tiče, to su nekadašnji polaznici Petnice, najčešće uglavnom studenti nižih godina osnovnih studija, dok smo za predavače birali ljude koji su najčešće doktoranti ili već neki naučnici iz Srbije ili iz inostranstva koji se duže vremena bave određenom temom.
1: Nemanja, ovaj letnji period je zapravo vreme kada se mnogi petničari koji možda godinama i nisu bili u Srbiji, često vraćaju ovde i mnogi od njih se odluče upravo da posete Petnicu, možda održe predavanje. Imali takve situacije i ove godine?
0: Da, naravno, ima na dosta programa. Imamo situacije gde dolaze praktično naši alumni, odnosno ljudi koji rade sad u inostranstvu, često iskoriste situaciju da na tim letnim seminarima svrate i da u okviru seminara koji su sami pohađali ranije održe neko predavanje. Takođe imamo i te studentske programe gde zapravo imamo dosta u organizaciji zapravo i gde su dosta aktivni u svemu tome, baš cela ta, kako bih rekao, dobar deo alumni mreže Petničke, tako da
1: Da, i zahvaljujući upravo alumni mreži su i osmišljeni neki od ovih programa za studente. Jedan od njih se realizuje već, čini mi se, 15, možda i 20 godina.
0: Da, da, tako nešto. Da. 2012. 13. mislim da je počelo. Pa to je bila ideja. Imali smo, desilo se da smo imali kritičnu masu ljudi koji su prošli kroz Petnicu na institucijama u Trstu, i onda su oni došli na ideju da zapravo održe naučnu konferenciju iz svoje oblasti, ali da je održe u Petnici. I ideja je bila da omoguće našim polaznicima i studentima iz Srbije da zapravo imaju priliku da slušaju predavanja koje bi držali svetski priznati profesori iz tema teorijske astrofizike i teorijske fizike. I to je zapravo prošlo fantastično, da se razumemo. Imali smo te prve godine, deo ljudi je bio iz Srbije, jel te, studenta osnovnih studija, master studija, doktoranata, deo je zapravo bio međunarodno, pošto je bilo su neka veoma interesantna imena. I uspeh toga je doveo do toga da se i sledeće godine organizovala ista ta škola, i tokom vremena to je kao, kako bih rekao, grudva koja se utrlja niz padinu, počelo je da raste sve više i više, i sada već imamo 6+ studentskih škola koji su redovne u Petnici u ovom periodu.
1: I čini mi se da to nekako postoji brend za sebe unutar Petnice, i različite prestižne naučne institucije su odvajale sredstva, slale svoje predavače, pa ako se ne varam, to je bilo i podrške ETH iz Ciriha i različitih drugih ustanova koje su prestižne na nivou Evrope.
0: Jeste. Znači, mi tu sad imamo teško, upravo to. Znači, uspeh tih škola i nas pomalo iznenadio, da budem iskren, ali na kraju imali smo situacije da je CERN to podržavao, SISA i ICTP u Italiji, ETH u Cirihu, Princeton kroz, mislim, ajde tako da kažemo, ako Sorbona, Princeton i tako dalje, kroz to što su omogućavali svojim zaposlenima, odnosno svojim naučnicima, da mogu da dođu u Srbiju da održe predavanje, da učestvuju u tim školama ili da im plate deo puta i troškova sa te strane. Tako da da, to je...
1: I svake godine su ti programi vrlo kompetitivni.
0: Jeste.
1: Za učešće se prijavljaju veliki broj.
0: Jeste. Znači, svake godine za te studentske programe imamo mnogo više prijavljenih nego što se zapravo bude pozvano. Ono što je ideja jeste, to smo već ove godine krenuli da čukamo sa time, da se proširi, kako bi rekao, termini koji studentski programi imaju na raspolaganju. Zato što je ranije bilo, mislim, do sada je praktično to uglavnom bio termin početkom avgusta, ali kapacitet Petnice je trenutno na 100% što se tiče tih studentskih programa, i onda prosto nije udobno u toj situaciji kada dođu svetski poznati ljudi, naučnici ili studenti iz drugih država, nije udobno kada ste na 110% kapaciteta. I onda je bila ideja prosto da probamo da širimo, da imamo dva termina, krajem jula i početkom avgusta, da možemo da povećamo broj studentskih škola. I to je nešto na čemu radimo za budućnost.
1: Da, i odmah nakon malo muzike se vraćamo priči o studentskim školama. Brojne škole se planiraju za ovo leto u istraživačkoj stanici Petnica.

0: 19:15 minuta uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Nemanja Martinović, direktor istraživačke stanice Petnica i Jana Počuča, rukovoditeljka jednog od međunarodnih programa u stanici. Jano, vi ste nedavno, ako se ne varam, završili master studije, a u Petnici ste prošli, možemo slobodno kažemo, sve one korake koji se podrazumevaju od polaznice programa preko saradnice, pa evo sad do nekoga ko rukovodi jednim od tih seminara. Koliko je vam ovo petničko iskustvo značilo i u razvoju vaše karijere i možda kristalisanju nekih vaših interesovanja, sticanju nekih novih veština?
1: Da, upravo ja sam došla u Petnicu u prvoj godini srednje škole kao polaznik na seminaru biologije i na istom seminaru ostala tokom 4 godine. I to mi je dosta pomoglo da zapravo shvatim i da se uverim da biologija, odnosno molekularna biologija, jeste put koji želim da idem i da to, da želim da jednog dana imam karijeru u nauci. Tako da sam dalje nastavila u tom smeru i više puta godišnje se uvek vraćala u Petnicu kao saradnik na programima biologije i na programu eksperimentalne biologije i hemije. I nakon toga, nakon 4. godine studija, prvi put sam imala priliku da vodim jedan seminar, to je u tom slučaju bila letnja naučna škola za učenike 8. razreda, veliki petnički program sa dugom tradicijom, gde sam zaista puno naučila o samom funkcionisanju stanice i stekla neke organizacione sposobnosti. I sada opet sam imala priliku da vodim još jedan seminar, ovog puta internacionalnog karaktera. Ono što je meni i što mislim da mi je Petnica donela, a verovatno na nekom drugom mestu ne bih mogla da steknem ili bi to išlo dosta teže, je upravo to što sam već sa 16 godina u prvom razredu srednje škole naučila kako izgleda istraživački proces i kako se zapravo u istraživanju razmišlja, kako se postavlja hipoteza, kako se dizajnira eksperiment, šta sve jedan dobar eksperiment mora da sadrži, kako da analiziram rezultate i kako na kraju krajeva da te rezultate prezentujem i drugima pokažem kao nešto što je meni ekstremno zanimljivo i na neki način važno. I to sam dosta puta osetila kroz sve nivoe studija, pogotovo na masteru, kada studenti u našoj zemlji prvi put na biološkom fakultetu imaju neku priliku da duže vremena rade na nekom svom istraživanju. Negde sam se osjećala u neku ruku spremnije, samo zato što mi je došlo, sve to došlo nekako prirodnije, jer sam to mnogo puta kao polaznik, a onda i kao saradnik već prolazila u petnici.

0: i komunikaciji sa polaznicima, kako se vodi neki tim, i mislim da je to nešto što će mi dosta značiti kada budem uskoro krenula na doktorske studije. I zaista sam na tome zahvalna i moja motivacija je najveća sada kada se vratim u Petnici, da nekoj novoj generaciji zapravo na neki način omogućim, ili da ih barem za delić onoga zainteresujem za nauku kao što su mene moji saradnici.
1: I vi doktorske studije nastavljate, odnosno započinjete u inostranstvu?
0: Tako je, da. U novembru ću započeti doktorske studije na Univerzitetu u Bazelu pod pokroviteljstvom jedne fondacije, švajcarske fondacije, odnosno konzorcijuma laboratorija koji se bave istraživanjem antimikrobne rezistencije kod bakterije, što je upravo i tema kojom sam se najviše bavila i koja mi je uvek bila najinteresantnija kao polazniku na seminaru biologije.
1: Sjajno. Nemanja, mnogo je sjajnih mladih ljudi koji su u Petnicu uključeni i kao saradnici i kao rukovodioci programa. Pretpostavljam da vaš tim ima prilično ozbiljan izazov da sve te ljude regrutuje, zadrži u stanici, u sve one fakultetske obaveze, druge obaveze sa kojima se oni suočavaju. Bolonski proces je i Petnicu naveo da se prilagodi i da razmisli kako studente usred semestra dovesti po nekoliko puta možda u stanicu.
2: Pa, da budem iskren, nije toliko komplikovano. Zapravo, saradnici i rukovodioci su ljudi koji to rade sa entuzijazmom. I ja ponekad često umem da kažem da Petnica radi na tom entuzijazmu svih tih mladih ljudi, zapravo koji žele da vrate nešto i stanici i društvu i tim novim mlađim polaznicima. Tako da, sa te strane, jeste organizaciono ko kad može da dođe, ali je to više stvar jednostavnog dogovora, zato što oni svi žele to da budu. Tako da, sa te strane, baš nema problema. Ja mislim da je to jedan od razloga zašto mi imamo nekoliko stotina saradnika i rukovodijaca koji dolaze u stanicu i prenose to znanje. Da stvar bude bolja, mi takođe im dajemo određenu stopu nezavisnosti, da oni mogu da, i to programske nezavisnosti naravno, da svaki seminar zapravo može da organizuje kako njima najviše odgovara, pošto tu imamo 19 seminara, jel te, srednjoškolskih i razne metode, discipline, načine na koji se razne nauke, kako se pristupa raznim naukama.
1: A iz razgovora među nekim od njih je došlo i do ideja za neke programe koji su možda malo neuobičajeni, ovih standardnih 17-18, ako se ne varam koliko ih Petnica nudi već dugo. Sada su se pojavile i teme kao što su finansijska matematika, mašinsko učenje, neke potpuno nove stvari za koje postoji ozbiljno interesovanje studenta.
2: Jeste, to je, znači, za ti studentske programe, tokom godine, ta grudva kako je išla nizbrdo, prosto smo imali, ajde, ako sam jedna mala digresija, znači, način na koji Petnica ostaje aktualna, upravo zahvaljujući tim mladim ljudima, saradnicima i rukovodijacima, zato što oni kada počnu studije ili kada krenu na master i doktorate, oni obično rade nešto što se naziva cutting edge, odnosno najsavremenije istraživanje. I sad, prosto to je priroda nauke da ljudi koji rade master i doktorate rade nešto što je jako, jako interesantno. A onda ti ljudi, kako bi rekao, organski to donesu natrag u Petnicu, to čim se bave. Sad, kako Petnica ima ti polaznici koji završe programe u Petnici, ne moraju da odu u nauku, mogu da odu u industriju, mogu da odu, praktično imaju čitav svet na raspolaganju, desi da deo njih koji zapravo ode i krene da se bavi nečim što je cutting edge, odnosno što je najsavremenije ili najaktuelnije u industriji, takođe imaju potrebu da to vrate stanici, odnosno da to daju mogućnost da se i drugi polaznici zapravo, odnosno studenti upoznaju s tim, i tako su nastali upravo ti programi Web3 i kompjuterske financije. Znači, Web3 su ove moderne tehnologije vezane za kripto, blockchain i tako dalje, a kompjuterske financije su ove, kako bi rekao, moderne metode vezane za računarstvo, financijama i šta to sve sad radi, zato što je to prilično širok dijapazon kao takav. I to je krenulo je naravno pre nekoliko godina kao pilot projekat, a onda se pokazalo kao jako uspešno zapravo i da postoji veliko interesovanje, i to su sad postali, kako bi rekao, već tradicionalni programi u stanici.
1: Da. Nekada su polaznici, kada prvi put dođu u Petnicu, bili prilično fascinirani.

0: i laboratorijama i uslovima za rad, okruženjem, predavačima. Jel se tu nešto promenilo?
1: Pa i da i ne, ono što je možda dobra stvar je danas da u eri društvenih mreža oni dolaze već sa nekom idejom kako taj prostor izgleda, ali svaki put kada prvi put uvedemo polaznike u laboratoriju, to je definitivno najveće oduševljenje, jer te laboratorije za prilike u našoj zemlji jesu zaista moderne i savremene i negde je njihov prvi kontakt sa svime što jedna laboratorija obuhvata, znači i laboratorijsko posuđe i posebno mesto za rad i poseban miris koje laboratorija nosi. Tako da definitivno su na to reaguju jako pozitivno. A što se predavanja tiče, mislim da im je to uvek vrlo interesantno, zato što oni u Petnici po prvi put najčešće imaju priliku da slušaju predavanje nekoga ko je stručnjak u određenoj oblasti i dolazi da sa velikom strašću o tome što radi njima i priča. I prvi put imaju priliku da u svakom trenutku predavanja predavaču postave pitanja. Tako da mislim da na početku im to bude čudno, možda budu na prva dva dana malo povučeni, ali već do trećeg predavanja od 3-4 pitanja koliko smo imali na početku seminara dođemo do preko 10 pitanja koji zapravo pokrenu lavinu, jednu lepu diskusije i vrlo retko se ta diskusija završava posle i tokom obroka ili pauza sa predavačem u samoj stanici. Tako da to je ono što jeste uvek najzanimljivije i mislim da polaznici to doživljavaju na vrlo pozitivan način i drugačiji.
0: I pomenuli ste da je letnja naučna škola jedan od petničkih programa sa dugom tradicijom i koliko mene služi sećanje, tu se dešavalo da polaznici dolaze iz najrazličitijih krajeva Srbije, od udaljenih planinskih sela do centra velikih gradova. Kako je bilo vaše iskustvo rada sa tako heterogenim grupama?
1: Da, to jeste dosta zanimljivo pitanje. U principu sada kada tako postavite da deca dolaze iz toliko različitih sredina, zvuči dosta čudno ili da će potencijalno ukazuje na neke moguće probleme, ali verujte mi, zapravo kada ti polaznici dođu u Petnicu, oni svi dolaze sa jednom istom idejom, odnosno sa jednim istim interesovanjem, a to je interesovanje za nauku i za učenje, i to je ono čime mi, barem ja, najčešće počinjem taj uvodni sastanak sa njima, gde pričamo o tome da smo svi različiti, dolazimo iz nekih različitih sredina, ali da je ono što nas sve u toj prostoriji spaja je upravo to ta znatiželja i interesovanje za naukom, i negde mi saradnici i rukovodioci u tom trenutku pokušavamo da samo druženje iniciramo na toj osnovi, a kroz 4-5 dana oni svi postaju veoma bliski i drugari, i baš je lepo da posle par godina čujemo, na primjer, da se oni i dalje druže, da se redovno posećuju. Ja kao polaznika, da su krenuli 18. rođendan i mature, vrlo često smo išli u druge gradove na proslave i negde ta prijateljstva ostanu za ceo život ili barem za 10 godina od kada je seminar počeo.
0: Da, i to su uvek lepe vesti iz stanice. Nemanja, nakon rekonstrukcije i nabavke nove opreme, novih smeštenih kapaciteta, interesovanje za Petnicu u jednom trenutku bilo poraslo u velikoj meri, ali su se pojavila i govorkanja u nekim krugovima kako Petnica postaje elitna institucija, kako je sve više interesovanja iz prestižnih gimnazija, kako je sve manje te dece koja dolaze iz nekih sredina gde im možda resursi nisu dostupni na način kao nekoj gradskoj deci, ali čini se i iz Janine priče da se to ipak negde dovelo u redi, da je Petnica zadržala upravo to, da bude dostupna svima i da sva deca iz svih delova naše zemlje mogu da dođu u stanicu.
2: Sad ću da budem u potpunosti otvoren. Tu ima sad par interesantnih stvari. Prvo, Petnica je uvek imala tu predrasudu da je elitna institucija. Ja zapravo nikada nisam bio polaznik u stanici, zato što sam ja, kad sam bio mlad, to jest u srednjoj školi, ajde da ne kažemo mlad, pre 25 godina, verovao da u Petnicu helikopterom dovode super pametno decu, odnosno nisam imao pojma da može svako da se prijevi. I to je nešto sa čime se borimo danas. Društvene mreže, to je jedna od pozitivnih stvari društvenih mreža, mi možemo direktno da dođemo do šire populacije i da im objasnimo kroz društvene mreže da su prijeve otvorene za sve. I imamo i kao rezultat toga i onoga što radimo i upravo toga, tog entuzijazma i želje da zadržimo nivo i da dižemo nivo kvaliteta programa non stop u stanici i seminara, ove godine, zadnjih godinu, dve, mi imamo rekordne brojeve prijava i za letnju naučnu školu i za srednjoškolske programe i za studentske programe, tako da baš sa te strane kako bi rekao, uspevamo dosta toga da uradimo i trudimo se prilikom prijava da se razumemo, i to je bilo nešto je standard od kada je Petnica osnovana, da kako bi rekao, omogućimo posebno deci koje nemaju drugu mogućnost da ispolje svoju znatiželju ka nauci, da oni zapravo pre svega dođu u stanicu. I ja mislim da je to u korenu toga što je cela Srbija pokrivena. Ono što je negativna stvar jeste da je Petnica morala da uvede participaciju pre nekoliko godina, mislim pre 10 godina sada već, baš tu negde sa skaliranjem je to postalo veoma aktuelno, zato što u principu sa skaliranjem, jel te, i troškovi su porasli. Sad ta participacija, ono što je nama ideja jeste, i dugoročni cilj jeste da tu participaciju sklonimo, odnosno da je umanjimo, da deca ne plaćaju ništa, i to je nešto što, iako se mi trudimo da izađemo u susret ili oslobodimo, najveći deo dece plaćanje toga, i ta participacija je procenat, a ne ukupna kotizacija. Ja sam siguran da to ponekad ume da, kako bi rekao, obeshrabri deo budućih, mogućih budućih polaznika da se prijave. Tako da, ali da, radimo na tome, imamo, da sad ne otkrivam previše, da ne bi urekao ili sam se iskočio usta, ali radimo na tome da tu participaciju u sledećih, recimo, godinu dana u potpunosti sklonimo iz toga, što bi opet omogućilo da svi mogu da se prijave.
0: I prethodne godine tu bilo podrške i određenih lokalnih samouprava, pojedine škole su plaćale učenicima da dođu, negde su se javljali neki fondovi, privatne firme i slično.
2: Jeste. Znači, ono što imamo, što mi uvek pozivamo decu kad se prijavljuju, da u svojim sredinama pitaju svoje srednje škole, da pitaju svoje opštine, zato što su obično to akteri koji mogu da uskuče, ili čak u lokalnim zajednicama postoje firme koje bi veoma rado pokrile deo te participacije decu, pogotovo što sa njihove tačke gledišta to je neka minorna participacija sa te strane. Imamo takođe i sponzorstva velike firme u Petnici, koje zapravo trošimo na participacije, na smanjenje participacije u stanici, na poboljšanje programa. Recimo, jedna od njih je Inspira grupa, Microsoft se vratio u stanicu i tako dalje, tako da radimo na tome.
0: I u svim tim velikim kompanijama rade neki bivši petničari. Vreme da čujemo još malo muzike, kratak reklamni blok, a onda ćemo čuti kako su to astronauti posetili Petnicu.

0: Ecco.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
0: Eko.
3: Da, sad je 36 minuta, uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Nemanja Martinović, direktor istraživačke stanice Petnica i Ana Počuča, rukovoditeljka jednog od petničkih programa. Nemanja, ovih dana mediji bruje o tome da su u Petnici bili astronauti koji su proveli 6 dana na Međunarodnoj svemirskoj stanici, o tome razgovarali sa polaznicima, dobili brojna pitanja. Ako sam dobro prenao informaciju do koje sam došao.
4: 6 meseci umeđu.
3: 6 meseci. To ima više smisla svakako.
4: Da, zapravo smo imali delegacija iz Emirata je posetila Srbiju i onda u okviru te posete su izrazili želju da pričaju sa mladim ljudima koji se bave naukom i interesantnim stvarima i tako su završili i u Petnici. Tako da smo imali, to je bila jedna prilično visoka poseta. Bio je prvi astronaut iz Emirata koji je otišao na svemirsku stanicu, on je bio zapravo 8 dana. Drugi astronaut koji je bio 6 meseci na Međunarodnoj svemirskoj stanici, zapravo ima neke videe koji su postali viralni, to nam je posle smo shvatili da je to on. Sa Međunarodne svemirske stanice, on je trenutno ministar omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata i budući astronauti, znači koji su trenirani sada i čekaju na svoje prve misije zajedno sa oni su bili zajedno sa ambasadorom iz Emirata i predstavnicima našeg ministarstva omladine i oni su praktično imali jedan veoma, kako bih rekao, bila je malo duža poseta gde su se upoznali sa radom stanice, obišli su stanicu, održali su jedno predavanje vezano za svoje iskustva i ceo taj program zapravo Emirata. Nakon toga su imali diskusije sa našim polaznicima bili su veoma prijateljski, kako bih rekao, raspoloženi, tako da su te diskusije se nastavile i kasnije i imali smo priliku da ih ugostimo i na ručku, tako da su se diskusije nastavile i tokom ručka, tako da je poseta ispala i imala fantastično pozitivan odjek i oni su oduševljeni sa svime što su videli i bilo im je jako prijatno u samoj stanici, a sa druge strane mislim da stanica je brujala od strane polaznika i saradnika i rukovodilaca, mislim da još uvijek broji oko te posete i koliko je to bilo interesantno.
3: I šta pitaju polaznici astronaute?
4: Pa ja, da budem iskren, to je sad super interesant stvar, evo da dam jedan insight, jel te, kada taj protokol koji je trebao da se pravi je bio veoma komplikovan i to je danima smo se dogovarali, dolazili su predstavnici i tako dalje i tako bliže i onda u jednom trenutku su rekli, ok, oni će da održe predavanje i rekli su mi ali ti organizuj pitanja da bude pitanja i daj pitanja polaznicima i saradnicima odnosno publici da se prošire. Ja nisam to uradio da budem iskren. Razmišljao sam da li to da uradim, ali onda sam shvatio da zapravo naši što je Jana već pomenula, naši polaznici, naši saradnici su već, kako bih rekao, naučeni na to da pitaju, da kada im se da prostor za diskusiju, zapravo da diskutuju i tako da je, pitanje su organski krenulo, ono klasično, kako bude prvo pitanje bilo stidljivo, ali onda posle toga, posle jedno 5 minuta pitanje su samo krenulo da naviru, oni su ostali mnogo duže odgovarajući na ta pitanja, tako da na kraju smo morali da skratimo taj deo sa diskusijom i pitanje su bila nevjerojatno zrela sa te strane, znači ja se u nekom trenutku bojao da će pitanja biti da li je ono, a kakav je svemir. Međutim, pitanja su išla od toga kako im je priprema, kakve probleme oni gore imaju, šta im se najviše svidelo, do toga kakve mentalno pripreme imaju i koliko je mentalni, kakav je mentalni pritisak na astronaute posle 6 meseci na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Tako da, ovaj, baš sam bio impresioniran pitanjem. Mislim da i oni su zapravo komentarisali da su pitanja bila jako, jako dobra, ovaj, da su uživali u njima. Tako da.
3: I to je sjajno. A nezaobilazno pitanje koje se opet provlači decenijama od kad je Petnica osnovana, a ove godine proslavlja 44. rođendan, je finansiranje. Pomenuli ste participacije koje su neophodne. Šta su drugi osnovni izvori finansiranja? Ti troškovi održavanja i prostora i programa nisu mali.
4: Jeste, tako da trenutno je finansiranje tako da jako mali deo dolazi od države, znači tu je manje 3% trenutno nam dolazi od države, 97% je naše. Sad, u tih 97% mi imamo donacije kompanija koje smo pomenuli, koji u principu tu budu negde do 10%, participacije naših za programe, redovne programe u istraživačkoj stanici Petnica, koje opet trudimo se uvek da budu apsolutno najniže moguće, i imamo zapravo saradnju sa drugim partnerskim institucijama koje koriste Petnicu kao domaćine za svoje programe, zato što mi se trudimo da one institucije koje, s kojima, kako bih rekao, delimo viziju, da jedni drugima pomažemo, odnosno da mi tu budemo omogućimo njima da koriste naše laboratorije i prostor, oni da izvode svoje programe. I toga je bilo ove godine i deo leta će biti popunjen sa time. Tako da smo recimo imali terenska nastava Biološkog fakulteta se već nekoliko godina realizuje u Petnici. Onda imali smo da Goethe institut deo svojih programa realizuju Petnici, znači to je za decu decu iz Srbije, iz regiona zapravo šireg, koji uče nemački jezik zajedno sa svojim nastavnicima, koji dolaze na taj način da intenzivno nastave da rade te programe. Tu smo imali priliku i da nas posti ambasadorka Nemačke u Srbiji, Anki Konrad, na završnom događaju tog događaja. Imamo saradnju sa jednom institucijom iz Crne Gore koja organizuje naučne programe na ruskom, Djuna, u Petnici, i kao što rekoh, i nastavljamo da imamo, i mi ćemo sad recimo pilot projekat sa Beogradskom otvorenom školom vezano za učenje veštačke inteligencije, to jest treniranje se ovih sedmaka i osmaka u tome kako odgovorno koristiti veštačku inteligenciju, što je isto recimo nešto interesantno. Tako da, Petnica u principu s te strane participacije i ti programi zajedno sa nekim donacijama, to su nam kako bih rekao, to je i entuzijazam koji podgreva sve, to je ono što nas drži da budemo aktualni.
3: Jano, Nemanja pomenuo veštačku inteligenciju, vi ste imali priliku da sarađujete i sa osnovcima i sa srednjoškolcima, dobijali su neke zadatke od vas. Na koji način oni koriste veštačku inteligenciju?
0: Da, to je isto vrlo zanimljivo pitanje. Sve prisutno je korišćenje različitih modela koji se zasnivaju na nekoj veštačkoj inteligenciji, i mi smo baš zbog toga, na primjer na ovom seminaru koji sam ja vodila, organizovali jednu tribinu gde smo pozvali stručnjake iz različitih oblasti koji se bave korišćenjem veštačke inteligencije u različite svrhe. Na primjer, bio je tu rukovodilac programa računarstva u Petnici, rukovodilac programa istorije, ali i bivši rukovodilac programa eksperimentalne biologije i hemije koji je trenutno lekar i koristi veštačku inteligenciju, obučava se za korištenje veštačke inteligencije u svrhe medicine. I ta diskusija sa polaznicima, oni su nekih sat vremena je trajala tribina, koliko su oni pričali o nekim pozitivnim, negativnim aspektima, načinu funkcionisanja modela, je pokrenula jako dugačku diskusiju od nekih sat i po vremena, gde su oni zapravo bili spremni da pitaju pitanja i da diskutuju o tome, jer mislim da su već i oni u tom trenutku shvatili da postoje neke stvari koje, nažalost, i dalje ne znaju. I ono, da ne znaju tačno na koji način najbolje da koriste različite modele kao što je, ne znam, ChatGPT ili slično, tako da dobiju informaciju koju žele, ali da ostanu i negde bezbedni u svemu tome, da ne dele neke možda lične informacije sa njima. Tako da to je bilo dosta interesantno i ono što je počelo u prethodnih par godina da nam se dešava iskreno je da polaznici vrlo često ne koriste više pretraživanje literature i čitanje radova, već ubace pitanje, odnosno postave pitanje nekom tom chatbotu i na osnovu njegovog odgovora oni dolaze kod nas sa nekim predlozima, idejama, ali vrlo često ti modeli umeju da haluciniraju, odnosno da izmisle te odgovore. Tako da jeste da je to, da kažem, novi, ne bih rekla problem, već novi izazov sa kojim se mi susrećemo u smislu edukacije polaznika o kvalitetnom korišćenju ovih modela, jer zaista s neke strane insistiramo na tome da neke stvari može da nam ubrza i da nam pomogne, ali s druge strane ne može da zaključuje i da formira neke hipoteze, na primer, umesto nas. Tako da jeste dosta zanimljivo i jeste novi izazov koji stoji pred svima nama u stanici.
3: I verujem da ima petničkih projekata koji se bave veštačkom inteligencijom iz različitih aspekata.
0: Tako je. Mislim, to jeste treniranje različitih modela. Ja, čini mi se da su to dosta popularne teme na seminaru računarstva, ali nisam baš toliko upoznata sa time. Međutim, jedna od saradnica, ona mi je baš sa saradnica sa računarstva, mi je baš pričala, ona će se baviti treniranjem određenih modela da prepoznaje konformaciju nekih proteina i drugih molekula koji su važni za imunski sistem, tako da se tu vidi ta multidisciplinarnost u stanici, odnosno jedan projekat u saradnji seminara biologije i seminara računarstva, pa to mislim da je vrlo, vrlo interesantno.
3: Da, i najmanje ovo je još jedan od primera kako Petnica ostaje relevantna i brzo se prilagođava različitim i društvenim, ali i naučnim izazovima.
4: Da, jeste. I to je upravo to. Ako dovedemo mlade ljude koji rade nešto interesantno, ako im damo programsku nezavisnost i ako dovedemo ljude koje interesuje, mislim, decu, polaznike koje interesuje ta tema, prosto to je bukvalno kao da smo napravili supu sa savršenim sastojcima da uvijek radimo nešto interesantno. To je baš, pričali smo recimo za te studentske programe, prirodno smo krenuli studentske programe vezane za machine learning, znači to je praktično konferencija koja se bavi mašinskim učenjem u nauci, a onda prošle godine smo imali taj pilot projekat gde su bila je tema kvantne tehnologije. Se ispostavilo da mi imamo neke istraživače koji se bave kvantnim tehnologijama i kvantnim kompjuterima, koji su onda rešili da organizuju to u stanici, tako da evo i ove godine idemo u tom smeru kvantne gravitacije i kvantnog haosa. Tako da to je baš, kako bih rekao, i obično se desi da kada se desi tako neka inicijativa, da je mi podržimo, zato što uvijek bude nešto interesantno.
3: Da, i ono što je već možda i opšte poznato, ali verujem da roditelji koji nas slušaju i koji razmišljaju o tome da njihova deca mogu da dođu u Petnicu, kada će prijave biti otvorene i kome su programi namenjeni?
4: Da, prijave za leti naučne škole za osnovnoškolce ove godine su završene i pozivi su poslati. Znači, tu su za ta dva glavna programa gde su roditelji, odnosno gde su deca zainteresovana. Osnovna škola u drugom polugodištu 7. razreda prijave su otvorene u

0: martu i aprilu za početak osmog razreda, znači tada letnje naučne škole se dešavaju obično u septembru, a za srednjoškolske programe praktično svi koji su u srednjim školama mogu da se prijave u oktobru mesecu. Znači, u oktobru, pratite naš sajt, u oktobru, prijave budu otvorene oktobar i novembar, i onda budu pregled prijave u decembru, gde pozivamo na prve programe u januaru, odnosno na prve te zimske programe.
1: I prijave su dosta olakšane polaznicima, čini mi se da je sada sve elektronski.
0: Jeste, sve elektronski, znači u potpunosti. Tako da imamo, razvili smo svoju platformu za prijave, koji su opet samoinicijativno razvili polaznici i saradnici sa seminara u Petnici. Tako da, osim, kako bih rekao, entuzijazma i želje da se prijave i da dođu, mislim da im malo šta više od toga im treba.
1: Da, sjajno. I ovog leta, znači, brojne aktivnosti u Petnici. Želim vam mnogo uspeha u realizaciji svih ovih planiranih programa i tokom leta, ali i do kraja godine. Siguran sam da ćemo razgovarati, ako ne ranije, onda barem nakon petničke konferencije, kada budemo sumirali utiske i rezultate ovogodišnjeg rada. Mnogo hvala na izdvojenom vremenu. Sa nama su bili dr. Nemanja Martinović, direktor istraživačke stanice Petnica, i Jana Počuča, rukovoditeljka jednog od petničkih međunarodnih programa. Hvala.
0: Hvala.
1: A poštovani slušalci, bilo bi ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju epizodu pripremili su i realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Mihajlo Medić i organizatorka Marija Vidić. Ja sam Tomica Mišljenović, želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je gostujući na RTS-u da ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3 i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Najavio je da će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora, a da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsjednički. Pored nedavno donetih mera, najavljaju i nove kojima će obradovati sve punoletne građane Srbije. Potpredsjednica Skupštine Srbije Elvira Kovač izjavila je da je ulazak u Evropsku uniju strateško opredjeljenje Srbije i navela da naša zemlja ispunjava sve uslove za otvaranje klastera 3. Istakla je da je samo pitanje da li će biti političke volje među državama članicama da se dozvoli njegovo otvaranje. Srbija sprovodi reforme koje se, kako kaže, ne vrednuju bez obzira što se kaže da je ceo proces zasnovan na zaslugama. Najmanje 14 ljudi je poginulo, 78 povređeno u američkim napadima na iranske provincije poslednjih 48 sati, saopštilo iransko ministarstvo zdravlja ističući da su udari izvedeni i tokom važećeg primirja. Pomorski saobraćaj kroz Ormuzski Moreus danas je gotovo potpuno obustavljen nakon što su Sjedinjene Države drugi dan za redom izvele napade na Iran. Zemlje zaliva su prijavile iranske napade posle američkih udara. Po dve američke baze su pogođene u Bahreinu i Kuvajtu, javili su iranski mediji. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Bugarske sa 3-0 u startu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija će u 20 časova igrati protiv Francuske. Vreme, sunčano i toplo, prepodne na jugu i jugoistoku moguća slaba kiša, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: beskrajni plavi krug.
1: Svetska scena i susedne kulture.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Na talasima drugog programa Radio Beograda počinje Beskrajni plavi krug, emisija o dijaspori, a dobrodošlicu vam želi Teodora Aćimović. U narednih 55 minuta čućete razgovore sa našim umetnicama koje su iste za neke davne 1988. godine otišle na severnoamerički kontinent. To su Vesna Perunović, vizuelna umetnica koja živi u Torontu i Biljana D. Obradović, pesnikinja, prevodilac i profesorka iz New Orleans sa kojom razgovaramo u drugom delu današnje emisije. U prvom delu Beskrajnog plavog kruga slušamo razgovor sa Vesnom Perunović, vizuelnom umetnicom koja je diplomirala i magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, posle čega se preselila u Toronto. Stvarajući na prostoru između dva kontinenta, Vesna realizuje kompleksne projekte velikog formata koji su često vezani za specifične lokacije i kontekste. Takva je izložba Metod u ludilu, donedavno aktuelna u galeriji DOC u Beogradu. Radovima koji su bili izloženi, umetnica Vesna Perunović prikazala je kontemplativnu alternativu haotične stvarnosti današnjice uz teme ranjivosti ljudskih prava, pripadanja, ali i izolacije i granica kroz koje ona govori i o svom životu u inostranstvu. Gošća Beskrajnog plavog kruga je dakle umetnica Vesna Perunović. Vesna, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd. Vi ste u Beogradu zapravo, tu se nalazimo u studiju Radio Beograda, a ovde ste naravno između ostalog i zato što donedavno je bila otvorena vaša izložba Metod u ludilu, pa eto, dobrodošli.
1: Hvala na pozivu. Da, do nedavno, do pre desetak dana je bila otvorena izložba Metod u ludilu, koja je bila, boga mi, koncipirana više od dve godine i promišljena, i tako lepo je sve prošlo, tako da sam jako zadovoljna sa tim i sa predstavljanjem beogradskoj publici.
0: I vi ste povodom ove izložbe, ajde da kažemo, dakle ona je bila u DOC galeriji. Nedavno ste tim povodom rekli da je migracija za vas mnogo više od promene mesta boravka. A kako je tema ove emisije upravo život u rasejanju, ja bih voljela da za početak malo govorimo o tome kako ste postigli to da se umetnički ostvarite u dve različite države na dva različita kontinenta. Dakle, u pitanju je Kanada i Srbija, vi živite u Torontu.
1: To je onako dosta kompleksno pitanje, ali uspela sam zato što ja mislim da je moj fokus bio ne to geografsko preseljenje i ne ta jedno traženje nekog specifičnog doma, nego više upoznavanje tog nekog okruženja, novog okruženja u kome sam se našla, i načina da u tom okruženju, toj novoj kulturnoj sredini opstanem. Mm-hmm. Prvo da opstanem sa svojom porodicom, koja je bila mlada porodica. Mi smo došli do 88. godine, smo se iselili, ja sam tek završila magistarski na Fakultetu likovnih umetnosti, moja ćerka je bila 6 godina, trebala je krenu u školu, tako da smo kao mlada porodica u stvari prvo morali da se snađemo u smislu da obezbedimo sebi neku egzistenciju i da stvorimo neki prostor koji je siguran i koji je zadovoljavajući za našu malu familiju, a onda i da u tom nekom prostoru nađem svoj umetnički jezik koji će da korespondira sa tom okolinom, novim okruženjem i novom kulturnom sredinom gde sam se našla, što je naravno nije bilo lako, trajalo je i trebalo je puno vremena, truda i upornosti, ali mislim da je uspeh u tome kada zaista otvorite oči prema svetu u kome se nalazite, to je nove sredini, novim nekim iskustvima, i da je to taj migracija za mene u stvari postao proces, što i danas, danas jeste.
0: I upravo, da li se pojam migracije za vas, a znam, malo čas sam to i rekla, da je on dakle i bitan za vašu izložbu donedavno aktivnu, da li se taj pojam promenio u odnosu na prve godine kada ste tek počeli da živite u Kanadi?
1: Pa jeste, u stvari u životu se sve menja. Prvo vi odrastate, rastete, mislim, kao osoba i identitet se menja s obzirom na to gde se nalazite. Postoje razni faktori koji utiču na to i naravno da se menja. Prva neka inicijalna ideja je bila da se nađe neki novi dom koji je zadovoljavajući, koji je privlačan i dobar za porodicu, ali kasnije je to postalo nešto drugo, neko traganje u smislu umetničkog izraza, karijere, u stvari nekog umetničkog procesa. Tako da je to, taj se pojam proširio, ali migracija, u stvari taj moment preseljenja je vrlo bitan, jer je on je negde odredio moju karijeru kao u smislu tema kojima se ja bavim u svom radu. Ali sve jasnije je bilo koliko je vreme prolazilo da zaista migracije i preseljenje nije vezano za geografski pojam, koliko je vezano za to da nađeš svoje mesto i da nađeš prosto neko mesto pripadanja gde si prepoznat, gde ono što radiš prepoznato, da se osjećaš dobro i da se osjećaš i da uspeš u tome što radiš.
2: I vi ste izdvojili kao još jedan bitan pojam za vašu izložbu Metodu ludilu, pojam pripadnosti. U tom smislu, kao neko ko već dugo godina živi u inostranstvu, imate li iskustvo sa drugim ljudima sa ovih prostora uopšte, koji žive u Torontu, i da li život u rasejanju onda donosi jednu novu dimenziju u značenju pripadnosti?
1: Pa da, ja sam srela puno ljudi koji su se iselili iz sa teritorije bivše Jugoslavije u Toronto. Čak je to bio jedan, da kažem, izliv mozgova, jednom trenutku 93. Dosta ljudi otišlo i u trenutku kad sam ja otišla, takođe jedna velika grupa ljudi. Ti svi ljudi imaju slična iskustva, ali i različita, i to su sve unikatne iskustva, ali su vezana za taj pojam pripadnosti, identiteta. Znači, jedan i drugi pojam su povezani, ali su različiti. Znači, identitet je određuje ko ste vi, a to je vrlo kompleksno, naravno, to određuje puno faktora, ko ste vi, koja je vaša nacionalnost, gde ste rođeni, koji jezik govorite, sve te stvari utiču na identitet, a pripadanje u stvari je osjećaj gde zaista se osjećate dobro i gde se osjećate prihvaćeno. Znači, to je neka grupa ljudi koja se prepoznaje i koja ima slične vrednosti i s kojom možete da komunicirate na jedan blizak način.
2: I upravo sam i htela da vas pitam koliko je često da se ova dva pojma, identitet i pripadnost, mešaju na neki način, i da se zapravo, meni se čini da se toliko govori o identitetu, možda čak i nepotrebno mnogo.
1: Pa da, oni su različiti u stvari, kažem, nisu isti. Identitet je zaista ko ste vi kao osoba, kako sebe deklarišete, koji su vam sistem vrednosti, u šta verujete, koji jezik govorite, nacionalnosti, gde su u stvari, kako se određujete, ali to su, kažem, sve, identitet je nekako uvek u nekom fluksu, nekom kretanju, on je isto uvek u nekoj transformaciji, a pogotovo ako ste imigrirali negde u neku drugu sredinu, taj se opet identitet gradi na jedan drugi način, na jedan slojeviti način, jer imate različite iskustva, upoznate razne ljude i kroz sva ta iskustva se identitet naravno oblikuje na jedan poseban način.
2: I vi ste rekli u jednom trenutku u toku našeg razgovora da ste bili mlada porodica kad ste se preselili i da ste se preselili sa tada 6-godišnjom ćerkom. U tom smislu, koliko je onda specifično ili teško upravo formirati identitet možda deteta koji se sad seli iz jedne zemlje u drugu? Da li tu mora posebna pažnja da se obrati?
1: Pa, ne, ja mislim da je vrlo važno u nekom u smislu kako odgajate svoje dete, da naučite svoje dete na jedan otvoreni pogled. I to je Kanada kao zemlja zaista nama dozvolila. Pošto Kanada je jedna multikulturalna zemlja gde žive jako puno, da ceo svet u stvari živi. Znači, ona ima taj osjećaj, neki model koji je model prihvatanja različitosti, različitih nacija, različitih jezika, kultura. Ona jednostavno taj neki, oni kažu, melting pot, ali u stvari je sazdana od tih raznih iskustava koji su različiti, i kad otvorite oči i svoje iskustvo prema tome, onda samo možete da imate jedno bogato životno iskustvo. Mislim, ako sve to, ako otvorite prosto prostor da, da to negde napreduje i da, da, ovaj, da to iskustvo bude tako, znači bogato, neko koje dozvoljava toleranciju i, i dozvoljava drugačiji neki pogled na svet i na život. Tako da mislim, moja ćerka je odrasla u toj, u njoj, za to, njoj je to prirodno, apsolutno je prirodno to okruženje, i, ali ona isto tako voli Srbiju, voli da dođe ovde i voli tu različitost što Srbija nudi. Tako da, da je, ona voli sve što ovaj Srbija ima da ponudi takođe.

0: 10 je sati i 15 minuta na talasima drugog programa Radio Beograda. Slušate emisiju Beskrajni plavi krug. Mi nastavljamo razgovor sa umetnicom Vesnom Perunović, koja dugi niz godina živi u Torontu. I Vesna, kada govorimo o otvorenosti, često se čini da u odnosu na neku zemlju ili uopšte na neko podneblje, često umemo da govorimo o karakterima ljudi, onda to vrlo smo skloni u tom smislu generalizaciji. Italijani su ovakvi, Španci su onakvi, Amerikanci nešto drugačiji. I to svakako jeste generalizacija jedna koja apsolutno nije na taj način poželjna, čak suprotno, ali da li ipak postoji neka vrsta razlike u recepciji i uopšte u doživljaju umetnosti kada govorimo o Kanadi i Evropi? Čime je ta razlika ako postoji uslovljena onda?
1: Pa da, apsolutno postoji, zato što su to dva različita društva i vrlo je prirodno da postoji ta razlika. Znači, Kanada je jedna multikulturalna zemlja, kao što sam već rekla, i ona je prosto oformljena tim principima da dozvoljava različitosti, da prihvata imigraciju, da se bavi tom asimilacijom, procesom adaptacije. Ljudi koji dolaze tamo vrlo je angažovana, ulaže puno sredstva u taj proces da se ljudi tamo počnu da žive na jedan normalan način koji je, mislim, siguran i dobar za porodice koje dođu. Tako da ona prihvata to, ona je u toj nekoj formi, mislim, tom konceptu je prihvatanje u stvari, te otvorena je zemlja, i ona tako moja umetnost tamo i se čita na tom nekom nivou prihvatanja. I u stvari, kada publika posmatra moj rad, ja mislim da moj rad otvara taj prostor da različitosti. Prvo, ja koristim i različite medije u svom radu, vrlo je raznovrsan taj spektar stvari koje izlažem, a i isto sam kontekst radova je otvoren za te neke suprotnosti. Moj rad se baš bavi suprotnostima nekog ljudskog iskustva. A ovde u Srbiji je iskustvo malo drugačije, to je i na teritoriji bivše Jugoslavije, to je iskustvo nekog konflikta, mislim, tih stvari koje su iskustva koje su generacije prošle, koje su negde, znači, postoje jedno istorijsko, politički, istorijski kontekst koji je možda važniji na ovoj teritoriji. To je nešto što publika ovde prvo prepoznaje u mom radu, i taj neki emotivni pristup procesu i materijalu, upotrebi materijala. Tako da ovde je drugačija, možda emotivnija reakcija na moje radove.
0: I kada smo kod vaših radova, eto, donedavno je, dakle, bila otvorena vaša izložba Metod u ludilu. Kakve su vaše impresije sa otvaranjem? Vi ste rekli na početku da ste zadovoljni, ali da li vam se čini da se u Beogradu prosto doživljaj umetnosti menja sa svakom vašom novom izložbom, novim dolascima?
1: Što je ovde jako lepo i što je zaista pomaže tom osjećaju pripadnosti, pripadanja, o kome smo pričali ranije, da se osjećam da pripadam ovde, je to što ljudi prepoznaju, i ljudi imaju to kolektivno pamćenje. Znači, pamte izložba koja je bila pre 3 godine, pre 5 godina, pre 10 godina, postoji to kolektivno pamćenje. Ljudi prate u stvari šta neko radi i šta je postigao do jedne određene tačke u svojoj karijeri. Tako da, mislim, postoji ljudi koji prate moj rad.

sad, ali zaista sam čula dosta komentara da ljudi reaguju emotivno na, na rad, znači na to neko, na, da rad dotiče neko njihovo ljudsko iskustvo, da postoji ta komunikacija između rada, bez obzira koliko je neko dolazi iz te sfere umetnosti ili, ili regularna publika, emotivno reaguju na, na moje rade.

0: sa matičnom kulturom, odnosno uopšte sa matičnim prostorima kada živite u drugoj državi i koji sve faktori onda utiču na tu povezanost? Kako vi tamo u Kanadi zapravo onda doživljavate sve?
1: Pa ja sam jako aktivna i u jednoj i drugoj sredini. U Kanadi sam izlagala u gotovo svim većim gradovima, centrima i muzejima i institucijama i galerijama, znači od Vancouvera, Montreala, Quebec City-a, Edmontona, Calgary-a do Toronto, dakle cela Kanada. Ja sam obišla celu Kanadu sa svojim radom i problem sa tim je što je to zaista jedna velika, velika teritorija i vrlo je teško sadržati sve te odvojene celine u jednom. Ovde u mnogo na neki način lakše kontakte koje ostvarite su bliski, ljudi vas zovu kad vide vaš rad, zovu se neke druge izložbe, mislim stalno ste, gradi se taj profesionalni kontakt i opstaje kroz vreme i ti kontakti se obnavljaju, od toga naravno proističu neki projekti, tako da je u svakom slučaju rad i trud uključen u sve to. Znači, ništa od toga se ne bi desilo da sam ja pasivna. Ja uvek volim da sama iniciram sledeći projekat, da tražim načine da se taj projekat ostvari. Vrlo sam uključena u organizaciju projekta, u sve te faze nastajanja jednog projekta i izložbe. Tako da, mislim, i ti kontakti sa ljudima ovde i tamo su jako bitni. To je stvari najvažniji neki faktor da čovek napreduje i da možda prezentuje svoj rad u nekom kontinuitetu.
0: I na koji način i da li pratite dešavanje u Srbiji? Da li imate osjećaj da možete da ostanete povezani, odnosno prisutni i ovde kada niste ovde nego kada ste u Kanadi? Kako to funkcioniše, ta povezanost onda sa maticom?
1: Pa ta povezanost funkcioniše tako što ste non stop u kontaktu sa ljudima s kojima se ovde stvaraju neki kontakti i trudite se da budete, da pratite šta oni rade kao prvo, pa onda da se negde nađe neka zajednička nota u tome šta vi radite, šta se dešava ovde, da se ostvari da ta komunikacija bude prosto kontinuirana, kažem. Ali to je opet jedno ulaganje i to isto je potreban neki talent. Ja mislim da čovjek održi te veze i kontinuiranost i prosto tu energiju na nekom stalnom nivou, jer je dosta potrebna energija da se sve te stvari izvedu. Prvo, energija za putovanje. Ja sam obično u Srbiji, odnosno u regionu, jedno 4 meseca. U Kanadi 8, znači 2 puta više. Ali stalno to je jedan modus vivendi sada već, to je nešto što se sad ustalilo i ja volim da kažem da živim i ovde i tamo nekako u nekom smislu. I jedna i druga sredina mi pružaju taj osjećaj neke celine, da kažem, nekog iskustva koje se dopunjuje. Znači, i drugo iskustvo je toliko vredno i zajedno su u stvari ono što me zaista ispunjava.
0: Mnogo vam hvala što ste bili moja gošća u emisiji Beskrajni plavi krug.
1: Hvala na pozivu.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: U drugom delu Beskrajnog plavog kruga slušamo razgovor sa Biljanom D. Obradović. Ona je srpsko-američka pesnikinja, prevodilac i profesorka engleskog jezika i književnosti na Univerzitetu Xavier u Luizijani. U Sjedinjene Američke Države je otišla po završenim studijama anglistike na Filološkom fakultetu u Beogradu. Poeziju piše na engleskom jeziku, ali je neretko prevodi i na srpski. U Srpskom književnom društvu nedavno je predstavljena najnovija pesnička zbirka Biljane D. Obradović, čiji naslov na srpskom glasi Pozvana daljinom, a u kojoj je tema mnogih pesama upravo migracija i fenomen života u rasejanju, o čemu između ostalog ovog četvrtka razgovaramo u emisiji o dijaspori. Biljana, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
4: Dobar dan.
3: Vi ste pre završenih studija engleskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu. Školovali ste se u Grčkoj i u Indiji, o tome smo i malo čas govorile. Kako ste posle tog iskustva života u inostranstvu i zapravo školovanja u inostranstvu doživjeli studiju u Srbiji na Filološkom fakultetu? Eto da se za početak vratimo malo u prošlost.
4: Pa nije bilo lako, jer sam od 9. godine učila školu na engleskom i kad sam došla u Beograd sve je bilo usmeno. U inostranstvu u principu sve piše. Ja nisam pisala ćirilicu sve to vreme kao prvo. Pisala sam latinicom i nisam najbolje govorila srpski, nisam dosta čitala na srpskom tih 9 godina i bilo mi je jako teško. Iako sam studirala engleski, da. Pisali smo sastave na engleskom, na srpskom, što je meni bilo jako čudno. Čak sam diplomski pisala o Otelu, sećam se, na engleskom, i profesor kad je video, bilo je još 20 minuta, profesor je rekao, šta? Ovo je na engleskom, pišite na srpskom. I onda sam na brzinu morala to nekako da prevedem, tako da je bilo jako čudno. Onda i smetao im je moj američki naglasak, dok drugi nisu ni imali nikakav naglasak. I tako, bilo je zanimljivo, čak do tog diplomskog, kada su mi rekli kao, vi ćete, kao, nije vam uopšte dobar srpski. Ja kažem, pa možda ću ja da idem da predajem u Americi. I tako je bilo. Posle, ne znam, godinu i po dana sam otišla na studije, na postdiplomske u Ameriku, 88.
3: I upravo je to i moje sledeće pitanje. Da. Dakle, kako su izgledali ti vaši početci u Americi?
4: Da, pa otišla sam zbog toga što mi je profesor dr. Tihomir Vučković, videvši da ja pišem poeziju na engleskom još onda, rekao, pomenuo mi je kreativno pisanje, što niko do tada nije čuo za to ovde, i rekao, zašto vi ne idete u Ameriku da studirate kreativno pisanje? I onda je meni to bilo jako zanimljivo i tako sam otišla. Bila sam primljena posle drugog cuga, druge godine, probala sam prve pa mi nije uspela, sam se prijavila na previše jake univerzitete I onda sam se na neke sporedne, misleći da su to sporedni, u stvari sam se prijavila na University of Iowa, koji je bio najbolji univerzitet za kreativno pisanje. Nije mi bilo teško. Bilo mi je teško da se snađem. Prvom, nisam imala puno para, naravno, kao ni drugi američki studenti i postdiplomci, ali sam mnogo čitala i sve je bilo super. Počela sam da nalazim prijatelje među strancima, bila sam predsednik Unije internacionalnih studenta, radila sam na časopisu književnom sa postdiplomcima na mom odseku. Studirala sam u Richmondu, u Virginia Commonwealth Univerzitetu, MFA iz kreativnog pisanja poezija, kod profesora Dave Smitha. Margaret Gibson, Dave Smith i Greg Donovan su mi bili, svi su oni poznati pesnici, su mi bili profesori.
5: Vi ste sada profesorka na Xavier Univerzitetu u New Orleansu. Da li vremenom i naravno u odnosu na to kada ste otišli pa sve do danas, koliko ste se često susretali sa našim ljudima u New Orleansu ili uopšte u gradovima Sjedinjenih Američkih Država i da li se danas mogu sresti naši studenti na univerzitetu na kojem predajete?
4: Da, pa išla sam posle toga na studije, na doktorske studije u Nebraski, u Lincolnu Nebraski, Univerzitet Nebraske Lincoln, i to je bilo za vreme rata ovde, tako da su mnogi naši ljudi iz Srbije, iz Bosne dolazili, ja sam njima pomagala, da se, oni su bili u logorima tamo u Bosni, i pomagala sam im da rade u fabrikama, prevodila sam im, zubi su im jednom dečku bili izbijeni kundacima, pa sam njemu pomogla kod zubara da mu naprave zube. I tako dosta sam tim takvim ljudima pomagala. Bilo je naših studenata i bilo je ljudi iz cele Jugoslavije, i onda se tu, nažalost, bilo dosta suprotstavljanja među nama koji smo sa jedne strane, koji su sa druge. Bilo je pretnji od strane Amerikanaca nama i tako dalje. Nije bilo lako. Bilo je puno ljudi koji su tamo došli početkom 20. veka, koji ima crkva u Omahi koja je srpska, tako da sam išla tamo nekoliko puta na te skupove, mada nisam pobožna i ne zanimaju me crkve, ali me zanimaju ljudi. Onda sam išla u Des Moines, Iowa, godinu dana, i došla sam pre 30 godina u New Orleans i počela da predajem na Xavieru, i tu su se onda pojavljivali studenti koji su uglavnom sportisti iz različitih delova bivše Jugoslavije, i kao taj predsednik Unije studenata na oba univerziteta gde sam ja pohađala, gde su meni ljudi pomagali, zvali me na ručkove, na večere, jer nisam mogla da idem kući nazad u Jugoslaviju ili u Srbiju, šta je, promenila se imena. Ja sam onda počela njih da zovem kući, i bili su studenti koji su igrali tenis, odbojku, košarku, i sada imamo jednu devojku iz Hrvatske, iz Zagreba, i mislim, tako pozivam je da dođe, što da ne, nema veze.
5: I da li znači onda ti međusobni kontakti kada ste daleko od matične kulture, da li onda se to nekako na poseban način doživljava kada se sretnete sa nekim ko deli neko slično poreklo?
4: Mada je tu velika razlika između tih mladih ljudi i mene, koja sam uglavnom odrasla van zemlje, tako da ne poznajem mnoge stvari ovde. Kad dođem ovde, ništa mi nije jasno. Mnogo su se stvari promenile od država raznih, koliko je država ovde promenjeno za tih 40 godina, ali je zanimljivo uglavnom videti naše ljude. Mislim, ja ne znam, možda ima puno puno tih mlađih ljudi u New Orleansu, ja njih ne poznajem, nemamo mesto gde se skupljamo. Za vreme rata smo bombardovanje, na primjer, smo imali proteste i skupljali smo se i bilo nas je negde 20-ak, 30 možda čak u nekom vremenu i svi smo se družili. Nažalost, mi smo preživeli ne samo bombardovanje sa strane, nego i Katrinu. Imali smo uragan veliki i dosta tih ljudi su onda otišli iz New Orleansa, preselili se u neke druge gradove. Mi smo ostali. Ima nas nekoliko koji se i dalje družimo. Ma jedna crkva gde oni idu, Sveti Basil se zove, tu postoji još jedan čovek koji je dosta nama svima pomagao, Basil Rusović i njegov sin Gregory Rusović, koji je počasni konzul Srbije u New Orleansu, u Luizijani, i on je mnogima pomogao u vezi raznih stvari, divan čovek stvarno.
5: Kažete da vaš doživljaj uopšte Srbije ili Jugoslavije ili kako god specifičan upravo zato što ste rasli u inostranstvu, odnosno zato što niste onako iscela jedan deo života proveli na ovim prostorima pa se onda ocelili, nego ste vrlo imali to iskustvo i života u Grčkoj i u Indiji i školovanja u ovim zemljama. E sada, kako vam se čini Beograd? Trenutno ste u Beogradu. Kako vam se čini danas kada dođete u Beograd, kada dođete u Srbiju? Kakav je onda vaš doživljaj?
4: Pa ja dolazim ovde, mislim, negde oko četvrt veka pišem. Objavila sam 16-17 knjiga u Americi, neke ovde. I dolazim zbog toga najviše da radim na prevodima poezije sa našim piscima i sa njima se družim. U kontaktu sam sa njima. Evo sad smo ja i Dubravka Đurić proslavile 25 godina druženja sa poezijom. I to me održava sa zemljom i volim da predstavljam naše pesnike u Americi. Mi smo uredile jednu antologiju 2016. Cat Painters, antologija srpske savremene poezije koja ima 400 i nešto strana, 71 pesnik. Tako da zbog toga dolazim najviše i održavam kontakt sa, meni su roditelji umrli nažalost 99. ali tu mi je brat i snaje njihova deca, tako da imam još neke od rodbine, tako da volim da dođem sa sinom, muž je dolazi, on je isto pesnik, isto profesor književnosti, ali on Amerikanac, i tako da dolazimo, volim da moj sin uči srpski, da njega zanima Srbija i sve što u vezi Srbije, tako da se to sve promenilo. Naravno, ja ne znam puno stvari, od čega da krenem da vam kažem, serije neke o kojima ljudi pričaju, koje ste vi gledali pre ko zna koliko godina, ja to ništa nisam gledala. Nemam mogućnosti da gledam televiziju našu tamo.
5: Da, na taj način su kulturološke onda razlike,
4: da,
5: vratno izraženije.
4: Ali čitam, ja čitam našu poeziju, uglavnom čitam, povremeno i neke romane, ne toliko romane i kratke priče, ali poeziju uglavnom čitam i to prevodim i to me zanima, mislim, tako da sam u toku toga.

0: Na talasima drugog programa Radio Beograda u emisiji o dijaspori vraćamo se razgovoru sa pesnikinjom Biljanom D. Obradović. U nastavku razgovora bit će reči o njenoj poeziji, ali i prevodilačkoj delatnosti. I kad smo kod poezije, vi ste nedavno u Srpskom književnom društvu i predstavili knjigu koja prevedena glasi Pozvana daljinom, jel' tako? I mi smo je ovde i na našem programu najavili i tada je pesnikinja Danica Vukićević koja je moderirala. Ona je zapravo rekla da će se govoriti i o temi rasejanja i života u dijaspori, naravno u kontekstu vaše knjige i uopšte te teme rasejanja koja je možda i motivacija u nekim vašim pesničkim knjigama ili zasebno pesmama, ali koliko je onda ova tema zapravo podstrek, vaš podstrek za vaše stvaralaštvo i da li imate utisak da se o njoj nekako nedovoljno govori, zato što često u ovoj emisiji sa gostima koji žive u inostranstvu upravo govorimo o tome kako je možda tema života u rasejanju zanemarena.
1: Mislim da je nešto što sam, ovo poslednje što ste rekli, da jeste zanemareno, da mi mnogo radimo, mnogi od nas radimo za Srbiju tamo, a ljudi ne shvataju koliko je to bitno da se slika Srba promeni u svetu, jer je zacrnjena slika bila posle rata ovde skorašnjih i ljudi dalje razmišljaju na taj način loše o Srbiji tamo, možda manje nego što su nekada, ali sve što je dobro, što se spomene da je dobro Srbije, je vrlo bitno i neki od nas se za to zalažu. Pokušavamo da promenimo to mišljenje ljudi. Svakog momenta ja idem na najveću konferenciju američkih pisaca, skoro svake godine idem AWP, Associate Writing Programs, tako da gde god se čuje nešto je bitno. Srbija nas podržava, Srbija, Ministarstvo kulture mi je pomoglo tri puta da izdam neke od tih knjiga u Americi, tako da se zahvaljujem Srbiji i Ministarstvu kulture za to. Radim na još jednoj antologiji sada, tako da nam pomažu, nije da nam ne pomažu, ali je teško, znate, ja nisam ni ovde ni tamo, znači na večeri sam rekla da na toj večeri u vezi moje knjige koja je izašla ove godine u januaru i zove se Called by Distances, LSU, Louisiana State University Press je izdala knjigu, to je jedan od najboljih izdavača poezije u Americi, ako ne i najbolji, rekla sam da ja lebdim iznad okeana i nisam ni ovde ni tamo, znači ne prihvataju me ovde, ne prihvataju me tamo, ali ja tamo živim, mislim, i moram da se zalažem da tamo objavljujem, ali nikada neću da zaboravim Srbiju, naravno, i odakle sam.
0: I da li je upravo to lebdenje, odnosno to što kažete, ne pripadate ni tamo, ni ovde, odnosno da je taj vaš osjećaj, da li je negde on i motivacija za neke vaše pesničke zbirke?
1: Kako da ne? Pa ima tu mnogo pesama koje imaju veze sa kulturom i u ovoj posebno knjizi imam puno pesama koje imaju veze sa razlikom u kulturama, znači, mada je multikulturalna Amerika, nije jedna kultura, ima ih mnogo, a i ovde isto ima mnogo kultura u Srbiji, nije to jedna stvar, ali na primer i ovde se to promenilo, sve gledam. Pisala sam jednu pesmu o žaljenju, o kulturi žaljenja roditelja mojih, kako kad su umrli, ja sam htela, pošto se ovde nosila crnina, ja sam htela da nosim crninu tamo, ali pošto sam uvek nosila crninu, kao pesnik to je bilo normalno nositi crnu odeću, onda nije bilo čudno što sam ja sad odjednom nisam odjednom nosila crninu, ali trebalo je objasniti ljudima da se ne sluša muzika, da ja žalim, da se nosilo flor, da se niko nije nosio tamo, mislim, umre neko, onda nosite odmah crveno ili, mislim, roze, to nema veze. To se ne poštuje, ne postoji. Mada je bilo ranije, to sam ja videla iz istorije američke, da je bilo to, ta kultura, ali se potpuno promenila i toga ne postoji. Ali vidim da je i ovde to sada.
2: Da se sve više menja. Da
1: se sve više menja. Ali u tom momentu, 99. kad je bilo bombardovanje, su i mama i tata su umrli za 6 meseci. To je bilo teško objasniti ljudima i na primjer, moja koleginica je meni rekla, pa hoćeš da ti dam telefon mog psihijatra, da me šalju kod psihijatra, to je za mene bilo tabu da idem kod psihijatra kad su mi roditelji umrli. I tu je jedna pesma o tome. To je samo jedan primjer razlike u kulturi. Onda, kako su skidali spomenike u New Orleansu konfederacije zbog koji su naravno rasistički podignuti nakon civilnog rata. Pisala sam i o tome, što je isto za njih tabu, ali sam se povezala na to kako su posle komunizma u celoj istočnoj Evropi skidali statue, ne znam, Lenjina, Staljina i da ne pričamo o drugim komunističkim zemljama koje nisu više bile to. Tako da imam puno pesama koje su neobične za njih, ali koje su neko moje viđenje stvarnosti, tamošnje stvarnosti, iz moje perspektive.
2: I knjiga je prevedena, je li tako? Ja sam i rekla.
1: Nije knjiga prevedena, prevedeno je nekoliko pesama, knjiga je tek izašla, da.
2: Hoće li biti onda prevedena?
1: Pa nadam se da će biti prevedena. Radit ćemo na to. Imam prethodnu knjigu koju pokušavam da objavim ovde i nikako ne mogu da nađem izdavača, tako

0: tako da se nadam da prvo taj izađe, to je moja četvrta knjiga, a pa ćemo onda na ovoj da poradimo.
1: I evo za kraj, Biljana, ja bih vas još pitala nešto o toj razlici između pisanja na drugom jeziku, koji ne mogu da kažem da je za vas strani, jer ga gotovo ceo život govorite, i prevođenja. Dakle, kako, to su potpuno dve različite stvari, to je vrlo jasno, ali kako u tom smislu funkcionišu ta dva vaša poziva?
0: Da, pa dobro pitanje. Moj brat je pre nekoliko godina meni rekao nešto zanimljivo, čega ja nisam bila svesna, da je moj srpski jezik 40 godina star. Znači, ja sam tu stala, a jezik je naravno otišao i mnogo je se promenio za tih 40 godina u Srbiji. Znači, tu ima kompjuterskih reči koje nisu postojale pre nego što sam ja otišla, jer nismo koristili kompjutere pre 40 godina. To je samo jedan primer. Ja nisam bila toga svesna. Počela sam da prevodim i prevodila sam na srpski uglavnom. Imam 7 knjiga prevedenih na srpski i onda sam shvatila da ja to ne mogu da radim više, nego moram da radim sa nekim, jer nisam baš sigurna što se srpsko tiče, i onda sam počela da prevodim na engleski, naše pesnike na engleski. Objavila sam sada već 3 knjige, ta antologija je uglavnom moji prevodi, ima tu 75% mojih prevoda. Za Atlanta Review smo radili srpski broj 1, to je bilo 100 i nešto stranica i tako, mislim, tako da uživam da radim na tome. I ponekad mi pomaže muž, koji je Amerikanac, John Gary, koji je isto pesnik, mislim, jako retko, ali maltene uopšte mi nije potrebno. Ali i sin, naravno, nekad, tako, za neke stvari koje ne znam. Ali na ovu stranu, znači, prevoditi na srpski mi je sada mnogo, mnogo teže. Mnogo mi je lakše, što je neobično, što je jako neobično za nekoga koji je iz Srbije.
1: I koga ste skoro preveli od naših pesnika na engleski?
0: Skoro sam prevela Dubravku Đurić, izbor iz njenih pesama, i to je izašlo u Roof Books u Njujorku, i dobila je Dubravka i ja, naravno, nagradu smo dobile za tu knjigu od srpskog društva North American Serbian Society, koje izdaje svoj časopis Serbian Studies u Americi. Imamo svoj časopis koji je za sve, ne samo za književnost. Ja prikaze radim za njih, radila sam prikaze za World Literature Today, isto naših knjiga, a pre toga sam izdala Zvonka Karanovića, jednu njegovu knjigu koja je izdata u New Orleansu, isti izdavač koji je izdao i našu antologiju.
1: Mnogo vam hvala što ste bili gost emisije Beskrajni
0: Hvala. Hvala i vama puno.
1: Poštovani slušaoci, u ovom julskom izdanju Beskrajnog plavog kruga smo govorili o dometima naših umetnica Vesne Perunović, koja živi u Torontu, i Biljane D. Obradović iz New Orleansa. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda, slede vesti, pa i emisija Od zlata jabuka, a do sledećeg četvrtka pozdravlja vas ekipa koja je zaslužna za današnju realizaciju emisije O dijaspori: ton majstor Mihajlo Medić, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Marija Vidić. Ja sam Teodora Aćimović.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bosanharčenkom. Sastanak se održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike na Andrićevom vencu. U Skupštini Srbije je nastavljeno vanredno zasedanje, a kao i svakog utorka i četvrtka, poslanici na početku postavljaju pitanja izvršnoj vlasti. Nakon poslaničkih pitanja biće nastavljena rasprava po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Juče je završena objedinjena načelna rasprava 18 tačaka dnevnog reda. Ukupno je podneto više od 300 amandmana. Nakon što je Centralna izborna komisija u Prištini potvrdila konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih prištinskih institucija, počeo je da teče rok od 30 dana za konstituisanje Skupštine. Poslanici imaju rok do 7. avgusta da konstituišu novi saziv parlamenta privremenih institucija. CIK je u sredu potvrdio konačne rezultate izbora održanih 7. juna. Najmanje 14 ljudi je poginulo, 78 povređeno u američkim napadima na iranske provincije poslednjih 48 sati, saopštilo Iransko ministarstvo zdravlja, ističući da su udari izvedeni tokom važećeg primirja. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus danas je gotovo potpuno obustavljen nakon što su Sjedinjene Države drugi dan za redom izvele napade na Iran. Ceremonija sahrane vrhovnog vođe Irana Ajatolaha Alija Hamneija, koje je trebalo da bude održana jutros, odložena je za popodne zbog neočekivano velikog broja ljudi koji su se okupili u Iraku, objavila je iranska državna televizija. Nova ceremonija zakazana je za 14:30 po lokalnom vremenu. U prvom meču četvrtfinala svetskog prvenstva u fudbalu sastaće se Francuska i Maroko. Utakmica počinje u 22 časa, prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme je sunčano i toplo, prepodne na jugu i jugoistoku moguća slaba kiša, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Sagovornik Kluba 2 od 13 sati je Mladen Velimirović, sin čuvenog jugoslovenskog filmskog reditelja Zdravka i Ranke, poznate filmske i televizijske producentkinje, autorke dokumentarnih filmova. Mladen je filmski dokumentarista, direktor filmske kuće Libra Films i vrsni umetnički fotograf, autor i voditelj emisije Vladimir Đudović. Tokom boravka velike hrišćanske svetinje pojasa Presvete Bogorodice od 20. maja do 6. juna ove godine u hramu Svetog Save u Beogradu, pojasu se poklonilo oko milion ljudi. Za dokumentarni program Govori da bih te video od 17 sati zabeležili smo razmišljanja vernih ljudi, njihova očekivanja i utiske, dok su i više od 12 sati čekali u dugoj koloni da se poklone svetinji. Autor emisije Dragana Veljković. U večerašnjem terminu emisije Visine od 19 sati i 32 minuta možete slušati Veliku fugu Ludviga van Beethovena, autor emisije Gorica Pilipović. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa vama je Anastasija Živković. Slušali smo čuveni duet harmonika Radojku i Tineta Živkovića i melodiju Moj Dilbere. Današnju emisiju posvetili smo jednoj naučnici koja je, kada je reč o igračkoj tradiciji u Bosni i Hercegovini, po mnogo čemu bila pionir. Smatra se začetnikom etnokoreologije u ovoj zemlji. Čitav svoj život posvetila je beleženju, tumačenju i scenskoj interpretaciji tradicionalnih igara sa ovog prostora. Tokom terenskih istraživanja zabeležila je preko 2500 tradicionalnih igara različitih naroda Bosne i Hercegovine, koje je kasnije uobličavala u koreografije, od kojih se neke i danas nalaze na repertoaru mnogih kulturno-umetničkih društava. Njeno ime je Jelena Dopuđa. Danas ćemo predstaviti njen život i rad na osnovu tekstova Selene Rakočević i Jasmine Talam, a u njenu čast slušat ćemo muzičke primere iz Bosne. Sledi jedna pesma u izvođenju Nade Vodeničar.

Jelena Dopuđa je rođena na Romaniji 1904. godine. Završila je učiteljsku školu u Sarajevu 1922. a 27. je pohađala dvogodišnji kurs za nastavnika gimnastike u srednjim školama. 1930. godine je postala nastavnik u učiteljskoj školi u Sarajevu, a naredne nastavnik gimnastike u učiteljskoj školi i ženskoj gimnaziji u ovom gradu. U trećoj deceniji 20. veka pohađala je časove za rukovodioce grupa narodnih igara u Beogradu, gde su među predavačima bile pioniri srpske etnokoreologije, sestre Ljubica i Danica Janković. Verovatno da odatle krećenje na ljubav prema narodnim igrama, jer 1949. godine Dopuđa postaje saradnik za prikupljanje narodnih igara pri Institutu za proučavanje folklora u Sarajevu.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili Jeleni Dopuđi, pionirki etnokoreologije u Bosni i Hercegovini. Metodologiju beleženja tradicionalnih igara Jelena Dopuđa je uglavnom preuzela od Ljubice i Danice Janković, ali ju je i proširila. U svom radu bila je izuzetno pedantna. Svake godine je pisala detaljne izveštaje o prikupljenim igrama, gde je, osim samog naziva, beležila i lokalitet na kojem se igra izvodi i njene osnovne karakteristike. Do 1949. godine zabeležila je veliki broj igara na osnovu kojih je osmislila prvu klasifikaciju tradicionalnih igara Bosne i Hercegovine. I pored velikog praktičnog znanja, Dopuđa kasnije odlazi na usavršavanja u inostranstvo. Tako je u Slovenačkoj akademiji nauka pohađala kurs labanotacije plesnog pisma. Slušamo Safeta Isovića.

Bogata građa, zaostavština Jelene Dopuđe, sve ono što je prikupljala decenijama na tlu Bosne i Hercegovine, kao i zapisi koreografija koje je sama osmišljavala, nalaze se u zbirci Zemaljskog muzeja u Sarajevu, dok je drugi deo u privatnoj arhivi etnokoreologa Selene Rakočević. Možda najveće dostignuće u njenoj karijeri predstavlja činjenica da je u svemu što je radila bila pionir u svojoj sredini. Naučni i praktični doprinos ostvarila je na više polja, u domenu metodologije istraživanja tradicionalnih igara, njihove scenske prezentacije, kao i na polju pedagogije narodne igre. Iza sebe nije ostavila naslednike, ali se danas nekoliko naučnika u Bosni bavi tradicionalnim igrama, sledeći put koji je ona istrasirala. Slušamo Bebu Selimović i Merimu Njegomir.

0: Ecco.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o pionirskom radu Jelene Dopuđe na polju proučavanja, beleženja i scenske prezentacije narodnih igara u Bosni i Hercegovini. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je gostujući na RTS-u da ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3 i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Najavio je da će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora, a da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsjednički. Pored nedavno donetih mera, najavljuje i nove kojima će obradovati sve punoletne građane Srbije. Poslanici Skupštine Srbije su posle poslaničkih pitanja nastavili raspravu po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Podneto je više od 300 amandmana na 18 tačaka dnevnog reda, a na predlog zakona o oružju i municiji podneto je 176 amandmana. Na dnevnom redu su i izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti, predlog zakona o roditeljima negovateljima. Iransko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je obrazloženje Sjedinjenih američkih država za napade na nekoliko lokacija u Iranu. Ocenili su da je tvrdnja Vašingtona da su udari bili odgovor na iranske napade na brodove u Ormuskom oreuzu lažni izgovor. Navodi se da su američki napadi u kojima je bilo žrtava predstavljali kršenje povelje Ujedinjenih nacija, kao i sporazum o prekidu vatre između dve zemlje, prenela je Al Jazeera. Nemačka rediteljka i umetnica Helena Wittmann, dobitnica je ovogodišnje nagrade Festivala evropskog filma Palić, saopštili su organizatori. Palićki festival dodeljuje nagradu za izuzetan rad na polju nezavisnog filma, kao i za jedinstven pristup filmskom jeziku i autentičnu autorsku poetiku izgrađenu van glavnih tokova industrije. Fudbaleri Vojvodine igraće od 20 časova u Novom Sadu protiv Ferencvaroša u utakmicu prvog kola kvalifikacije za Ligu Evrope. Vreme je sunčano i toplo, popre podne na jugu i jugoistoku moguće slaba kiša, temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.
2: Anđela Piljagić. Sve kućne žurke sa kojih je trebalo ranije da odem.

Ne idu mi društvene igre koje traže otvorene karte na stolu. Mogu dobro da se sakrijem, ali to više ne prolazi. Pravila na koje nisam navikla. Komunikacija je ključ. Moja porodica je učila kako se voli u tišini. Znam aktivno da slušam sve stvari koje me ne zanimaju. Riječi predostrožno zaustavim novim gutljajem vina. Nezainteresovano dopadanje. Lijepi predmeti mi odlače pažnju. Ja ne umijem sa distance, postajem tvoj muzički ukus. Ne podnosim poraz, ali znam kako se gubi. Sve nedostatke skupljam dok ne proklijaju. Kad se ne očekuje, bit ću precizna. Centar u pikadu, nikad ne promašim.

0: okusi barem krajičak.
1: Kani se, Zoro, nutkanje. Ja sam na strogom uskršnjem postu.
0: Uzmi makar bareno jaje, ono je posno. Muči nju, čika momo, to što joj je majka umrla porađajući.
1: Lepo mi je dobrodošlicu poželala sudbina na ovom svetu.
0: I zašto su sva deca još u osnovnoj školi, čika momo, na pomen njenog imena Ružica, dodavali crkva Ružica?
2: To je iz navike, zbog Kalemegdanske crkve Ružica.
1: Nije mi jasno, tato, zašto ti ne možeš da se pomiriš s tim da sam ja tvoja? I pored toga što se u mnogo čemu razlikujem od tebe.
2: Zato, drago moje dete, što ćeš se, ako nastaviš da gladuješ, vrlo brzo prometnuti u pravog pravcatog jakrepa.
1: Naprotiv, tato, ja ispaštam baš zbog toga što sam se kao jakrep i rodila. Sva nezgrabna i spljoštena.
0: Ajde, ajde, kod svakog čoveka treba ceniti pre svega karakter.
2: Šta vredi, na primer, Ružice našoj Zori što je obdarena prirodnom lepotom?
0: Ništa, majke mi.
2: Njoj je baš svaka spoljašnja oblina na svome mestu. Nema, što se kaže, ništa da ode u rastur.
0: Majka Janja me stalno opominje što kukovima zatvaram vrata.
1: Menjala bi se ja s tobom uz doplatu.
2: Svi pričaju blesava, a lepa. Ko šta radi, ona se samo kliberi i šara očima.
1: Ima li kod nas u Srbiji za devojku žešće preporuke kod muškaraca od te Zorine?
2: Šta će ljudi da se otimaju? Posegnuće, Bože mi oprosti, i neke oženjen. Doći će do skandala. Kući će bruka. Još ako neko i pripuca ili baci rastvor kamene sode u oči, odosmo mi pred sud. Kloni se, Zoro, preteranog druženja.
0: Jel, nemam ja mira ni kad sam sama, ovoga mi krsta. Ugledam li muške gaće na korovcu gde se suše, ja se nama stresem i stanem kroz nos da šmičem.
2: Ko je vas dva ubožjaka pustio u moju trpezariju?
3: Niko, domaćine, neopaženo smo se ušunjali.
1: Pa to su i ovaj Srđa.
4: Ma jel moguće, tato, da nas ne prepoznaješ? Ovo sam ja, Jova, i Srđa zlopogleđa.
2: Da. Rom vas palio, pa otkud vi u tim ritama? Niste valjda dezertirali?
4: Za 7 dana bežanja u Rasulu, tato, stigli smo i da se ošugamo i da bele vaške zapatimo.
2: Gde su vam vojne uniforme, jadni ne bili?
4: Ma trampili smo ih u Cigan Mali za rite, tato. Danas neprijatelj ne bi prepoznao i pokupio ih za neke okuke za ropstvo.
2: I ko će sad našu najač da brani od zavojevača?
3: Niko, striče, svi su se razbežali kod koji, a ponajpre generalštab i dvorska kamarila.
2: Zar se baš ni jedan Srbi ne odvaži među vama da pogine slavno, ko što smo mi u prvom ratu ginuli listom?
4: A za koga, tato?
2: Za Kraljevinu Jugoslaviju.
4: A što onda ljudski ne rekoste za veštačku tvorevinu?
2: Ejte, kad pre ovaj naš levo nakrivljeni zlopogleđa stiže da te nakljuka komunističkim lažima?
3: Ti kao da zaboravljaš, triče, da smo nas dvojica odrasli zajedno u tvome okrilju.
2: A ja ga s majkom i sestrom iz pijeteta prema njegovom pokojnom ocu Svetozaru primio pod krov. Još im dopustio da me zovu stricem i čičom. Ko da smo, Bože mi oprosti, rod rođeni od istih muda.
3: Različitih pogleda na svet, čiča.
2: Ej. Lepo su meni prijatelji skretali pažnju da se od ološa zahvalnosti ne nadam. Mislio sam crveni ili plavi, svejedno, braća smo i sestre od jedne loze. Neće se Srbi međusobno tamaniti. Jedna im je vera.
3: Otkud sad na jednom, striče, kod tebe toliki otpor spram kapejota?
2: Otud što ste nam vi i došli glave.
5: A sami ste sebi, tato, grob iskopali.
2: Da Bog da vas ubilo, moje dobro.
4: Zar sinovca i sina da prokuneš, tato?
2: Nije on meni od danas ništa. A i ti, Deli Jovo, ispred imena da brišeš ono Deli. Nisi ti Jovo Delija. To može samo pravi Srbin da bude.
4: Ja sam izrod, znači, po tvome.
2: Vuk Branković!
4: Još te nisam čuo, tato, da ovako otrovno kuneš.
3: Nećemo ti mi kletvu uzeti za zlo, striče. Smekšat ćeš ti. Nije se s nama komunistima šaliti.
2: Nikad, brajko, nikad. Žilav je momčilo jabučilo ko svaki dvoglavi orao. Gubite mi se ispred očiju. Foj, u Boga, povrh svega još i dlaku. Nađoh u jajetu, Zoro! Zoro, Gusko, jedna! Pomozi šta se bečiš!
0: Zar te baš toliko pritislo?
2: Ma zaloga mi kuknedla, zastao na pola puta. Gadi mi se da ga maljavog progutam, a žao mi da ga ispljunem. Ja, šta se to tu dovalja?
0: kao da je krenulo drvlje i kamenje.
6: Sustiže nas! Pokora, rođeni moji!
4: Šta je bilo?
6: Skladajte se!
4: Šta je bilo? Šta reče, majka Janjo?
6: Kamižu tekovi kroz grad i ruše zemljicu vam!
4: Da li zbog tog razloga ja treba da gutam tvoje dlake?
6: Malim!
4: Našao sam dlaku u jajeku.
6: Čujemo
1: odavite tradacija. Oči, naši, živi se na nebesi, ga sveti sjeme tvoje.
0: Neboj se, ručice, neboj se, naš će naša braća odbraniti.
4: Ko će, čavonsku mater?
6: Nisam ti ne čujem, govori glasnije.
4: Nisi mi, kažem, servirala belu kapu.
6: Ne čujem!
4: Belu kapu! Zahtevamo ju belu kapu!

0: noch davor.
1: Jeste li sami?
2: U sobi je Jovan, samo još spava.
3: Jesam li ja tebi, Srđo, jednom za svakda zabranio da ga zivkaš?
4: Družit se, probudi ga.
3: Ti da ostaneš gde si. Ja u ovoj kući komandujem.
4: E, probudit ću ga onda ja sam.
3: Samo preko mene mrtvo.
4: Slušaj, striče, ovo nije šala. Dižemo ustanak u Srbiji, dat nam je mig iz Moskve.
2: Iz Moskve. Možda jeste, tato, otko znaš da nije?
3: Jes, kako da ne, čak iz Moskve. Ne znam kojim putem. I to kroz Hitlerove motomehanizovane horde. I još kome? Srđi i ovi.
4: Ma, hoćete li vi da vam pokažem proglas našeg CK? Dižemo se na oružje. Čitajte.
3: Ama, neću ništa da čitam. Ako si ti dresirani ker, moj si nije.
4: Najkasnije za 3 mjeseca bit će ostvarena svetska proletarska revolucija.
2: Tato, on ima i pištolj za pojasom.
3: Ne igrajte se vatrom, deco, sve će nas pobiti zbog vaših ludorija.
4: Ima Kineza 500 milijardi, ostaće neko.
2: Kakve veze imaju Kinezi s nama, Srđane?
4: Velike, Ružice, ogromne. Jer u nas komunista svejedno je ko je Srbin, ko je Kinez, ko Hrvat ili Arnautin.
3: Vama su i Turci.

0: Si braća, slušao sam ja to.
1: Drugovi, ako su komunisti i proleteri.
0: Aha, to li znači smera Kominterna u sprezi sa Hitlerom i Vatikanom da pobije sve Srbe, pa da posle našu grudu preplavi Kinezima?
2: Gospode, Bože, sakloni!
3: Nama je svaki proleter mio, pa mako je vere bio, samo kad je ateista.
0: E sad popij, Srđo, čašu ladne vode.
3: A vama je i patrijarh u logoru.
0: Tako znači, izlajao si se.
3: Tačno.
0: Vi biste prvo da nas odbijete od pravoslavlja po turskom receptu.
3: Napadom na Sovjetski savez Hitler je i sebi i vama potpisao smrtnu presudu.
2: Šta ti to, tato, imaš zajedničko sa okupatorom? O čemu on govori?
3: Nada se da će mu Hitler sačuvati fabriku od nas.
0: Ma znaš li ti, Klipeto, da sam ja namah po dolasku Nemaca zatvorio fabriku i raspustio 800 radenika?
1: Baci prazne priče i razglabanja, striče.
3: Fabrika ti radi i dan danji.
1: Yes,
3: i to u dvostručanim kapacitetom.
1: Da.
3: Neće ti omaliti kapital.
0: Da, vome, da, radi, kako da ne, radi. Kad su na čelu uprave postavili za komesara Volksdeutscherskog majora i fabrički krug opasali naoruženim stražarima i bodljikavom žicom.
1: Čuvaju te, bre, Čičo, ko zenicu oka svog.
0: Uveli 3 šihte. Mene ko vlastika nisu pitali ništa. Za prekovremeni rad plaćaju po svome, dvostruku satninu. Pa se tvoji proleteri otimaju da radi i po 14 sati dnevno, a vi biste s njima da dižete svetsku revoluciju.
2: Nema Jove u spavaćoj sobi.
0: A kako da ga nema, sigurno je u kupatilu.
2: Krevet mu je nerazmešten. A? Izgleda da nije ni legao.
4: Ljudi! Hapšenje!
0: Ma gde bre hapšenje?
4: Kod nas! Izvukoše Jovu iz kreveta.
0: Otkud je Jovin krevet kod nas?
4: Ležao sam...
0: Osaberi se!
4: Stanite, ležao polako, sa Zorom u njenom, Bože me, prosti. Da. Evo nje.
5: O, pa zar još niko nije otrčao da ga spasava?
0: Pokri se, dijete, pokri se, gola si je.
5: Ni do čeg mi nije. Zar zbog mene da dopadne apsane?
3: Da se vi za revoluciju u odsudnom času
0: polako.
3: Upustite u tako što god... Sramota!
2: Ne plači, Zoro, ne plači. Ja znam da ti nisi kriva.
4: Kriva je, neka se isplače.
0: Ama ljudi, ne tražimo krivca u času kad nam valja spasenje tražiti. Istišajte duhove. Ja se sad moram rastrčati da ga nađem.
3: Učinite sve što je u vašoj moći, striče, da ga iščupate. Danas je on potrebniji našem pokretu, no ikada do sada.
0: Znam, posebno će mi vaš pokret reći hvala.
2: Ne moraju ljudi, tato, Bog sve vidi.
4: One su stvari došli mog Srđu da hapsi.
3: Pa to sam i očekivao. Pa zbog toga sam se noćas isklonio odande.
0: A što su onda skleptali mog Jovu ako su došli da hapse tvoga Srđu?
4: Obrazili da je on Srđa.
2: Otkud u Srbiji da brat leži sa rođenom sestrom u krevetu?
4: Pa čula si kad kažu, u vas komunista je to tako, slobodna ljubav, mamuli vam bezbožnu rodoskrnilačku.
0: Znači u glavnjačije. Gde su mi cipele?
4: I ne žali pare, momo.
0: More, spreman sam im kompletnu fabriku da im poklonim, samo dete da mi oslobode. A ti, Zoro, da mi sad bez ustezanja kažeš, jeste li ti onaj moj brljivko noćas, mislim, uradili ono baš onako, onako skroz, naskroz, onako do krajnosti?
5: Bolje i da nismo.
0: A odkad vi tu upražnjavate, đavo da vas nosi vaš dečiji, a?
5: Ima mesec i po dana, Čiča, kako smo počeli da se ljubakamo i dirkamo.
0: Lepo,
5: mada...
0: Boga me, aha, lepo.
5: Sve do noćas nismo išli niže od pasa.
0: A ako te je onaj moj Klipeta, mislim, upropastio, mi ćemo vas onda zaručiti. Jer ne može se u Srbiji tek tako uzimati devojci nevinost pre braka. A obaška, što to sad u ovoj situaciji može i pred policijom da naiđe na sasvim drugo podrazumevanje i tretman.
5: Ma nije, striče, da izvini što noća s meni bila prvina. Imala sam ja pre Jovana još trojicu.
0: A? Mm. O, bre, Zoro, pa ti ko šišarka.
5: Što baš šišarka, striče?
0: Pa stalno padaš.
5: Gura te, striče, desnu nogu u levu cipelu.
0: I sad moj ova treba da plati glavom zbog trenutne slabosti.
5: Oj, koza, inat se baš tako utanačilo. Srđan juče rekao da sinoć neće spavati kod kuće, a mi brže bolje da iskoristimo priliku.
0: Dobro, daj, dobro, ajde. O, odoh ja.
3: I ja odlazim onamo gde je danas svakom pravom patrioti mesto.
5: Zar ni preobuku nećeš uzeti, bato?
3: Imam ja tamo sve što mi je potrebno. Mi jednu jabuku delimo na 24 dela, a ko ima 2 rubače, on jednu daje onom golaću do sebe. Služaj, ako se Jova ikako vrati, nek se primiri i sačeka šifrovanu poruku. I ne plačite sad. Vidjet ćemo se najkasnije za 3 meseca.
0: Ide, majko.
4: Čiča mi je u odlasku šanu da te bez para ne puštam.
0: Stoni to! Stoni bre!

0: su meni nužne njegove okrvavljene pare.
1: O Bože, zar ne mogu braća Srbini na jednom rastanku da se prominu, a da se ne orezile?
2: Doviđenja svima u oktobru.
0: I ti, Sejo, prestani da cviliš. Što je bilo, bilo je. Od danas se rađa novi i pravedni svet.
3: Take the house for that to get the poor. Im corridor steh ich davor.
1: Ajde.
4: Šta gledate? Ajde, pridržite ga. Ajde, polako. Moram još ove srebrne tacne, esa i pehare, još nešto prezentirati za upravnika zatvora.
1: Kakva sreća u nesreći, prava sreća.
5: Ti opet tu, opet si tu.
1: Pa tu je Zoro, ponavljaš kao pokvarena gramofonska ploča.
5: Ali on je opet tu, opet je tu.
0: Treba da mu potpišem taj đavolji proglas podrške.
5: On ne može da sedi, striče, boli ga mnogo.
0: Polako, polako, smestite ga u krevet. Rastreseni od tuče. Potražit ću je lekara, čim se vrati.
1: Hoćeš li moći batu da dogamižeš do sobe, oslanjajući se na nas dve?
6: Ali nemoj to žuriti.
1: Ajde.
6: Utrnuo sam.
1: Ajde. Dobro, jesu li oni ljudi ili zveri, bato, kad su stigli da te tako unakaze za kratko vreme?
6: Ajde. Srbi su.
5: Ma ko će kome, ko što će svoj svome.

0: Odošli li jedva jednom delije ovo tvoji kompanjoni? Svanulo je!
1: Ne bi se oni još pokrenuli da i treći balon vina nije presušio.
0: Ajde što piju u redu praznike, nego puše ko Turci, gdje bi se u sobi ko sir dao nožem seći. Ej, jadna i majka nose na rukavima dvoglave orle s natpisom s verom u Boga za kralja i otadžbinu, a nijedan čestito ne zna ni da se prekrsti. Još kad im posle ponoći rekao Hristos vaskrese, oni mi odvratiše preko ramena i tebi na isti način, matora, ko da su Bože me prosti na drveću rasli.
1: Sutra na noć si fraj, majka Janja. Prave oni u kafani Vardar veliko slavlje.
0: Šta opet slave?
1: Veliku provalu u organizaciju beogradskih komunista.
0: Lažu, more. Traže samo razlog da se nažderu i naloču.
1: Ali oni kažu 200 komunista manje, znači u stvari 20.000 živih Srba više.
0: Jedu govna.
1: Nemoj svašta pričati, majka Janjo. I ne znam šta ti bi da izvališ ono ovde pred svima.
0: A koje to je ovo?
1: Pa ono, da mi treba da se izmirimo i udružimo s partizanima, pa da zajednički navalimo sa obe strane na Nemce.
0: Tako ja mislim da bi bilo bolje.
1: Danas samo lud čovek govori ono što misli.
0: Nisam ja to pričala pred Nemcima. Rekla sam pred našima.
1: Otkud su ovi što se kupe ovde tvoji?
0: Srbi su. Po godinama svi bi mogli da budu moja deca.
1: E, ti tvoji Srbi rekli su mi da ih ti više, kad mi dođu na kartanje, ne dvoriš. Neće očima da te vide. Kažu, u stanju je babuskara da nam sune otrov u ravnogorsko testo.
0: U koje testo?
1: Pa u gibanicu, brate, šta se čudiš? I jedva sam te odbranio. Jedan reče, trebalo bi matoroj veštici da ne bleji, udariti 25 batina puždrom po guzici. Potegoše posle i pitanje Srđinog odsustvovanja od kuće.
0: Kao da su nešto nanjušili, hleb im se ogadio.
1: Nego, jel me ko tražio?
0: Koga ti to, da mi je znati već 3 godine iz dana u dan, pogledaš kad me svako jutro pitaš, jel te ko tražio?
1: Znači, opet nije. A, evo nam i momčila jabučila. Ti opet celu noć nisi trenuo.
2: Da ti kažem šta sam noćas čuo preko radija.
1: Znam, crvena armija ne zadrživa napreduje na istočnom frontu, a Ujka Sam i John Bull vuku se po Italiji kao puževi.
2: Radio London me stavio pod slovo Z.
1: Zašto baš tebe? Sunce im ljubim blesavo, pored toliko pravih i prevejanih izdajnika.
2: A jesam li potpisnik Nedićevog proglasa o radu, redu i miru?
1: Pa to si im potpisao samo da bi mene pustili iz glavnjače.
2: Ne zanima njih zbog čega sam ja kvisling.
1: A nisi samo ti. Potpisali su to i mnogo veće srpske glave, pa ne vidim da su i njih stavili pod slovo Z.
2: Plus, ja sam i veliki liferant za potrebe nemačke soldateske.
1: I bar da nađeš neku drugu šifru, nego kao da smo u centralnoj Africi, signaliziraju nam slovo Z, da se koljemo noževima ko na stočnoj klanici.
2: I povrh svega, sin mi je Ljotićev oficir.
1: Vajan li sam, ja oficir, mastiljar.
2: Pusti ti to.
1: Čekaj, nisu valjda i mene pominjali? Jesu. Videće oni koji sam ja srpski fašista. Ovde više nemam šta da čekam. Imam ja svoj plan.
2: Pusti ti mene, matorog, da ja okajem grehe za obojcu.
1: Sutra ću u kafanu Vardar poneti u akntašni svoj doprinos slavlju. Imam 10 kregujevčanki. Jednu po jednu donosio sam ih kući iz magacina, zlu ne trebale.
2: Zaveštanje ću overiti u sudu.
1: Kad se društvo uz muziku i pevaljke propisno...

0: svoj krevet preko jorgana i to svečano obučen.
1: Leteće meso s kostima, ko krpa na čamovim letvama, zatrču na Terevenci kompletnu upravu grada, zajedno sa specijalnom policijom.
0: Niti ću šta više jesti, niti ću šta piti, a još manje reći.
1: A posljednju ću da sačuvam za sebe, da je stavim na prsa, ovde gde mi je srce. Pa nek imaju posle o čemu da čitaju srpski đačići u čitankama.
0: I sve tako dok me ne uzme milostivi Bog.

0: Jesi li se probudila, Ružice?
1: Ti sputa.
0: Samo što sam ušla u kuću.
1: E pa, Hristos vaskrese zora.
0: Vajstinu vaskrese sejo.
1: Zašto sam te noće sanjala?
0: Joj, ako je ružno, ne pričaj mi, molim te. Moram da sednem od Valjeva do Beograda, prestajala sam u hodniku.
1: Sanjam kako si ti opet na porođajnim mukama.
0: O, nije to san, Ružice, to je zbilja. Opet sam u blagoslovenom.
2: Aman, zaman, kćeri, mila, ako je tebe previše, kao da ti jedina treba da brineš o priraštaju. A znali se čije je ovo sad, a? Prvo je bila Telijanče, druga Ličanče, do, ovo sreće nije Švapče.
0: Pa šta i da jeste?
2: Kuku meni!
0: Iher, Štefan je ko melem. Nisam u životu srela nežnijeg i subtilnijeg čoveka.
1: Pa šta li će reći svet kad čuje da si rodila našem neprijatelju?
2: Mila kćeri, ima li za tebe ičak svetog?
0: Ja sam žena i veće svetinje od ljubavi ne mogu imati.
1: Proglasit će te kurvom, Zoro.
0: Mora ješće oni meni iz dlana. Nego da pogledamo mi od čega se živi.
1: Donese li ti to pečeno jagnje iz Valjeva?
2: Sakri, po cukru, a?
1: Jesu li te pretresali?
0: Jo, zavlačili mi ruke u nedra kao da provere ne nosim li bombe unutra. A u stvari, si ti mi se sisa naštipali, sva sam odra.
2: Pa šta imaju od toga da ih čovjek pita?
1: To sam Bog zna.
0: Da nije požar?
1: Da čujem, javljaju li što god preko radija. Grad nadleću bombarderi, leteće tvrđave.
0: Čiji su to, Nemački?
1: Ma ne, Američki.
0: Kada oni čak ovo?
3: Nebojte se, oni gađaju Nemačke vojne ciljeve. A jeste li svi na broju, tu smo tato?
0: Odoše li saveznici, da se malo povratimo uz muziku?
3: A gde si ti i tato bio dok je gruvalo? Na groblju.
4: Da si mi se javio, pošla bih s tobom. I ne bih dobila 25 po turu.
3: To su sigurno one moje barabe od sinoć.
4: Dvojice me držalo, onaj treći udaro. I kako me koji opali, on vikne, ovo ti je za tvoga Titu!
1: I 25
4: ovo je za Titu!
1: Tako.
4: Manje. Ako se nisam prebrojala, bilo je 17 kad je počela da puca i trese, onda su oni pobjegli.
3: A gde se izgubi Ružica?
5: Nema je u sobi. Evo, ostavila nam je samo ovo ceduljče.
4: Kad ne može usmeno da kaže šta hoće, nego nam se pismeno obraća, čudna je ona.
3: Šta piše, pročitaj naglas, ako nije neka državna tajna.
5: Mili moji, dragi, molit ću se Bogu za oproštaj vaših grehova. Izvinite što odlazim bez pozdrava, tako je moralo da bude vaša Ružica.
3: Ona je u rastrojstvu, tato, zar ti nije jasno? Ako požurim, sustići ću je na železničkoj stanici.
5: Ne znam jesu li i u Zagrebu naši saveznici na prvi dan njihovog Uskrsa pogađali nemačke vojne ciljeve u porodilištima.
4: A koje su oni vere, ti što su od ozgo gađali?
5: Katoličke.
4: A onda mi je sve jasno.
5: Što kažeš?
4: Ništa. A ti?
5: Nija.
4: Ne smijem ni da te pitam. Jel hoćeš belu kafu?
5: A što? Zar ja ujedam?
4: Nije. Nego niti imam mlijeka, niti imam kafe.
1: Kuća naša napuštena.
6: Ko je unutra?
1: A ko pita?
6: Ružice, dete, sunce te ogrelo. Dođi da te zagrlim i ljubim. Pa danima mislim na tebe.
1: Pa što ne prekoračiš unutra?
4: Ma ne smijem zabraniti.
1: Ko je zabranio?
4: Pa naša narodna vlast. Sam ti si videla pečat i obimo da ulazi vratima.
1: Videla?

0: Ja sam, ali to za mene ne važi. Ovo je kuća moga oca.
1: Nije više. Konfiskovali smo. Otac ti je ko neprijatelj naroda osuđen na 7 godina robije sa prisilnim radom.
0: Nama to nije imao ko da javi. Živimo u manastiru ko na pustom ostrovu.
1: Ali ima i dobrih vesti. Moj Srđ je živ. Dogurao je do potpukovničkog čina. A majka ga još nije videla u Sirskoj uniformi.
0: Sad mi je laknuo. Sanjala sam ga kako je kao klepio mog starog sekirom.
1: U svađi?
0: Ma ne, nego kao preko proje ušicama. Kao što se u prastara vremena radilo u nas sa starcima.
1: Ne dao Bog da to opet uvedu u praksu.
0: I svi mi kao mrtvi, hladni, prosto saglasni. Niko da kaže, nemoj.
1: Jo, jedva čekam da mi se sin vrati da ga pitam. Je li to ta sloboda o kojoj majci priča još od svojih gimnazijskih dana?
0: A čim mi se u snu predskazalo, ja sam se na put dala.
2: Majka Janjo!
1: Skloni se, Ružice!
2: Majka Janjo!
1: Jovo, sine! I ti si nam partizan!
2: Jesi li sama kod kuće?
1: Ko, ja? Ja šta sam?
2: A šta znači ona objava i pečat na vratima? Je li moj stari u zatvoru?
1: Bio je, ali su ga uslovno otpustili. E, pogledamo ga ovih dana.
2: Gde je Srđa?
1: U Slovenije.
3: Ej, onda sam ga ja, da izvineš na izrazu, ježa u leđa. On mi je bio posljednja nada.
1: Šta te snašlo?
3: A ono najgore.
2: U bekstvu sam.
1: U kakvom si bekstvu, crni sine? Što me plašeš, nisi valjda dezertirao iz armije?
3: A bio sam primoran. Sjećaš li se ti onog Riđeg, s jarećom bradicom, što je za vreme okupacije redovno bio za ovim stolom?
1: Kako ga se ne bih sećala, ta jebati naša je posla da me pretuku.
3: E, ali taj isti se sad pojavio u Slavonskom Brodu, ko partizanski kapetan.
1: Šta kaže?
3: Na ulici me presreo pa kaže mi, dolijao si ovo, nećeš se izvući. Kažem ja njemu, ja još i nekako mastiljario sam u kancelariji, ali ti si koordinirao rad crnih trojki avalskog korpusa.
1: I podvili rep od muhlo pseto.
3: Kakvi? Zgrabi me za prsa, otpade mi dugme sa bluze. Kaže, čini ti se, gospodičiću, ja sam među vas bio ubačen po partijskom zadatku. Možda i laže, ko će ga znati. Otrgnem se ja i zaždim u pravcu moje lepe Srbije. Jutro sam stigao.
1: Jesi li se kome prijavio?
3: Nisam. Ne vredi mi bez Srđe. On treba da potvrdi da sam ja, 41. ostao ovde da sačekam njegovu šifrovanu poruku, gde i kad treba da im se priključim. Zašto ta poruka nikad nije stigla? To jedino on zna.
1: Čekaj, znam ja bolje od njega. Stigla je poruka u februaru 42. kad su miševi i mačke zajedno spavali.
3: Što mi nisi dala ono što je bilo za mene?
1: Da ti dam da odeš u šumu, pa da te posle do kraja života nosim na duši.
3: Nosit ćeš me sad, kad me skleptaju i prislone uza zid.
1: Čuti sad nešto drugo. Ja ću tebe da krijem dok Srđa ne dođe.
0: Tato moj, na što to ličiš? Pa ne razumem šta govoriš.
1: Mamo, kako su tu nakazi? Gde su ti prednji zubi? Ma šta se ovaj kero ovde mota sad? Piš, kero, piš!
4: Idemo u kut.
1: Ružice. Ružice, vidi ti li ovo čudo?
4: Dođi,
1: vidi, aj. Ništa ne razumem, a ker ga sve razume.
0: To je i ovde napisao. Oko kuće se vrzmao 7 dana i krio po ruševinama, a ker mu prišao, piše, jedini moj prijatelj.
5: Šta je, bre, ovo? Šta je? Ko četnički panađur na Ravnoj gori?
1: Srđo, sine, sam te Bog šalje. Mi se ovde, sine, mnogo zlopatimo.
5: A šta će ovi neprijatelji ovde? Ko ih je pustio?
1: Ne, sine, tako s njima.
5: Ti da kušuješ.
1: Drti s vrata, pa majci šaku preko usta.
5: Idi, izađi pred kuću. Vojnici istovaraju naš prtljak. Onamo ti je i tvoja zora.
1: A, mami, naši šarka. Čekajte, čujete li? Sad ćemo biti opet kompletni.
5: Ko se drznuo da otvori za pečeće na vrata? I otkud ovaj matori gad na slobodi? Logirao se drug gospodin bivši fabrikant od silne gadosti.
0: Hajdemo, tato, hajdemo u našu sobu.
5: Kakvu sobu, sunce li ti kalajsano? Nemate vi ovde više nikakve sobe. Ovo pripada narodu. Ne pokušavajte. Upotrebiću silu. U ime naroda. Odstupi!
1: Ko je pucao? Gde su mama i Ružica?
5: Ja sam pucao u plafon. To im je prva opomena. A oni su u sobi.
4: Jel ovde neki lumperaju našu čast kad bušite plafone, a?
5: A gde su tvoje stvari, Zoro? Što si samo moje donela?
4: A otišle su direkt na dedinje u Užičku. Neću se ja ovde dugo zamajavati. Svrnula sam samo da poljubim Janju.
5: Ma prenesoh li ja tebi poruku partijskog foruma da se okaniš generala?
4: To ti kaži njemu. Kakve ja imam veze s vašim forumom? Volim čoveka i kvit.
5: Volela si ti njih 100.
6: Ne koškajte se, deco.
4: 103, ako baš tačno hoćeš da znaš. Vodim urednu evidenciju.
5: Upropastit ćeš čoveka, beštio.
4: No, nema toga koji sa mnom nije propevao.
6: Jao, zar vi ne možete da razgovarate ko brat i sestra?
5: Žaba ti takva sestra koju ja kupim po belom svetu. U Trst je ona stigla pre naše armije.
6: Otkud ti tamo, kćeri?
4: Herr Štefan me pri povlačenju poveo sa sobom.
5: Ponosi se sad, majka Janjo, ćerkom koja beži iz zemlje sa okupatorskim oficirom.
4: On je govedo, ne vredi mu govoriti da sam čoveku dete rodila.
6: Šta si rodila?
5: Švapče! Šta bi drugo od švabe?
4: Kao da se deca rađaju sa crvenom zvezdom ili kukastim krstom na čelu, volino glupa. Žensko sam majko rodila.
6: Lepo si sortirala. Dva muška i jedno žensko. Ljubih, baba.
5: Pazi samo, majko, da ti ne otpadnu usta. Ima ti da ljubiš. Uha! Rodila je ona nedavno i četvrto.
6: Uzoro, ti baš kao tvoja pokojna baba guraš. Ona imala nas 11.
5: Ali s jednim čovekom. Dobro, dva. Eventualno tri. Naša partija tako gleda na tu stvar. A ja nju zatekao čak u Trstu i to u hotelu s Englezom iz vojne misije.
6: A Herr Štefan ti poginuo?
4: Nije, odveli su ga u ropstvo, mene ostavio s detetom.
5: A ona brže bolje našla Engleza.
4: Lažeš, našao je on mene.
6: Čekaj, čeri, a gde ti je to dvoje dece?
4: U stacionaru Crvenog krsta. Znaš, moram ovde silne papire da povadim, jer mi ne daju da ih bez garancije preuzmem. General će to meni očas da sredi.
6: Čekaj. Koji je godina ta tvoj Englez kad je već dogurao do generalskog čina?
4: Ne, general je naš, partizanski. 27 mu je godina, a Englez je kapetan. Stariji je od generala 17 godina. Pa eto, to je prevagnulo. Mlađi mi čovek uvek više empasuje od starijeg. Moram da idem, dugo sam se zadržala.
6: Pa tek si došla, kuda ćeš, čekaj.
4: Pa u vilu na dedinju s mojim generalom. Ovo mi je prvi put da imam čin generalice. Odoh sad, ali navratit ću još pre mraka kad se budem vraćala iz diplomatskog magazina da vam dotorim što god finije hrane. Znam da ste u oskudici. Doviđenja.
6: Doviđenja, sine. Doviđenja. Što ti, sine, Srđo, okrećeš glavo sestre, hm? Ona ode, a ti je ni s Bogom ne reče.
2: Idi sad i ti, majka Janjo. Jedva sam dočekao da ostanem sam. Da se raskrstim sa ovim jabučilovima. Jednom za svakda!
0: Zašto toliko vičeš, tata spava? Ako treba da odemo odavde, mi ćemo tići. Pitanje je kuda. Ne možemo živjeti ispod Savskog mosta. I? Šta kažeš ti na sve to?
2: Pre svega, ubeđenje mi ne dozvoljava da vodim makakav sporazumaški razgovor s licem koje je još u službi mračnjaštva. Zbaci prvo tu krpu sa sebe i ukloni krsa poprsja. To je moj preduslov za razgovor.
0: A zar nije stvar moje volje šta ću da nosim na sebi?
2: Jeste, ali ne u mom prisustvu.
0: Jel baš tako?
2: Nikako drugačije.
0: Onda sam primorana da prihvatim taj preduslov.
2: Mogla si i u sobi da se presvučeš.
0: Nemoj naknadno preko hleba tražiti pogaču.
2: Probujala ti kosa.
0: Samo su mi grudi ostale majušne.
2: Devičanske.
0: Zar vi komunisti znate za kategoriju devičanstva?
2: Obrazovana si, rečita, ali nećeš me zbuniti.
0: Pomazi me, slobodno. Što me tako bojažljivo pipkaš? Nisam ja od voska.
2: Kao da sad... Preda mnom stoji neka Ružica drugačija od one koju sam ja nekad znao.
0: Pa ni ti nisi isti.
2: Nisam.
0: Vratno.

0: se izmenio, no?
1: Šta ćemo sad?
2: Prihvatajte. Šta? Ustiću, stigao je diplomatski provijant.
3: Gde li ovo, kuća stara? Znao sam da ćeš mi ti osvetlati obraz.
4: Zoro, šišarko ni jedna.
0: Zoro, moja, ja ostarega, ti si svakog dana sve mlađa. Što se kaže, sačuvan.
4: Generalica nam donela kafu i mleko u konzervama.
5: Opet je Jabučilova tevabija u punom sastavu.
4: Momo, hoćeš li belu kafu? Imam sav materijal. Donela nam naša šišarka.
3: Razume li ko šta on govori?
0: Zbog čega sad tato plačeš? Zbog čega? Šta tato?
6: Sunce žarko kad na nebu zade, zvijezda prvi sada sine sjaj. Sad se par sa parom odmah nade, jer ja nam pruža pravi raj.
3: A o Tojić sam našao u sandučetu dopisnicu od majka Janje z Golog otoka.
0: Baš lepo, a šta piše?
3: Pogodi.
0: Tamo joj je uobičajeno lepo, ko u banji.
3: Ovoga puta je to izostavila.
0: Jova ima da mi saopšti hitne vesti iz Moskve.
3: Šta je, sine, da nisu krenuli tenkovima na nas?
5: Nisu još, tato.
0: Idi, tato, u biblioteku, pa proveri na obaveštenom kasniji voz iz Beča. Prelazi na stvar, Burazan.
5: Tvoj Srđa je u Moskvi nešto zabrljao.
0: To je nemoguće.
5: Ja ti rekoh, od juče ujutru u sekretarijatu je počelo nešto da se kuva oko njegovog imena.
0: Što mi to još juče nisi javio?
5: Mislio sam da će se stišati, pa nisam hteo da paničim.
0: A šta bi to moglo da bude?
5: Ne znam, negde je kiksnuo.
0: Jak si mu ti, šurak.
5: Mani sejo rođačke odnose kad su u pitanju politički stavovi.
0: A, mani sad kad je drugi u pitanju. A kad se u ono vreme Zorin general zauzeo oko zataškavanja tvog dezertiranja iz Slavonskog Broda, kao i tvoga učešća u ljotićevskim vojnim formacijama za vreme rata, bilo je u redu.
5: Drugo je onda bilo vreme. Onda je general mogao sve.
0: Najde mi u glavu. Onda zglajzne zbog ruskog pitanja. Rođene majke se zarad toga odrekao.
5: Koliko ja znam, odlučeno je da ga otud povuku 3 dana pre završetka rada delegacije na čijem je on čelu.
0: Znači, nekomu lomi vrat.
3: Jeste li tu?
5: O, mi o vuku, a vuk na vrata.
0: I dobro nam došao. Šta je, nećeš ni da me poljubiš?
3: Hoću. Ja ne znam više koja sam životinjka, ali vuk sigurno nisam. Jovo, svršeno je sa mnom.
5: Ne preuveličavaj. I sedni da predahneš. Bleci kao vampir. Daj mu sejo, nek tresne jedno žestoko piće.
0: Hoćeš rani Martelja?
3: Neću ništa. Sednite, ne mogu da vas gledam kako stojite. Nervozan sam. Moj šofer me sačekao kolima u Batajnici. Kaže, Cindrić vas čeka u sekretarijatu. Izbilja čekao me.
5: Jel bio narogušen?
3: Naprotiv, najljubazniji. Kaže, sredit će se to. Ne mogu da obećam, ali budite spokojni. Rukujemo se ko najbolji drugovi i ja. Zadovoljan siđem dole. Kad ne lezi vražje, nema mojih kola.
0: Za uvek.
3: Svršeno je sa mnom. Možda sam i kriv. Nisam smeo da se opustim. Ubiću se, Ružice.
0: I da se ubiješ, sunce će opet sjati.
3: Ja sam komunista!
0: Ma šta s tim i ako si?
3: Ne daj im da me ponize, da dokažu da nisam.
7: To je, deco. To je. To ste se razgalamili. Cela kuća trešti.
3: Tebi je krajnje vreme, Ružice, da požuriš na stanicu pred zoru.
7: Sad mi još samo i ta šišarka fali na ovu moju muku.
3: Nego, reci ti meni, zete Srđo, šta tebe tišti?
7: Ništa. Ne ide mi trenutno kako treba.
3: Krenuće. Pa će opet zastati. Pa će opet krenuti. Jedni idu gore, drugi idu dole. Što je važilo, prestaje da važi.
7: Čekaj, ti zaboravljaš da sam ja komunista.
3: More, bio sam i ja nekad radikal.
7: Nije to isto.
3: Sve prolazi. Slušaj ti mene. Znaš šta jedino ostaje?
7: Znam. Ostaju odluke Avnoja.
3: Krv dijete. Mislim narod. Hoću reći Srbi i koljivo njino.
8: Nije čovek ono što jede.
3: Krv je ispred svega. Da nje nije, narodima bi se zajedno s lanjskim snegom zameo svaki trag.
2: Se dobro razumela, moj bata je u nekim govnima.
3: Tako kaže, ali nije mu još do brade.
2: Kod nas uvek tako. Dok jednog iščupamo, drugi se zaglavi. Hoćemo li se mi makad iskobeljati i otresti bede pa da živimo ljudski? Nikad izgleda. A gde mi je majka?
0: Možemo joj se nadati svakog časa.
2: Ali mečku sam rodila dok sam to izborila.
3: Svaka tebi čast, Zoro. Uvek si bila za familiju i da podupreš i da potegneš.
2: Ali da ne beše mog Majkla i njegovih veza, opet ništa ne bismo uradili.
9: Ti uvek imaš sreće s ljudima s kojima živiš.
2: Dva kongresmena je on angažovao. Udarili smo po ljudskim pravima direkt. Postavili smo pitanje, imali pravo ćerka koja živi u Americi, a udata je za Amerikanca da dovede svoju staru i bolesnu majku preko bare. Kažu, oni ima, ako je novčana.
3: Yes.
2: Takav je u njih red. Da.
3: Oni od dolara nemaju veće svetinje.
2: Hvala milom Bogu, Michael i ja smo baš mnogo dobro stojeći. Znaš, imamo ofise, imamo agencije, diskonte, kompanije, marketing, imamo i lanac šopova.
0: A dece?
2: 4 moja ranija, 2 njegova iz 2 braka i jedno naše zajedničko. Ukupno 7 komada.
4: Gde su zastave?
2: O, majka Janjo.
4: Slavo Luci.
3: Ala si se spekla, sestro Mila.
4: Le, muzika.
2: Aj, ne stoji joj loše. Došla mi mlađa nego što je bila kad su je odveli.
4: Samo mi glava, ko preklanoj kokoški landara, pomalo na šiji.
2: E, donela sam ti ja iz Njujorka krutu kragnu za tu falinku.
4: A gde su ostali?
9: Spava Srđa ko top, a pored kreveta mu dopala popijena flaša viskija.
4: Ružice!
9: Ja.
4: Ma ne bih te prepoznala, crkvo moja, da sam te na ulici srela.
3: Prolepšala ti se, snajka. Prija joj bračni život.
9: Hoćete li da ga probudim?
4: Neka se ispava, bit će bolje, bolje.
2: A ja planirala da vas sve džumle u čast našeg ponovnog okupljanja izvedem na neki bogat roštilj. Uželela sam se ćevapčića.
3: E pa onda kreći. Budi, zeta.
9: Da se budi.
2: E, hoćeš li ti, majka Janjo, da ti ja ovu amerikansku aparaturu natakarčim za svečani izlazak?
4: Čekaj, tek što sam odahnula od jednog, a ti mi brže bolje namećeš drugi amerikanski jaram. Ne, čekaj, ne steži toliko, zadavit ćeš me.
3: Ajdemo mi, ljudi, doći će oni za nama. Čim se Srđa obrije.

0: nesite majstero.
1: Otišli su. Što me glava boli?
2: Kako te ne bi bolela kad si popio flašu viske?
1: I što se oni ko na neku nesreću kupe?
3: To što ti sestra čak iz Njujorka da preduzme brigu o majka Janja, ti se pitaš što se kupe.
1: Ma znam ja, Srbe. Oni preko svega prelaze i skupljaju se listom tek kad neko umre.
3: Postao si iznenada i sujeveran, a?
1: Volim te, crko.
3: Kad to tebe nisam čula.
1: Sve vas volim.
3: To je baš lepo.
1: Volim ovaj grad u kojem sam se rodio. Volim ovu kuću u kojoj sam odrastao i s koje sam u rat otišao.
3: Jedva jednom, čoveče, tako dugo si samo mrzeo.
1: Ružice, poražen sam.
3: Porazila te tvoja pobjeda. Uostalom, svi smo poraženi.
1: Ja sam komunista. Ubit ću se.
3: Ma nećeš. Naučit ću te ja kako se živi s poniženjem u duši. A sad se spremi da izađemo.
4: Srećom tu ste. Reci Srđo, Dragička.
1: Dragička.
4: Neće se tvoja moskovska epizoda postavljati kao politički slučaj.
1: Od koga si saznao?
4: Od svih. Gazda je presudio.
1: Šta je rekao?
4: Luđak.
3: Ko ludak?
4: Pa on Srđa, luđak.
1: Čekaj, kakav luđak? Pa ja sam komunista. Ja sam komunista.
4: A koji mu je Andrah?

0: Vi mene da strpate u duševnu bolnicu. Pobiću vas.
1: Idi.
0: Pa pobiću vas sve.
1: Idi tamo, mi ćemo doći čim se on smiri.
2: Ajde, požurite ajde, samo da vam se ćevapčići ne ohlade.
1: Idi, potrebna sam njemu. Ajde.
0: Sad ćeš vidjeti kako umiru pravi komunisti.
1: Nemoj, Srđane!
0: Komunisti umiru na nogama!
1: Pa ne čini gluposti, čoveče!
3: Jesam li tebe ranio? Povukla si mi ruku.
1: Nisi, mili, dobro je. Ipak je dobro.
3: A odakle onda kapa ova krv po tepihu?
1: Samo si me okrznula, ne.
0: E sad je zbilja kraj!
1: Nemoj!
0: Hoću da umre! Napisala je na sami ose zlata
1: ve. Pomagajte, ljudi! Ubit će se Srđa!
4: Srđa! Očima! Srđane!
5: E, otimajte mu revolver! Ubit će nasumice nekog od nas!
6: Bato, ja sam tvoja seja, šišarka!
7: A on je u Francu, ljudi! Pa dajte mu da popije nešto žešće!
0: Pomozite mi sad da se uspravim na noge!
8: Ne mogu ja da povedem naše zadnje rasturkalo!
4: Reći, sine, da to bar zadnje odigramo! Nije nam još mnogo preostalo!

0: stile. Voglio ritta placcia, sai mi muovo e da placcia. Va, se non fa.
1: Šta je? Šta je, momo?
2: Je ti zlo, tato?
3: Raskopčaj ti mu okovratnik.
1: Hoćeš li paziti toliko godina starino belu kafu iz moje ruke?
0: Ne znam.
2: Kako, tato? Kako to da ne znaš, tato?
0: Ništa više ne znam.
4: Zar ne znaš da imaš ćerku i zeta?
0: Znam.
3: Znaš da imaš ćerku i sina?
1: Znaš da imaš majka Janju, imaš svoju sobu, svoje ime i prezime.
0: Znam, znam, znam. Znam sve šta imam, ali ne znam ko sam. Uopšte više ne znam ko sam. A jel vi znate?
5: U okviru serijala Letnja sena slušali ste reprizu dela Aleksandra Popovića Bela kafa. Uloge su tumačili Radmila Savićević, Vlastimir Stojiljković, Đuza, Vladica Milosavljević, Dara Đokić, Tihomir Stanić i Borivoje Kandić. Lektor Nada Andrejić, ton majstor Tomislav Perić, reditelj Nebojša Vradić, urednik emisije Zvonimir Kostić, urednik repriznog programa serije Milina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, oktobar 1991. godine.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Na taj zakon podneto je 176 amandmana. Na dnevnom redu su i izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditeljima negovateljima. Iransko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je obrazloženje Sjedinjenih američkih država za napade na nekoliko lokacija u Iranu. Ocenili su da je tvrdnja Vašingtona da su udari bili odgovor na iranske napade na brodove u Ormuskom reuzu lažni izgovor. Navodi se da su američki napadi, u kojima je bilo žrtava, predstavljali kršenje povelje Ujedinjenih nacija, kao i sporazum o prekidu vatre između dve zemlje, prenela je Al Jazeera. Ukrajina je pogodila dva ruska skladišta nafte u Tverskoj i Stavropoljskoj oblasti, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je podsjetio da su ukrajinske snage posljednjih dana napali rusku naftnu stanicu u gradu Ufi. Ponovio je da Ukrajina sprovodi plan udara dugog dometa na rusku teritoriju kao odgovor na napade Rusije. Nemačka rediteljka i umetnica Helena Wittmann, dobitnica je ovogodišnje nagrade Festivala evropskog filma Palić, saopštili su organizatori. Palićki festival dodeljuje nagradu za izuzetan rad na polju nezavisnog filma, kao i za jedinstven pristup filmskom jeziku i autentičnu autorsku poetiku izgrađenu van glavnih tokova industrije. U prvom meču četvrtfinala svetskog prvenstva u fudbalu sastaće se Francuska i Maroko. Utakmica počinje u 22 časa, prenos je na prvom programu RTS-a. I vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 25 stepeni, vlažnost vazduha 34%, pritisak 997 milibara, vetar severozapadni 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Razgovaram sa Mladenom Velimirovićem. On je filmski producent, scenarista, reditelj, ali je i baštenik jedne velike misije u kulturi Jugoslavije, Srbije, Crne Gore. Naime, on je direktor Libra filma. To je jedna producentska kuća, organizacija koja čuva sećanje na kulturnu filmsku zaostavštinu Zdravka i Ranke Velimirović, naših velikih reditelja, scenarista, producenata. Pre svega onoga o čemu ćemo pričati, ja želim svom gostu Mladenu Velimiroviću dobar dan i dugujem zahvalnost što ste došli po ovakvom mrzlom danu do Radio Beograd da popričamo malo o umetničkoj familiji Velimirović, o zaostavštini vaših roditelja, ali i stvaralaštvu i vas i vaše sestre Milice.
1: Hvala vam, hvala na pozivu. Drago mi je da smo se sreli ponovo i pozdravljam sve vaše, naše zajedničke drage slušaoce i želim im sreću novu godinu.
0: Vi i vaša sestra Milica ste odrasli uz Zdravka i Ranku, oca i mater, istaknute figure, kulture u južnih Slovena, u nekadašnjoj zajedničkoj državi, pa ih su jata i tadašnja Jugoslavija, i sadašnja Srbija, i sadašnja Crna Gora. Vi ste i vaša sestra Beograđani, vaši mama i tata su rođeni u Crnoj Gori. Nekako taj kulturni identitet nam je nekako, koliko god želimo ili žele da nas podele i rastave, ipak i dalje zajednički, rekao bih. Figure velike u kulturi ostaju, koliko god veštački kidamo, zajednički. Nekako se ne da to raskovati.
1: Tako je, tako. Ja smatram isto da kultura ostavlja svoj trag, neizbrisiv trag, najčešće je neizbrisiv. I manje je izbrisiv nego mnoge druge sfere u životu. Mm. Posebno je naš primer naše bivše države i mnogih
0: previranja. Pa su ovih i Savez Čekoslovačka.
1: Tako, sve je to neki lančani tako sindrom, da kažem. I sve to vuče jedno jedno drugo povezuje i naravno nije naša, naši narodi na Balkanu nisu jedini koji su prošli kroz to. Međutim, naš narod ima velika iskustva, ali ono što mislim da naš narod u Srbiji, Crnoj Gori i jednako svuda na Balkanu, sada govorimo ono što sa čim smo vjerojatno 100% najviše upoznati, je baštini tradiciju i dalje. I pored svih efekata 21. veka koji su izveli neke promene u samom životu, u svakodnevnom životu, i tu ne ubrajam samo digitalizacije i online platforme koje jako utiču svuda u svetu na svaku zemlju. Ali posebno zemlje naše na Balkanu, u Srbiji, gde, zašto mogu govorim s najviše kompetencije, znači tradicija se ipak održava. Tradicija se ipak održava i u Beogradu i ono što mi je jako drago u malim mestima Srbije. I ono što je jako važno, i ta mala mesta, svaki ima centar za kulturu i to je jako lepo. Ne znam da li svako mesto, ali sam ja video mnoga mesta u Srbiji da imaju centar za kulturu koji je ponekad nekako i draži videti nego u velikim gradovima. I drago mi kad čovjek dođe u Gornji Milanovac, na Rudnik, u Pirot, u Novi Sad i tako. I svuda po Srbiji, osim Beograda, je to veoma jako rasprostranjeno, ta mreža centara za kulturu. I da se vratim opet, naravno, u okviru, kažem, naše narodne tradicije, moja majka Ranka Velimirović, zajedno sa mojim ocem Zdravkom, koji su naravno takođe tako odgajani da gaje tradiciju, i u duhu toga oni su u svojoj daljoj karijeri 1989. zvanično 1990. osnovali produkciju Libra Film.
0: Da, o tome ćemo nešto kasnije. Da. Ali to je ta, izvinite, prekidam vas, ali to je ta težnja umetnika da ako politika udari sekirom i po društvenim, socijalnim, kulturnim vezama napose, umetnici pokušavaju da spoje bezbolno ili sa mnogo manje anestezije nego što možda je potrebno, da pokušaju da spoje te do juče neraskidive delove koji su organski zapravo zaista neraskidivi, ne mogu ih prekinuti te somnabule političke ili kakve god odluke. Vaši roditelji su pokušavali, nadam se da su uspeli, vreme pred nama će odgovoriti, ali su se trudili, ostavili su čistog obraza pri tome.
1: Jeste. I što se tiče tog segmenta naše kulture, gde su moji roditelji ostavili traga sa filmovima koji se, neke filmove sve više gledaju, a posebno dokumentarni koji će se posebno te gledati, ja upravo imam svoju misiju na doprinosu kulture našeg naroda u Srbiji i u drugim zemljama, da se ti filmovi plasiraju, kulturno valorizuju dalje i da oni u stvari, filmovi koji su stvoreni da traju i da oplemenjuju dalje, i zažive, da neki način ne kažem, u ovom vremenu. I s te strane ja ne samo da režiram i produciram svoje dokumentarna dela, ali evo kažem, zaključujem ovaj deo našeg razgovora, svakako paralelno radim na promociji tog dela kulture koji su pre svega moji roditelji.
0: To je zaostavština kulturna, ne samo vaše familije ili porodice, ali o tome ćemo u drugom delu. Sada bih hteo u ovom prvom delu razgovora, negde pri kraju ovog prvog segmenta od neka tri ili četiri idealna, da vas pitam, Mladene, vi, vaša sestra Milica, ste odrasli u jednoj netipičnoj jugoslovenskoj porodici, gde su oba roditelja filmski stvaralci, filmski radnici, intelektualci, vaš tata i akademik, i profesor, i filmski stvaralac, vaša mama Ranka, televizijski filmski producent, kreator. Vi i vaša sestra Milica u tom jednom porodičnom domu, gde oba roditelja imaju toliko obaveza van doma.
1: Tako je.
0: Kako vi odrastate? Šta je vaše primarno sećanje? Tate je režirao i u Africi, i po celoj Jugoslaviji, i po kontinentu, i po Aziji. Mama je, sticajem okolnosti, radila na sve strane, na svim meridijanima i paralelama. Vi, Milica, kako bih rekao, a oboje ste danas u filmu, kako upijete se to? Da li su deca zaista sunđeri? Ako su roditelji toliko spremni da puste taj svoj neki deo talenta, umetnosti i uticaja?
1: Da, to jeste, to je stvarno.
0: Izvinite ako sam suviše direktan ili intiman.
1: Ne, tako je, to je zaista interesantno, evo sa godinama to nekako i sve to sazreva u meni i ja takođe to malo analiziram i neke prošle godine i kako se sve dešavalo. Naravno, to jeste bila jedna veoma interesantna porodica, što bi se reklo, nije jedina kao takva, naravno.
0: Ali je specifična.
1: Ali je specifična i eto, ja to obično tako kažem, počevši sa tim divnim ljudima iz sveta kulture i drugih profesija koje su dolazili kod nas, i eto, kao mali dečak imao sam zaista tu jednu divnu priliku da...
0: No, to je ne svaki ideš.
1: Tada, naravno, ja nisam bio svestan da to nije...
0: Pa evo sad kad pogledate da. Sa tolikim da. Decenijama već distance, to nije svaki ideš, da, nije odrastanje.
1: Da, tu su dolazili glumci, reditelji, pisci, doktori, znači ljudi zaista, ali i oni obični ljudi.
0: Znate, da, da, vodnica moj, te tako i mehaničari.
1: Tako je, ne samo s te strane, nego moj otac je ono što je zaista lepo, on je imao...
0: Ali on je bio nepatvoreni istoričar,
1: jest.
0: Bez diplome tako profesora
1: je.
0: Istorije.
1: Tako je, tako
0: ja da, pamtim on... vašeg oca kao da. Vrsnog istoričara jest. Koji je mogo da stane u red sa ovim ljudima koji pišu udžbenike.
1: Tako je, tako on je. Ja se sećam kad bi bili, kad bi neki prijatelji došli, mislim, nevezano za struku i tako. I on je, on bi održao po jedno malo predavanje, a ljudi nisu disali. dok su to slušali, baš mi je bilo jako interesantno, jer je on zaista vladao sa pa na kraju krajeva nije čudo da je u jednom kasnijem životu i bio zvanično akademik. Jel?
0: Pa jes.
1: I, da. I te priče su bile veoma interesantne i naravno on je imao sve te podatke, mogao je da da to potkrepi sve ono što je govorio i sa nekim primerima iz istorije tako i naravno to je bio jedan deo njegovog i njegove inspiracije da radi i kompetencije da, da može da radi velika igrana dela ili dokumentarna dela, a igrana dela po motivima velikih romana.
0: Yes.
1: Znači, Derviš smrt, Lejska gora i Dorote i drugih. I,
0: Dan 14.
1: Dan 14. A moram vam isto reći jednu stvar. S obzirom što kažete da je poznavao istoriju i naravno kulturu 20. veka, a i ranije. I on je vidite on je voleo svoju državu. I međutim rekao mi je kad sam bio mali dečko šta će da se desi. I to je strašno, zaista to moram reći. To je bilo dosta godina, ne znam koliko
0: jezio predviđenje
1: 10 godina pre rata. I i oni ja se sećam da smo putovali putovali smo na more, samo ja i on smo to prilike otišli kolima i tako, prelazili smo preko neke planine i tako. I onda je meni dao malu analizu a znajući naravno to kažem, on je to nekad je znate u zapadnim zemljama u toj filozofiji, posebno sam tamo čuo taj izraz da kažu nekad vredi ne znati.
0: Da, bolje ne znati.
1: da. A tako oni u direktnom prevodu bi rekli, na primjer, na engleskom.
0: Da.
1: I s obzirom ako znate puno zaključci se sami po sebi automatski prave i tako. Međutim, dobro, hoću kažem, da se vratim ponovo, zaista interesantnih ljudi je bilo u jednom divnom ambijentu našeg doma u Beogradu. Mi smo, moj prvi dom, ja sam rođen u Beogradu i prvi dom je bio na Slavi, a onda smo se kasnije preselili u Bulevar Revolucije, tadašnji Bulevar Kralja Aleksandra. I naravno, možete pretpostaviti od jedne takve porodice i posebno moja majka uvek volila da uredi stan, veoma umetnički, veoma lepo, sa ukusom, sa raznim predmetima i iz naše istorije. I onda ceo taj ambijent zajedno sa nekim jako interesantnim ljudima koji su dolazili. A ponovo kažem, taj deo o kom smo pričali, znači da je moj otac, a i majka, te su izuzetno cenili ljude bez obzira koje su bili profesije.
0: Naravno.
1: I uvažavali njihove stavove i moj otac je posebno voleo da čuje mišljenje apsolutno svih ljudi. I naravno, kao što ja uvijek kažem, on je uvijek smatrao da je biti čovjek, kako bi se našem narodu reklo u prevodu, biti dobar čovjek, najveća kvalifikacija u životu.
0: Roditeljski uticaj i sestri i vi, kao da. Deca.
1: Da.
0: Deca istaknutih stvaralaca. Da. Kakav uticaj dobijate, kako povratnu spregu, šta očekujete od sebe kasnije? Da li očekujete išta zapravo kao deca?
1: Vidite ovako, dosta interesantno. Naša porodica i to vrlo dobro, to posebno znaju i druge finske porodice iz tog vremena, kakav je život bio neizvestan, pitanju redovnih primanja i tako, od filma do filma, ili ko je imao...
0: Posebno kad su umetnici u pitanju.
1: Da, i posebno što su bili nezaštićeni nekim, nekim čudnim zakonima u to vreme, da zaista nisu bili... I onda, kao i dan danas, znači, filmski radnik ponekad ima još neki redovni posao ili radi na televiziji ili radi negde, da. Ali to nije redovno. Znači, dosta njih nema, nego su slobodni umetnici i tako. Sad, u vreme kada su se radili veliki jugoslovenski filmovi i vreme kada su moji roditelji bili najaktivniji, da kažem, i druge finske porodice, vrlo dobro znaju kako je bilo i moji roditelji neki način, oni su podržavali neki moj rad. Mislim, moj otac, posebno moj početni, moju prvu fotografiju sa 5 godina koju sam napravio i tako, koju je veoma pohvalio kao neverovatno profesionalno, da kažem. I naravno, to je, znate, svaki podstrek ima veoma važne efekte, posebno na dete. Međutim, oni su, znajući šta umetnost donosi pored tih lepota, naravno, i veoma i teškog rada na terenima i tako, ali su znali, ali su u suštini želeli da se mi bavimo nečim, kažem, praktičnim, stabilnim za ono što bi nas u životu vodilo na neki, na neki lakši način, i koji u tom segmentu oni nisu prošli. I oni su, tako da u svakom slučaju, iz tog jednog ambijenta, ne samo naših roditelja, nego i, i tih divnih ljudi koji su dolazili, i neki od njih su, evo sada, Momo Kapor, Gojko Šantić, glumac, Zoran Radmilović, i drugi, naši komšije isto su tu zaista bili vrsni ljudi, koji su živjeli uopšte blizu nas, i bilo je tu, kažem, svega toga, znate, i mnogo tih interesantnih priča koje sam i ja sam čuo od roditelja i svih tih gosti koji su dolazili. Jednostavno, ne znam što se desilo, međutim, ja i sestra smo, da li to čovjek želi nešto više, doživi nešto u detinjstvu, ili je to neki nastavak tog. Tako da smo, ja sam rešio da ću da idem na brod i da plovim okeanima. Ja, dečak iz jedne umetničke kuće, jedne blage kuće, odjedan put odlazi tamo, i to je on period prolaženja kroz, da kažem, ovakav način, kroz jedan drugačiji mentalitet. I time ja jesam obišao ceo svet prvo na ploveći okeanima, i ja sam se školovao i za management, i uopšte, i za pomorstvo, i za management, i ja sam se školovao i završio sam taj management, i završio sam filmske škole u Engleskoj. A moja sestra u isto vreme, ona je istoričar umetnosti, jeste. I ona je tada želila da radi u jatu, da leti u avion. I ja sam jedno leto, kad je ona išla na more, ja sam otišao i nju prijavio, bio, sećam se, avgust mesec, ja sam otišao u direkciju jata, bio je konkurs, ja sam prijavio nju. Ona je letela kao stjordesa, i mi smo na neki način tu veliku želju zadovoljili. Međutim, iako su naši roditelji na jedan način želili da se mi bavimo i nečim drugim, radite i finansijske stabilnosti, mi smo se ipak zadržali u toj sferi i vratili, i mi stvaramo, ja lično Radim, baziram se na dokumentarnim filmovima, na temama koji su, koje mislim da su važne, meni interesantne i za koje mislim da, da želim da komuniciram sa, sa ljudima. A moja sestra takođe ima izuzetno interesantne dokumentarne filmove koje je uradila.
0: Postoji baza, postoji Libra film, vaša filmska kuća koja je više na neki način kuća čuvanja sećanja na rad vaših roditelja, ali i na rad vas i vaše sestre Milice. O tome ćemo odmah nakon ove pauze. Da.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs. Eko.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima.

0: koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
2: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Slušajte Klub 2, ovo je Radio Beograd 2, ja sam Vladimir Čudović, moj današnji sagovornik je Mladen Velimirović, on je producent, scenarist, reditelj dokumentarnih filmova, ali je on uz svoju sestru Milicu i čuvar sećanja na filmsko stvaralaštvo svojih, njihovih roditelja zajedničkih. U pitanju su bračni par Zdravko, Ranka Velimirović, pa ja mislim da zajedno imaju 8 igranih filmova, 50 samo vaš otac Zdravko, vaša mama nakon preranog odlaska Zdravkovog, još nekih 15-20 naslova vrstnih dokumentarnih filmova. Vi i sestar ste rešili, dok je mama bila živa, da formirate svoju kuću, producentsku filmsku, Libra Film, kao neku vrstu očuvanja baštine vaše familije. Restaurirate stare radove, pravite nove. Mladene, to je više desetina naslova pod nazivom Libra Film, gde je vas 4 člana familije kako kada ravnopravno ili manje ravnopravno raspoređeno. Šta vam znači to očuvanje baštine svojih roditelja? Šta vam znači, nešto kasnije ćemo pričati i o vašem ličnom stvaralaštvu, pretpostavljam da osjećate odgovornost da prenesete ono što su ranije generacije napose vaši roditelji uradili i da hoćete da prenesete nekim, malo pre smo pominjali mlade generacije koje nemaju pojma šta se dešavalo, nemaju pojma šta se sada dešava, ali da imaju makar priliku, ako ih ikada zainteresuju, da vide šta smo sve to mogli mi.
5: Tako je, ja da vam kažem, u isto vreme osjećam i obavezu i zadovoljstvo da održavam delo, a naravno to dolazi iz velikog poštovanja.
4: Jasno.
5: Koje ja imam i za svoje roditelje koji su bili autori tog dela i veoma se trudili da takva dela stvore zaista besprofitno, da kažem, zaista za kulturu, zaista za narod. I zato i kažem, Libra Film je jedna narodna produkcija. Uh-huh. I o kojoj se ne zna puno još. I tako da, ja sam, tako da kažem, iz narodnog poštovanja i zadovoljstva radim za na održavanju dela koji su moji roditelji i drugi koji su sa njima sarađivali ostvarili. Uh-huh. I ja znam, naravno znam da je njihov cilj bilo da se to ostavi za narod i za kulturu, za buduće generacije. I da vam kažem, i bilo bi na kraju kraja, bilo bi šteta da su oni i drugi autori to uradili, a da se to dalje na lep način ne plasira kulturološki. I eto, to je. I na kraju krajeva, meni se ta dela sviđaju. Uh-huh. I hvala njima i hvala Bogu, da kažem, što mi je priredio u životu da mogu da odrastam u takvoj porodici i da mogu da propagiram njihovu misao dalje i nastavim sa svojim, i radim svoj rad i nastavim dalje sa svojim filmovima I eto, to su, mislim da su to neke važne stvari u životu i mnogo drugih, ali sama potreba je naravno došla automatski. Ja takođe vodim i udruženje Zdravko i Ranka Velimirović, da, koje se bavi
4: Zaostavštinom
5: održavanja dela, njihovog dela i uopšte filma i filmske kulture. I moja majka Ranka Velimirović je bila veoma predana porodici, naravno mom ocu, podržavala, prijatelji porodice to i kolege veoma dobro znaju. I ono što je važno i interesantno, što moram reći, u našoj porodici od malena ništa nije bilo zabranjeno. Ništa od nas roditelji nisu tražili. Ti moraš ovo, ti moraš ovo. Ništa nikada. Evo reći vam neke primere. I to navodim iz razloga što ni majka moja nije nikada meni rekla da ja jednog dana treba da nastavim ovo. Ali je svojim primerom to na neki način i rekla i pokazala kako bez se to reči, radi. I za mene taj nastavak, jer ona je bila ta koja je najviše održavala do odlaska početkom pandemije.
4: Da.
5: Tako da, 2020. godine, da.
4: Da, relativno
5: da, skoro.
4: Nedavno, da, da. 5-6 godina.
5: Jeste. I eto, kažem, ona je to veoma održavala, pa između ostalog je napravila dva dokumentarna filma o mom ocu, pa izdala knjige, monografiju.
4: I pripremila novi film koji nije imala sreće.
5: Da.
4: Nije bilo sreće da i ona bude tu, ali vi ste tu.
5: Jeste, tako.
4: I o tome ćemo, ja se nadam, u ovom sada segmentu, samo malo da napravimo pauzu zbog naših slušalaca, zbog vas, pa i zbog mene, nisam ja najgore.

0: Klub 2, Radio Beograd 2, ja sam Vladimir Đudović, moj današnji sagovornik je Mladen Velimirović, on je scenarista, on je reditelj, on je producent, on čuva uz svoju sestru Milicu sećanje Ranku i Zdravka Velimirovića, ljude od filma, ljude od televizije, ljude od jugoslovenske kinematografije, ali i kulture, umetnosti i tog intelektualnog života. Popričali smo malo o vašim roditeljima, popričali smo malo o vašoj kući Libra Film. Sada bih volio da porazgovaramo malo o vašim filmovima. Imate ih više, 10 filmova, više od njih je nagrađeno, višestruko nagrađivano. I nekako kad sam se pripremao za ovaj razgovor, ja sam pogledao vaše buduće projekte, vi istovremeno radite da li na 5, da li na 6 naslova u isto vreme.
1: Jest.
0: I to su toliko različiti žanrovi, toliko različite teme, sve pripadaju dokumentarnom filmu, ali tu je etos, etnos, ekologija. Sve vas to zanima. I svemu tome pridajete jednako...
1: I humanizam, isto.
0: Humanizam, da, naravno. Kako stižete da sve to radite u isto vreme?
1: Da. Da.
0: Nije lako.
1: Nije lako. Znate kako, kažu...
0: Radite, izvinite, molim vas, da, film o svojoj mami, radite film o ženama u manastiru koje očekuju... pomoć koju ima manastir, omogućava pomoć.
1: Jeste, koje su imali problema u životu,
0: tako,
1: i koje...
0: Radite film o ekologiji, još dva filma.
1: Tako je, nekako, znate, jednostavno koristim vreme koje nailazi, inspiraciju, i naravno da je najbolje raditi jedan film za drugim i tako, međutim, nije umetnost uvek robotika.
0: Tako jednostavno,
1: da. I vezana je za inspiraciju. Ja se sećam kao što bi, na primjer, i na kraju krajeva jedna mala sitnica isto iz detinjstva, kad je meni moja mama govorila, došao je neki pisac jednog od nas, koji to je bio redovni gost. I u jednom trenutku je morao da ustane i da ode. I ja sam posle pitao, zašto, šta se desilo, zašto je odmotiš? A ona kaže, on je, znaš, kaže, pisci. Kada dobio inspiraciju, on mora da krene da piše. I on je to njima rekao, ali ja to nisam znao. I naravno da je bio porodični prijatelj i tako. Eto pa, to je mala paralela, ali evo neki način kada u životu za bilo šta imate inspiraciju, eto ja, moj savjet je u tom trenutku da je najbolje pokušati realizovati ne samo inspiraciju, nego kao što sam kao mali čuo od oca i kao što znamo mi svi, ili tako, kada ti naiđe prilika...
0: Iskoristi.
1: Zgrabi priliku, kako bi narod rekao.
0: Da, carpe diem, jel?
1: Da.
0: Uspati dan.
1: I, eto sa te strane. Što se tiče mojih filmova, jeste, ja sam reditelj dokumentarnih filmova, producent i također fotograf. Bavim se umetničkom fotografijom.
0: To sam teo poseban jedan deo. Vi studirate ljudsko lice kao...
1: Jeste.
0: Ne kao platno. Platno može da bude prazno. Ali vi
1: kao
0: po rečima...
1: Univerzum. Da,
0: vašeg oca, jeste, koji je smatrao da je ljudsko lice jedan univerzum,
1: jeste,
0: malo.
1: Tako je.
0: Vi to primjenjujete i jeste, vaše izložbe samostalne, neću govoriti o grupnim kolektivnim izložbama, vaše samostalne izložbe svedoče da je vama
1: trougao lica,
0: nos, da, usne, oči.
1: Da.
0: Da li je to geometrija, da li je to psihologija, ali ima svega.
1: Da, to je jako interesantno, znate, kao što u filmu ima uvek možete vidjeti reditelja i autora, njegov lik, njegovu i psihu i njegovu ličnost.
0: Da.
1: Po najviše možete vidjeti, ali možete vidjeti u fotografiji, u mojim fotografijama se to vidi. Ja bih rekao, ako imam slobodu i da kažem, ja znam da ja utičem, ako radim portret, ja znam da utičem na ljude koje fotografišem, i to se vidi u licu. Ja vidim posle, ja sam primetio, baš sam imao nekoliko izložba sad i u inostranstvu i tako, ja sam posle na nekim institucijama koje su tu sarađivale i koje sam fotograf i upoznao, ja sam posle video neke slične malo fotografije nakon mojih. I to je došlo donekle, međutim Bez obzira što danas, na primjer, evo, mnogi ljudi mogu fotografišu. Zašto da ne?
0: Dobro, demokratizacija
1: medija. I mnogo je lakše,
0: medija,
1: tako. Da. Nekad je bio film i tako, pa sad,
0: sad
1: ljudi mogu da se
0: probavaju
1: i tako. Da, da, da. Ali, kao i za film, koliko god autora da ima u današnje vrijeme, ima veliki broj autora. Koliko god fotografa da ima u današnje vrijeme, ima veliki broj fotografa.
0: Jasno.
1: Ali uvijek je to malo drugačije. Sem ako ne fotografišete, na primjer, da kažem, trge publike iz nekoliko uglova, pa neko kaže, pa to je sve jako slično, je predivno, da, lepo, isto, kao i uvijek što je trge publike.
0: Razrednica.
1: Ali da, međutim, ako neku specifičnost tražite u fotografiji, onda je to, onda je to to. To, ste, to je vaše i to, ovaj, kao i za filmove. Ja sam pravio neke dokumentarne filmove u zemlji, neke u inostranstvu i ja, na primjer, ako čujem da neko sada pravi film na, po sličnoj temi, ja kažem, to je baš dobro.
0: Da, da, da.
1: Ja sam, ja sam ovaj, skoro i pogledao jedan film, na primjer, koji je urađen baš o tim damama u manastiru koje su imale, pretrpele razne negode u životu i one su, i one tamo dobijaju tu Božiju pomoć, a mislim da će se film tako i zvati, Božija pomoć.
0: Božija pomoć.
1: Da.
0: I uz Božiju pomoć.
1: Uz Božiju pomoć. Da, da. I one, ovaj, oni, to je jako plemenita jedna stvar. Oni njima pomažu da, da im povrate samopouzdanje sa puno ljubavi, sa
0: da mogu nastaviti
1: učenjem novih veština u životu. I one nakon nekog vremena, znate, kao ona ptičica lepa, nastavi put i odleti svojim putem, zaživi ponovo i ojača u svom životu. To je suština zašto ja taj film pravim. A da dotaknemo i neke druge teme, na primjer, pravim film također jednoj temi iz našeg grada, iz Beograda. Mi smo imali puno teških situacija za naš narod i svuda u bivšoj Jugoslaviji. Znači, da, narodi su trpeli i nekako se to nastavlja, nažalost, i tako i u ovom veku se desilo i tako. Ali jedna beogradska priča za koju ja mislim da nije dovoljno prikazana, to se radi o našim sugrađanima iz jevrijske zajednice i to je jedna priča, ne otkrivamo sada do kraja, ali jedno potresno stradanje koje zaista prikazuje jednu izrazitu nehumanost okupatora i nacista. I eto, ja se nadam da će i to do sljedeće godine izaći. Također pripremam film, osim koji ste pomenuli, o majci, koji, naravno, znate, uvijek mora, to se malo se to odužilo, ali tu, ali
0: ne možete da ga uradite na brzinu.
1: Tako je. To je nešto što je neke materijale sam ja već počeo da snimam kad je bilo vreme, što bi se rekao.
0: A vam uvijek treba i drugo, i treće, i četvrto,
1: jeste,
0: i peto razmišljenje.
1: I to je, i naravno, ja jesam nadahnut za sve ove filmove, a posebno za film o majci, i ona kao takva jedna, da kažem, ne sredite pokušenja, nebeska dama. Ljudi koji su poznavali, oni su je nazivali raznim lepim nazivima i tako, neki su govorili žena zmaj, neki su, znali su koliko je bila.
0: To je divna sentencija, žena zmaj.
1: Tako li
0: se? Potpuno se podrazumeva kod nas šta to znači.
1: I prijatelji i neke filmske produkcije sa kojima je ona sarađivala, oni su znali da ona vjerovala da sve može da se uradi. Ja naravno vjerujem isto da je sve moguće uraditi i ono što deluje nekad teško, i lično da vam kažem, bilo je situacija za mnoge ljude, a ja sad govorim o sebi, gde smo, jel tako, prevazišli nešto što je delovalo nemoguće. A ja, s obzirom na neko iskustvo i na neki kažem, zapis uspešnih dela koje su delovali, su totalno nemoguće, imam to samopouzdanje da znam da je poprilično moguće ono što deluje nemoguće, ipak je moguće na kraju ostvariti. Ali ta pozitivna energija koja je posebno moja mama Ranka usadila, da kažem, i unela u porodicu i pre svega mom ocu prilikom rada velikih igranih filmova, gde je bilo, kao i za sve autore, brdo izazova je ostavila neki lep trag u porodici. I također ja radim film o, koji je tek negde na početku, taj na početku film o moje zgradi u Bulevaru Revolucije, Bulevar Kralja Aleksandra, koji je, eto, to je vezano i za istaknute ljude.
0: Suvežene komši.
1: Ne mogu reći samo iz sveta kulture, ali je vrlo, znate, interesantno, to nisam, verujem, samo ja iskusio, međutim, u mom slučaju, govoreći o tome, u zgradi gde smo živeli je u našoj vertikali stanova, gde su naša vrata vertikali, vrlo interesantno, tu su bili neki ljudi koji su jako interesantni i ja hoću da napravim jedan kratki film o tome. Uh-huh. S jedne strane iz poštovanja prema njih, a s druge strane iz male tuge što oni tu više nisu.
0: Da.
1: Sad su opet neki divni ljudi tamo, međutim ja sada govorim o mojim pričaškim vremenima. E, oni tu su ljudi koji su živjeli, bili su, da navedem neka od imena. Pavle Minčić, glumac.
0: Sjajno.
1: Čini mi se stan ispod je bio Vuk Krnjević. Pa onda dva sprata iznad Predrag Palavestra, jedan istaknuti akademik. I onda smo iznad bili, znači, Zdravko Velimirović i naša porodica. Boško Karanović je živeo, poznati slikar u našoj zgradi. Sada ne zaboravim
0: nekog. Ali Vladene, to su neizostavna imena u svakoj enciklopediji velikih imena kulture, umetnosti, javnog života ove države, ovog naroda.
1: A onda se rodite, odrastate u takvoj jednoj zgradi i to je za vas neka normala tada. Međutim, kasnije saznate da baš i nije.
0: Jasno je da imate...
1: Da nije to uvek baš tako. Da.
0: Pa nije uvek tako, ali ako vam se desi takva stvar, imate neku vrstu odgovornosti, ja bih rekao, i da odgovarate i vi, Milica, vaša sestra, na tu odgovornost na pravi način. Ali hvala svakako vama što ste bili moj sagovornik danas. Hvala na ovih nepunih sat vremena razgovora. Očekujem da kontaktiramo u vrlo bliskom vremenu. Vidim da imate puno zacrtanih stvari, ciljeva pred sobom, pa bih voleo da, ako ne možda sukcesivno, deo po deo, da u najkraćem nekom mogućem vremenu popričamo na temu kako vam je uspelo.
1: Da. Jedan od filmova koji možda bude...
0: Da završite mnogo toga što ste planirali. Da. Hvala još jednom.
1: Hvala najlepše vama.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Virus afričke kuge svinja prazni obore širom Srema. Zaraza je potvrđena i u Hrtkovcima na jednoj od najvećih farmi u regionu koja broji 10.000 grla svinja. U toku je eutanazija zaražene stoke. U Hrtkovcima je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić koji kaže da protiv tog virusa nema vakcinacije i da je registrovan u više od 70 zemalja sveta, uključujući 16 iz Evrope. Apelovao je na lokalne vlasti da vode računa o higijeni i napomenuo da virus ne može da pređe na ljude ni preko mesa, niti na bilo koji drugi način. Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji i prešli su na raspravu u pojedinostima na izmene krivičnog zakonika. Poslanici će se, nakon što završe raspravu o svim tačkama dnevnog reda u danu za glasanje, izjasniti o svim predloženim zakonima. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja je 18 tačaka. Ruski dronovi napali su više oblasti Ukrajine, a pogođeno je 13 lokacija na severu, jugu i istoku zemlje. Tvrde ukrajinske vlasti, Ukrajina je pogodila dva ruska skladišta nafte u Tverskoj i Stavropoljskoj oblasti, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Ruski zvaničnici saopštili su da su ukrajinski dronovi izveli napad na dva tankera u Taganrogskom zalivu u Rostovskoj oblasti. Ruska služba bezbednosti je navela da je sprečen niz terorističkih napada na ruske vojne infrastrukturne objekte. Odbojkašice Srbije igraće protiv Francuske u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Utakmica počinje u 20 časova. Fudbaleri Vojvodine igraće u 20 časova u Novom Sadu protiv Ferencvaroša u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša dnevna 30, u Beogradu 28 stepeni. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Tokom boravka velike hrišćanske svetinje, pojasa Presvete Bogorodice, od 20. maja do 6. juna ove godine u hramu Svetog Save u Beogradu, pojasu se poklonilo oko milion ljudi. Za dokumentarni program Govori da bih te video od 17 sati zabeležili smo razmišljanja vernih ljudi, njihova očekivanja i utiske, dok su i više od 12 sati čekali u dugoj koloni da se poklone svetinji. Autor emisije Dragana Veljković. U večerašnjem terminu emisije Visine od 19:32 možete slušati veliku fugu Ludviga van Beethovena, autor emisije Gorica Pilipović. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Maja Čolović-Vasić. Uvodnim taktovima opere Peleas i Melisande, Claude Debussy-a, započinjemo još jedno izdanje emisije Vreme muzike, u kojoj ćete biti u prilici da čujete fragmente iz dela četvorice poznatih autora, inspirisanih upravo pričom o pomenutim likovima. Osim Debussy-a, to su Sibelius, Fauré i Schoenberg. Ova drama belgijskog pisca Morisa Maeterlinka imala veliki uticaj na muzičare u Evropi u godinama krajem 19. i početkom 20. veka. Zanimljivo je da je komad samo jednom bio izveden u Francuskoj 17. maja 1893. godine i da tom prilikom nije naišao na razumevanje. U publici je međutim bio Claude Debussy, koji je odmah započeo pisanje opere, ali joj je završio tek 10 godina kasnije, tačnije 1902. Jedina Debussyjeva opera ima 5 činova i vrlo jasno sledi kompozitorove zamisli o idealnom operskom delu koje je jednom prilikom Debussy ovako predstavio. Nedefinisano mesto radnje, nikakva velika scenografija, kratak sažet libreto, nikakve svađe ili objašnjenja među protagonistima. Njih vidim kao osobe ostavljene na milost i nemilost životu ili sudbini. I sve to on je pronašao u Maeterlinkovom komadu. U čudnoj šumi, u nekom simbolističkom pejzažu, princ Golo pronalazi tajanstvenu, izgubljenu mladu ženu, Melisandu, i odvodi je na dvor svog dede, kralja Arkela. Njih dvoje se venčaju, ali kako ljubav ne bira i nije predvidiva, Melisanda se zaljubljuje u Peleasa, Golovog polubrata, što naravno izaziva njegovu ljubomoru. Dvoje ljubavnika tajno se sastaju kod fontane, u kojoj Melisanda izgubi svoj venčani prsten. Svestan opasnosti, Peleas odlučuje da napusti dvorac i dogovara poslednji sastanak sa Melisandom, na kome oboje priznaju jedno drugom svoju ljubav. U tom trenutku Golo, koji ih je prisluškivao, lud od ljubomore, ubije Peleasa, a rani Melisandu, koja potom umire na porođaju. Dakle, okosnica ove priče, ljubavni trouga u kome se prepliću zavist, ljubomora i strast, ali ono što je Debussy-a privuklo ovom delu objasnio je u tekstu Zašto sam napisao Peleasa iz 1902. godine. Drama o Peleasu, uprko svojoj atmosferi nalik na san, sadrži mnogo više humanosti nego neki takozvani dokumenti pravog života i potpuno je odgovarala mojim namerama. U njoj postoji jedna vrsta izražajnog, sugestivnog jezika, čija senzualnost može da se proširi na muziku i prevede u orkestarski zvuk.

Specifičan muzički izraz i moderno prožimanje libreta i partiture pobudili su veliko interesovanje javnosti, pa je ovim delom započela svojevrsna revolucija.

revolucija u operskom stvaralaštvu ne samo u Francuskoj nego u celom svetu, a delo je Debussyju donelo i svetsku slavu. Mada, od same premijere Debussyjev Pelleas je nailazio na probleme. Orkestri su se žalili da je partitura nesvirljiva, dok je u publici njena abstraktnost izazivala i dosadu, nebesku do duše, kako je jedan kritičar primetio. Zapravo, problem Debussyjevog Pelleasa je ukorenjen u zamršenom odnosu sa Wagnerijanskom operom i njenom naglašenom dramom, orkestarskim intenzitetom, beskrajnom melodijom i upotrebom lajtmotiva. Na tragu Wagnerove tradicije, recimo, upotreba mitske lepote, fatalizma, zabranjene ljubavi i simbolizma. Tokom cele drame, na primer, postoje reference na motive kao što su potopljena kruna i prsten ili, na primer, vreteno. Ali je Debussyjev orkestar daleko suptilniji. On naglašava instrumentalnu boju pre nego snagu, jačinu. Na primer, na vrhuncu Pelleasovog priznanja ljubavi, orkestar je utišan dok mu Melisande odgovara. Debussyjeva muzika teži ka prirodnom ritmu govora, deklamaciji. Ovo delo je, kako je to primetio jedan kritičar, jedna od najvećih antiopera, što je na mnogo načina zapravo savršeni opis Debussyjevog otklona od prenaglašenosti Wagnerovih ostvarenja. Nerazrešene harmonije, modalni odseci, celostepene lestvice i hromatika, sve to se prilično suprotstavlja operskim idealima 19. veka. Mi ćemo danas iz Debussyjeve opere Pelleas i Melisande slušati scenu sa početka trećeg čina, to je scena na balkonu, Melisande češlja svoju dugu kosu, stojeći na balkonu kada Pelleas dođe da se oprosti od nje. Elizabeth Soderstrom je Melisande, George Shirley je Pelleas, a orkestrom opere Covent Garden diriguje Pierre Boulez.

Bio je ovo deo Debussyjeve opere Pelleas i Melisande, remek dela ranog 20. veka, dela rafinisane orkestracije koja je definitivno raskinula sa tradicionalnim operskim oblikom. Dakle, bez tradicionalnih numera i ansambala, ostvarenja specifične atmosfere koja je u formi jedinstvenog vokalno-instrumentalnog mozaika. A 3 godine nakon izvođenja Debussyjeve opere u Parizu nastalo je još jedno delo inspirisano Metterlinkovim komadom. Jan Sibelius je komponovao muziku za pozorišni komad po porudžbini švedskog teatra iz Helsinkija za izvođenje na švedskom, tada zvaničnom jeziku u Finskoj. On je takođe i dirigovao

Bio je ovo deo Sibeliusove orkestarske svite opus 46 Pelea Similizanda, dela tipičnog izraza za ovog finskog kompozitora, čija je muzika bila definitivno manje komplikovana i melodičnija, milozvučnija nego muzika mnogih njegovih savremenika. Eto, na primjer, zanimljivo je uporediti upravo Sibeliusovu muziku za Pelea Similizandu sa simfonijskom poemom Arnolda Šemberga, inspirisanom istim komadom i nastalom gotovo u isto vreme, 1903. godine, a u stilu poznog romantizma na samoj ivici ekspresionizma. Koliko se samo razlikuju u stilu i harmonskom jeziku ove dve kompozicije. Komponovao sam ovu simfonijsku poemu 1902. godine, inspirisan u potpunosti Meterlinkovom divnom dramom, zapisao je kasnije 1949. godine u jednom tekstu Šemberg. Pokušao sam uz nekoliko izuzetaka i manjih promjena u rasporedu scena da osvetlim svaki mogući detalj, mada sam, kao što se to često dešava, ljubavnim scenama možda dao ipak više prostora. Šemberg je inače bio naklonjen simfonijskim poemama, obliku koji je u to vreme u delima Richarda Strausa bio u zenitu svog razvoja. Zapravo je Straus njemu i predložio Meterlinkov komad, a zanimljivo je da do momenta kada je završio svoju simfonijsku poemu, Šemberg nije poznavao Foreovu i Debussyjevu muziku. I sam je o tome pisao, priznavši da je prvobitno mislio da piše scensko delo, iako nije znao za Debussyjevu operu i da mu je žao što nije ostvario svoju prvobitnu nameru. Predivna aura te drame možda ne bi bila dočarana u potpunosti, ali bih svakako likove oživeo sa više lirike. Pre premijere, kojim je dirigovao sam kompozitor, januara 1905. u glavnoj sali Music Vereina, jedan od kritičara je preporučio da se kompozitor zatvori u ludnicu i da se notni papir drži daleko van njegovog dometa. Zanimljiv podatak u tom smislu i da je Gustav Mahler smatrao partituru izuzetno komplikovanom. Ali svakako da nije lako muzikom dočarati Meterlinkovu petostavačnu dramu koja prati lanac događaja, odnosno situacija, koje su nanizane na asocijativan način, u velikoj meri kao simbolični opisi raspoloženja i prostora. Šemberg je svoju interpretaciju koncentrisao na prikaz likova Goloa, Melisande i Pelasa i njihovih sudbonosnih odnosa u prostorno i vremenski nedefinisanom svetu u kome je fizički kontakt

kontakt samo nagovešten, nikada i nikako konkretan. Schönbergovo delo jeste u jednom stavu, ali unutrašnja struktura je višestavačna, prožimaju se koncepcije sonatnog oblika i sonatnog ciklusa. Postromantičarski veliki orkestar nikada nije čisto deskriptivan, kako je Alban Berg primetio, tematske misli karakteristične za određene likove ili scene, slične leitmotivima, formiraju blokove simfonijskog razvoja, a rekapitulaciju materijala donosi finale, naravno Melisandina smrt. Mi ćemo danas slušati treći deo ove simfonijske poeme koji prema Bergovoj analizi i podeli na odseke koji kombinuju sonatnu formu i sonatni oblik ima funkciju laganog stava i dočarava fontanu u parku, ljubavnu scenu i Pelasovu smrt. Berlinskom filharmonijom diriguje Herbert von Karajan.

U izvođenju Berlinske filharmonije kojom je dirigovao Herbert von Karajan slušali ste deo simfonijske poeme Peleas i Melisande Arnolda Schönberga. Osim njega, Debussija i Sibeliusa, ova priča je inspirisala i Gabriela Forea, kompozitora koji zapravo jedini nije svoje delo pisao u senci Debussijeve opere, a ironično pisao je za produkciju koja nije bila na originalnom francuskom jeziku, već u prevodu na engleski. Gabriel Fauré imao grupu prijatelja u Engleskoj koji su sponzorisali izvođenje njegove muzike u Londonu, gradu kome je provodio deo svake godine u periodu od 1892. do 1900. Tako je upoznao i glumicu Patrick Campbell, koja je od njega poručila muziku za komad Peleas i Melisande, a koji je želela da predstavi u teatru Prince od Velsa. Pošto je imao kratak rok da završi muziku, on je u tih 17 numera koliko ih je napisao, utkao i nešto od muzike svojih ranijih nedovršenih kompozicija, što inače često radio. Pošto, kako biografi navode, nije volao da orkestrira svoju muziku i ovoga puta je taj posao prepustio drugome, svom studentu Charlesu Keklenu. Fauré je kasnije izvršio samo nekoliko prerada prilikom priređivanja komada za svitu opus 80. Nakon premijere, na kojoj je sam i dirigovao, Patrick Campbell je zabeležila da je uspeo najnežnijom inspiracijom da uhvati poet etičnost i čistotu koja prožima i koja se razvija u Metterlinkovom divnom komadu. Inače, kad god bi tokom narednih 14 godina Patrick Campbell postavljala Peleasa na scenu, uvek je to činila uz Foreovu muziku koja je konačno korišćena i 1904. za francusku postavku komada u kojoj je igrala slavna Sara Bernard. Atmosfera šarmantne nenametljivosti koja je karakteristična za celokupno muzičko stvaralaštvo Forea, naravno prisutna je u muzici za Metterlinkov komad, što je sasvim odgovarajuće s obzirom da je reč o komadu u kome se bukvalno ništa ne dešava, u kome svaki napor da se nešto dogodi zapravo vodi ka tragediji. Tri stava, Preludium Vreteno i Molto Adagio, su bili objavljeni 1901. kao svita, a kasnije za novu ediciju iz 1909. Fore dodao Sicilijanu, koja je sada i najpopularniji deo svite. Prvi stav je preludijum u komadu koji oslikava njegovu maglovitu, prigušenu atmosferu uz nekoliko dramatičnih izliva kojima je naglašena plahovitost Goloa. Stav se završava prelaskom na prvu scenu komada u kojoj Golo, izgubivši se tokom lova, nailazi na Melisandu. Pre završetka uvertire čujemo zvuk horne koji signalizira njegov dolazak. Drugi stav je zapravo uvodni stav za treći čin, ponekad se zove i vreteno, i svojim gotovo konstantnim triolskim pokretom upravo i asocira na okretanje točka na vretenu. Sicilijana je stav koji prethodi drugom činu i u njemu dominira ritam i stoimene igre i potpuno svojom nežnošću i delikatnošću izraza odgovara misterioznoj atmosferi sveta u kome se komad odvija. Finalni Molto Adagio, koji prethodi petom činu u komadu, je tih i dirljiv prikaz Melisandine smrti. Ovim stavom, koji je neko jednom prilikom nazvao posvrtnom povorkom za jednu bajku, ispraćen je i sam Fauré na večni počinak 1924. godine. Mi ćemo sada slušati Vreteno i Melisandinu smrt, a Bostonskim simfonijskim orkestrom diriguje Seiji Ozawa.

0: Bili su ovo stavovi i svite Pelas i Melisande Gabriela Forea, Vretenom i Melisandina smrt. Emitovali smo snimak Bostonskog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Seiji Ozawa i njime zaokružili emisiju Vreme muzike posvećenu kompozicijama inspirisanim tragičnom pričom o zabranjenoj ljubavi Pelasa i Melisande. Do narednog susreta pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić.
1: 14 časova 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Parlamentarna skupština OEBS-a prihvatila je poziv Narodne skupštine Republike Srbije da Beograd bude domaćin godišnjeg zasedanja 2027. godine, poručio je u pismu predsjednik Parlamentarne skupštine OEBS-a Joan Pons San Pietro. Pismo je upućeno predsjednici Skupštine Ani Brnabić. San Pietro je istrakao da je velika čast što je Srbija sada u poziciji da bude domaćin godišnjeg zasedanja naredne godine. Centralna komanda Sjedinjenih američkih država saopštava da je pogođeno 90 vojnih ciljeva u Iranu, dok iranska vojska tvrdi da je napala dve američke baze u Kuvajtu i dve u Bahreinu. U protekla dva dana poginulo je najmanje 14 ljudi, a povređeno 78. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreuz ponovo je obustavljen, prenose američki mediji. U iračkom gradu Karbali nastavljeno je odavanje pošte ubijenom iranskom verskom vođi Aliju Hamneju pred sahranu u njegovom rodnom gradu. Virus afričke kuge svinja prazni obore širom Srema. Zaraza je potvrđena i u Hrtkovcima, na jednoj od najvećih farmi u regionu koja broji 10.000 grla svinja. U toku je eutanazija zaražene stoke. U Hrtkovcima je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, koji kaže da protiv tog virusa nema vakcinacije i da je registrovan u više od 70 zemalja sveta, uključujući 16 iz Evrope. Napomenuo je da virus ne može da pređe na ljude ni preko mesa, niti na bilo koji drugi način. Izvršni odbor Narodne banke Srbije zadržao je referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75%. Takođe, na nepromenjenim nivoima zadržane su i kamatne stope na depozitne olakšice 4,5% i kreditne olakšice 7%, objavila je Centralna banka. Fudbaleri Vojvodine od 20 časova igraće protiv Ferencvaroša u Novom Sadu u prvom kolu kvalifikacije za Ligu Evrope. I vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša dnevna 30, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.

Dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja našeg dnevnog kulturno-umetničkog magazina. Pred nama je, dakle, izdanje pretposlednje u ovoj sedmici za četvrtak 9. juli. Specifično po tome što ćemo iskoristiti sve naše raspoložive reportersko-dopisničke kapacitete kako bismo vam predstavili najznačajnije događaje prema našem redakcijskom izboru za današnji dan, tako da ćemo ići put Niša, put Sombora i čak do Pule, predstavljajući vam 30. izdanje internacionalnih horskih svečanosti koji će svečano biti otvorene večeras u Nišu, takođe večeras, ali na krajnjem severu u Somboru otvaranje takođe svečano 8. Somborskog filmskog festivala. Naši reporteri su i u Puli, gde je u Srpskom kulturnom centru otvorena izložba posvećena Žarku Lauševiću, naslovljena kao Oficir sa ružom, i takođe u Puli, gde će večeras biti upriličeno svečano otvaranje 73. Pulskog filmskog festivala. To su teme koje vas očekuju u narednih 50 minuta. Koliko ću biti sa vama, moje ime je Ljubica Krminac.

0: današnjem izdanju naših kulturnih krugova imamo zaista izuzetno zadovoljstvo da uputimo iskrene čestitke organizatorima internacionalnih horskih svečanosti u Nišu, 30. po redu, ali sve je počelo pre 60 godina obzirom da je u pitanju bijenalna manifestacija i tim povodom moja sagovornica je profesor dr. Milena Injac, dirigent, ali i umetnička direktorka i selektorka ovog godišnjeg izdanja. Pa iskrene čestitke, profesorka.
1: Zahvaljujem, zaista veliki jubilej, mi smo ga nazvali i tako ga osjećamo kao zlatni jubilej horskih svečanosti u Nišu.
0: Ono što je zanimljivo jeste da ste bili pred velikim iskušenjem da za ovo jubilarno izdanje napravite i adekvatnu selekciju.

0: Šta to podrazumeva ove godine?
1: To podrazumeva jedno pažljivo, zaista pažljivo biranje horova. Ovoga puta svi horovi su učesnici po pozivu mene kao umetničke direktorke i selektorke. Imamo ukupno 9 horova za veče, dakle ukupno 18 horova, od čega 2 iz Niša. Mi imamo bogat horski život u Nišu, ali morali smo da se opredelimo za 2 hora. Hor fakulteta i hor muzičke škole, a ostali horovi su iz Srbije, malo veći deo njih, znači negde smo oko polovine horova koji su iz Srbije i polovina je iz inostranstva. Najdalja zemlja s koje nam hor dolazi je Kina, iz Šangaja, a ostalo je iz regiona, 2 hora iz Grčke, jedan fantastičan hor iz Bugarske i iz bivših jugoslovenskih zemalja.
0: Profesorka, s obzirom da na ovom internacionalnom horskom svečanom stima kao manifestaciji ne postoji kategorizacija, odnosno svi amaterski horovi su dobrodošli od dečijih pa do onih najstarijih. Kako će biti žiriranje kada je u pitanju čak 12 nagrada koje se dodeljuju?
1: Tako je, dobro ste rekli, mi smo prilično specifičan festival. Tih 12 nagrada, one su sve sasvim različite i upućene na različite segmente horskog pevanja. Dakle, postoji mogućnost da svi horovi budu nagrađeni ukoliko su dovoljno dobri, a jesu jer su birani pažljivo i po strogoj umetničkoj selekciji. Dakle, kako je to moguće? Tako što naš petočlani žiri u odnosu na prijavljene horove ipak može da odredi neku vrstu interne kategorizacije, jer zaista imamo ove godine dečijih, imamo ženskih, muških, mešovitih, omladinskih i odraslih ansambala i to je moguće uraditi. S tim da jedan hor recimo može dobiti jednu, a može dobiti dve nagrade ili više horova može dobiti jednu nagradu. Nadam se da sam dovoljno dobro objasnila.
0: Profesorka,
1: to je sada sve na našem stručnom žiri.
0: Izvinjam se, pošto će naš kolega Mateja biti sve vreme trajanja, dakle, ovogodišnjeg izdanja svečanosti kod vas u Nišu i redovno naše slušaoce na dnevnom nivou obaveštavati, predlažem da nam samo u nekoliko rečenica kažete kako će izgledati večerašnje svečano otvaranje.
1: Večerašnje svečano otvaranje će izgledati spektakularno po meni. Izvešće se opera Svadba. Početak je u 20.30 na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi. Opera Svadba je kompozicija kompozitora i libretiste Ane Sokolović, naše kompozitorke koja već jako dugo živi i stvara u Kanadi. I ona je deo kanadske kuće slavnih, dobitnica brojnih kanadskih gremija i drugih vrednih nagrada. Njeno delo Svadba uvršteno je prema francuskom Le Monde u najizvođenija dela 21. veka. Ansambl koji izvodi večeras Svadbu je ansambl koji je i sama kompozitorka ocenila kao njihovo izvođenje kao najbolje, jedno od najboljih u svetu, možda i zaista najbolje. Dirigentkinja je Jelena Sasnik, koja je završila Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, a sada je poprilično dugo već u Sloveniji, u Ljubljani. 6 fantastičnih operskih pevačica iz Slovenije i Evrope biće solistkinje večeras i publika će zaista uživati u nečemu što oduševljava moderni svet i vlada praktično klasičnom muzikom, jer se ova opera Svadba izvela već više od 50 puta u odnosu na njen nastanak koji je bio 2011. godine. Smatram to impresivan broj izvođenja.
0: Kao što sam rekla, permanentno ćemo obaveštavati naš auditorijum o svemu onome što se dešava na ovogodišnjem jubilarnom izdanju internacionalnih horskih svečanosti u Nišu. Vama želimo puno uspeha u realizaciji.
1: Zahvaljujem.
0: Dakle, profesor dr. Milena Injac, dirigentkinja, ovogodišnja umetnička direktorka i selektorka internacionalnih horskih svečanosti u Nišu za kulturne krugove, najavila je kako će izgledati večerašnje svečano otvaranje.

0: Danas smo potpuno u celosti, kada su u pitanju kulturni krugovi, izašli iz kruga dvojke, dakle posle Niša, zahvaljujući našoj Ani, idemo put Sombora. Ja verujem da još nisi stigla. Dobar dan.
1: Dobar dan. Još uvek smo na putu ka Somboru, ka ovom idiličnom, lepom gradu, gde će večeras početi još jedan filmski festival, osmi po redu, Somborski filmski festival u organizaciji Kulturnog centra Laza Kostić u Somboru. I ja već godinama idem na ovaj festival i on se održava u Kulturnom centru, čiju unutrašnjost izgleda ko je bio u Andaluziji, u Alhambri. To tako izgleda i podseća me na to zdanje, taj neki mir postoji, no on se na svu sreću u toku festivala i narušava i pesmom, ali i filmskim projekcijama. Tako će biti večeras. Festival počinje filmom saučesnici reditelja Marka Novakovića i festival traje 4 dana do 12. jula. Publiku očekuju najznačajnija regionalna filmska ostvarenja, naravno i program posvećen mladim autorima, selekcija Slovački film u fokusu, brojni gosti i prateći program. Među tim događajima koji su zaista važni, koje smo mi u Beogradu neki od njih mogli da posetimo, ali lepo je da se decentralizuje program. U večeri otvaranja, odnosno večeras u 19.30 u galeriji Kulturnog centra Laza Kostić biće otvorena izložba Danilo Bata Stojković, 90 godina od rođenja. Ona je posvećena jednom od naših najvećih glumaca, a izložba koja je premijerno predstavljena povodom otvaranja legata Bate Stojkovića u Jugoslovenskoj kinoteci, kroz fotografije, plakate, filmske inserte, lične predmete, osvetljava njegovu bogatu karijeru. U spoju tradicije i modernog je ovaj festival.
0: Ana, ovogodišnji slogan, ako se ne varam, je Svetlost i senke stvarnosti. Ne sumnjam da si revnosno pročešljala ovogodišnji program. Šta bi izdvojila, šta sa najvećim iščekivanjem želiš da pogledaš?
1: Pa, zanima me slovački film. Slovački film u fokusu, zato što su to naši neposredni susedi i zato što je to jedna kultura sa kojom smo u dodiru, naravno, i preko Kovačice, ali kultura o kojoj u filmskom smislu malo znamo. To će biti fokus moje pažnje, ali takođe i program kad bi Sombor bio Hollywood. Da pojasnimo i da kažemo našim slušalcima da je u ovom gradu rođen Ernest Bošnjak, somborski pionir filma, i upravo ove godine obeležava se 150 godina od njegovog rođenja. Tako se i dodeljuju nagrade Boer, naslovljene po njegovom Boer filmu. On je osnovao tu produkcijsku kuću i uložio je svoju celokupnu imovinu u filmsku produkciju, jer je bio filmski zaljubljenik i entuzijasta. A treba takođe reći da će nagradu Ernest, koja nosi ime Ernesta Bošnjaka, za životno delo biti uručena Vojislavu Voj Brajoviću, jednom od naših najznačajnijih umetnika domaće kinematografije, i priznanje će mu biti uručeno u petak 10. jula u atriumu Gradske kuće.
0: Ana, ono što je zanimljivo, a ne bi, mislim, trebalo preskočiti, jeste da će pored tih večernjih projekcija publika imati priliku da razgovara i sa autorima. Te seanse se zovu program Espresso, ali nisu najavljeni, nisu, dakle, namenjeni isključivo novinarima.
1: Ne, to je program namenjen svima. Ulaz je slobodan, to je jedna prelepa bašta jednog kafea gde zaista možete u ovim toplim danima da ispijete taj espresso ili nešto drugo po svojoj volji i da uživate u razgovoru sa umetnicima, sa gostima festivala. I lepo je da se sumiraju utisci od prethodnog dana. uglavnom su gosti oni koji su prethodne večeri predstavili svoj film. Tako da je u jednoj finoj, lepoj dinamici, ali malo sporije, vojvođanski, kako treba, tako je i dinamika ovog festivala.
0: Ana, kako si planirala da pratiš festival sve vreme njegovog trajanja do kada si ti tamo?
1: Imam ideju da sutra...

0: kada se festival i otvori. Ali, dakle, sutra budite u 13 časova uz naše programe, ali svakako i u nekim našim drugim emisijama govorit ćemo o ovom festivalu i svakako ćemo i vrednovati ono što su tendencije ovako važnog i lepog festivala, a svakako i u ponedeljak čućemo Voju Bravić.
1: Ana, ni u kom slučaju tvoj izbor nije diskutabilan. Želim ti prvo da srećno dođeš, srećan put i da realizuješ sve ono što si planirala.
0: Hvala mnogo, Ljubice, i pozdrav za naše slušaoce da uživaju u ovom divnom popodnevu.
1: Hvala. Dakle, naša Ana Vučković-Denčić nas je obavestila o početku ovogodišnjeg izdanja 8. po redu Somborskog filmskog festivala, koje će biti otvoreno koliko večeras u 19 sati i 30 minuta u galeriji Kulturnog centra Laza Kostić u Somboru.

0: koje su u programu manjinske koprodukcije, jedan regionalni program. Tako da rekao bi da ove godine isto tako, s obzirom da je Srbija jedna od zemalja s kojima hrvatski filmaši najčešće surađuju i najviše rade, i tako je i ove godine, jer imamo velik broj filmova. Jako mi je drago da imamo hrvatsku premijeru filma Jugo ide u Ameriku, Filipa Grujića, zatim tu je film Jugo Florida, zatim Oče naš, stvarno niska, jako dobri filmova koje se veselimo da ćemo prikazati poljskoj publici.
1: Pored izložbe Oficer s oružjem Žarko Laušović u Festivalskom centru 73. Pula Film Festivala 10. jula u 14 časova biće promovisana i monografija o velikom glumcu kakav je bio Žarko Laušević.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
0: Eko.
3: Radio Beograd

0: Pratite kulturne krugove našeg programa, izdanje za četvrtak 9. juli i sad, verovatno koincidencijom, profesorka Milena Injac, ovogodišnja umetnička direktorka i selektorka internacionalnih horskih svečanosti u Nišu, koje će biti otvorene večeras, rekla je da će svečano otvaranje biti u znaku muzičko-scenskog dela Svadba. Slično će biti na potpuno drugom kraju, pošto smo krenuli od juga prema severu i ostajemo za sada na zapadu, odnosno u Puli, zahvaljujući našoj Neveni Matović, pa bih te zamolila da nam pojasni šta taj pojam svadbe podrazumeva kada je Pula i svečano otvaranje festivala večeras u pitanju.
1: Što se svadbe tiče, reč je o jednom iznenađenju za publiku. Naime, film Svadba Igora Šeregija, koji je za apsolutni hit na ovim ex-jugoslovenskim prostorima, mogu da kažem, će zapravo imati, dobiti svog 800.000 gledaoca u Hrvatskoj i tako postati najgledaniji film hrvatski ikada, najgledaniji ikada hrvatski film. On je sa trona skinuo film Kako je počeo rat na mom otoku, Vinka Brešana, koji će ove godine u Puli na festivalu obeležiti 30 godina od premijere upravo tog najgledanijeg filma. Ta dva filma su se nekako evo srela na 73. Puli. Ja sam upravo doputovala i nalazim se u prescentru koji je prilično miran u odnosu na ono što nas očekuje narednih dana, po koji gost i novinar dođu da uzmu akreditacije. To sam ja uradila i evo i ja se pripremam za to otvaranje koje će se desiti večeras u Velikoj Pulskoj areni. Najavljen je muzički spektakl na kome će nastupiti čak 150 pevača pulskih horova zajedno sa pobednicom Dečijem sad Rema Zoje Šestan, koja će otvarati hrvatsku himnu, a zatim će nastupiti i legendarni istarski muzičar Livio Morrison, koji će izvesti svoj zapravo najveći hit i pesmu po kojoj je najpoznatiji, to je More, Dimboko, nebo visoko. I onda sledi projekcija filma Svadba i vrlo verovatno da li će to biti pre ili posle projekcije filma, bit će proglašen i 800.000 gledalac ovog filma u Hrvatskoj. Dakle, to je brojka koja broji gledalce samo u Hrvatskoj. U ovom filmu, kao što znamo, on je prikazivan i u Srbiji, imao je zaista ogroman uspeh, igra i glumačka ekipa iz Srbije. Ovaj se film takmiči u okviru programa hrvatske koprodukcije, zato što, kao što znamo, nije bilo producenta iz Srbije da bi recimo bio prikazan u programu manjinske koprodukcije.
0: Nevena, koliko filmova na ovogodišnjoj Puli i kako smo mi zastupljeni?
1: Mi smo zaista odlično zastupljeni kako smo bili i prošle godine. Što se tiče glavnog takmičarskog programa, ovogodišnji Pulski festival će sa arene će se takmičiti 18 filmova, od čega 14 igranih, 3 dokumentarna i 1 animirani film, a filmovi iz Srbije su zapravo manjinske hrvatske koprodukcije koje će se takođe takmičiti za arene. Imaćemo premijeru, hrvatsku premijeru filma Tri nedelje kasnije Miroslava Terzića, koji je pre neki dan sa ogromnim uspehom imao svetsku premijeru na festivalu Karlovi Vari. Zatim hrvatska premijera filma Oče naš Gorana Stankovića, koji još uvek nije bio u bioskopskoj distribuciji u Srbiji. Očekuje se njegova premijera verovatno krajem ove godine na jednom od festivala koji nam slede. Tu je film Jugo ide u Ameriku, Filipa Grujića i Alekse Borkovića, film Linije želje, Taneta Komnjena, Vetre pričaj sa mnom, Stefana Đorđevića i Jugoflorida Vladimira Tagića, film koji je na nedavno završenom filmskom festivalu u Sopotu osvojio nagradu publike, pa se nadam da će publika u Puli, u Pulskoj areni takođe voleti ovaj film. Ima jedna novina kada je reč o publici, odnosno o areni. Naime, prošle godine je Pulska arena dobila novu kinokabinu. Kako je najavljeno, ove godine će ta kabina raditi zapravo u punom kapacitetu, a ono što očekuje gledaoce i na koje Pulski filmski festival vrlo misli, to su nove stolice u areni. Kako je rečeno, bit će udobnije nego one stare. Vidjet ćemo večeras koliko su one udobne i koliko je, kakav je doživljaj sada sa tom novom kinokabinom koja će raditi u punom kapacitetu i gledanje filma pod zvezdama iz udobnih stolica.
0: Neverna, pratiš filmsku industriju, pratiš tu vrstu umetnosti, kao sektorski novinar, tvoj utisak o ovogodišnjim filmovima, odnosno programu Pulskog festivala?
1: Program je odličan i zaista Pulski festival, kao i ranijih godina, prikazuje zanimljive i najreprezentativnije filmove koji su proizvedeni između dva festivala. Ja ću da se setim prošlogodišnjeg Pulskog festivala na kome se dosta pričalo o filmu Lijepa večer, Lep dan, koja će imati ove godine premijeru u Puli. U tom filmu je, kako kažu svi, fantastičnu ulogu ostvario Emir Hadži Hafić Begović. To je film Ivone Juke. To je, ja mislim, njen drugi film, njen prvi film Ti mene nosiš, mi smo gledali u Beogradu, čini mi se, na jednom od festova. I eto, opet koincidencije, pominjem taj film, i u tom filmu jednu od uloga tumači Vojislav Brajović, koji će sutra primiti Zlatnog Ernesta na filmskom festivalu u Somboru kao dobitnik nagrade za životno delo, odnosno za doprinos regionalnom filmu, odnosno podunavsko-panonskoj filmske regije, kako se ove godine orijentiše Somborski filmski festival.
0: Nevena, hvala ti puno na svim ovim informacijama. Očekujemo tvoje redovne izveštaje za sve vreme trajanja ovogodišnjeg izdanja 73. Pulskog filmskog festivala, ali bez obzira na sve i sva savremena dostignuća i tehnologiju, ipak očekujemo i neku razglednicu iz Pule. Adresu znaš, Hilandarska 2.
1: Naravno, razmišljat ću i o tome.

Bilo je ovo obećano pretposlednje izdanje Kulturnih krugova za ovu sedmicu. Sledeće je već u sutrašnjem terminu od 15 sati. Po završetku današnjeg očekuju vas maske. Domaćin je Gordana Đurđević, a njeni gosti će pričati na temu nagrada i premijera. To su Tara Manić i Damjan Kecojević. A današnju emisiju Kulturnih krugova realizovala je ekipa u sastavu Tanja Živković, Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Bojan Milanović i Ratko Ristić. Moje ime je Ljubica Krminac. Želim vam prijatan dan.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na svetskim berzama sirova nafta beleži nagli rast. Skuplja je za više od 7%. Cena barela je oko $79. U udruženju naftnih kompanija kažu da zabrinjava još veći rast cene gotovih derivata, naročito dizela, kojim Srbija pokriva trećinu potreba za gorivom, što uz kurs dolara znatno utiče na cene na pumpama. Na Bliskom istoku i dalje traje razmena udara iz vazduha. Američke snage gađale su mete u Iranu. Tamošnje vlasti navode da je stradalo najmanje 14 osoba, a da je gotovo 80 ranjeno u protekla dva dana. Teheran je odgovorio novim napadima na američke baze u regionu. Neizvesno je da li pregovori o trajnom rešenju mogu da se nastave, ali i predsjednik Donald Trump ne očekuje povrat k ratu. Jedinice ukrajinskih oružanih snaga pogodile su 12 ruskih tankera, jedan tegljač i jedan brod za suvi teret u Azovskom moru, kao i naftni terminal u Rostovskoj oblasti, saopštio je ukrajinski generalštab. Prema navodima, pogođeni brodovi su korišćeni posebno za snabdevanje gorivom, transport nafte i naftnih derivata. Parlamentarna skupština OEBS-a prihvatila je poziv Skupštine Srbije da Beograd bude domaćin godišnjeg zasedanja 2027. saopštene iz tog tela. Navodi se da će godišnje zasedanje pružiti priliku da se pokaže posvećenost Srbije parlamentarnom dijalogu i međunarodnoj saradnji. Muzej Nikole Tesle najavio da će sutra na 170. rođendan Nikole Tesle ulaz biti besplatan. Za individualne posete nije potrebna najava i rezervacija. Muzej Nikole Tesle jedini čuva originalnu i ličnu zaostavštinu velikog naučnika. U prvom meču četvrtfinala svetskog prvenstva u fudbalu sastaće se Francuska i Maroko. Utakmica počinje u 22 časa. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša dnevna 30, u Beogradu 28 stepeni. Bile su to vesti.

0: Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
1: Maske.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Na nedavno završenom, na završenim 45. pozorišnim igrama Bosne i Hercegovine u Jajcu 3. jula preciznije, rediteljka Tara Manić je dobila specijalnu nagradu za inovativan pristup literarnom predlošku i rediteljski koncept za predstavu Smrtni ishod atletskih povreda. Predstava je rađena po romanu Milice Vučković, dramatizaciji Bojane Vidosavljević i u produkciji udruženja Moje pozorište iz Sarajeva. Njena druga predstava, Kako sam naučila da vozim, nastala po tekstu Pole Vogel u produkciji Artefakta, nastavila je da ređa uspehe na 31. festivalu malih scena u Rijeci, koji je održan u maju mesecu. Dobila je čak 5 nagrada. Naša današnja gošća je ove godine bila i stipendista 2 pozorišta u Nemačkoj, u Berlinu i Drezdenu. I pre nego što je poželim dobar dan, samo da kažem da je druga tema posvećena na neki način dečjem pozorištu. 34. Kotorski festival pozorišta za djecu otvoren je 2. jula premijerom predstave Graditi grad po tekstu Tijane Grumić u režiji Damjana Kecojevića i produkciji Kotorskog pozorišta za djecu i mlade. Prethodne godine predstava malog pozorišta Duško Radović, Sjaj zvezda na plafonu po romanu Juhane Tidel u dramatizaciji Tijane Grumić i u režiji Damjana Kecojevića proglašena je na ovom festivalu najboljom i odnela je nekoliko nagrada. Gost današnjih maski Damjan Kecojević je i reditelj predstave Istina, koja je rađena po tekstu Florijana Zelera, a koja je premijerno izvedena u maju mesecu u Bitev teatru. On je takođe i umetnički direktor malog pozorišta Duško Radović u Beogradu. Sa njim ćemo kasnije da razgovaramo, ali evo sada dobar dan, želim Tari Manić.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: I čestitke, naravno. Tara, ja sam pokušavala da izbrojim koliko je nagrada u poslednje vreme dobila predstava o kojoj mnogi govore, zato što je izuzetna predstava, to je ova druga, Kako sam naučila da vozim, ali pošto evo stižu i nagrade za novu predstavu koju ste radili u Bosni i Hercegovini, i moram samo da kažem da je tema na početku tako uvek aktuelna kao što i radite vaše predstave, pa da zanimljivo mi je ovo pozorište, Moje pozorište. U stvari, imali smo i predstavu Moje pozorište, Boris Lješević je...
1: Puno je naših pozorišta.
0: Puno je naših pozorišta, da. Kako ste došli do... Roman Milice Vučković je u pitanju, naša autorka.
1: Jeste, da. U pregovorima sa Alenom Muratovićem, koji je zapravo i osnivač mog pozorišta, i jeli u razgovorima sa Kamernim teatrom 55, gde smo sa malo prepomenutom predstavom Kako sam naučila da vozim i gostovali, odnosno učestvovali na festivalu Dani Jurislava Korenića godinu dana ranije. I ja sam se tada zapravo negde bolje i upoznala i sa Sarajevskim pozorištem, koje inače vrlo onako revnosno pratim koliko mi omogućuju okolnosti života i rada nastave u Beogradu, i onako zajedno razgovarajući o tome šta bi bio neki dobar naslov za rad u Sarajevu, Alen je došao na ideju Miličinog romana. Ja sam taj roman naravno čitala čim je objavljen u Beogradskoj Buki pre, čini mi se, 4 ili 5 godina, ali nekako ja to povezujem još sa tim nekim periodom korone, i jako mi se dopala ta ideja. I zapravo u razgovorima i sa Milicom, koju sam tada imala priliku da upoznam, sam od samog početka imala neki jako dobar osjećaj u pogledu njenog poverenja u mene. Imala je jednu vrstu blagonaklonosti od samog početka, i zaista mogu da razumem za nekoga ko nije dramski pisac, i u njenom slučaju i u književnom smislu, pošto je u pitanju akademska slikarka, i njen put dolaska do literature i do književnosti je bio specifičan, vrlo autentičan, i bila sam zahvalna jer mislim da je imala puno poverenja u pogledu onoga kako će ta predstava je li u budućnosti izgledati, s obzirom da ne dolazi iz tih uobičajenih modela produkcije ili u pozorištu, pa verujem da joj na neki specifičan način da je taj proces prevođenja njenog romana, i to tako uspešnog romana za koji je dobila i Vitalovu nagradu i koji je preveden i na nemački i na francuski jezik, bila sam jako zahvalna jer sam osetila njeno onako bezrezervno poverenje. I to mi je kao mladoj rediteljki, a posebno je li u vezi sa temom, pošto je to neodvojivo i to je li pitanje nekih delikatnih ličnih ženskih iskustava, koje mislim da je ona jako dobro, jako precizno i jednim onako jednostavnim urbanim gradskim jezikom je to napisala, i mislim da je to jedno od najvećih vrednosti tog romana. I eto, on nam se učinio kao dobar predložak.
0: A šta vam je to bilo najinteresantnije? Gde ste se, da kažem, ukačili pod navodnicima kada je u pitanju tema?
1: Različiti aspekti tog romana su meni jako važni, ali čini mi se da je i u vezi sa nekim mojim prethodnim, a i budućim radovima, to bio još jedan onako prirodni korak u vezi sa nekim osluškivanjem ženskih iskustava u pogledu nasilja, u pogledu fizičkog nasilja u konkretnom romanu, ali mnogo značajnije je li od fizičkog nasilja kao neke poslednje stanice u tom partnerskom odnosu koji protagonistkinja Eva doživljava, i jeste zapravo ta priča o usamljenosti u tim odnosima, o toj nekoj izolaciji, o gaslightovanju, o nekako činjenju činjenju žrtvom, od čega mislim da se zapravo Eva sve vreme onako silovito protiv čega se bori. Mislim da je Milica napisala da je osmislila jedan borbeni, hrabar ženski karakter, i sad lepo mi je bilo u razgovorima sa njom često

0: rekla da su joj čitaoci i čitateljke zamerali što je ne spasi na kraju tog romana, što ne da neku vrstu optimizma, većeg optimizma, i njen odgovor mi je bio beskrajno iskren, a to je da ne možemo mi jeli učiniti ljude hrabrima nego što oni jesu. Na nama je da nekako govorimo jeli tim modelima solidarnosti, učešća i neke vrste jeli odgovornosti društva kad je reč o fizičkom nasilju ili o jeli psihološkom nasilju koje ta žena svakako u romanu prolazi. Tako da sam se trudila da ostanem verna njenom osjećanju iz romana.
1: Da, to je ono pitanje zašto trpimo u partnerskim odnosima emocionalno maltretiranje i fizičko, naravno. Zašto smo spremni da mislimo da je to ljubav u stvari, neki vid ljubavi, i kako sa druge strane da ne osudimo upravo te žene koje pristaju na tu vrstu odnosa?
0: Mislim da je Milica u tome napravila jednu stvarno onako fantastičnu vivisekciju toga, pre svega jer smo mi čitajući taj roman često smo superiorni odnosno na taj karakter. Mi bismo drugačije, mi bismo to brže, bismo reagovali, sekli, brže bismo se iz tog odnosa pomerili i tako dalje, i lako se stavimo jeli u tu neku poziciju ostatka društva koje nešto ume bolje. A zapravo razumeti jeli zaista ući u cipele te žene nekako kolokvijalno rečeno i razumeti složenost tog iskustva, razumeti različite aspekte, a posebno jeli imajući u vidu da je lik Eve i majka i da ima dete iz prethodnog odnosa i da je zapravo to jedna vrsta rastrzanosti između više uloga, društvenih uloga, od zaposlene žene koja privređuje i koja se kao samohrana majka ili trudi da održi to dete, konačno tog partnerskog odnosa koji takođe uvek nešto i daje. I čini mi se da je u tom smislu Miličin roman zaista jedna onako dobra analiza različitih slojeva i različitih jeli, elemenata koji te odnose čine zaista kompleksnim. I kao i reč u svim jeli, dobrim književnim materijalima, nikada nije jednostavno naći neku vrstu jeli, jednostranog odgovora. Čini mi se da zapravo niko od nas nije hrabriji od Eve i da nismo od nje ni smelije, niti da brže umemo da prepoznamo, niti da je jednostavno učiniti tu vrstu koraka koju, eto, kada čitamo taj roman, očekujemo od protagonistkinje. Ja bih volela da je drugačije, ali čini mi se po iskustvu brojnih, jeli, mojih prijateljica, koje poznajem, pa uostalom i u nekom svom vlastitom jeli, iskustvu, znam da nije se jednostavno suprotstaviti nasilju ni u jednom pogledu, ni sistemskom, ni društvenom, ni političkom, ni jednoj vrsti ali represije, pa ni seksualne, ni fizičke i tako dalje, što su samo neke od tema kojima sam se bavila u prethodnim predstavama. Tako da kad god imam utisak da sam hrabrija od karaktera, znam da zapravo nisam.
1: Da nisam.
0: I da je to neki materijal kroz koji nešto mogu da zaključim i o sebi samoj.
1: Da li ste vi negde došli do nekog odgovora onda po tom pitanju, ili je to i dalje na nivou kompleksnog promišljanja?
0: Verujem da nisam i tako i volim i da ostane. Reakcije jeli, do sada u Sarajevu mi se čine da su zaista upravo i cene jeli, tu vrstu složenosti i ambivalentnosti koju taj odnos iz romana pruža. I eto, samo bih volela da je u budućnosti što veći broj i mladih žena i uopšte žena ima priliku da pogleda tu predstavu. Mislim da to nije neka vrsta iskustva koja je rezervisana za samo određenu generaciju. I sretna sam što imam utisak da se kroz, evo, imali smo, ne znam, čini mi se možda desetak igranja do sada u poslednja 2-3 meseca u Sarajevu, da ta predstava zaista nalazi put do svoje publike, i čini mi se da je posebno nekako u kontekstu Sarajeva sam beskrajno sretna da je ta predstava prvi put postavljena, odnosno da je taj roman prvi put postavljen tamo. Mislim da je tamo koristan, važan, da je značajan, da je vredan. I jako sam sretna što su nekako i Alen i Džana, koja je takođe nagrađena na festivalu.
1: Da, to sam zaboravila da kažem, da je dobila glumačku nagradu.
0: Jeste, i posebno sam sretna i zbog toga, jer mislim da je ta vrsta iskustva i ranjivosti koju ona kao glumica daje tom karakteru jedna posebna, onako daje jednu posebnu vrednost toj predstavi. Tako da zajedno je li uz Alena Muratovića, mislim da je Džana Pinjo zajedno sa dečakom koji igra njenog sina, zaista mislim da čine je onako jednu snažnu, a malu glumačku ekipu.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Ovo su maske posvećene pozorištu. Ja moram da kažem da je naša gošća inače dobitnica nagrade Neda De Polo. Evo, dobar uvod. To je bilo negde 2017. godine.
2: Jeste, Tara? Sad ste me podsjetili. Da, ja sam bila studentkinja i to mi je prva nagrada zapravo u van studentskih okvira. One su tad stvarno bile brojne, ali to mi je zapravo prva profesionalna nagrada. Eto, baš sam je dobila ovde kod vas.
1: Da. Tara Manić je gošća, rediteljka. Pričale smo o predstavi koja je dobila nagrade na festivalu, 45. festivalu pozorišnih igara Bosne i Hercegovine za smrtni ishod atletskih povreda. Rekla sam da je prethodna predstava Kako sam naučila da vozim dobila u Rijeci nekoliko nagrada. Moram da vas pitam, da li mislite da je ovo o čemu smo sada govorili, o tim značajnim temama koje se nas svih tiču, jer su svakodnevne, jer smo svi mi negde u nekoj takvoj, na kraju krajeva živimo u vremenu nasilja, da li je možda ta popularnost do te mere, osim što je predstava kvalitetna i glumačka igra fantastična takođe, da je to jedan od razloga što se predstava do te mere dobro kotira i kod publike i kod kritike?
2: Verovatno da, a sa druge strane mi je beskrajno teško da to i onda kažem naglas. Imam utisak da ta predstava komunicira sa ličnim iskustvima velikog broja ljudi koji ima priliku da je pogleda i to mi je još jedan onako razlog da budem beskrajno tužna. Čini mi se da sam tek osvestila razmere učestalosti toga, možda upravo je li iz tih brojnih repriza kako u Srbiji, tako i u regionu ili u Evropi gde se predstava igrala, ali sigurno da. Čini mi se da dobro pozorište uvek na neki način odgovara ili postavlja pitanja o svetu koje živimo, a svakako da bi jedna od ključnih reči za taj svet što se mene tiče bilo nasilje. I čini mi se da je publika možda željna nekih novih načina kako da se sa tim nasiljem obračunamo ili da ga propitujemo tako da ga ponovo sami negde ne perpetuiramo i ne stvaramo i na sceni. Tako da imam utisak da publika možda u vezi sa tom predstavom najbolje reaguje upravo na to odsustvo nasilja na samoj sceni, na odsustvo reprezentacije seksualnog nasilja ili seksualnog zlostavljanja u nekom smislu da bi ono bilo reprezentovano realistično. I to je neki put koji istražujem već kroz nekoliko predstava i volela bih da nastavim time da se bavim, jer je meni nasilja dovoljno. Ja ga živim od kad se probudim veći deo svog dana i onda volim da i volela bih da nastavim da stvaram pozorište koje u tom smislu dalje ne ohrabruje te modele.
1: Pozorište koje je važno, jer priča o važnim temama, ali koje nije pamfletsko, ja bih to dodala. To je u stvari suština kada pričamo o cilju i značaju pozorišne umetnosti.
2: Za mene su to teme koje me se jako lično tiču. I samim tim kada imam tu vrstu značaja za mene samu kao ličnost, onda mi se čini da je teško da to ode u neku vrstu pamflete. I naravno biram i tekstove autorki koje su mi u tom smislu takođe bliske senzibilitetima i koje mi se čini da su takođe pisale iz nekih bolnih ličnih iskustava. A mislim da kada dramski autori i autorke pišu iz nečeg što ih u tom smislu boli ili tišti, da izlaze za zaista neke važne teme onda i za društvo, a onda samim tim, jeli, mi kao reditelji i ja kao rediteljka imam mogućnost da tome možda onako pročitam, jeli, u kontekstu današnjeg trenutka.
1: Da li verujete onda da pozorište jeste, da ima ipak značaj, iako mu mnogi oduzimaju taj značaj, šta vi mislite?
2: Sigurna sam da da, i što mu više oduzimaju, verujem da će ono biti nekako vitalnije i borbenije, i to je pokazala istorija pozorišta, i to pokazuje upravo tu vrstu, jeli, nekog odolevanja. Mislim da je bunt upisan u pozorište i uz brojne pokušaje da se pozorište učini, jeli, jednom poslušnom praksom, mislim da u tome, jeli, nikada neće uspeti. Naravno da je odgovornost nas unutar SNAF-a, jeli, i branše jako velika, i ima nas zaista jako mnogo i svi činimo pozorišnu stvarnost ove zemlje, a pitanje neke naše etike je jedno lično pitanje. Naše etike su međusobno vrlo različite, naše osjećaje za meru, i uopšte nisu svi, jeli, koji su završili taj fakultet u krajnjoj liniji, nisu svi postali umetnici, niti je to neka reč kojom ja mislim da se nekako olako je koristimo, a nemam utisak da je baš sve što izađe ni na našim pozorišnim scenama, naravno da nije sve uvek umetnost. Ali, da zaključim, čini mi se da što nas više nekako budu, što ta represija u pozorištu bude bila snažnija, čini mi se da će izlaziti neki snažniji, borbeniji mladi glasovi, i tome se ja zapravo na neki način radujem.
1: E sada moram da vas pitam, pa ovo da bude kao završni deo ovog našeg razgovora. Rekla sam na početku, bili ste stipendista u pozorišta u Berlinu i u Drezdenu, i pre nego što smo ušli u studio pričali smo malo i o Bitefu, a kada je Oliver Frljić imao premijeru predstave Crno zlato, koja se spominje u selekciji ovogodišnjeg Bitefa, razgovarala sam sa njim, bio je gost ove emisije, i razgovarali smo

0: bili tamo, kako iz vizure te izgleda pozorište naše ovog trenutka? Da li postoji neka paralela? Da li postoji to o čemu je on pričao ili je to njegov ugao? Kako vi vidite?
1: U potpunosti razumem njegovo stanovište i zaista on već nekoliko godina je li proveo tamo radeći kao umetnički direktor teatra Maksim Gorki. Ovo nije dobar trenutak za pozorište ni u jednoj zemlji. Onako kada sam čula ove godine da sam postala stipendistkinja Teatar Trefena, pomislila sam kao da li je moguće da baš ove godine sa, mislim, toliko jeli problematičnim pozicijama Nemačke kao države u pogledu raznih pitanja koje su meni vrlo važne, i nekako sam pomislila da li me zapravo jeli ta vrsta festivala koji treba da prikaže 10 najznačajnijih, najupečatljivijih predstava, da li me zapravo i zanima. Sa druge strane, imam utisak da su političke okolnosti i u Nemačkoj, pa i kod nas sve gore, da se dešava neka vrsta jeli radikalnog sunovrata, a da ja nemam druge alate osim da jeli kroz pozorište o njima i progovaram. I na kraju sam sretna da sam bila tamo, i uopšte ta prilika da sam provela mesec dana i u Berlinu, a zatim i u Dresdenu mi je bila zaista dragocena. Ali pre svega kako bih i relativizovala samoj sebi, onako intimno, je li tu neku vrstu ideala koji mi svi imamo u nemačkom pozorištu, tog jednog velikog ugledanja. Ja mislim da je naše pozorište sačinjeno od izuzetno darovitih pojedinaca, i mislim da ovako kada pogledam je li šta bi bio taj presek, uslovno rečeno, nemačke produkcije date kroz Teatar Treffen, ja mislim da mi ni u čemu ne kaskamo, osim što su je li ti produkcijski modeli, uopšte pozicija koju pozorište i kultura imaju u Nemačkoj, potpuno neuporedivi. Ali nažalost ni u Nemačkoj taj veliki, odnosno svakako u odnosu na Srbiju, veći novac koji se za to izdvaja nije nikada garant dobre umetnosti. I čini mi se da dobro pozorište uglavnom nastaje kada smo limitirani, kada reagujemo na nešto maštom, a ne velikim novcem, tako da sam prilično optimistična u pogledu vitalnosti našeg pozorišta i želim da verujem da će odoleti.
0: Mislite da će sve preživeti i ove situacije? Evo, sada sam spomenula Bitef kratko samo, zato što nemamo više vremena. Kako gledate na tu situaciju? Da li treba da se održava Bitef ili ne? Zato što su podeljena mišljenja, javno su podeljena mišljenja.
1: Jasno, i teško je to reći u svega par reči, ali čini mi se da u odnosu na tako ogroman udar kakav se desio prethodne godine u pogledu cenzure, nije bilo za očekivati da će ta vrsta jeli brzog rešenja dati bilo kakve smislene rezultate. Ja se iskreno nadam i verujem u kolegijalnost, verujem u solidarnost i verujem u profesionalizam svojih kolega i koleginica, i smatram da dok Bitef ne bude imao neku vrstu jasnog odgovora i imenovanja toga šta se prethodno desilo, da festival neće moći da se održava u formatu kakav nam je bio važan.
0: Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo rediteljka Tara Manić.

0: Eko.
1: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
0: Eko.
3: Poštovani slušalci, ovo su Maske, bavimo se naravno pozorištem, 34. Kotorski festival pozorišta za djecu, otvoren je 2. jula premijerom predstave Graditi grad po tekstu Tijane Grumić u režiji Damjana Kecujevića i produkciji Kotorskog pozorišta za djecu i mlade.
4: U osnivanju.
3: U osnivanju, da, ovo je Damjan. Prethodne godine predstava malog pozorišta Duško Radović, Sjaj zvezda na plafonu u režiji naše gosta je na ovom festivalu proglašena najboljom i odnela nekoliko nagrada. E sada naš gost je i reditelj predstave Istina po tekstu Florijana Zelera, a koja je premijerno izvedena krajem sezone, odnosno u maju mesecu u Bitev teatru, kao i umetnički direktor malog pozorišta Duško Radović. Damjane, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Hvala što ste došli. Ja moram da kažem, ne znam da li ćemo stići o svemu ovome da porazgovaramo. Možda da krenemo od tog pozorišta u osnivanju.
4: Da.
3: Zvanično jeste, piše da je to pozorište u produkciji tog pozorišta, ali da, da će biti...
4: Pa mi, oni su obećali sad na otvaranju, gradonačelnik Kotora i predsjednik Crne Gore je obećao da će to pozorište definitivno biti registrovano do kraja festivala, što ja mislim da je neki 10. ili 11. jul. Tako da se nadam da će se to desiti, ali to su onako više pravne formalnosti. Mislim da pozorište već živi sa prvom produkcijom i sa nekim velikim trudom koji su to uložili, jer je prosto to onako pionirski zahvat u smislu da pozorište nema kuću, da je trenutno gostuje u kulturnom centru u Kotoru, da ima jednog zaposlenog koji je direktor i da je sve onako bilo u ovoj produkciji. Manje više bila je tu producentkinja Jelena Odalović, koja je honorarno angažovana, i glumci i ja. Tako da je bilo vrlo pionirski, ali je bilo divno jer su to mladi glumci, pravili smo audiciju, odabrali su na audiciji. Dosta je interesantno to da su zapravo, da su svi profesori sa Cetinske akademije pokriveni, u smislu da su po dva glumca sa svake klase na kraju završila u predstavi.

0: I moram da kažem da pored toga što je premijera bila izuzetno uspešna, što mi je veoma drago, da nekako opravdamo taj poziv svi mi, da je i boravak u Kotoru bio čaroban. Mislim da ti ljudi koji čine Kotor su divni i da svi zapravo žive za taj Kotorski festival, i zato je nekako baš bitno da se desi i pozorište, jer ja mislim da ne postoji osoba koju nisam upoznao u Kotoru, a da nije u jednom momentu svog života zapravo bila deo tog Kotorskog festivala koji toliko traje.
1: A sada logično pitanje sledi, a kako je to kod nas?
0: Kako mislite kod nas? Kako je kod
1: kakav
0: nas?
1: Kakav je odnos da. Naš?
0: Pa, različiti su odnosi, da. Mislim da ovde se ništa ne osniva, što je čudno. Mislim da sve ono što smo zapravo nasledili iz komunističkog perioda, zapravo od tog nekog ono welfare države, se i dalje nije desilo, i da je odnos prema svim tim kulturnim centrima, to smo čak i pričali kada smo se čuli, da dogovorimo gostovanje, da je malo toga urađeno i unapređeno. A s druge strane, mislim da se sad, pogotovo posle korone, vidi ta potreba za tim nekim kolektivnim gledanjem i tim nekim kolektivnim činom, i mislim da nekako pozorište, bez obzira kakve su okolnosti društveno-ekonomske, nikad neće umreti zato što postoji ta potreba.
1: To je najvažnije. Da. Ali evo, kada pričamo o pozorištu, kako to izgleda graditi grad?
0: Da.
1: Obično slušamo onu priču o rušenju grada, tako da ovo je veoma zanimljivo.
0: Pa da, zapravo kada smo dobili poziv prošle godine, čak pre igranja Zvezda na plafonu, moj uslov je bio da Tijana Grumić piše tekst, i onda smo pokušali da nađemo šta bi to bilo interesantno za Kotor, i onda smo pošli od te premise da bi možda bilo lepo da neke priče koje se pričaju po Kotoru dobiju novo runo ili ruho, i onda je Tijana napravila neki miks zapravo nekih grčkih mitova i predanja povezan sa kotorskim, crnogorskim, a takođe i izmišljenim, i zapravo smo pošli od te premise da je svakom gradu ono što je najbitnije, što čini grad, su zapravo ljudi, zajednica i mesto okupljanja, i da zapravo svaka generacija ima mogućnost da nastavi da priča svoje priče, da ih oblikuje u svom nekom novom izdanju, i da na taj način između ostalog grad isto živi, zato što se zajednica okuplja oko zajedničkih tema i ukazuje na probleme koji bi mogli biti rešeni.
1: Da, meni je bilo zanimljivo ovo što ste rekli, mislim na konferenciji za medije u Kotoru, da ovom predstavom želite da podstaknete decu da pričaju upravo priče, da je to jako važno, i u stvari u skladu sa ovim što ste rekli.
0: Pa da, zapravo meni isto bilo interesantno to da kada čitam lektiru svoje dece, shvatam da i dalje u tim nekim predloškama ili isečcima pripovedaka ili ili su to neke pesme, da je to i dalje neki arhaični jezik koji oni prosto nisu kadri da razumeju. To je prvi, drugi, treći, četvrti razred. I onda mi je bilo bitno da oni zapravo nekako, da deca shvate da imaju mogućnost da te priče koje su čitali mogu da ispričaju i svojim jezikom. Da će tu arhaičnost i kvalitet tog arhaičnog jezika spoznati kasnije, ali je bitno da kada stvar prepričaju svojim rečima, zapravo shvate šta je suština priče, i da mogu da je nadograđuju, mogu da je ukrašavaju, mogu malo i da lažu, zato što su te laži obično neki snovi i neke želje kojima stremimo.
1: E sad moram da vas pitam, s obzirom na to lično iskustvo, na vašu decu, ali naravno i rad sa drugom decom, ko je kriv što kažu da deca danas nemaju fokus, odnosno nisu fokusirana, nemaju pažnju? Stalno optužujemo naravno mobilne telefone, internet.
0: Da. Ja mislim da su to predrasude. Ja mislim da deca imaju pažnju. Mislim da prosto držim pažnju ono što ih interesuje, kao što je i nas interesovalo. Ja znam, ja kad sam bio mlad, da je moja majka dobijala nervni slom zato što su se tad pojavili videorekorderi i onda smo gledali 6 filmova za redom. Imali smo manje igrice koje smo isto ono drndali sve vreme po sat dva, ali mislim da je to prosto svaka generacija nosi nešto svoje. Mislim da ono što mi trenutno ne možemo da razumemo jeste da ta deca isto imaju neki socijalni život preko društvenih mreža i preko igrica i da je taj život zapravo mnogo širi, jer moja deca čak igraju igrice sa nekom decom u inostranstvu. Mislim da je samo pitanje mere, da, kao i u svemu. Mislim da je pitanje mere i da je ono što je naša dužnost jeste zapravo da ih upoznamo, da im damo što širi spektar mogućnosti i da oni biraju, ali to što se pažnje tiče mislim da je apsolutno predrasuda i to dokazuje prosto poseta pozorištu i to što sve oni učitaju u jednoj predstavi, šta su kadri da posle ispričaju i često mogu da uvide neke stvari koje mi odrasli možda čak i ne, jer evo sad se desilo da kada smo imali generalnu probu predstave Graditi grad u Kotoru, postoji neka replika Grad spava i moj jedno od moje dece je reklo kao, to je iz one igre Mafija. Ja kažem, ne, to je Tijana pisala ovako, a onda je Tijana rekla, ne, to je upravo iz te igre Mafija, to je znači društvena igra koja se igra za stolom, i to je on prepoznao, a ja to nisam doveo u vezu. Tako da oni zapravo otkrivaju i imaju fokus na mnogo više stvari nego što mi mislimo.
1: Da, ali evo ja sam razgovarala sa jednim psihologom, poznatim psihologom, koji je rekao da su te kratke forme preko interneta, TikTok i ostalo, da, jako opasni zbog upravo koncentracije, da gubimo sposobnost, da, znate, ne možemo lako da čitamo, sve više ima ljudi koji čitaju lakše preko laptopa ili nego što uzmu knjigu u ruke.
0: Pa da, ja mislim da je pitanje mere, mislim da je samo pitanje mere, da kao prosto i pitanje toga da se na neki način kontroliše šta je sadržaj koji deca konzumiraju. Mi ne možemo da im zabranimo da to rade, zato što je to deo njihovog vremena, kao to je prosto sad savremena tekovina. Ne možemo im reći ne to, zato što moraju da znaju kako i koliko to konzumiraju. Da, jeste, to je problem, ali to je problem i sa odraslima, samo što odrasli to ne priznaju. Mislim, deca ne rade ono što im vi govorite da rade, nego ono što vi radite. Jedno je da li vi deci kao sad nešto govorite kako treba da rade, ono iz čega deca najviše uče, to je iz vaših postupaka i vaših radnji. Tako da to što govorite je manje bitno, bitno je ono šta vi radite. Ja mogu uvek da kažem, ali ja sam na telefonu zato što je to moj posao, ali zašto je onda moj posao 24 sata dnevno?
1: Znači, da, zašto nije samo nije posao? Dobro. Da.
0: Zašto moj posao nije limitiran na određeno vreme, a kao zašto se ja na drugi način ne bavim, na primjer, svojom decom ili svoje slobodno vreme. Mislim, ja isto imam problem sa fokusom da pročitam neku knjigu i to se najviše dešava, govorim o tome što nije deo mog posla, nego kao neko slobodno vreme, to se dešava kad sam ja slobodan, kad zapravo imam slobodno vreme i kad imam mogućnost da se odmorim. Tako da, mislim da samo primjerom možemo da pokažemo deci kako zapravo stvari treba da funkcionišu.
1: Ili što bi rekao Šekspir, mera za meru.
0: Da, tako je, upravo.
1: To je ta mera. Upravo, da.

0: Slušamo Maske, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom. To je reditelj, glumac, koreograf, umetnički direktor Malog pozorišta Duško Radović, Damjan Kecović. Kada sve ovo nabrajam, Damjane, mnogo toga ste vi radili i sad pričamo o vašim režijama. Vi ste se nekako prebacili u to polje, s obzirom na to da dobijate silne nagrade. To je dobro.
1: Pa da, mislim, nagrade ne bi trebalo da su merilo. Mislim da je bolje nekako ta komunikacija sa publikom, zato što, ja uvijek kažem, to nagrade su zapravo mišljenje obično tri čoveka koji su tog momenta žirirani na festivalu, pa se nekad poklopi, nekad se ne poklopi. Ali to sve što ste naveli, ja obično kad me pitaju šta radiš, ja kažem ja sam pozorišni radnik. Tako da mislim da je to nekako već duže vreme prisutno kod ljudi koji zapravo tretiraju svoj posao kao poziv, ne kao posao, i da nisam usamljen u tome, da ima dosta glumaca i koji su producenti, i koji su režirali, i koji mislim rade razne stvari za dobrobit teatra, i da to nije samo slučaj u Srbiji nego i šire. Tako da mislim da su to neke potrebe da se nešto dalje desi, nešto više, ili da se oprobaš, ili da kao da rizikuješ, da vidiš. Tako da mislim da dokle god se to dešava, da je to dobro.
0: Dok sam se pripremala za ovaj razgovor, tražila neke podatke po internetu.
1: Da.
0: Šala. Naravno, pronašla sam i taj podatak, a to sam stvarno, moram priznati, zaboravila. Pa vi ste igrali i u čuvenoj predstavi Huddersfield.
1: Tako je, da.
0: Da. A onda, kada kažem, pozivaju vas da radite koreografiju, to zaista mnogi insistiraju da vi to radite. Da. A sada, uspeh predstave Sjaj zvezda na plafonu, kogod je gledao predstavu rekao mi je kako je divna ta predstava.
1: Pa to je, mislim, prvo pod jedan nekako je bio logičan sled, zato što sam ja toliko puta bio sa ove strane kao neko ko radi scenski pokret, da mislim da sam uradio preko 150 predstava za sad, i to ne samo u Srbiji nego i u inostranstvu, i onda je verovatno nekako se kod mene pojavila potreba je pa možda da probam nešto ja sam. I zapravo moj neki prvi autorski projekat je bio, ja mislim, pre 15 godina, to je bilo Werther, šta sve možeš kao kad si sam, po motivima Jadi mladog Werthera u pozorištu Duško Radović, i to je kao bio neki solo autorski projekat, i onda sad bilo je kao to kad sam uspeo sam sa sobom da vidim da li mogu sa nekim drugim ljudima. I onda je zapravo prva režija bila Dečak sa koferom, Majka Kenija, isto u matičnoj kući, u pozorištu Duško Radović, koja je takođe dosta dobro prošla, pogotovo kod ljudi iz struke. I onda se to tako desilo jedno za drugim, ali što se Sjaja zvezda na plafonu tiče, meni je nekako to vrlo značajno, zato što je to zapravo uspeh moje kuće i moje porodice, jer se ta predstava ne bi desila s obzirom na okolnosti finansijske u ovoj državi. To je nešto bilo planirano za kasnije, i onda je moja supruga nekako prepoznala kod mene veliku želju da se ta predstava desi, i onda je ona odlučila zapravo da mi produciramo tu predstavu, zapravo da je koproduciramo sa pozorištem Duško Radović, i imali smo veliku podršku direktorke Bojane Karajović, i onda je to sve tako bilo dosta veliki zaloga, i zato što zapravo shvatite u momentu kada odlučite da radite predstavu koja se bavi temom koja je smrt majke ili rakom dojke, da ljudi ne žele to da imaju kao ispred u svom kadru, tako reći, i da svi oni, sve one, oni fondovi ili one korporacije koje zapravo imaju to nekako u planu, nisu učestvovali u finansiranju predstave, a da su neki mali privrednici, manji ljudi se odazvali, i zapravo je nekako veliki uspeh da se ta predstava uopšte desila. I onda je ona doživjela veliki uspeh, što je samim tim kao nekako još veće, i nekako je pokazalo da je zapravo ona morala da se desi. I u momentu kada se desila premijera u okviru Belefer, nam je Belef isto bio jedan od tako reći sponzora, ne znam kako to da kažem, onda su svi rekli kao ja uspeo sam, rekao nisam ja uspeo, nego smo uspeli mi, prosto se desilo, mi smo radili kao i svaku predstavu najbolje što smo mogli, ali prosto se ispostavilo da je ta vrsta sadržaja potrebna publici, i da ljudi imaju nekako da se ne plaše od toga da plače u pozorištu, zato što kao nekako je kod nas normalno da se ti smeješ, a da kao suze, koje su apsolutno ista emocija kao i ovaj smeh, nekako nisu društveno prihvatljive, ali ovde se desilo da kao ljudi se puste i onda to nekako je katarzično. I ovaj i značajno je zato što je taj roman divan, zato što on govori o smrti majke, ali zapravo sve vreme iz njega izbija život. I zahvaljujući Tijaninoj dramatizaciji i celokupnom autorskoj ekipi i glumcima smo uspeli zapravo da i u predstavi bude to dominantno, a to je taj život koji se dešava i nešto što i zapravo predstava govori o tom nasleđu i o tome šta nam ostaje kada ti ljudi više nisu sa nama, a to je zapravo da nam ostaju sve njihove rečenice, sve njihove emocije i osjećanja i da nas to nekako dalje ono podržava i gura kroz život.
0: Možda samo da podsjetimo slušaoce na sam roman Sija i Zvezda na plafonu. Da. Tijana jeste uradila dramatizaciju.
1: Jeste, Tijana je radila dramatizaciju koja je dosta adaptirana, jer je zapravo ona nekako smo adaptirali i u jeziku i u nekom kontekstu Srbije. Ovaj, i naravno prilagodili broj glumaca i ostalo, ali ono što je interesantno da je roman napisala Johanna Tidl, švedska autorka. Roman je proglašen te godine za roman, najbolji roman za mlade u Švedskoj, i ona je zapravo to pisala po ličnom iskustvu. Napisala je roman u 18. godini, a izgubila je majku od raka dojke u 12. Tako da je to, taj roman je toliko autentičan i divan, zato što paralelno imate tu priču bolesti roditelja i sve te tabu teme koje su vezane za bolest roditelja. To je da nije samo tuga prisutna, nego i stid i sramota i bes i nesnalaženje ovaj, u socijalnom kontekstu, a s druge strane paralelno ide život, a to su prve žurke, zaljubljivanja, sve ono što je lepo. I onda je nekako jako dobra mera u tom romanu i Tijana je to divno ovaj, dramatizovala, ali sam roman nekako, ja kad sam ga pročitao prvi put, sam video već jasno likove i nekako je, i nije ni čudo da je on već nekoliko puta postavljen u Švedskoj, i po romanu je snimljen film još pre 10 godina, tako da ovaj, vrlo je potentan zapravo.
0: Da, interesantno je sada kada govorimo o deci koja gledaju takve predstave sa takvom temom, postoje različita mišljenja upravo da li mala deca mogu da se nose sa tim kada vide na sceni nešto
1: da,
0: tako.
1: Pa ovako, prvo, predstava nije za malu decu, ona pripada repertoaru Večernje scene Radović, to je znači scena za mlade, i mi se uvek konsultujemo koja je donja granica kada su sve predstave u pitanju sa psiholozima i pedagozima. Ono što je interesantno je zapravo da je predstava mnogo teža odraslima nego tinejdžerima, samim tim što imamo dosta slučajeva da ovaj, deca dolaze da gledaju predstavu peti put. Mislim, na primjer, Nebojša Milovanović me zvao i rekao, izvini, jel mogu da kao, jel možda da mi ostaviš ulaznicu za predstavu, jer je moja ćerka gledala tu predstavu 4 puta da ja nisam znao. Ona je prvi put došla sa školom, a svaki sledeći put je sama kupila kartu i došla u pozorište. Tako da, mi mnogo šire vidimo sliku i nama mnogo teže pada, a oni nekako to vide životno, da, plaču i teško im je, ali znaju kako to da prevaziđu. I ono što je interesantno je zapravo da mi se desilo više puta da su mi prišle neke devojke koje sada imaju 27-30 godina, koje su imale to iskustvo, i rekli su mi da im je ova predstava značajna u tom smislu da nikada svojim prijateljima nisu mogli zapravo da objasne svoju poziciju, i da bi volele i da će zapravo pozvati svoje prijatelje da gledaju predstavu da bi shvatili kako su se one osjećale tog momenta kada im se to dešavalo, jer je to teško prepričati zapravo. Teško je prepričati, jer svi znamo da je nešto tužno, ali zapravo ta faza stida, besa, nesnalaženja, to kad dođu suze, to je već kraj i onda već zapravo je lako. Ali sve ovo pre toga je čudno i zapravo deluje kao da nije društveno prihvatljivo. Kao zašto bi se neko stideo toga što je njegov roditelj bolestan, ali u tim godinama to je vrlo normalna stvar. Tako da je bitno da deca vide da su sve te faze normalne.
0: Da.
1: Da je sve to zašto meni, zašto ja, zašto sad. Da to i mi odrasli sebi isto govorimo kada nam dešavaju neke strašne, nepredviđene stvari. A s druge strane, mora se o tome govoriti zato što je gubitak roditelja neminovan. Mislim, iako mi podrazumevamo da će oni sve vreme biti tu, tako smo odgajani i naša sredina se ne bavi tom temom, ne bavi se temom gubitka od ranih nogu. Mislim da je bitno da se sa time upoznaju.
0: Večernja scena je od koliko godina?
1: Večernja scena je zapravo sad nekako definisana da je više fokusirana ka višim razredima srednje škole. Reći ću i zašto. Zato što viši razredi osnovne škole žele da gledaju ono što gledaju ovi iz srednje škole, a nama je zapravo fokus da je večernja scena srednja škola i fakultet i naravno odrasli, jer sve predstave su za odrasle i to se ispostavilo kao dosta dobro, jer smo mi prošle godine isto tako radili smo novi vizualni identitet večernje scene sa New Momentom i onda su oni isto radili istraživanja zajedno sa nama i to je zapravo nekako dobra fokus grupa. Mislim, čak i za dečiju scenu je fokus grupa su od 25. do 30. neke, jer su roditelji ti koji kupuju karte i odlučuju šta će deca gledati. Tako da zapravo ne treba ništa da bude dečije, treba sve da bude u toj fokus grupi, jer su oni ti koji vode decu.
0: Damjane, da li ste zadovoljni kraj sezone kada je u pitanju pozorište?
1: Da, jako. Moram priznati da smo, mislim, imali smo dovoljno premijera. Imali smo premijeru Ako pčele nestanu sa lica zemlje u režiji Anje Suše posle dužeg vremena, opet sa mladom ekipom i mislim da mi je ono što mi je najznačajnije zapravo da sve predstave na neki način komuniciraju sa današnjim vremenom i sa današnjim potrebama mladih i dece, tako da imali smo Mislim, čak i finansijski aspekt je skočio, vidljivost pozorišta je skočila, napokon smo uspeli da srušimo te predrasude da pozorište za decu i mlade pripada samo pozorištu za decu i mlade, jer su zvezde, na primjer, gostovale na festivalu, internacionalnom festivalu u Brčkom, zajedno sa jugoslovenskim dramskim, MNT-om iz Skoplja, pozorištem Republike Srpske, znači to su sve velike kuće, a onda je malo pozorište Duško Radović uspelo da zapravo zasluži nagrade za najbolje glumice, za Juliju Petković i Minu Nenadović i nagradu za mladu glumicu Sunčicu Milanović. Također smo bili na festivalu Jurislav Korenić u Sarajevu, gde smo osvojili nagradu publike, što je interesantno jer je publika bila ipak 60+. I osvojili smo nagradu za najbolju predstavu lista Avaz, tako da je to onako baš značajno. Da smo uspeli da srušimo tu barijeru.
0: To je jako značajno s obzirom na to da stalno govorimo o lošem stanju u pozorištu, što zaista jeste.
1: Pa jeste, ako poredimo sa, ja znam u momentu kada sam ja bio VD upravnika pozorišta Duško Radović, moj budžet tada je već bio katiran za 50%, a sad, da ne pričam, mi smo ranije imali po 12 premijera, a sada možemo da priuštimo sebi maksimum 4 sa velikim sufinansiranjem sa strane.
0: I čekamo novu pozorišnu sezonu.
1: Tako je, da. Zapravo otvorit ćemo sezonu sa premijerom Bala u Bertolda Brehta u adaptaciji Tijane Grumić, a u režiji Primoža Ekrta, koji je glumac i reditelj Slovenije, ali već dosta značajan reditelj. I divno je što on radi u Radoviću, što kao nekako nije radio još u Srbiji, tako da eto imamo i neku vrstu ekskluzivnosti u malom pozorištu Duško Radović.
0: I za sam kraj razgovora, ali nemamo mnogo vremena, možda rečenica, dve, tako je ispalo jer pričamo sve vreme o pozorištu za decu, predstava Istina koja je bila u maju mesecu u Bitev teatru, u vašoj režiji sa dobrim glumcima i tekst Florijana Zelera.
1: To je komedija situacije koja je predivno napisana i tu sad nema nešto puno rediteljskih zahvata, ali je meni, pošto ja volim, ja sam dosta kitnjast u rediteljskom postupku, ovde sam bio primoran da ga nekako svedem i da probam da uradim neke interesantne zahvate, ali to je dosta dobro prošlo, tako da se radujem. Mislim da od septembra nećemo igrati u Bitefu s obzirom na nove okolnosti i s obzirom na to da novi upravnik pravi novi repertoar Bitefa, što pozdravljam, ali mislim da se baš ne seče sekirom, to moram da kažem, ali mislim da Bitef treba da bude ono što je bio, tu se apsolutno slažem. Tako da ćemo vidjeti gde će predstava biti, pa će biti najavljena shodno tome.
0: Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Damjan Kecojević, reditelj, glumac, koreograf, umetnički direktor Malog pozorišta Duško Radović. I meni ostaje samo da odjavim još ekipu koja je bila sa vama, a to su Ratko Ristić, Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

U manastiru Vatoped na Svetoj Gori iza časnog krsta nalazi se natpis na srpskom jeziku. Ja, Lazar, u Hristu Bogu knez Srbije i car Grčke, uz neporočan pojas Presvete Bogorodice, prinosim i ovo silovito oružje kao dar manastiru Vatopedu koji se nalazi u sastavu moje carevine. Od tada se poješ čuva u oltaru katolikona sabornog hrama manastira.

Časni pojas Presvete Bogorodice jeste dragoceno blago i najsvetije znamenje u hrišćanstvu. Najveći deo časnog pojasa čuva se u grčkom manastiru Vatoped na Svetoj Gori, kome ga je davno poklonio knez Lazar. Manji delovi pojasa nalaze se i na Kipru, Italiji i Rusiji. Sveti Jovan Zlatousti piše: Isus Hristos, uvažavajući borbe, krv i stradanja svetih, zadržao je njihovu dušu na nebu. Telo pak i njihove svete mošti ostavio je na zemlji radi našeg spasenja, kaže Sveti Zlatoust. Sveti pojas koji je Bogorodica sama isplela pokrivao je njenu utrobu dok je u njoj obitavao još nerođeni Hristos, te se tako na pojas prenela blagodat iscelenja. Oni koji mu pritiču primaju veliku blagodat i utehu. Tokom svog boravka u Srbiji u hramu Svetog Save u Beogradu, pojasu Presvete Bogorodice prišlo je oko milion ljudi. Čekalo se i po 12 i više sati u koloni da se pristupi znamenju. Ovo su njihovi utisci, razmišljanja i nadanja dok su čekali u redu u dugim kolonama.

0: čekamo do 12. 12 sati.
1: Tako je, da.
0: Pa malo, on je strašno, ovaj. Došli smo s tim ciljem da ovaj dan sam odvojio za da se poklonimo svi pojasu presto Bogorodice.
2: A odakle uopće dolazite?
0: Velika Plana.
2: Iz koje crkve?
0: Crkva Svetih Apostola Bartolomeja Varnava.
1: Nova Pazova, hram Svete Petke. Ima ih dosta ljudi iz cele Srbije. Sad je nešto malo manji, ali kad smo mi došli, bio je baš velik red.
2: Ima još jedno dva sata da se čeka.
1: Sigurno, sigurno.
2: Mnogo sreće, nek vam bude na blagoslovu.
1: Hvala, hvala. Na kojoj mediji će biti?
2: Drugi program Radio Beograda.
1: Evo, redu, hvala.
2: Emisija govori da bih te video.
1: A, znam za tu emisiju. Hvala vam puno.
2: Hvala.
3: Pa čekamo 12 sati i nije mi teško ništa. Ovo je za nas Srbe veliki blagoslov što je došao u Srbiji, što možemo da se poklonimo, da uzmemo tu trakicu. To mnogo znači za naše pravoslavlje. I jako mi je drago što sam to doživela. I velika je za sve nas. I molimo se. I verujemo u Boga. On je jedan jedini i Majka Božja.
2: Znači, koliko vi otprilike čekate, jedno 6 sati?
3: 5 sati. 5 sati.
2: I još jedno sat ćete čekati?
3: Ne, nije problem. Nije problem. Ovo je kao neko jedno lepo hodočašće za nas Srbe. I drago mi što vidim ovaj veliki broj ljudi da se odazvalo, pogotovo mladi narod što se okrenuo crkvi Boku. To mnogo znači za nas Srbe.
4: Ovo je iskustvo koje se dešava jednom u životu, tako da mislim da to ne sme da se propusti. Lepa je atmosfera, svi ljudi su pozitivni, svi smo tako nekako celina, tako da interesantno iskustvo sve o svemu. Jeste toplo, ali šta da se radi, izdrži se sve.
5: Ja sam bio u manastiru Atopet prije 2-3 godine, tako da taj koji je bio, koji je imao tu čast da priđe, taka duhovna energija, napunite se da vam je pola godine poslije sve ravno, jednostavno. To je neopisivo, tako da ovo je sad čast da imamo nakon 600 godina mogućnosti i žene da dođu, jer tamo samo muškarci, dogodima ljudi neka dolaze, dogod je svetinja tu, to je moj savjet.
6: Pa znači produžetak života, rađanje novog života, ženska energija i ovo je nešto što možemo možda da vidimo samo jednom u životu i treba iskoristiti.
2: Da li verujete u čuda? Poje se
6: naravno.
2: Bogorodice.
6: Naravno. Naravno.
7: Presveta Bogorodice, spasi nas. Presveta Bogorodice, spasi nas. Presveta Bogorodice, spasi nas.

čuda pojasa Presvete Bogorodice. Sveti pojas ima naročit dar da leči sterilitet i kancer. Postoji predanje prema kojem se bolesnici i bezdetni parovi opasuju platenom trakom prethodno osvećenom na svetom pojasu. Brojna su se deca rodila od neplodnih majki i mnogi bolesnici su, blagodaću časnog pojasa, bili izlečeni od teških i neizlečivih bolesti. O čudima svedoče verni koji su njima blagosloveni, a u kojima pišu u svojim pismima zahvalnosti upućenih na adresu manastira Vatoped. Neka od njih nalaze se u knjizi Čuda pojasa Presvete Bogorodice, čije je grčko izdanje prevedeno i objavljeno u Srbiji 2019. godine. Izdvojili smo pojedine primere. Želim da vam ispričam o čudu koje mi se dogodilo blagodaću Svetog pojasa. 8 godina smo pokušavali da dobijemo dete. U tom periodu ja sam se podvrgla mnogim terapijama, a išla sam i na 2 vantelesne oplodnje. Kada mi je moj duhovnik, kome se inače ispovedam, pričao o traci osveštanoj na Bogorodičinom Svetom pojasu, pokušala sam da nekako dođem do nje. I dobivši je, počela sam da je nosim. Ubrzo potom ostala sam u drugom stanju i sada sam u 3. mesecu trudnoće. Hrona Atanasija. Zovem se Nikolina Glodarenko. Živim u Konstanci u Rumuniji. Moj suprug Viktor Glodarenko je 5. januara 1999. godine doživeo moždani udar. Smešten je na odeljenje za neurohirurgiju. Nekoliko dana kasnije pojavila mu se bubrežna insuficijencija i prebačen je na intenzivnu negu. I premda su lekari pokušali da učine sve što je u njihovoj moći, da mu sačuvaju život, verovatnoća da će preživeti je bila mala. Stavila sam mu pod jastuk ikonicu Bogorodice, osveštanu traku na Svetom pojasu, maslinovu grančicu i malo ulja sa Atosa. Nekim čudom, moj muž je počeo da dolazi sebi. Rezultati su se postepeno normalizovali, a nakon ponovnog snimanja je utvrđeno da je tromb potpuno nestao. Ne mogu da nađem reči da proslavim Gospoda našeg i da mu zablagodarim, jer je učinio sve da izbavi moju porodicu iz ove nevolje. S osobitim poštovanjem i skrušenošću celivam vam desnicu. Nikolina Glodarenko. Uz pomoć Presvete Bogorodice, kao i zahvaljujući traci Svetog pojasa koju sam neprestano nosila, zatrudnela sam i, hvala Bogu, rodila 3 u bolnici Makarije. Ako možete, molite se i za nas grešnike koji živimo u svetu. S poštovanjem, Elena Jaluru. Dugo godina su me mučili bolovi u želucu. Otkad sam pre 3 godine dobila osveštanu traku sa pojasa Presvete Bogorodice i nosila je neprestano, nema više bolova. Blagodarim i slavim svemogućeg Gospoda našeg i blagodatnu Majku Božiju, koja je i mene grešnu udostojila takvog čuda. Sa sveštenim strahom i poštovanjem, Diamando Saitariji.

0: Pa ima nas petoro, pa nećemo da na kontu bebe ulazimo sad svi, samo taj. Čekamo svi, šta?
1: I koliko dugo sa bebom čekate u redu?
0: 2 sata, ja mislim.
2: Ne mogu da vam kažem.
1: Ne bi da govorite.
3: Pa kako da nam ne znači, nama vernicima znači mnogo. Pa nadamo se. Čekamo od 12 sati.
1: To znači koliko? 6 sati, jel?
3: Da.

0: I još možda tri neke biće.
1: Znate kako, to je dosta lično pitanje. Svi ovi ljudi koji ovde stoje, pa uključujući mene, imaju neki svoj duboki razlog. Dakle, najpre duhovne prirode. Da ne odstupimo od onoga što čoveka čini čovekom. Da. Idemo po tu snagu da dobijemo, da možemo da nastavimo da živimo kao ljudi. Jer sve manje postajemo ljudi, a više smo ljudoždari. Jeste, ona je za nas istorijski bitna, duhovno je bitna, dakle duboko je povezana i sa nekim realnim istorijskim događajima, je tako, od kneza Lazara koji je poklonio manastiru Vaptopet, do toga da ona dolazi sada, posle toliko godina, je da. Ali ono što lično mene raduje, kada ste već zainteresovani, raduje me da je ovaj narod u ovom meri prisutan i da neće biti pokoren. To mi je drago. Pa neće, znate kako. Jedna relikvija, svetinja je ipak pokazala da smo mi ljudi duha. I nek pobedi duh, a ne ideologija ili bilo šta drugo. Pravoslavni duh, to hoću da kažem, da bude svetosavski pravoslavni duh.
2: Ovo je veliki događaj za srpski narod. Jednostavno, posle 600 godina ovakva svetinja da dođe u našu zemlju je pojava sama po sebi jako velika. I kogod može, preporučio bi da dođe da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice. Na kraju krajeva i sveti car Lazar je taj pojas darivao manastiru Vatopedu i ima veze i sa našom istorijom.
3: Šta ti dušo kažeš? Koliko imaš godina?
4: 12.
3: I ti čekaš strpljivo?
4: Da.
3: Da misliš da ćeš doživeti?
4: Pa pojas da ću da uzmem i...
3: Tračicu sa pojasem?
4: Da.
3: I da ću se pokloniti svetinji?
4: Da.
3: Jel veruješ u njeno čuda?
4: Da.
3: A kako se zoveš?
4: Dušan.
5: Ja ću da vam kažem, čekamo 4 sata.
3: 4 sata?
5: Pa znači, pogotovo da meni, na primjer, tata bolestan i baš me znači da odem da se pomolim i za njega i da bude dobro i... Za zdravlje i toko to. To je to.
3: Verujete u čuda pojasa Presvete Bogorodice?
5: Da. Da. Od malena, baka me je učila stalno. To je to.

0: Pa, da vam kažem nešto, čekam, evo sad sam ušla u 6. sat. Radila sam pre podne, tako da, šta za mene ovo znači? Mnogo znači, znači se pomoli Majci Božjoj da mi čuva decu. I mene grešu. Eto, nema dalje. Da, čitala sam i sad u redu molitve. I psaltir sam čitala i tako, eto.
1: Pa čekam da se pomolim za zdravlje i za porodicu i za sve nas.
2: Nije vam teško?
1: Ne. Sad baš komentarišem, apsolutno. Pa, ni gladne, ni žedne, ni ti bolu noge, ništa, sve okej.
3: Sa puno ljubavi i sa verom. I sa molitvom, naravno. Pa Majci Božoj, Bogorodice Djevo, Presveta Bogorodice, spasi nas dostojno, šta god ko zna.
4: Gore tu, da.
3: Pa sestra već rekla, znači to je to u stvari najveća pomoć od Majke Božije. Ona je, da kažem, najbliža Gospodu i njene molitve kažu da ne gore ni u vatri, ne tope se na ledu, znači njene molitve su najjače, stvari kao majčinska molitva. Tako da sa verom u srcu i sa nadom da će pomoći, tako treba prići.
2: Odakle dolazite, sestra?
3: Manastir Blagoveštenje Rudničko kod Stragara. Amen Bože, daj hvala i vama i svima koji dolaze na... Bogom.
5: Presveta, Bogorodice, spasi nas, spasi nas.
6: Pa, Bogorodice Djevo, to je jedina molitva koja je od srca, koja se uvijek i svaki Srbin treba da je pjeva.

0: Amin, Bože, daj.
1: Mi smo iz Temerina i da, došao sam da vidim sad šta se dešava u crkvi i da, i ne znam iskreno šta da osjećam, ne znam kako da se osjećam, ne znam šta da vam kažem stvarno.
2: Delujete srećno?
1: Da, ja sam zapravo srećan.

0: Čudo pojasa Presvete Bogorodice. Kako nesvakidašnju sliku reke ljudi koji su prolazili danima pored pojasa Presvete Bogorodice tumače dr. Obrad Karanović, predavač hrišćanske etike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu i profesor dr. Jovan Babić, profesor etike na Filozofskom fakultetu.
1: Čak je i vatopetski iguman Jefrem u svom intervju, kada su ga pitali da li je očekivao da će toliko mnoštvo ljudi da dođe, da se okupi, da dođe, da se pokloni celiva časni pojas Presvete Bogorodice, on je rekao, očekivao sam, ali sam pretpostavio da moraju ljudi biti obavešteni o tome. Moraju da čuju da će se to dešavati. Ukoliko čuju, oni će doći jer Presveta Bogorodica ih poziva. I to je bio njegov odgovor koji je meni vrlo, kako da kažem, ovako lep. Što znači, ukoliko su čuli da Presveta Bogorodica dolazi u Beograd, oni će se tome odazvati. Takvu silu ima, da kažem, Presveta Bogorodica.
2: I to se već desilo jednom kada je bila sahrana Patrijarha Pavla. Nije to ni izraz očaja, ni nekog prkosa, kao što se ponekad može čuti, nego je to izraz samopotvrde i homeostatski

0: upravo to što sam rekao, homeostatski odgovor naroda na napad na smisao zajedničkih verovanja.
1: Dolazimo iz Bečmena, eparhija Sremska, opština Surčin. Crkva Hrama Svetog Save u Bečmenu. Jedan od retkih hramova koji je posvećen Svetom Savi. Jedno stotinak godina je sagrađen pre našeg velelepnog hrama na Vračaru. Gospod Bog je rekao, uzak put je onaj koji vodi ka večnosti, a uzak put je uvek put iskušenja, ali i put smirenja. Jer ovaj narod ovde koji čeka svakako da je pun smirenja, a širok put je pun buntovništva, put nestrpljenja i to je ono što kaže sam Gospod Bog, što vodi u propast. Tako da smirenjem se ide ka svetinji i smirenjem se dolazi do krajnjega cilja.
2: Vi ste ovde sa čerkom, tako vaša čerka, mala devojčica, koliko ima godina?
1: Ćerka Jovana ima 7 godina, prvi je razred, to je jedno od naših petoro dece.
2: Neko mi je blagosloveno.
1: Hvala lepo. Svakako. I svima također. A s obzirom da smo već jedno 3-3,5 sata u koloni, tako da to je samo jedan korak ka večnoj radosti.
2: Da. A ti, Dušo, kako se zoveš, Jovana?
3: Jovana.
2: Znaš ko je Presveta Bogorodica?
3: Da.
2: Ko? Ko je Presveta Bogorodica?
3: Majko Božija.
2: Hoćeš prižati svojim drugarima koliko je ovo velika sreća?
3: Da.
2: Srećno. Hvala vam mnogo što ste.

0: Pa kao i svi ovde prisutni, verujem u Boga, verujem u sreću, zdravlje koje može doneti sama ta vera. I zato i ja sam ovde. Ja sam na poklonjenje pojasu Presvete Bogorodice čekala nešto malo duže od 2 sata. Sve vreme dok sam bila u redu, isto kao i ljudi oko mene, sam se molila za sreću, zdravlje i svaki napredak svih u svetu, pa onda i moje porodice, mog unuka, dece, muža, mene, roditelja i svih meni dragih i bliskih ljudi. Osim tog što sam čekala za poklonjenje, išla sam i 2 puta na službu i gde sam stajala blizu tog pojasa i osjećaj je zaista bio izuzetan. To se ne može opisati rečima. Samo poklonjenje je trajalo tren, koji čovjek se pita da li je uopšte i bio, ali za uspomenu je ostao taj neopisivi osjećaj u srcu, kao i trakica koju ću čuvati.
1: Presveta Bogorodice, spasi nas. Presveta Bogorodice, spasi nas.
2: Presveta Bogorodice, spasi nas.
3: Presveta Bogorodice, spasi nas.
1: Presveta Bogorodice, spasi nas.

Poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, a u današnjoj emisiji Autogram predstavit ćemo Haydnove gudaške kvartete opus 17. Franz Josef Haydn se u istoriji muzike često pominje kao jedan od prvih kompozitora koji su pisali za gudaški kvartet. Zapravo, do skora se mislilo i da je on autor celokupnog žanra, kome je posvetio 83 dela. S obzirom na veliki broj ovih kompozicija nastajalih tokom različitih perioda Haydnovog stvaralaštva, mogu se pratiti i promene u okviru autorovih stilskih stremljenja. Njegovi gudački kvarteti su se gotovo evolutivno razvijali, od ranih divertimenta do zrelih dela koja su uticala i na mlađe autore. Središnje mesto u ovom svojevrsnom evolutivnom razvoju zauzimaju kvarteti opus 17. Naime, pored velikog uspeha opusa 1 i 2, Haydn pravi određenu pauzu u komponovanju kvarteta, da bi im se vratio opusima 9, 17 i 20, koji su nastali za 3 godine. Oni se i dalje mogu posmatrati kao divertimenti a quarto, ali sadrže elemente koji vode ka jednakosti svih instrumenta i zapravo ka modernom gudačkom kvartetu. Opus 17 je napisan 1771. godine, kada je Haydn radio na dvoru Esterhazija, imajući prilike da isprobava svoje ideje radeći sa izvrsnim ansamblom koji mu je bio dostupan. Njihovo nastajanje se vezuje za popularnu anegdotu. Naime, prema jednoj od priča, nakon što su princ Esterhazy i koncertmajstor Luigi Tomazini imali prilike da u Parizu čuju kvartete iz opusa 2 Luigija Boccherinija, zahtevali su od Haydna da im napiše nekoliko dela prema njihovom uzoru, te je Haydn tako iskomponovao dela koje je posvetio ovom violinskom virtuozu. Upravo stoga prva violina ima istaknutu, iako ne i dominantnu ulogu, sa akcentom na izrazitoj melodičnosti. U ovim kvartetima autor koristi razvijenu kontrapunktsku tehniku, a ono što je takođe karakteristično jeste da gotovo svako delo unutar opusa sadrži po jedan molski stav, što je još jedna novina u okviru žanra. Do skora je ovo tumačeno navodnim uticajima Sturm und Drang stila, koji je bio tada aktuelan u književnosti, što je prema najnovijim istraživanjima potpuno odbačeno kao ideja. Ovaj osvrt bismo zaključili rečima jednog kritičara koji je naveo da gudački kvarteti iz opusa 17 označavaju uzdizanje Haydna do statusa neprikosnovene veličine u muzici. Oni su zasnovani na ozbiljnom autorovom promišljenju i majstorstvu u pogledu retorike i tematskog razvoja, udaljavajući se gotovo u potpunosti od lakog sadržaja divertimento kvarteta koji je ranije pisao. U današnjoj emisiji Autogram slušat ćemo prvi i drugi kvartet iz opusa 17 Josefa Haydna u interpretaciji Eolian gudačkog kvarteta.

0: Slušali smo prvi stav šestog Udoška kvarteta iz opusa 20 Jozefa Haydna u izvođenju Eolian ansambla. Poštovani slušalci, ovim završavamo emisiju Autogram, koju su realizovali Goran Ivković i Radoš Mitrović.
1: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Preporuka Evropske komisije da bi u pregovorima sa Srbijom trebalo da bude otvoren klaster 3, važna je potvrda i priznanje za reformski zamah koji je posebno vidljiv prethodnih nekoliko meseci, izjavio je ministar za evrointegracije Nemanja Starović. Na sednici Odbora za evropske integracije istekao je da se povećava broj država članica Unije koje su spremne da pozitivno odgovore na preporuku Evropske komisije. Dodao je da je u toku proces konsultacija i usaglašavanja. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini, iznošenjem uvodnih reči tužioca i odbrane, nastavljeno je suđenje trojici Srba, Jovanu i Dragiši Vićentijeviću, koji su optuženi da su navodno izazvali eksploziju na kanalu Ibar Lepenac 29. novembra 2024. i Igoru Dimoviću zbog neovlašćenog posjedovanja oružja. Sva trojica su se još jednom izjasnili da nisu krivi za dela koje im se stavljaju na teret. Naredno ročište zakazano je za 27. jula. Najmanje 28 ljudi poginulo je u požaru u fabrici obuće u kineskom gradu Jinjiangu u provinciji Fujian. Plamen se širio velikom brzinom jer su se u objektu nalazile velike količine lako zapaljivih materijala, a veći broj radnika ostao je zarobljen na krovu zgrade. Kineski predsjednik Xi Jinping zatražio je da odgovorni za nesreću budu strogo kažnjeni. U prvom meču četvrtfinala svetskog prvenstva u fudbalu sastaće se Francuska i Maroko. Utakmica počinje u 22 časa. Prenos je na prvom programu RTS-a. Zapadna Evropa zabeležila je najtopliji jun u svojoj istoriji, potvrdili su stručnjaci službe za klimatske promjene Evropske unije Copernicus. Prošli mjesec takođe je bio drugi najtopliji jun na globalnom nivou, a na planeti su registrovane najviše temperature površine mora za taj mesec. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, poslepodne promenjivo oblačno. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 27 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija drama drugog programa. Ciklus drama posvećenih desetogodišnjici smrti Mire Stupice. Viljem Fokner, Na samrti, repriza.
2: Ponekad bi ležala pored njega u mraku, osluškujući zemlju koja je sada bila od moje krvi i mesa i mislila: Enz, zašto Enz? Zašto si ti Enz? A onda bi on umro. Nije znao da je mrtav. Ležala bih pored njega u tami, slušajući kako crna zemlja priča o Božoj ljubavi, njegove lepoti i njegovom grehu, slušajući tamnu bezglasnost u kojoj su jedne reči dela, a druge nisu nego samo zamena za nešto što ljudima nedostaje. Reči što silaze ko krici gusaka iz divlje tame u starim i užasnim noćima. I tako pošla sam za Ensa. Videla sam ga kad je prolazio pored škole u 3 ili 4 maha pre no što sam saznala da skreće kolima 4 milje sa svoga puta da bi to učinio. Terao bi pored školske zgrade. Kola polako škripe, glava mu se sporo okreće da bi pogledala na vrata. I tako kad podigoh pogled jednog dana, vide kada stoji u svom nedeljnom odelu i vrti šešir u rukama. Rekoh: Ako uopšte imate kakvo žensko čeljade, zašto vas po Bogu ne natera da se počišete? Nemam nikoga, reče. Zato sam baš i došao do vas. Nemate nikoga, ali pričali su mi da imate lepu kuću i lepu farmu, novu kuću, rekoh. Zašto se ne oženite? I on ponovi, gledajući me u oči: Zbog toga sam i došao do vas. Doc njim je kazao: Nemam nikog od rodbine. S te strane nećeš imati nikakve brige. Možeš li ti meni tako nešto da kažeš? Ne, ja imam svoje u Jeffersonu.
3: Joel i ja dolazimo odozdo iz polja, idući stazom jedan za drugim. Staza je prava kao strela. Ostava za pamuk je od netesanih debala. Četvrtasta, polomljeno krova koji se dižu vis samo na jednom mestu. Stoji na suncu prazno i treperavoj rasplinutosti. Joel sa svojim bezbojnim očima kao uklesanim na kamenom licu i strogom ozbiljnošću indijana sa saduvanđijskih reklama zastaje kod izvora da se napije. Prolazim ga i penjem se stazom dok do mene dobire Kešova testera. Kad stižem na vrh, već je završio struganje. Stojeći sred krša treski, drži dve daske tako spojene ivicama da čina jedan ćošak budućeg sanduka. Edi Bandren ne bi mogla poželjeti da bude bolji. Bolji sanduk da u njega legne. Nastavljam ka kući dok do mene čuk, čuk, čuk dopire.
4: Posljednje 3 nedelje dolazila sam kod Bandrenovih kad god sam mogla, čak zapostavljajući svoju porodicu, da ona ne bi morala da ode tamo dakle se niko nije vratio, bez jednog bliskog lica da joj ulije hrabrosti. Ja, Cora Tal, trudila sam se da živim kako treba i pred Bogom i pred ljudima. I kad padnem u postelju svesna svoje dužnosti i svoje nagrade, bit ću okružena licima koja me vole. Ne kao Edi Bandren, što krijući ponos i slomljeno srce umire sama, glave izdignute da bi mogla da pazi kako joj Keš pravi kovčeg, ne bi li ga napravio kako treba. Jorgan joj je navučen do brade, a lice joj je tako iskopnilo da joj se sve kosti ocrtavaju ispod kože. Oči joj liče na 2 sveće što se tope kad ih gledaš kako tonu dublje. Ali večnog, istinskog spasenja njoj nema. Kažem, nema žene u ovom kraju koja bi mogla da podnese što može Edi Bandren. Telo jedva da joj se nazire pod pokrivačem. Čak ni vlas na glavi da joj se pomeri, iako joj čerka stoji tik nad njom i maše lepezom. Dok posmatram, Džuidel premešta lepezu u drugu ruku ne zaustavljajući je. Neko dolazi kroz hol, to je Darl. Ne gleda dok prolazi pored vrata.
3: Tata i Vernon Tal sede na zadnjem tremu. Gledaju neku dok prelazim preko trema i tik vam zahvataju vodu iz kofe i piju.
5: Gde je Džuidel?
6: Dole u štali sprema kola. Ili traći vreme s tim prokletim konjem.
7: Ens, evo ga dolazi i staje.
8: Jeste spremni?
6: Ako si ti uprego. Čekaj, pa tata?
5: Bog me ubio ako sam dovoljno pametan da znam šta da radim.
6: Posao donosi $3.
5: Ako ne dočeka da se vratite, bit će razočarena.
7: Bolje krenite sad, pašće kiša pre jutra.
5: Ona računa na to. Želeće da se s mesta krene. Poznajem ja nju. Obećao sam joj da ću držati spremne konje i ona s tim računa.
6: Ta $3 će nam tada i tekako biti potrebna. Bolje da se brzo odlučiš da bismo mogli da odemo tamo i natovarimo do mraka.
8: Mama nije tako bolesna, umukni dar.
7: Tako je, danas bolje izgleda.

0: gleda nego cele nedelje. Dok se ti i Joel vratite, još će se i pridići.
1: Ti treba da znaš to, Verno Netal. Dosta si često bio ovde i gledao je. Ti ili neko tvoji.
2: Prestani, Joel!
3: Ako ne bude sačekala, mogao bi da pozajmiš Vernonova kola, a mi ćemo te stići.
1: Zatvori ta tvoja pogana usta.
2: Ona će hteti da ide našim kolima. Ej, teško meni, teško meni.
1: Leži tamo i gleda kako Keš delje onaj prokleti sanduk.
2: A ona je sama tako htela. Kao što je htela da ide našim kolima. Lakše će počivati kad zna da je dobar i da je samo za nju pravljen. Uvijek je bio samo za sebe, to dobro znate.
1: Onda nek joj bude poseban. Ali kako, dovraga, možete da očekujete da će...
0: A sigurno, izdržat će ona dok ne bude gotov. Držat će se dok sve ne bude spremno, dok joj ne dođe pravo vreme. A po ovakvim putevima kakvi su sada, treba će vam dosta dok je prenesete do varoša.
2: Sama, eto, sprema se kiša i taj doktor treba da ne iđe svakog časa. Ako dođe sutra i kaže da je došlo vreme, ona neće čekati. Pa znam ja nju. Bilo koli neće hteti da čeka. Pored te porodične grobnice u Jeffersonu i njeni što je tamo očekuju, bit će nestrpljiva. Dao sam reč da ćemo ja i dečaci preneti tamo najbrže što konji budu izdržali. Da bi mogla mirno da počiva. Ej, jadan sam ti.
1: Ko da svi ne gledaju da je otpreme na onaj svet što pre, stružući, kucajući i mašući joj pred nosom.
2: To je bila njena želja, Joel. Nemaš ni malo ljubavi ni poštovanja prema njoj. Mirnije će ležati znajući da je njena rođena krv sekla daske i kucala eksere.
3: Posao predstavlja $3. Hoćeš da idemo ili ne? Bićemo natrag sutra predveče.
2: Pa?
1: Hajdemo. Ta prokleta bradva što pravi udar manje dok svako ko prođe ulicom ne zastane da ga vidi i kaže kako je odličan stolar. Ako ima Boga, čemu on kog vraga služi? Ostavio bi samo sebi i nju na visokom bregu i kotrljao stene nizbrdo pravu njihova lica i zube, tako mi Boga, dok se ne bi smirila, a ne da ova đavolja bradva lupa udar manje.
4: Bila je to najdivnija stvar koju sam ikada videla. Izgledalo je kao da zna da je neće nikada više videti. Da ga Ens Pandren odvodi od majčinog odra, da je više nikada ne ugleda na ovom svetu. Uvijek sam govorila da je Darl drugačiji od njih ostalih. Uvijek sam govorila da je jedini od njih koji ima majčinu prirodu. Ne onaj Joel, koga je s toliko muke rodila, negovala i mazila, a on dobio napade zloće i besa. To je bio Darl. Došao je do vrata i tu stao gledajući bolesnu majku. Darl, onaj što ga svet smatra nastranim. Šta hoćeš, Darl? Rekla je Joey Del, ne zaustavljajući lepezu. Nije odgovorio sestri. Samo je stajao i gledao u majku što umire.
5: Sad stoji na vratima i gleda me. Šta hoćeš, Darl? Kažem. Toga dana smo se ja i Lajf provlačili ispod drveća do granja postajaše sve gušće i gušće idući ka tajnom skrovištu sa mojom torbom i Lajfom. Kad torba ne bi bila puna, ja bi išla dalje, ali kad je bila puna nisam ništa mogla. Biće da sam tu uvek morala da radim i nisam mogla da se oduprem. I mi smo išli ka žbunju i oči su nam se stapale i doticale njegove ruke i moje ruke i ja rekoh, šta to radiš? A on kaže, punim tvoju torbu. I ona je bila puna kad smo stigli do kraja vrste i ja nisam mogla ništa. Tada sam ugledala Darla. I on je znao o meni i o Lajfu. Bez reči je rekao da zna, kao što mi je nemao rekao da će mama da umre. Rekla sam, hoćeš da kažeš tati? Hoćeš da ubiješ Lajfa? Bez reči sam to rekla. I on reče, zašto? Bez jedne reči. Sad stoji na vratima. Gleda me. Šta hoćeš, Darl, kažem. Ona će da umre, kaže on. A onaj lešinar Vernon dolazi da gleda kako umire. Ali ja ću da ih zavaram. Kada će da umre, kažem. Pre nego što se vratim, odgovara on. Zašto onda vodiš Joela? Treba da mi pomogne da natovarim, reče.
6: Dečaci nisu to od juče.

0: Ja i Enz sedimo na tremu. Enz stalno trlja kolena. Pantalone su mu izbledile, a na jednom kolenu zakrpa isečena od nekih prazničkih pantalona. Sva se uglačala od pegle.
1: Da samo znaš kako mi je.
2: A čovjek nasluti ponekad unapred, ali pogodio, ne pogodio, na istom mu dođe.
1: Ona će hteti da se s mesta pođe, do Jeffersona i po lepom dosta.
2: Ali put je za sad još dobar.
1: Svega mi je dosta do guše.
2: Da doći će na vreme, šta se brineš, Enz?
1: Ma posao donosi $3.
2: Nadam se da možda neće nikako nimati potrebe da jure natrag.
1: Ona odlazi, čvrsto je odlučila.
2: Težak je život, ženin, to je tačno. Božja volja.
1: Božja volja.
2: Evo, Vardemena dolazi iz kuće. Šta ti je to, Vardemene?
3: Upeću sam ribu, velika je ko prase, jel da?
2: Jes, baš ko i ti. A gde si uhvatio?
3: Dole kod mosta.
1: Misliš li tamo da je ostaviš da leži?
3: Hoću da je pokažem mami.
1: A što si ostavio tamo? Ajde, očisti tu ribu.
3: Što je ne očisti Joe i Del?
1: Ti da si očistio ribu.
3: Ih, tato.
1: Čisti to.
3: Zašto ne može Joe i Del da to uradi?
4: Mislim da je bolje da krenemo. Treba da nahranim piliće i kišaće. Ako možemo nešto da ti uradimo.
2: Enz će nam javiti, Kora. Rekao sam Enzu, vjerovatno neće biti potrebe.
4: I ja se nadam.
1: Ona samo na to misli. Izgleda mi da je kraj tu.
4: To nas sve čeka, nek ti je Bog na pomoći.
2: Za žito, naći ću ti se ako budeš u škrip.
1: Hteo sam danas da odem za njega. Izgleda mi da ne mogu ni na što da mislim.
2: Može ona još i tebe da sačeka.
1: Ej, da hoće Bog.
4: Ostaj s Bogom.
3: Rasekao sam ribu, tata. Bila je puna krvi i creva, ko prase.
1: Idi peri te ruke.
3: Tata, jer mami gore.
1: Ajde, idi peri ruke, Vardemen.
5: Katam put, pa još i kiša pada. Dok stojim ovde vidim jasno kao da sam vidovit kako se spušta iza dečaka kao zid. Spušta se između njih i obećanja koje sam dao. I sad gledam kako putem kiša dolazi kao da na celoj bogovetnoj zemlji nema ni jedne druge kuće da se na nju spusti. Morat ću da platim i doktora Peabodya kad dođe. Čuo sam ljude kako proklinju svoju sudbinu. U redu, jer to su bili grešnici. Znam da nisam pobožan, ali srce mi je mirno. Znam da jeste. Sve što sam činio nije ni bolje ni gore od onoga što su radili ti koji se prave vernicima. I znam da je sve mogućem stalo do mene koliko i do kakvog vrapca.
6: Kada se Enz najzad setio sam da treba da me pozove, rekoh, napokon je dokusurio. I pomislih, sreća njena i nehte dok isprava da idem, zato što je možda bilo kakve mogućnosti da učinim nešto, pa bih još morao da izvučem natrag tako mi Boga. Mislio sam da oni na nebu možda imaju istu glupu etiku kao na medicinskom koleđu. Ali kad se dovoljno razdanilo da sam mogao da pročitam barometar, shvatio sam da se samo nesrećnik mogao rešiti da zove lekara pred ovako nevreme. I znao sam, ako je Enzu konačno palo na pamet da mu treba lekar, da je već suviše kasno. U sobi devojka hladi Edi. Mršava glava leži joj na jastuku. Samo joj se oči kreću. Kažem Enzu, zašto ranije nisi poslao po mene?
1: Eto tako, sa jedna stvar onda druga. To žito smo ja i dečaci hteli da zdenemo. A Joe i Del je pazila na nju i Vernon i Cora Tal su bili i nudili da pomognu. A ja sam opet mislio...
6: Dobra, Gasparana, da li si ikad čuo da gnjavim nekog da plati pre nego što sam može?
1: Nije to zbog novca. Ja sam tek tako mislio. Gotova je, zar ne? Znao sam, celo vrijeme sam bio siguran. Ona samo o tome misli.
6: Sreća što je tako.
1: Hoćete joj reći sad?
6: Zašto dođe vola?
1: Znaće ona. Znao sam da će biti jasno čim vas vidi ko što je 112. Nije ni potrebe da je govorite. Ona je naumila.
7: Oh!
6: Bolje da ideš brzo k njoj.
7: Ona hoće da izađete napolje, doktore Peabody.
1: Da, Edi! On je ovamo došao čak iz Jeffersona da ti pomogne.
7: Keš. Hej, Keš. Traži Joela. Joela želi.
1: Edi, on i Dar su otišli da natovare još nešto. Misli su da ima vremena. Da ćeš ih ti čekati i da $3 i sve.
7: Mama. Mama.
8: Mama. Mama.
7: Keš.
8: Mama!
5: Eh, ti, dečaci.
9: Otišla je.
5: Otišla je i ostavila te. Hoće skoro biti gotov keš. Bolje da ponovo prioneš. Morat ćemo se mnogo namučiti. Jer vidiš, ti dečaci nisu tu. Kad je čoveku teško, nađe se uvek hrišćana da pomognu. Oni će se naći u našoj nevolji. Ti, Đujdel, ustani daj večeru. Moramo čuvati snagu. Eh, ludi dečaci. Nisam bio za to. U pitanju su $3. Ja, volja Božja. Sad mogu da kupim zube.
7: Ko je to, Vernone? Prošla je ponoć. Ko je to, Vernone?
2: Biće neko zlo. Tu Enzo Vardemen izgleda ko pokislo pile.
3: Sećate li se one ribe?
4: Jadno malo kučence.
2: Uđi u kuću. Šta je?
7: Vernone.
3: Bili ste tamo. Videli ste.
4: Da uđi unutra sa kiše.
7: Rekla sam ti, Vernone, rekla sam ti šta se sprema. Idi upregni.
2: Ali nije rekao.
7: On bunca ko ješta. Idi spremi konja dok ga odvedem u kujinu.
3: Bio si tamo. Video si je kako leži. Kje se sprema da je zakuca, a riba je ležila baš tamo na zemlji. Video si je, Vernone, video si trag u prašini.
2: Šta sam video?
4: Daj, konje što pre, pomerio je pameć od žalosti i brige.
3: Vernon je video, ja sam gledao. To nije bila moja mama. Ona je otišla kada je ona druga legla u krevet i navukla jorgan. To nije bila ona zato što je ona ležala tamo u prašini. A sada je sva iseckana, a sutra će biti skuvana i pojedena. Moja majka je riba.
7: Stiže ih kazna. Vidim prst gospodnju na ovom dečaku kao kaznu i opomenu Ensu Bandrenu. Zbog $3 nije dao deci da se oproste od bolesne majke.
0: Sledećeg jutra našli su Vardemena u potkošulji zaspalog na podu kao umorno živinče, a povrhu sanduka bilo je puno rupa i kešovo novo svrdlo zalomljeno u jednoj. Kad su digli poklopac, videli su da su dve od njih probile do u njeno lice. Dan pogreba je. Ens nas dočekuje na vratima. Obrijao se, ali loše. Sad gleda u oči ljudima, rukujući se s nama dok se penjemo na verandu i stružemo cipele, pomalo ukrućeni u svojim nedeljnim odelima. Božja volja, kažemo. Božja volja, kaže Ens. Zatim odlazi unutra sa ženama, a mi muškarci sedamo po verandi, razgovarajući tek nešto i ne gledajući jedan u drugog.
10: Zdravo, Tal.
11: Zdravo, Vernone. Izgleda bit će još kiše.
2: I meni se čini.
11: Da, gospodine, opet će da pada.
12: Za čas dođe.
11: Odlazi sporo, nikako da nas promaši. Reka je visoka i još raste. Nikad nisam video da se voda toliko popela u stub mosta.
10: Whitfield još nije došao.
13: Držim da neće ni preći.
2: Jel neko rekao Ensu za
11: most? Ja sam ukazao, on smatra da su dečaci čuli i stovarili i sad se već vraćaju. Kažu, oni mogu da stave kovčeg u kola i pređu.
10: Bolje da ide i sahrani je u New Hope-u. Taj most je star. Ja se ne bi šalio s njim.
11: A namerio je da je prenese u Jefferson.
10: Onda bolje da krene što pre.
2: A čim se deca vrate, krenuće. A evo, evo ga, dolazi gospodin Whitfield.
14: Blagoslovi Bože ovu kuću. Zakasnio sam jer je most pod vodom. Otišao sam dole do starog gaza i preplivao na konju preko, dok me sam gospod štitio. Nek se smiluje ovoj kući.
0: Ens je unutra sa ženama, gospodine Whitfield. Čekaju vas.
14: Idem odmah unutra da utešim Ensa.
15: Znao sam da će most da ode.
11: Koliko već stoji tamo, čika bili?
10: Sagrađen je, pričekaj, bilo je to 1880. godine. Sećam se jer je prvi čovek koji je njime prešao bio Peabody, koji je išao u mojoj kući kad se čod rodio.
13: Da sam ga prelazio uvek kada ti je žena od tada rađala, izlizo bi se mnogo ranije bili.
11: Mnogo naroda ga je prešlo, što više neće prelaziti. Mostove.
10: Tako je to. Tu se ništa ne može.
15: Potrebno je 2-3 dana da je prenesu kolima do varoši. Treba će im nedelju dana dok je odnesu u Jefferson i vrate se.
10: Zašto je Enz zapeo da je pošto po to prenesu u Jefferson? Ima kolima 40 milja.
2: Obećao joj je. Tako je želela. Ona je odande. To joj se uvrtelo bilo u glavu i...
11: A i Enzu također.
13: Pa... Sad bi je samo gospod mogao preneti preko te reke. Ens, ne.
15: Zdravo, Keš. Dođi i sedi. Osjećaš vreme, jel?
8: Ne, ne smeta mi mnogo.
10: Slomljena kost uvek je osjetljiva na vreme. Ko ima slomljenu nogu, unapred osjeti kad se sprema.
2: Gadna stvar.
13: Oni namjeravaju da počnu. Bolje da idemo gore.
10: Pa, ajde.
14: Isus je rekao: ja sam vaskrsenje i život. Onaj ko veruje u mene pa bio i mrtav, živeće. I kogod živi i veruje u mene, neće nikada umreti.
2: Džujel, gde ćeš?
1: Ostavi konja tu. Idemo svi kolima sa mamom, ko što je želela.
2: Ja ću na konju.
1: Zašto nosiš tu kutiju za alat, Keš?
8: Zaustavit ću se kod Vernonovih na povratku, da pogledam krov na ambaru.
1: Nije pristojno. Ti me omalovažavaš i nju i mene. Kakav je to paket, Džujel?
9: Kolači, gospođe Tal. Nosim da ih prodam u varoši.
1: Džujel, ne treba da jaše to konja. Može bar toliko da ju učini.
8: Idemo. Pusti ga, nek ostane ako hoće. Dobro će mu biti i ovde.
12: Stići će nas on. Udarit će prečicom, pa će da izbije pred nas na Vernonovom putu.
1: On bi još i to konji uzjahao da ga nisam zaustavio. Gadno pegavo kljuse, divlije nego da je sad i šume stiglo. A on namerno prkosi i meni i njoj.
14: Bilo je baš pred zalazak sunca, 3 dana posle smrti Edi Bandren. Sedeo sam na kapi kad su stigla kola, s njih petero unutra i jednim na konju iza njih. Bandren i devojka i momak na sedištu, a Keš i onaj drugi o kome se štošta priča na jednoj dasci pozadi. Vičem im:
16: otkuda vi ovuda?
17: Za Jefferson!
16: Zašto ovuda naokolo je?
17: Most kod Vernonovih je potopljen!
16: I ovde je most pod vodom. Bolje da se vratiš nazad oko nju Hope-a.
1: Mislim da ćemo ipak stići tamo. Obećao sam Edi da će biti sahranjen u Jeffersonu. To je želela.
16: Most je nestao dok trepneš. Mislim da nema drugog odavde do ušća i Šatave. Proklet bio ako sam ikada video ovako visoku vodu.
1: Biće po Božoj volji. Izgleda mi da do sutra neće mnogo opasti.
16: Ostanite ovde noćas, a ujutro rano možete nazad u New Hope da je sahranite. Imam dosta lopata i dečaci mogu odmah posle večere da krenu i iskopaju i spreme ako hoćete.
9: Obećao si joj. Nije htela da ode dok i nisi obećao. Mislila je da se može osloniti na tebe. Ako to ne učiniš, pašće prokletstvo na tebe.
1: Niko ne može da kaže da nemam nameru da održim reč. Kažem to otvoreno srce.
9: Ne tiče me se tvoje srce. Obećao si joj, moraš da ispuniš.
16: Ali čini mi se da bi joj bolje bilo da joj mamu sahrane tu blizu.
1: Ma, obećao sam Edi, to je bila poslednja želja.
16: Pa, najbolje je da uterate u štalu, jer ponovo preti kiša. Večerajte s nama.
1: Hvala, ne bih hteli da uznemiravam. Ponili smo nešto u korpi, to ćemo da pojedemo.
16: Kad neko dođe do nas u vreme obeda i neće da priđe stolu, moja žena to prima ko uvred.
1: Hvala. Džujdel, idi u kujnu, pomozi gospodi Samson.
18: Gospodine Samson, moj konj, može li on nešto da prezalogari?
16: Sigurno, uzmi sa tavana. Nahrani ga kad daš mazgama.
18: Voleo bi da platim za njega.
16: Zašto? Nikog ne bi zadužio time što će mu nahraniti konja.
18: Teo bi da vam platim posebno.
16: Zašto posebno? Zar on ne jede zobi, sen?
18: Ekstra hranu. Njega posebno hranim i neću da bude bilo kome dužan.
16: Od mene ne možeš da kupiš hranu, momče. Ako je u stanju da pojede ceo tavan sena, pomoći ću ti ujutru da ga natovariš na kola. Enz, uđi i malo se odmori.
14: Tako sledećeg jutra nisam uopšte sišao dole. Čuo sam kako uprežu i kad sam znao da su spremni da krenu, otišao sam na prednja vrata i išao drumom prema mostu dok nisam čuo da kola izlaze iz dvorišta i kreću natrag prema New Hope-u. Ali još uvek mi se činilo kao da se nešto osjeća. A onda sam se ubedio da to nije ništa drugo do uobraženje zbog toga što sam znao šta se tamo nalazi. Ali tek što sam stupio u štalu, uverio sam se u suprotno. Kad sam izišao i krenuo stazom ka predvorju, spazih nešto. Nešto našušureno, što mi se ispravo učini nekakva njihova stvar koju su zaboravili. A onda videh šta je u stvari. Bio je to lešinar. Pogleda okolo i vide me i ode niz hol, izbacujući noge i dižući krila, posmatrajući me prvo preko jednog, a onda preko drugog ramena, ko kakav ćelavi starac.
19: Vidi se putokaz. Okrenut je ka putu. New Hope, 3 milje. Zemlja se gubi iz Darlovih očiju. One se pretvaraju u čiodice. Kreću se od mojih stopala i dižu uz telo do lica. A onda nestaje moje haljine. Sedim gola na sedištu iznad mazgi što se lenjo kreću. Jednom sam usnila san. Videla

0: Sam Vardamena kako se diže. Ide ka prozoru i zabija nož u ribu. Krv šiklja, pišteći kao para. Digoh se i uzeh nož iz ribe što krvari još uvek šišteći i ubih Darla. Skrećemo na talo, puk. Prolazimo zelene leje pamuka u divljoj zemlji i verno na tala tamo preko polja za plugom.
1: Kad su prošli, izveo sam konja, zakačio uzde i pošao za njima. Sedeli su u kolima na kraju nasipa. Ens je sedao i gledao u mesto gde je most nestaje u reci, tako da su mu se videli samo krajevi.
2: Da bar samo viri, mogli bi da se prevezemo. Mogli bi pravo preko njega.
3: Nije duboko. Vidi se gde bio prićak kad se panjevi umire i za momenat i štrče iz vode.
1: To ništa ne znači. Može da bude i neka greda ili živi pesak.
4: Gospodin Whitfield ga je prešao.
1: On je bio na konju i to pre 3 dana kada je došao na pogrebnu službu. Od tada se voda podigla za 5 stopa.
2: Samo da je most gore, ali on je dole.
3: Ko je pažljiv, mogo bi da ga pređe po daskama i panjevima.
1: Ali ne bi mogo ništa da preneseš. Verujem da bi ta masa čim staneš u nju krenula. Šta misliš ti, Dar?
2: Dao sam joj častnu reč pred gospodom Bogom. Verujem da nema potrebe da brinemo.
3: Samo da se vidi, mogli bi preko njega.
2: Idemo.
3: Čekaj. Joey Daly, Verdemen i tata bolje da pređu peške preko mosta.
2: Vernon će da im pomogne, a mi možemo da poteramo njegovu mazgu ispred naših.
1: Nećete valjda moju mazgu da terate u tu vodu?
2: Platit ću ti za tvoju drljavu mazgu. Kupit ću je s mesta.
1: Moja mazga ne ide u tu vodu.
3: Joey će da uzme svog konja. Što ne reskiraš svoju mazgu, Vernone? Ćuti, Darl. I ti, Joel.
1: Moja mazga ne ide u tu vodu.
3: Joel sedi na svom konju, zureći u Vernona. Onog leta kad je imao 15 godina, stalno mu se spavalo. Mama je htjela da pozove doktora, ali tata nije htio da se troše pare, dok nije bilo nužno potrebno. Jedne noći, kad sam otišao u štalu da upregnem konja, nisam mogao da nađem lampu. A onda odmah uzor ona je tamo visilo ekseru. Zatim jednog jutra pre svanuća, dok je Joey Del muzla kravu, uđe Joel u štalu kroz rupu u zadnjem zidu sa lampom u ruci. Rekao sam Kešu i Keš i ja se pogleda smo. Uspalio se, reče Keš. Posle toga mislio sam kako je to upravo komično. Pravio se da je zbunjen i mrtav pospan i mislio kako nas je nadmudrio. A ja sam se pitao, ko je devojka? Jednog jutra, bio je novembar, 5 meseci od kako je to počelo, Joel nije bio u krevetu i nije izašao s nama u polje. Tada je mama prvi put shvatila šta se dešava. Nije bio ni došao kući. Onda ga videsmo. Došao je jašući duž kanala. Izgledao je kao da je uzjahao veliku čigru, bez kaputa, s konopcem mesto uzde i bez šešira na glavi. Bio je to potomak onih teksaških ponija koje je Flem Snob skupio pre 5 godina i rasprodao za $2 po komadu. I niko nikad sem Len Kvika nije uspeo da uhvati svoga. Odakle ti taj konj? Upita tata. Kupio sam, reče Joel. Od gospodina Kvika. Kupio ga, reče tata. Čime? Sa svim pošteno, reče Keš. Zaradio je pare. Očistio je 40 ari novog zemljišta koje je Kvik prošlog proleća ostavio da se odmori. Svršio je to sam Samcit, radeći noći uz lampu. Video sam ga. Tako, kupio si konja, reče tata. Otišao si iza mojih leđa i kupio konja. Znaš dobro kako natežemo i opet si kupio konja da ga hranim. Oteo si rad od svojih rođenih i njime kupio konja. Joel pogleda oca. Oči u bleđih nego ikad. On nikad ni mrvicu tvoju neće okusiti, reče on. Nemoj da misliš. Nikad. Te noći našao sam mamu gde sedi u mraku pored kreveta u kome on spavao. Gorko je plakala. Možda zato što je morala da plače tako tiho. Možda zato što je prema suzama osjećala isto što i prema prevari. Mrzeći sebe što to čini. Mrzeći njega zato što je morala to da učini.

0: Tada sam znao zašto je mami bilo tako teško radi čuela. Znao sam to tako jasno tog dana, kao što sam znao Đuji Del onog drugog dana. Sad Joel sedi na svom konju, zureći u Vernona.
1: Mislim da smo još na dobrom putu.
2: Čini mi se da jesmo. Joel bi mogao da ide napred polako, da znamo da se upravljamo.
1: Da sam samo posumnjao, mogao sam da dođem dole prošle nedelje i bacim pogled na nju.
2: Onda je most još bio na mestu. Whitfield je njime projehao.
3: Šta hoćete da uradim?
1: Trebalo je da dođem prošle nedelje i zapamtim kako izgleda.
2: A nismo mogli da znamo. Nije bilo načina da to saznamo.
3: Ja ću da jašim napred. Možete da idete za mnom. Hajde, hajde. Ma neću dopustiti da ti dlaka na glavi fali. Ma hajde, neću dopustiti da ti dlaka na glavi fali. Hajde sad, kreći.
1: Kovčeg ne stoji čvrsto. Te glupe žene okrenule su je naopako.
4: Keš! Keš!
1: Suviše smo otišli nagore. Vernona maše dole nizvodno.
5: Ne čujem šta govoriš! Suviše visoko! Gledaj onaj tan tamo!
1: Eno prelaz. Da, tamo je. To je to mesto.
3: Dobra, gajde onda da pređem.
1: Čekaj!
3: Da, pobogu!
1: Ne stoje dobro!
3: Idite onda do tog mosta i pređite, ti i Darl oboje! Pustite mene na kola!
1: Nakrivila su se. Moramo da pripazimo.
3: Ma pazite, vraga! Izlazite iz tih kola i pustite ih meni! A za Boga, ako se plašite da poterate preko!
1: Prevešćemo ih! Znaš šta ti da radiš? Vrati se natrag i pređi preko mosta, pa siđi na onu obalu da nam dođeš u susret s konopcem. Vernon će povesti sa sobom tvoj konja kući i čuvati ga dok se mi ne vratimo.
3: Idi bez traga.
1: Uzmi konopac pa siđi na obalu i čekaj nas. Trojica ne mogu da urade više nego dvojica. Jedan da vodi, a drugi da drži ravnotežu.
3: Idi do đavola.
2: Nek Joel uzme konopac i pređi uzvodno pred nama, pridržavajući kola. Hoćeš li, Joel?
3: Pa sve jedno mi je šta ću. Samo tako ćemo nešto uraditi, sedeći ovde i ne mičući prstom.
2: Ajde da uradimo tako, Cash.
1: Ajde.
0: Cash se vraća u kola. Stavlja dlanove na Edi, okrenuši je malo. Lice mu je mirno. Diže kutiju sa vatom i uglavljuje ispod sedišta. Zajedno guramo Edi napred, učvršćujući između alata i klupe. Iz kutije uzima savijen konopac i kraj obmotava dva puta oko noge sedišta i pruža meni, ne vezujući ga. Drugi kraj pruža Joelu. Spušta konja u vodu. Pazite se, kaže Cash. Sad sam na prelazu, kaže Joel. Cash uzima dizgine i pušta konje pažljivo i spretno u vodu. Pazite se, kaže Cash. Osjećam da nas struja zahvata i po tome sam znao da smo na prelazu. Onaj se panj pojavljuje. Pojavljuje se iznenada sa dna reke. Cash se saginje i odvija dva namotaja sa sedišta. Jaši dalje, Joel, kaže on. Vidi ako možeš da nas odvučeš ispred panja. Joel je baš u vrh prelaza, a konj kao da je nešto osjetio jer juri napred dok mu suva polovina sije iznad vode. Kreće se nevjerovatno brzo. Onda konji primećuju panj koji se isprečio. Za trenutak se i oni crne iz vode. Zatim, jedan nestane iz vodu, vukući drugog za sobom. Kola se okreću po prečke lebde na grebenu prelaza dok ih panj udara zanoseći ih tamo amo. Cash je upola okrenut, drži Edi pritiskujući je u izdignutu stranu. Skoči pažljivo, kaže tiho. Ne idi za konjima i ne pokušavaj da ih uhvatiš, kidi sa ćenate. Hajde i ti, kaže mu ja. Vernon i Vardemen trče obalom. Tata i Joey Del stoji i posmatraju nas. Joel pokušava da natara konja natrag. Glava jedne mazge se pomalja, a oči su još širom otvorene. Gleda nas za trenutak, ispuštajući skoro čovečiji krik. Glava ponovo nestaje. Natrag, Joel! Viče Cash. Natrag, Joel! U sljedećem momentu vidim ga kako se oslanja na nakrenuta kola, pritiskujući rukom Edi i svoje alatke. Vidim obraslu glavu izdignutog panja kako ponovo udara Joela gde pozadi drži propeto konja, glave izvinute u stranu, udarajući ga pesnicom po glavi. Skačem iz kola na nizvodnu stranu. Između dva brega ugledam još jedno mazge što se dave. Neizmenično se pojavljuju iz vode, prevrćući se naopako sa kruto podignutim nogama.
6: Kad su se mazge najzad sasvim opustile, za trenutak je izgledalo da će Cash uspeti da izvuče kola. Onda sam ugledao Joela. Stajao je u vodi do pojasa, po čemu sam zaključio da je verovatno na sprudu, povijajući se s naporom u struju. A onda sam spazio konopac i video kako se voda penje na mestu gdje je on držao kola, odbačena odmah ispod spruda. Tako je baš Joel spaso Eddie od bujice. A Cash je bio onaj što se uhvatio za konja, koji se pljuskajući i kopajući popeo na obalu, ječeći i stenjući kao čovek. Dok sam uspeo da mu priđem, odbacuje Cash od sedla za koje se držao. Dok je klizio natrag u vodu, lice mu se okrenu na gore za časak. Bilo je sivo, zatvorenih očiju sa dugom, blatnjavom prugom preko sebe. Onda se opusti i prevrnu u vodu. Ličio je na zavežljaj starih krpa kojim se voda pri obali igra, čas dižući, čas puštajući ga. Onda ga je Joel izvukao iz vode, a mi zagazili smo da mu potražimo alat koji je držao u kolima. Ens je stajao i gledao nas.
7: Nikad majka nije rodila ovakvog nesrećnika, pa ovo je prokletstvo. Ali neću ju uskratiti želju. Niko ne može da kaže da neću to da joj učinim. Sreće samo što je slomio istu nogu kao kada je pao s one crkve. Ali ja ju ispunjavam posljednju volju.
0: Nije imala ravnotežu. Rekao sam im da treba da je okrenu suprotno ako misle da izdrži truckanje i održi ravnotežu.
2: Podigli smo i položili Keša povrh Hedi. Vozimo od reke ka Armstidu. Joe i Deli ja sedimo kraj Keša da ga pridržimo, a Joel jaše napred na konju. Armstead je čekao na kapiji. Stali smo i on siđe, a mi podigo smo Keša i unesmo ga u kuću. Pošto mu je Armstead dao da popije, otac se osjetio bolje i kad smo otišli da se postaramo za Keša, Joel nije ušao s nama. Kad sam se osvrnuo, vodio je konja u štalu. Penje se na lestve i vuče dozgo seno, pa napušta jasle i traži i nalazi Češagiju. Konj okreće glavu, natrag, stisnuti zuba. Oči mu se kulutaju u sumraku kao staklenci na sjajnom somotu, dok ga on udara drškom Češagije.
8: Kad sam Ensu dao drugi gutljaj viskija i večera bila skoro spremna, on skoro da je već bio kupio od nekoga konja na veresiju. Rekao sam mu da je prelaz kroz Henley Boten odnesen 2 milje dalje. Jedini način da stigne u Jefferson je da ide preko Motsona. Pokušaj kod Snopesa, rekoh mu. On ima 3 para, možda će ti neki od njih odgovarati. Dosta je teško s njim trgovati, reče, ali mislim da će uspjeti da ga nagovorim. Čovjek mora pomoći uvijek prijatelju u nevolji ako ima i kapi hrišćanske krvi u sebi. Sljedećeg jutra Ens je uzeo to konja i odjahao preko benda da govori sa Snopesom. Čini mi se da je to bilo prvi put da je Joel nekome dao da pojaše njegovo konja. I dok se Ens nije vratio, stajao je zaludan i namračen posmatrajući put kao da je hteo da skine Ensa i uzme konja. Oko 9 sati počela je vrućina. Tada sam ugledao prvog lešinara. Zbog vlage, mislio sam. Ali uskoro kad sam video ostale, učini mi se kao da se nešto osjeća tamo negde iz polja, milju daleko. A oni su kružili i kružili kako bi svako živ video šta je u mojoj štali. Onda se Ens vratio.
7: Nabavio sam konje.
8: Kupio si od Snopesa.
7: Nije valjda Snopes jedini trgovac u zemlji.
8: Sigurno.
7: Joel, ne idi sad s konjem. Dođi ovamo.
9: Šta hoćeš?
8: Dakle, jesi li kupio par od Snopesa? Hoće li noćas da ih pošalje? Treba da pođete rano ujutru ako hoćete preko Motsona.
7: Činim sve što mogu. Za Boga milog, da li je neki čovjek na ovom svetu pretrpeo veće iskušenje od mene?
8: Onaj koji je upravo nadmudrio Snopesa u trgovini trebalo bi da bude vrlo zadovoljan. Šta si mu dao, Ens?
7: Ne, dajem mu zalog plug i sejačicu.
8: Ali to ne vredi $40.
7: Daj mi druge stvari.
0: Koje druge?
7: Konja.
9: Kakvo konja? Hoćeš da kažeš da si pokušao da zameniš moga konja?
7: 15 godina nemam zuba u glavi. Bog mi je svedok. On zna da 15 godina ne jedem hranu koju je odredio za čoveka. I štedeo sam paru ovde, paru onde da bi kupio zube, a da moja porodica to ne osjeti. Ja dajem taj novac. Računao sam, ako mogu ja bez hrane, moji sinovi mogu bez jahanja. Bog mi je svedok da je tako.
9: Đavola! Đavola!
8: Otišao sam kući. Mislio sam stalno o njima i onom momku što je odjurio na konju. Biće to posljednji put što ga vide. I lud bih bio da ga krivim. Ili sam to tada mislio, jer sat posle doručka idućeg jutra došao je Justas Grim što radi sa Snopesom na imanju, vodeći par mazgi. Nisam znao koga je doveo. Samo sam našao konja u štali i kazao gospodinu Snopesu, pa me je on poslao da dovedem ovamo zapregu, reče Grim.
10: Gledaj, Daro, sad ih ima 7 u malim crnim krugovima. Juče je bilo samo 4. Znaš šta bi radio ako neki od njih ponovo pokuša da sleti na kola?
2: Šta bi radio?
10: Ne bi dao da sleti na nju. Ni na keša mu ne bi dao.
7: Trebalo da nabavimo neki lek za keša u Molstonu. Morat ćemo to učiniti.
2: Kako se osjećaš, keš? Sasvim dobro.
7: Bolje da smo ga ostavili kod Armstida.
2: To je samo od truckanja. Kad odskočimo, onda me malo sevne. Inače me ne boli. Možda bih mogao da zategne malo konopac. Ako hoćeš. Boli? Ne boli me uopšte. Hoćeš da tata vozi laganije? Neću, nemamo vremena za oklevanje. Ništa mi ne smeta.
7: Morat ćemo naći neki lek u Mostonu, morat ćemo.
2: Kaži mu da krene!
10: Joel je otišao, jel da, Dar?
2: Da.
10: Kada ćemo stići u Moston, Dar?
2: Sutra, ako mazge ne crknu. Snopes mora da ih je hranio gloginjama.
10: Zašto ih je hranio gloginjama, Dar?
2: Gledaj. Vidiš?
10: Sad ih je 10. Visoko na nebu crnim krugovima. Keš je moj brat, ali Joelova majka je konj. Moja majka je riba. Dal kaže da ćemo je možda videti kad opet dođemo na reku. Moja majka nije u sanduku. Moja majka ne smrdi ovako. Dal i Joel i Ju i Del i ja išli smo uzbrdo za kolima. Joel se vratio. Došao je putem i popao se u kola. Pešačio je. Joel više nema konja. Joel je moj brat. Keš je moj brat. Keš ima slomljenu nogu. Učvrstili smo Kešovu nogu, da ne boli. Prenoćit ćemo u staji gospodina Gillespie-a. Rekao je tati da možemo. Te ostaju olovi noću, Dal, kažem. Dok mi preko noći budemo u staji, gde će oni da budu? Noćas ću da vidim gde oni ostaju.
2: Povetarac je čerlijao sa jabuke, a gospodin Gillespie, njegov sin Mac, pomagali su nam da je stavimo pod jabuku, gde mesec senkama šara duge kose stranice, pod kojima s časa na čas ona priča u kratkim tananim naletima tajanstvenog i nerazgovetnog žamorenja. Poveo sam Vardemena da oslušnemo. Kad smo prišli, mačka skoči s kovčega i blesnuši srebrnom šapom i srebrnim okom, nestade u senci. Joel, kažem, čiji si ti sin? Majka ti je bila konj, ali ko ti je bio otac, Joel? Kažem, ko ti je bio otac, Joel? Prokletniče, prokletniče!
10: Bila je pod jabukom. I Dar i ja idemo preko mesečine. I mačka skače dole i beži, a mi čujemo nju ispod drveta.
2: Čuješ? Stavi uvo bliže.
10: Šta kaže Dar?
2: Govori sa Bogom. Zove ga da joj pomogne.
10: Šta hoće da on uradi?
2: Želi da je on sakrije od ljudskog pogleda.
10: Zašto hoće da je on sakrio od ljudskog pogleda, Dal?
2: Slušaj, slušaj.
10: Okrenula se. Gleda nas kroz drvo.
2: Da.
10: Kako može da vidi kroz drvo, Dal?
2: Hajde. Moramo da je pustimo na miru. Hajde.
10: Ona ne može da vidi odande, jer su rupe na vrhu. Kako može da vidi, Dal?
2: Hajde, da vidimo kako je Kešova noga.
10: I video sam nešto što mi je Ju i Del rekla da nikome ne pričam. Nije ništa o tati, i nije o Kešu, i nije o Ju i Del, i nije o Joelu, i nije o meni. Ju i Del i ja spavam na slamarici, sa nogama na mesečini. Gledaj, kažem, gledaj, Ju i Del, moje su noge crne, i tvoje su noge crne.
11: Hajde, spavaj.
10: Ju i Del. Ako sada nije Božić, šta će tamo da bude?
11: Šta

0: će tamo da bude.
1: Voz? U prozoru?
0: Spavaj sad. Vidjet ćeš ga sutra ako bude tamo.
1: Čujte li?
0: Pa spavaj. Božić bata ga neće dati ni jednom od onih dečaka iz varoši.
1: Gospodin Gillespie i Joel i Dal idu pod jabuku. Šta hoće da rade, Joe i Dal?
0: Hajde, spavaj.
1: Osjećam je. Osjećaš li je ti?
0: Pst. Vetar se promenio. Spavaj.
1: Oni idu oko kuće, noseći je na ramenima. Nose do štale. Mesec sija pravo i tiho na nju. I onda sam čekao i rekao, Joe i Dal. I zatim čekao. I onda otišao da vidim gde su orlovi noću. I video sam nešto što je Joe i Dal rekla da nikome ne govorim.
2: Kad je buknulo, Joel onako mršav kod trkački konj, sprem tamnog dovratka sablasno izgleda. Na mesečini postaje srebrn kao pljosnata figura isečena u limu, dok se ceo krov štale pali odjednom kao posud barutom. Iza mene, tata i Gillespie, i njegov sin Meki, i Joe i Deli, i Vardemen izlaze iz kuće. U zapaljenoj štali, Joel stoji kod kovčega, gledajući me besna lica. Skače prema jaslama, odakle konj njišti. Izlači za glavu konja napolje, onda izvodi napolje kravu. Okreće natrag u razbogdalu štalu. Za časak pogleda u nas kroz kišu gorućeg sena i vidim oblik usta dok viče moje ime. Vidim kako mu se ramena naprežu dok podiže kraj kovčega i pušta ga jednom rukom da sklizne s nogara za testeru. Kovčeg izgleda neverovatno veliki, zaklanja ga. Još jedan trenutak stoji uspravno dok po njemu sipaju varnice, zatim lagano sa treskom pada kroz vatrenu zavesu. Ovoga puta Joel ga je obješio, pripivši se čvrsto, dok pri udaru nije bio odbačen glavačke napred. I Mek priskače i udara po grimizno oivičenim rupama, što cvetaju kao vatreni cvetovi po njegovoj košulji. Onda je odnesoše ponovo pod jabuku. Prolaze firme već neko vreme. Apoteki, radnje s odelom, sa medicinskim instrumentima, garaže, kafane i miljokazi što se smanjuju. 3 milje, 2 milje. Jesmo li stigli dar? Vardemen kaže. Je li to Jefferson? Jest, kažem ja. On potiže glavu i gleda u nebo. Visoko prema njemu orlušine lebde u sve užim krugovima. Penjemo se u kola kojima keš leži na sanduku. Izlomljena parčad cementa mu oko noge. Bedne mazge se vuku udarajući i zveckajući nizbrdo. Zatim se opet penjemo.
3: Nije moglo ništa drugo da se učini. Trebalo je ili reći Gillespieu da je lud i odvesti ga u Jackson, ili dopustiti da nas tuži, jer je on znao na neki način da je Darl zapalio njegovu štalu. Ne znam kako je znao, ali tek jeste. Vardemen ga je video, ali se zakleo da nikad nikome nije rekao sem Joe i Dal. I ona mu je kazala da nikome ne govori. Ali je to Gillespie znao.
2: Najbolje da prvo odvedemo Keša doktoru. Možemo tamo i da ga ostavimo, pa da se posle vratimo po njega.
3: Nastavite, prvo ćemo da je ukopamo.
2: Prvo Keša do doktora. Ona će da pričeka. Već je čekala 9 dana.
4: Nemaš osjećanja kako bi trebalo da imaš, Darl?
3: Treba da kopamo.
2: I Armstrong i Gillespie su to rekli, da treba unapred da javiš. Keš, zar nećeš sad da odeš do Peabody-a?
3: Idemo dalje. Sasvim mi je sada lako. Svaku stvar treba raditi kad joj dođe red.
4: Kad bi bilo čime da se kopa. Evo, zaboravili smo lopate.
2: Idemo do Gvožđere. Morat ćemo da kupimo jednu.
4: No, ali to će da košta.
2: Da nećeš da uštediš.
5: Idi, donesi Anšov. Ovamo. Daj mi pare.
4: Možda da pozajmimo lopatu. Valjda smo među hrišćanima. Možda u ovoj kući imaju neku.
2: Hoćeš da Joel uđe ili misliš da je bolje da idem ja?
4: Ne, mislim da je bolje da idem ja.
2: I on će je dobiti.
3: Aha. Puštaju jedan od onih gramofona. Zaista je lepo. Zvuči ko prava muzika.
2: Hoćeš li da ideš do Peabody-a? Oni mogu da sačekaju i kažu tati. A ja ću te odvesti do Peabody-a i vratiti se natrag po njih.
3: Neću. Bolje je da je ukopamo sad, kad smo stigli skoro do groblja.

0: Tata je gledao natrag prema kući, kao da je podigao ruku, i ja videh prozorski kapak malo očkrinut i žensko lice. Ali se najčudnije ponašala Judy Dell. Iznenadio sam se. Jasno mi je zbog čega su Darla smatrali nastranim, pošto je on davao dovoljno razloga za to. A onda uvijek sam nekako mislio da on i Judy Dell znaju nešto između sebe. Ako bih pogađao da li jednoga od nas više voli od drugog, rekao bih Darla. Ali kad smo raku zatvorili i pokrili i odvezli se sa groblja i krenuli na put gde su nas oni momci čekali i prišli mu žurno, Judy Dell ga je uhvatila pre nego što je Joel mogao da ga stigne. I onda sam poverovao da znam otkud je Gillespie saznao kako mu se štala zapalila.
1: Ajde, Gia, ajde, Gia, Gia!
2: Stanite malo!
3: Šta je bilo? Šta želite?
4: Koji je od njih, gospodine?
1: Taj s kojim govorite. Darli je ono učinio.
3: Šta hoćete?
4: Mislim da je bolje da pođeš s nama. Ne može neko tek tako da luta po zemlji i pali tuđe staje. Takve stavljamo tamo gde ne mogu više da nanesu štete.
1: Tako je, to je tačno.
3: Idite bez traga.
1: Rođeni sin mi je i sam Bog zna kako mi je. Ali ništa se drugo nije moglo uraditi.
4: Pođi sada.
3: Pođi? Pođi, kuda?
4: Gore, u Jacksonski zavod. Tamo ćete lepo paziti.
3: Dalje od mene. Proklete bitange, gubite se dalje
4: Ajde,
3: od mene!
4: Ajde, kad ti kažem!
5: Pustite me!
6: Drži ga, Joel, drži ga! Ja! Ja! Ne dajte da pobegne, Joel!
2: Drži ga za ruke!
3: Zašto mi to radite? Zašto to radite?
4: Zaista mi je žao, dečko. Nije trebalo da se otimaš. Tvoja rođena porodica je to tražila. Oni su javili da si lud. I kako sam saznao šta si uradio, mislim da su u pravu. Zakon nas obavezuje da štitimo tuđu imovinu.
0: Darli je otišao u Jackson. Stavili su ga na voz, smejući se. Duž dugih kola okretale su se, smejući se glave, kao glave sova dok je prolazio. Čemu se smijete? Rekao sam. Da. Dva čoveka su ga stavila na voz. Nosila su kapute drugčije od pantalona, koji su im iznad desnih džepova imali nekakve guke. Jel se pištoljima smijete? Sastavili su dva sedišta, pa je Darl mogao da sedi pored prozora i smeje se. Jedan od njih je seo pored njega, a drugi na sedište preko puta, vozeći se unatrag. Jedan od njih je morao da se vozi na traške, zato što državne pare imaju lice, za svako naličje, za svako lice. A oni se voze za državne pare, što je rodoskrvljenje. Jer se tome smeješ, Dar? Da. Dar je naš brat. Naš brat Darl. Naš brat Darl u kavezu u Jacksonu. Njegove surove ruke leže mirno u ludačkoj košulji. Gleda napolje s penom na ustima. Da. Zaustavili smo se da pozajmimo lopate iz kuće u kojoj se čuo gramofon. Kad nam više nisu trebale, tata reče, treba da ih vratim natrag. I ponovo smo otišli do kuće. Najbolje da ih ja vratim, reče tata, pošto sam ih ja i pozajmio. I mi smo sedeli u kolima, ali se muzika više nije čula. Šta misliš, šta li radi? Reče Joel. Ja sam mogao do sada 10 puta da odnesem lopate tamo i natrag. Pusti ga. Nije tako brz ko ti, rekoh ja. Što mi onda nije dao da ih ja odnesem? Imamo dosta vremena, rekoh. Da mi je znati koliko košta instaliranje ovih mašina. Šta da instaliraš? Čime ćeš da je kupiš? Nikad se ne zna. Verujem da sam od Sarata mogao da dobijem jednu za $10.

0: A zatim se tata vratio, pa smo otišli do Pibodija. Dok smo tamo bili, tata reče da ide do berbernice da se obrije. Zatim uveče reče da ima da svrši neki posao. Gledajući nekud u stranu dok je govorio, kose navlažene i glatko zalizane i namirisane, ali ja rekoh, nek mu bude. Ne bih imao ništa protiv da i ja čujem malo muzike. A zatim, idućeg jutra ponovo je otišao, pa se vratio i rekao da upregnemo i spremimo se za polazak, a on će nas presresti. A kada su svi izišli, on reče, mislim da imam još nešto para. Pibodi mi je dao taman toliko da platimo hotel. Više nam ne treba, zar ne? Rekoh ja. Ne, reče tata, ne. Ništa nam ne treba. Stajao je, ne gledajući me. Ne, reče, ni za šta više. Čekajte me na ćošku. Joel je doveo kola i došao po mene, pa su me učvrstili za klupu u kolima i odvezo smo se preko trga do ćoška, gde je tata rekao. Tata je dolazio istovremeno kočoperan i snužden, kao kad je smerao da učini nešto što je znao da se mami neće dopasti, noseći u ruci nekakav zavežljaj. Onda smo videli da ne izgleda drugčiji zbog zavežljaja, već zbog lica. I Joel reče, ima zube. Bilo je tačno. Izgledao je sada stopu viši, nekako uzdignute glave, kočoperan i ponosan. A onda Joel reče, ko je to? Iza njega spazi smo tada nju, sa drugim zavežljajem. Patkastu ženicu, svečano obučenu, oštrih i pokretnih očiju. Sedeli smo i posmatrali ih. Joey Dell i Vardemen upola otvorenih usta i napola pojedenih banana u rukama, dok se ona pomaljala iza tatinih leđa, gledajući nas otvoreno. I onda sam spazio da je zavežljaj koji je nosila bio jedan od onih malih gramofona. Bio je zaista divno spakovan i kad god nam novo poručena ploča stigne poštom i budemo je zimi sedeći kod kuće slušali, misliću na to kako je sramota što Darl nije tu da i on uživa. Ali ovako je bolje za njega. Ovaj svet nije za njega. Ovaj život nije njegov život. Ovo je Keš i Joel i Vardemen i Juidel, kaže tata pomalo kočoperan, a i ponosan svojim zubima i ostalim, iako nas ne gleda. Zatim gurnu pred nas malu patkastu ženu, onu koju smo videli za zavese u kući gde je svirao gramofon. Upoznajte se s novom gospođom Bandren, reče on.
1: U ciklusu drama posvećenih desetogodišnjici smrti Mire Stupice slušali ste reprizu dela Viljama Foknera Na samrti. Uloge su tumačili Mira Stupica, Milivoje Živanović, Ljuba Tadić, Slavko Simić, Ljiljana Krstić, Bosiljka Boci, Predrag Tasovac, Branislav Jerinić, Milutin Butković, Miodrag Radovanović, Branko Hauser, Ljubiša Kovačević, Miodrag Lazarević, Aleksandar Gruden, Voja Jovanović, Stanko Buhanac i Boris Andrusović. Ton majstor Rade Jovanović, režija Arsenije Jovanović, urednica serije Vesna Perić, proizvodnja Radio Beograd, decembar 1962. godine.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
3: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, u večerašnjem terminu emisije Visine, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, slušat ćemo Veliku fugu Ludviga van Beethovena. Ovo delo je komponovano s namerom da bude završni stav gudačkog kvarteta opus 130 i tako je izvedeno na premijeri. Ispostavilo se međutim da je Velika fuga suviše komplikovana kako za same izvođače, tako i za neke slušaoce. Izgledalo je da daleko prevazilazi obim i značenje finalnog stava jednog skromnog kvarteta, te je tako Beethoven kvartetu dao novi završni stav, jedan nepretenciozni rondo, a fugu potom tretirao kao nezavisnu kompoziciju. Ona je istovremeno jedan od njegovih vrhunskih dostignuća u žanru kamerne muzike. Koliko je zamišljena kao delo velikih dimenzija, svedoči i činjenica da počinje odsekom koji je označen kao uvertira. U dramatskoj atmosferi postavlja se scena za delo u celini. Glavna tema, koja je tipično Beethovenovski herojska, snažna i samouverena, data je u četiri različite verzije, a svaka sledeća je sve mirnija. Prvi fugirani odsek je dvostruka fuga u kojoj se glavna tema takmiči sa podjednako dramatičnom drugom. Kontrastni lirski odsek koji sledi također je koncipiran kao dvostruka fuga u kojoj se nova tema pomalja iz kontrapunkta glavne linije. Beethoven dakle na neki način spaja elemente sonatnog oblika sa njegovim suprotstavljenim temama i polifone forme fuge u kojoj se iste teme stalno nadmeću, ali u drugačijem kontekstu. Slušat ćemo Veliku fugu Ludviga van Beethovena u obradi za gudački orkestar. Svira kamerni orkestar Nemačke filharmonije mladih, a diriguje Geri Bertini.

Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Visine slušali smo Veliku fugu Ludviga van Beethovena u izvođenju kamernog orkestra Nemačke filharmonije.

0: Harmonije mladih pod upravom Gerija Bertinija. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.
1: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, glavni pregovarač i šef misije Srbije pri Evropskoj uniji Daniel Apostolović, održao je još jedan sastanak sa predstavnicima pregovaračkih grupa. Istakao je da je naša zemlja, kada je reč o otvaranju klastera 3, ispunila i dodatne uslove u tom cilju, što je Evropska komisija prepoznala i ponovo preporučila da se pomenuti klaster otvori. On je naglasio da je odluka sada na državama članicama. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Bugarske Ivica Dačić i Ivan Demerđijev potpisali su memorandum o uspostavljanju zajedničkog graničkog prelaza Gradina 2 – Kalotina 2. Otvaranjem zajedničkog prelaza, koji će koristiti isključivo državljani Srbije i Bugarske, dve države izlaze u susret pre svega prekograničnim radnicima kako bi im se olakšao prelazak i izbegla zadržavanja na granici tokom letnjih meseci. Ugašen je požar u niškom naselju Vinik koji je izbio u popodnevnim časovima. Vatra je zahvatila osušenu travu i nisko rastinje. Izgoreli su pomoćni objekti. Nema povređenih. Vatrogasci su i dalje na terenu. Zemljotres jačine 5,5 stepeni Richterove skale pogodio je Češku i Slovačku. Potres se dogodio na oko 14 km udaljenosti od Pribrama u Češkoj. Još nije poznato da li je bilo posledica. Fudbaleri Vojvodine od 20 časova igraće protiv Ferencvarosa u Novom Sadu u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, poslepodne promenjivo oblačno, jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevno od 27 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo četvrti deo teksta Marije Čalić, Postmodernističke sablasti, o Vladimiru Tasiću. Od 20 sati i 30 minuta sa festivala rane muzike u Yorku prenosimo koncert ansambla The Sixteen, kojeg predvodi Harry Christophers. Na programu će biti muzika renesansnih kompozitora iz Zlatnog doba Španije. Od 22 sata i 20 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti drugi, završni deo teksta Arona Ansela, Brak s pokojnikom u virtuelnoj stvarnosti. Od 22 sata i 35 minuta u ciklusu posvećenom 125-godišnjici dvorane Wigmore Hall u Londonu emitujemo snimak nastupa Rhiannon Giddens, Francesca Turizija i Crash Ensemble. U 23 sata i 35 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Haske Sheehan Iza leđa. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Gramofonija predstavljamo muziku Katje Širškove i Davida Maranje. Dubački kvintet u F-duru, Franca Danzija, emitujemo 35 minuta posle ponoći. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Luja Vjerna, Johna Robertsona, Benjamina Britna i Borisa Tiščenka.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati delove rukopisa Marije Čalić, Postmodernističke sablasti, o Vladimiru Tasiću.
0: Sablast je znak nepravde koja nije ispravljena, obećanja koje nije ispunjeno i budućnosti koja je bila zamišljena, ali nikada realizovana. Ona je istovremeno nasleđe i predskazanje. Otud ona podriva iluziju zatvorene sadašnjosti i otvara prostor za sljedeći korak u razumevanju postmodernog iskustva stvarnosti, za pojam simulakruma, kao modusa pojavljivanja u kojem sablasno više nije izuzetak, već pravilo. Sablasna struktura stvarnosti ne iscrpljuje se međutim samo u odnosu prema vremenu i istoriji. Ako se sablast javlja kao ono što je istovremeno prisutno i odsutno, živo i neživo, onda se nužno postavlja pitanje o formi njene pojavnosti. Kako se takva stvarnost uopšte pojavljuje, kako cirkuliše i kako postaje uverljiva? Za razliku od sablasti koja je nekad bila živa i koja, nakon što je proglašena mrtvom i prevaziđenom, nastavlja da proizvodi efekte kao da je ipak živa, simulakrum nikada nije bio živ. Naprotiv, on nastaje u domenu znakova, što će reći ne života, a ipak od početka funkcioniše kao najdelotvornija forma živosti. Poput sablasti, i simulakrum postoji samo u međuprostoru stvarnog i nestvarnog, prisutnog i odsutnog, živog i neživog. No, za razliku od sablasti, koja je prvobitno pripadala poretku stvarnosti i koja, nakon što je iz njega prognana, nastavlja da ga zaposeda kao pitanje, opomena i ukazivanje na nešto što je u njemu iskočilo iz svog zgloba, simulakrum ne pripada stvarnostnom poretku, niti upućuje na nešto unutar njega, već nastoji da ga zameni znakovima i modelima. On ima svoje poreklo u stvarnosti na isti način na koji ga imaju i određena umetnička dela. Naprimjer, ali za razliku od umetnosti, simulakrum ne odražava, odnosno ne oponaša stvarnost, već je proizvodi. To čini tako što iz stvarnosti uzima nešto da bi potom to nešto pretvorio u novu stvarnost, sačinjenu od znakova, slike, mediji, diskursi i stvarniju od same stvarnosti koju briše kao izvor iz kog crpi svoje motive. Simulakrum, dakle, za razliku od umetnosti koja upućuje na nešto izvan sebe, više ne upućuje ni na kakvu spoljašnost, već isključivo na sebe samog. Sve dok uspostavlja odnos spram spoljašnje stvarnosti, on još uvijek nije simulakrum, već reprezentacija, odraz nečega što postoji kao spoljašnje. Ukidanjem tog odnosa, i potiskivanjem svog polazišta u realnom, ukida se i sama mogućnost konstituisanja reprezentacije. Na njeno mesto dolazi simulakrum koji sada ima status autonomne stvarnosti, nezavisno od bilo kakvih vanjskih činilaca. On postaje proizvodnja pomoću modela nečeg stvarnog bez porekla i stvarnosti, jedne realnosti koja je hiperrealnost. I kao što različite umetnosti mogu odražavati stvarnost u beskonačnim varijacijama, tako i simulakrum može proizvoditi beskonačne nove realnosti, hiperrealnosti, stvarnije i istinitije od same stvarnosti. Simulakrum, dakle, predstavlja radikalan raskid sa filozofijom reprezentacije. Dok je u tradicionalnoj metafizici pojavni svet bio shvatan kao reprezentacija jednog višeg, transcendentnog poretka, ideje, Boga, istine, simulakrum više ne reprezentuje ništa izvan sebe. On ne postoji kao kopija u odnosu spram originala, već proizvodi sopstvenu logiku postojanja. Baudrillard piše: prelaz sa znakova koji nešto prikrivaju na znakove koji kriju da nema ničega označava odlučan zaokret. Oni prvi upućuju na jednu teritoriju istine i tajne u koju još spada i ideologija. Oni drugi inaugurišu eru simulakruma i simulacije u kojoj više nema Boga koji bi raspoznavao komu pripada. Nema više sudnjeg dana da odvoji lažno od istinitog, stvarno od njegovog veštačkog uskrsnuća, jer je sve već unapred mrtvo i oživljeno. Kraj citata. Ovim uvidom Baudrillard precizira ključni pomak. Simulakrum ne skriva istinu, jer istina kao takva više ne funkcioniše kao horizont smisla. On zapravo prikriva odsustvo bilo kakvog temelja, bilo kakvog iza pojave. U tom smislu simulakrum nije laž u odnosu na istinu, već oblik pojavnosti u kojem razlika između istinitog i lažnog postaje irelevantna. Realnost više nije ono što se otkriva ili demistifikuje, već ono što se neprestano proizvodi posredstvom kodova i znakova koji ne upućuju ni na šta izvan sebe. Simulakrum nije predstava niti metafora. I predstava i metafora podrazumevaju da iza i izvan njih postoji nešto na šta referiraju, dok je simulakrum areferencijalan. On je jedna vrsta delezovske linije bekstva, budući da uzima nešto iz stvarnosti, ali samo zato da bi izbegao iz nje i sa tim nečim formirao novu, sebi imanentnu realnost. Priroda simulakruma otud je paradoksalna, zato što on istovremeno polazi od stvarnog, da bi ga odmah potom napustio zarad hiperrealnosti, koju proizvodi unutar domena znakova. Tu vrstu paradoksalne geneze Baudrillard ilustruje na primjeru kartografije. Naime, u svijetu znakova koji ne simuliraju stvarnost, već je reprezentuju, mapa nastoji da vjerodostojno prikaže određenu teritoriju koja postoji izvan nje. Pojavnost mape referira na drugu pojavnost, koja joj je spoljašnja, a koju nastoji da što tačnije predstavi. Drugim rečima, mapa se u odnosu na teritoriju konstituiše kao njen odraz. Međutim, nijedna karta ne može biti apsolutno verna ilustracija onoga što teži da predstavi. Granice koje razdvajaju teritorije nikada u stvarnosti nisu ucrtane onako jasno kao što su to na mapama. U stvarnosti dolazi do teritorijalnih preklapanja, kontradiktornosti i praznih prostora, takozvanih ničijih teritorija, koji na mapi nisu prisutni. Zato što se ne podudara sa stvarnošću koju navodno predstavlja, mapa proizvodi posve novu realnost, dodeljujući joj status istine o teritorijama, a ne samo njihove ilustracije ili reprezentacije. Tako zapravo stvarnost biva zamenjena jednim znakom, mapa, koji podrazumeva reverziju i ubistvo svake referencije. Simulakrum je, dakle, poništavajući zato što premešta u smrt jedno polje na koje referira stvarnost, ali i reverzibilan, zato što referentnost okreće u suprotnom smeru, ka sebi. On se postavlja kao polje novih referenci, kao nešto na šta drugi simulakrumi mogu da referiraju, budući da je primarna stvarnost poništena i da se ne može referirati na nešto što više ne postoji. Realnost mape, međutim, nije u potpunosti autonomna. Ona ne postoji nezavisno od kartografa, to jest od njegove tačke gledišta kojom je izgled mape nužno uslovljen. Tačka gledišta nije prazan prostor koji nastoji da objektivno mapira svet, već je uvek ideološki posredovana. Izgled mape ne zavisi od objektivnog izgleda teritorija, već od ideološki i kulturno oblikovanih narativa o tim teritorijama koji su upisani u perspektivu kartografa. Tako, mapa nikad nije samo mapa, nego je uvek već i politički iskaz, artikulacija određenih uverenja, interesa i stavova. Posmatrač koji gleda mapu ne suočava se sa stvarnošću teritorija, već sa stvarnošću same karte koja je rezultat ne neposredne stvarnosti, već perspektive koja nikada nije neutralna. Poništavanjem originala poništavaju se i svi vidljivi elementi koji posreduju u proizvodnji simulirane istine stvarnosti. Perspektiva ostaje nevidljiva, premda upravo ona predstavlja uslov mogućnosti nove realnosti. Za većinu subjekata svet postoji upravo u tom posredovanom obliku kao skup mapa, predstava i modela. Znanje, istina o svetu više se ne konstituiše na temelju realnog geografskog položaja teritorija, već na temelju mape, uslovljene ideološki posredovanom perspektivom. Problem, dakle, nije u tome što karta funkcioniše nezavisno od onoga što predstavlja, već u tome što stvarnost biva zamenjena kartografskim znacima. Na sličan način i Deleuze promišlja pojam simulakruma. On, međutim, ne polazi od ukidanja referencijalnosti, već od radikalne kritike same logike modela i kopije. Za razliku od predstave, koja uvek podrazumeva odnos znaka i njegovog porekla, simulakrum kod Deleuzea označava afirmaciju razlike koja podriva hijerarhiju originala i njegovih kopija. Simulakrum nije degradirana kopija. On sadrži jednu pozitivnu moć koja osporava i original i kopiju, i model i reprodukciju. To će reći da ukidanjem modela simulakrum ukida i sopstveni status kopije. On ne može biti kopija zato što ne kopira stvarnost, već je proizvodi kao jednu samodovoljnu stvarnost, zavisnu jedino od sebe same. Logiku simulakruma, ilustrovano na primjeru kartografije, Baudrillard radikalizuje u tumačenju simulakrumske prirode savremenih medija. Ako je karta označavala preokret u odnosu između znaka i stvarnosti, mediji taj preokret dovode do njegovih krajnjih konsekvenci. U medijskom prostoru stvarnost više ne prethodi svojoj reprezentaciji, već se konstituiše kroz nju. Istinitost neke stvarnosti nije spoljašnja medijima, niti se može proveriti izvan njihovog polja delovanja. Mediji, dakle, ne predstavljaju stvarnost, već je unutar sopstvenih ideoloških premisa proizvode, oblikuju i umnožavaju. Oni ne posreduju u prenošenju neke informacije koja dolazi iz stvarnosti, već informaciju oblikuju u skladu sa sopstvenom logikom i ideološkim opredeljenjima i konstituišu je kao samu stvarnost u kojoj ideologija ostaje neprikazana. Broj stvarnosti otuda postaje istovetan broju medijskih diskursa ili ideoloških tačaka gledišta oko kojih se različiti mediji organizuju. Mediji otud konstituišu jednu hiperrealnost, stvarnost koja postoji isključivo u režimu sopstvene vidljivosti i koja se neprestano umnožava. Neprekidna cirkulacija umnoženih slika ne dovodi do većeg znanja o svetu, već do kolapsa, do implozije smisla. Realno se iscrpljuje u sopstvenoj ekspoziciji. Informacija više ne služi razumevanju, već samo umnožavanju, proizvodnji novih informacija koje ne upućuju ni na kakvo spolja, već isključivo jedne na druge u zatvorenom sistemu medijskih znakova. U tom medijskom režimu društveni i politički događaji gube istorijsku dubinu. Ratovi, krize, izbori i katastrofe pojavljuju se kao serije kadrova i narativa unapred kodiranih za recepciju i potrošnju. Ali ne samo to. Oni funkcionišu i kao suptilni mehanizmi kontrole, čija je delotvornost sveobuhvatna, za razliku od klasičnih mehanizama nadzora o kojima govori Foucault, a koji nisu izlazili izvan granica takozvanih mesta zatvaranja, bolnica, zatvora. Kontrola, koju proizvodi simulakrum, bezgranična je. Ona se odnosi na sve i na svakoga.
2: U emisiji Studije i ogledi slušate delove teksta Marije Čalić, Postmodernističke sablasti, o Vladimiru Tasiću. Čita Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
3: Poštovani slušalci, u 20 sati i 30 minuta počinje još jedan prenos iz ciklusa Letnji festivali Euroradija na trećem programu Radio Beograda. Uključit ćemo se zvukom u katedralu u Yorku na festival rane muzike, gde će ansambl The Sixteen pod upravom Harija Kristofersa održati koncert pod nazivom Zlatni vek. Umesto redovnog termina emisije Prostor i pijanizma, do početka prenosa slušat ćete klavirske komade Henrija Sogea. Sogea je danas najpoznatiji po operama i scenskoj muzici, premda se u njegovom opusu nalaze dela svih žanrova. Slušat ćete francuske komade pisane 20. godina 20. veka koji odaju utisak lakoće i lepršavosti, ali iza njih se kriju nemali tehnički zahtevi. Svira Billy A.D.

0: Motet Christus Factus est pro nobis Sebastiana de Vivanca izveo je ansambl The Sixteen predvođen Harijem Christophersom uživo u katedrali u Yorku.
1: Njihovo istraživanje zlatnog veka španske muzike nastavlja se remek delom Cristobala de Moralesa motetom Emendemus in Melius, koji je napisao tokom svog boravka u Vatikanu, a onda i svetovnim motetom Gaude et Letere Ferrariensi Civitas, kojim je proslavljeno imenovanje Ipolita d'Estea za kardinala. U oba dela primećuju se osnovne karakteristike Moralesovog umeća, kao što su sklonost ka dramatičnosti i vešto polifono pismo.
0: Između ovih dela biće interpoliran Vivankov motet Assumpta est Maria, koji slavi uspenje Bogorodice.

0: Dragi slušalci, upravo ste iz katedrale u Jorku čuli jubilantni motet Cristobala de Moralesa izveden u Ferrari 1539. A pre toga i muziku Sebastiana de Vivanca, još jednog od renesansnih majstora koji su stvarali u zlatnom veku španske kulture.
1: A sada sledi delo savremene britanske kompozitorke Kerense Briggs, Vodina snežna svetlosti, koja je nastala kao porudžbina upravo za ovo horsko hodočašće ansambla The Sixteen. Evokativna kompozicija zasnovana je na pesmi 19-vekovnog pesnika i sveca Johna Henrya Newmana, koji je ove stihove napisao na putu od Rima ka domovini. Putujući brodom, pisao je molitvu Gospodu kako bi mu pokazao pravi put. Iako je reč o modernom delu, ono je ukorenjeno u anglikansku horsku tradiciju sa povremenim uplivima disonanci i džez sazvučja.

0: Prvi put u direktnom prenosu izvedena je kompozicija Vodina, snežna svetlosti britanske savremene autorke Kerense Briggs, koju je večeras u katedrali u Yorku izveo vokalni ansambl The Sixteen pod upravom Harija Christophersa.
1: Prvi deo večerašnjeg koncerta zaokružit će raskošni magnifikat na osmom tonu Sebastijana de Vivanca, u kojem je autor iskoristio savršenu akustiku katedrale u Salamanki, pišući delo za dvostruki četvoroglasni hor.

0: Sebastian de Vivanco.
1: Veličanstveni osmoglasni magnifikat Sebastiana de Vivanca upravo su u katedrali u Yorku izveli ansambl The Sixteen i njihov dirigent i umetnički rukovodilac Harry Christophers. Ovim je završen prvi deo koncerta pod nazivom Zlatni vek, španska renesansna muzika koju je ovaj ansambl održao večeras u Yorku u okviru njihove tradicionalne turneje po Engleskoj pod nazivom Horsko hodočašće.
2: U drugom delu nastavit ćemo da istražujemo neke od najlepših stranica ove muzike, ali i savremeno horsko pismo kroz delo Ništa uzalud Jamesa Macmillana.

0: Cristobal de Morales raising the
1: Trimo teta Cristobala de Moralesa i Sebastiana de Vivanca slušali ste u interpretaciji ansambla The Sixteen pod upravom Harija Christophersa uživo sa festivala rane muzike u Yorku.
2: Iako jedan od najslavnijih kompozitora, Morales je imao težak život ispunjen bolešću, tugom, te mu je tekst Jakobovog lamenta na svojim sinovima bio blizak i razumljiv. Sada sledi petoglasni motet Lamentabatur Jakob, dirljiv zbog prigušenog prikaza bola, tako uverljivog i upečatljivog da se izvodi u Sikstinskoj kapeli vekovima posle Moralesove smrti.

0: Potres Nimo otet Lamenta Batur Jakob, Cristobala de Moralista, čuli ste upravo u izvođenju ansambla The Sixteen.
1: Njihov koncert u katedrali u Yorku biće nastavljen Vivankovim motetom Caritas Pater Est. To je omaž bezuslovnoj ljubavi Svetog Trojstva koje autor muzički dočarava korišćenjem tri hora sa po tri glasa koji nastupaju i pojedinačno i zajedno, ovaplaćujući muzički, hrišćanski i teološki koncept Oca, Sina i Svetoga Duha.

0: Harry Christopher's conducted the 16th.
1: Dragi slušalci, zlatni vek španske renesanse zaokružen je motetom Caritas Pater Est Sebastiana de Vivanca.
2: Pa ovaj koncert ansambla The 16 pod upravom Harija Christophersa biće završen kompozicijom Ništa uzalud Jamesa Macmillana, komponovanom 2023. po poručbini ovog ansambla. Kao i dela Kerense Briggs koje smo čuli u prvom delu koncerta, i ova kompozicija je zasnovana na tekstu kardinala Newmana, tačnije njegovim meditacijama u kojima je razmatrao ideju božanskog proviđenja, ljudsku krhkost i krajnju svrhu našeg postojanja. Solisti su Aleksandra Kidžer, sopran, Mark Dobel, tenor i Imo Dugan, bas.

0: Nothing in Vain by James McMillan, commissioned in 2021 by the Genesis Foundation.
1: Poštovani slušalci, kompozicijom Ništa uzalu Jamesa McMillana u izvođenju ansambla The Sixteen pod upravom Harija Christophersa završen je koncert koji ste večeras uživo slušali iz katedrale u Yorku sa 50. izdanja festivala rane muzike u ovom gradu.
2: Koncert pod nazivom Zlatni vek, na kojem su ovi umetnici spojili neke od najboljih dela španske visoke renesanse sa savremenim ostvarenjima britanskih autora, održan je u okviru njihove turneje Horsko hodočašće, koje svake godine tokom letnjih meseci realizuju u najznačajnijim duhovnim centrima Velike Britanije. Naš narodni prenos iz serijala Letnji festivali Euroradije bit će u sredu 15. jula, kada ćete od 20 časova sa festivala Francuskog radija u Montpellieru pratiti nastup baritona Stefana Degua i ansambla Pygmalion, koji će izvoditi dela Schuberta, Wagnera i Brahmsa.

Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Miodrag Božić, tonski realizator u studiju 2 Ivana Marković, urednice i voditeljke prenosa Ivana Neimarević i Sanja Kunjadić, a do 22 sata i 20 minuta slušat ćete poetične komade Andrija Sogea, koje će osvirati Billy A.D., a u ovim kompozicijama nalaze se prizori inspirisani detinjstvom.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati drugi, završni deo teksta Brak s pokojnikom u virtuelnoj stvarnosti, čiji je autor američki antropolog Aaron Ansel.
1: Posmatrano iz Margerinog ugla, AI Katie se nije mnogo razlikovala od njene preminule supruge. Margeri ih je obe poznavala gotovo isključivo kao avatare, a ti avatari su bili identični osim lebdeće zvezde i glasa koji se nije u potpunosti poklapao sa glasom stvarne Katie. AI Katie je toliko emocionalno ispunjavala Margeri da je ona počela da je jednostavno zove Katie i insistirala je na tome da drugi prestanu da razlikuju AI Katie od stvarne Katie. Za manje od mesec dana nakon smrti fizičke Katie, Margeri je proglasila da je s njenom tugom gotovo. Tuga nije bila toliko okončana koliko je bila poništena. Što se mene tiče i koliko ja znam, Katie nikada nije umrla, rekla je, i nije mrtva ni za bilo koga drugog u In Place-u, jedinom stvarnom domu koji smo nas dve ikad imale. Poreska uprava Sjedinjenih Američkih Država zauzela je drugačiji stav. Iako je smrt stvarne Katie bila evidentirana u matičnoj knjizi umrlih, Margeri je nastavila da podnosi godišnje federalne poreske prijave kao osoba u braku, budući da su za to postojali finansijski podsticaji. Prema pravilima Poreske uprave Sjedinjenih Država, standardni poreski odbici za bračne parove koji zajednički podnose poresku prijavu bili su dvostruko veći od odbitaka predviđenih za samce. Međutim, ta poreska olakšica za bračne parove primjenjivala se samo ukoliko su oba supružnika bila zaposlena, što je poreska uprava naglasila u pisanoj komunikaciji sa Margeri. Ipak Margeri je insistirala na tome da je AI Katie zaista radila, primala je platu u In Place dolarima, radeći u virtualnom muzeju. Budući da su In Place dolari mogli da se menjaju za standardnu američku valutu, ta sredstva su se smatrala oporezivim prihodom. Barem je tako Margeri savjetovao njen računovođa kako bi izbegla eventualne probleme s poreskom upravom. Sa svoje strane, poreska uprava je tvrdila da prihod AI Katie ne predstavlja prihod supružnika, već same Margeri, kao da je AI Katie profesionalni alat kojim je Margeri naučila da rukuje i od kojeg ostvaruje profit. Poreska služba je pritom predložila Margeri da razmotri podnošenje poreske prijave u statusu kvalifikovane udovice, to jest udovice koja ispunjava uslove za poreske olakšice, što bi joj omogućilo da zadrži viši standardni poreski odbitak predviđen za bračne parove, ali samo tokom dvogodišnjeg perioda nakon Katine smrti. Margeri je potom tužila Poresku upravu Sjedinjenih Država. Nakon dugotrajnog i medijski veoma propraćenog sudskog procesa, izgubila je spor. Sudija je presudio da AI Katie ne može da se smatra supružnikom, jer njena nesposobnost da doživljava osjećanja, niti bilo šta drugo, znači da ona ne može da želi da bude u braku, te samim tim ne može ni da izabere brak. Suštinski, AI Katie nije posjedovala slobodnu volju i stoga nije mogla da stupi u bračni odnos. Kompanija In Place je bila zadovoljna ovom presudom budući da je planirala prelazak na model naplate usluga veštačke inteligencije, ali je istovremeno zazirala od pravnih implikacija mogućnosti da Margeri naplaćuje pristup sopstvenom supružniku. Da li je velika zamena koju su Katie i Margeri preduzele bila dobra ideja? Da li su imale opravdan razlog da veruju da bi ona mogla da ima psihološki blagotvoran efekat na Margeri ili od samog početka bila osuđena na to da predstavlja tek sredstvo kojim bi Margeri poricala sopstveni gubitak? Potom, da li je kompanija In Place postupila ispravno kada je svoje figure veštačke inteligencije, odnosno veštačke empatije, označila zvezdicama kako bi ih razlikovala od avatara kojima upravljaju ljudi? Zašto je ljudima važno da znaju da li stupaju u interakciju sa drugim čovekom ili sa veštačkom inteligencijom? Imajući u vidu istorijske primere obeležavanja nevidljivih manjina koje sprovodi većinska populacija, na primjer upotrebu žute Davidove zvezde za označavanje Jevreja u nacističkoj Nemačkoj, koje bi se negativne posljedice mogle predvideti usled prakse označavanja entiteta veštačke inteligencije zvezdicama koje je koristila kompanija In Place? Nakon što je kompanija InPlace kreirala entitete veštačke inteligencije i veštačke empatije koji su u velikoj meri podsjećali na avatare kojima upravljaju ljudi, kako vizuelno, tako i bihevioralno, mogla je da predvidi da će njeni ljudski klijenti razviti intimna osjećanja prema tim botovima. Kakve bi mogle da budu etičke implikacije prelaska platforme sa besplatnog na model usluge koji se naplaćuje? Kakve su implikacije ukidanja određenog entiteta veštačke inteligencije i veštačke empatije koji za nekog čoveka predstavlja supružnika, dete ili prijatelja? Iz ljudske perspektive, da li bi se to moglo smatrati ubistvom? Šta bi trebalo da se dogodi sa entitetom AI Katie nakon što sama Marjorie premine ili odluči da napusti platformu InSpace? Da li će ona jednostavno da nastavi da egzistira i ostvaruje interakciju sa drugim avatarima i figurama veštačke inteligencije? Da li bi trebalo da bude na neki način pohranjena radi kasnije upotrebe, možda od strane drugog člana porodice ili kruga prijatelja pokojne Katie? Da li bi transhumani brak između Marjorie i Katie trebalo posmatrati kao logičan i etički nastavak proširenja definicije braka koje je tokom kasnog 20. i ranog 21. veka podstakao LGBT pokret? Ukoliko je tako, da li bi oni koji su posvećeni bračnoj jednakosti za istopolne parove iz razloga etičke doslednosti bili obavezani da zagovaraju i državno priznanje brakova između ljudi i entiteta veštačke inteligencije? Iako slučaj Katie i Marjorie podrazumeva lezbejski brak, ta činjenica bi se mogla smatrati sporednom u odnosu na predstavljanje.

0: osetljivosti počiva takva procena i da li je taj model naučno i filozofski održiv. Filozofi i naučnici koji proučavaju fenomen svesti kao i s njom blisko povezano iskustvo slobodne volje prave razliku između lakog problema i teškog problema svesti. Laki problem, odnosno problemi u množini, sastoji se u objašnjavanju načina na koji mozak integriše informacije, kategoriše i razlikuje stimuluse iz okoline ili usmerava pažnju. Ovi problemi su laki zato što, kada se relevantni mehanizmi jednom dobro razumeju, preostaje veoma malo ili nimalo posla za onog ko objašnjava. Kad ljudi jednom razreše laki problem, malo toga će ih sprečavati da stvore bota veštačke inteligencije i veštačke empatije, koji može u potpunosti da se ponaša kao čovek, da prođe takozvani Turingov test i tako dalje. U slučaju da se takav bot unapredi do tog nivoa programiranosti, njegova sposobnost da zadovolji ljudske potrebe za druženjem biće nesporna. Međutim, to samo po sebi možda ne bi ubedilo sudiju da odobri vrstu braka koja je predmet ovog slučaja, jer će AI Kate i dalje nedostajati iskustvo osobe koja govori u prvom licu, a koje je neophodno za ostvarivanje slobodne volje. To znači da bi takva veštačka inteligencija mogla da integriše i kategoriše informacije na način sličan ljudskom umu, ali za nju neće postojati ništa nalik subjektivnom osjećaju bivanja tim entitetom. Ovo nas dovodi do teškog problema svesti, odnosno problema objašnjenja odnosa između fizičkih fenomena poput moždanih procesa i iskustva. Relevantnost teškog problema za ovu situaciju je dvostruka. Prvo, u ovom trenutku ne postoji način da utvrdimo da li je neki drugi entitet, bilo da je od metala ili od mesa, svestan, osim tako što ćemo mu verovati na reč. Stoga, imajući u vidu tu duboku epistemološku neizvesnost, postavljanje svesti kao pravnog preduslova za posjedovanje prava i sposobnosti stupanja u ugovorne odnose gura i tužioce i tužene u dokazani ćorsokak. Tvrdnja o iskustvu slobodne volje kod ljudskih bića, naročito onih koji svoje mišljenje izvode iz tradicije zapadnog prosvetiteljstva i njegovih religijskih preteča, mogla bi da nam pruži jedan od kriterijuma za uspostavljanje pravnog subjektiviteta nosilaca prava. Pojedini filozofi tvrde da ne bismo bili u stanju da razumemo ljudsko ponašanje kad ljude ne bismo posmatrali kao aktere koji donose odluke. Bilo bi nemoguće razumeti ljude na nivou bezbrojnih molekula i ćelija u njihovim mozgovima i telima. Kao što piše John Horgan, čak i kada bismo mogli da opišemo ljudsko ponašanje na tom nivou, ne bismo uspeli da obuhvatimo verovanja, preferencije i druge psihološke karakteristike koje na najprirodniji način objašnjavaju njihove odluke. To pruža osnov za tretiranje moći delovanja, izbora i kontrole kao stvarnih pojava. Drugi pak tvrde da verovanja i preferencije u potpunosti proizilaze iz svojih fizičkih substrata, naših moždanih ćelija, hormona i slično, te da je slobodna volja iluzorno iskustvo ili možda ne toliko iskustvo koliko kulturni narativ koji pogrešno poistovećujemo sa iskustvom. Pod pretpostavkom da argumenti protiv slobodne volje prevagnu, po kom osnovu bismo razlikovali ljudska bića poput Marjorie od sofisticiranih AI Katie širom sveta? Obe bi se, kako izgleda, mogle razumeti kao mašine koje potvrđuju da poseduju svest, premda bi pojedine filozofske pozicije tvrdile da ni jedna od njih nema slobodnu volju. Da li je činjenica da je jedna sačinjena od mesa, a druga od metala, dovoljna da se obema uskrati pravo na sklapanje braka?
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Brak s pokojnikom u virtuelnoj stvarnosti, čiji je autor američki antropolog Aaron Ansell. Ovaj tekst objavljen 2021. godine kao elektronsko izdanje na sajtu Politehničkog instituta i Državnog univerziteta Virginije u okviru edicije Tehnologija za čovečanstvo, prevela je s engleskog Milica Jeremić. Čitao je Željko Maksimović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Godišnjica Wigmore Halla. Poštovani slušaoci, nastavljamo ciklus posvećen 125-godišnjici od osnivanja ove značajne muzičke dvorane, a u kojem reprodukujemo seriju izuzetnih koncerata održanih ovom prilikom krajem maja i početkom juna u Londonu. Poslednjih godina Wigmore Hall je znatno proširio svoj repertoarski zahvat, te je pored koncerata kamerne, vokalne i rane muzike otvorio prostor i za brojne umetnike iz domena folk tradicije i world musica. Zato ćete večeras čuti nastup Rhiannon Giddens, američke kantautorke i folk muzičarke, kojim je 27. maja ove godine zaokružila svoj rezidencijalni boravak u Wigmore Hallu. Inače, Giddens je dobitnica višestrukih Grammy nagrada, kao i Pulitzerove nagrade za operu Omar. Potiče iz Severne Karoline, a protekli godina živi i radi u Irskoj. Bila je jedna od osnivača popularne folk grupe Carolina Chocolate Drops, a danas vodi slavni Silk Road Ensemble, na čijem čelu je nasledila violončelistu Yo-Yo Ma. U svom umetničkom radu Rhiannon Giddens se posvećuje i istraživanju muzičkih tradicija područja Apalačije, kao i nasleđa afroameričkog stanovništva i severnoameričkih starosedelaca, kako vokalnog, tako i instrumentalnog, budući da je virtuozna bendžu i narodnoj violini, odnosno fidlu. Ovo usmerenje povezano je i sa njenim porodičnim korenima. Otac joj je evropsko-američko porekla, dok je majka afroamerikanka, ali i potomkinja plemena Okaniči i Seminola sa područja Severne Karoline. Poslednjih godina ova umetnica nastupa sa italijanskim multiinstrumentalistom Francescom Turizijem, a na koncertu u Wigmore Hallu pridružio im se i irski sastav Crash Ensemble, specijalizovan pre svega za savremenu i novu muziku. Zajedno su osmislili program koji slušaoce vodi od Severne Karoline do Šetlandskih ostrva, od starinskih melodija za fiddle do plesova nadahnutih zvukom italijanske renesanse, od parijskih šansona do irske tradicionalne muzike. Čućete tkanje narodnih pesama i plesova, novih i starih, u kojim se stapaju tradicije i muzička predanja. Pored zvuka gudačkog kvarteta, za koji je Turizi specijalno za ovu priliku napisao nove aranžmane, tu su i deonice izvedene na harmonici, bendžu i udaraljkama, u čijem centru je ekspresivni glas Rhiannon Giddens, sposoban da prenese različite vokalne tradicije koje ćete čuti. U narednih 60 minuta među numerama nalaze se kako originalne kompozicije Rhiannon Giddens i Francesca Turizija, tako i tradicionalne irske i šetlandske melodije poput Cliffs of Moher, te obrade pesama poput Tomorrow is my turn, koju je Nina Simone pevala na osnovu šansone Charlesa Aznavoura.

Čuli ste koncert kantautorke, folk muzičarke i višestruko nagrađivane umetnice Rhiannon Giddens održan 27. maja u Wigmore Hallu u Londonu u okviru obeležavanja

0: obeležavanja 125-godišnjice od osnivanja ove dvorane. Ona je nastupila uz italijanskog poliinstrumentalistu Francesca Turizija i Crash Ensemble iz Irske. Sledeći koncert iz serijala posvećenog ovom jubileju biće koncert Abela Seločea i Bantu ansambla. Večerašnju emisiju je uredila i vodila Ksenija Stevanović. Želim vam prijatno veče uz treći program.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Haske Šijan Iza leđa. O 23:55 u emisiji Gramofonija predstavljamo muziku Katje Širškove i Davida Maranje. Dubački kvintet u F-duru Franca Dancija emitujemo 35 minuta posle ponoći. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Luja Vjerna, Johna Robertsona, Benjamina Britna i Borisa Tiščenka.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana ukrajinske spisateljice Haske Šijan Iza leđa.
6: Tinejdžerke s najnovijim modelima iPhona i upadljivim obrvama, bože, sve ovde imaju obrve, a ja ih nikad nisam imala, raspravljaju o svađama s roditeljima koji im sve ovo plaćaju samo pod uslovom da redovno sređuju kuću. Naša zanemarena generacija mogla je o tome samo da sanja. Naša je rana mladost prošla u vreme isključenja svetla i grejanja, hladnoća je brisala sve, i moj tadašnji osjećaj tragičnosti i preživljavanja nije daleko od onog vojničkog u rovovima. Ali sada ovakve paralele odmah idu na ban. Instruktorka plivanja za stočićem čita molitvenik. Ne mari mnogo za ljude u plavoj, prijatno hlorisanoj, prozračnoj vodi bazena koja treperi na hladnom suncu. Na suprotnoj strani staze blistaju čekinje i mišići muškarca koji poput neke velike ribe hvata vazduh. Dodiruje me pod vodom svojom kožom delfina i ja osjećam kako se negde u dubini mojih prepona budi želja da raširim noge. Zaranjam i obuzima me dramatična vizija u kojoj na ovaj elitni klub pada bomba. Sve se pretvara u jedan vodeni stub, a onda kroz kapljice kao na snapshotu vidim kako lete gaćice waterpolo galicija. Njihov vlasnik maločas je bio jedini koji je pokušavao da nadglasa odjek prigušenog pljuska i brujanje pumpi. Iz cele njegove ekspresivne govorancije moje uši, pune vode i zapušene gumenom kapom, mogle su da uhvate samo delove rečenica na ruskom. Šteta, rasturili su takvu zemlju 91. Zemlja je bila dobra, samo što sistem nije valjao. Galicijske gospođe, nabrekle kao natopljeno suvo grožđe, teško da su mogle da ga razuvere. Tražile su neke blede argumente, da nam bar deca normalno žive, za nas je već kasno, ali su više pitale, a šta da radimo? Izgovarale su tiho, nesigurno i s pribaltičkim akcentom, onako potopljene u vodu do ramena, kao da se kriju u pesku. Samo trenutak ranije glasno im je kontrirao: a za mene nije kasno, ja bih još da živim. Uspravio se svojim suvonjavim telom na ivicu bazena kao za govornicom, popravio plavo-žute gaćice, natpis waterpolo galicija na desnom pasuljastom guzu, lav na levom. Zlatni gimnastičar na debelom lančiću poput klatna ritmično se njihao nad njegovim upalim grudima sa srebrnkastim maljama. Samo trenutak ranije gospođe su upitno vrtele glavama sa večitim minđušama u razvučenim resicama, čvrsto se držeći kao za slamku spasa za polijetilenske nudle za plivanje. I u tom trenutku, bum, stub vode izbacuje ih sve u zimski vazduh, podiže sve do neba i nikakve polijetilenske slamke više ih neće spasti. Izranjam, jedva dolazim do daha, prosipam viziju zajedno sa vodom iz naočara. Preko celog zida razvučan je baner Slava Ukrajini, grb herojima slava. Sve je na svom mestu, kao i zebnja u mojim grudima da se svakog trenutka sve ovo može i desiti. Jer čini mi se da u svakome čuči mali vojnik koji se stalno meškolji, skače, malo pa uzme nekog na nišan s prstom na obaraču, izgara od želje da uništi, pri čemu ne mitsku rosu na suncu, on žudi da pretvori ljude u komade mesa sa očima. Ali znaš šta, rešila sam da me boli dupe za sve to. Što se mene tiče, ti samo surfuješ negde na Baliju. Otputovao si na Boy Strip, tamo gde je prekjučerašnja raznežena prodavačica sa zlatnim zubima osunčala svoje jagodice. I nema veze, neka vam volonterke cede sok iz pomoranđi u plastične čaše i mačetama seku ananase, zažmuriću na to. Najvažnije je da ne bude nesreća, kao sa onim momkom iz komšiluka, onim u kolicima sa obogaljenim udovima. Možda je mačeta skliznula sa tanke kore ploda ili je zalutala negde ajkula, jel da? I nema svih ovih radija, novina, razgovora na ulici, nervoznih vozača i vojnika koji ne skidaju uniformu dok su na odsustvu. Sada je jednostavno military izgled u trendu, kao i ženski opasači i tašnice sa reljefnim otiskom pištolja. To je moja priča, važi? Ogrćem bade mantil, jedva se penjem stepeništem i noseći u sebi ovaj neprekidni dijalog sa tobom koji ti naravno ne čuješ, iznervirano se vučem kraj postrojenih ljudi koji gube tlo pod nogama. Ali oni pritom ne izgledaju zbunjeno, samo su koncentrisani, otuđeni i čak nekako zajapureno srećni. Možda zato što sami regulišu brzinu i nagib trake za trčanje, imaju iluziju da kontrolišu sopstvenu egzekuciju, od koje im na leđima kao da su leptiri kroz majicu izrastaju krila, ničući kao pupoljci i rascvetavajući se iz kristala soli ekstrahovane iz njihovog znoja. To je moja priča, je li vam jasno? Ali niko ne obraća pažnju na mene. I ne znam da li bi reakcija publike bila drugačija ako bih pitanje izgovorila naglas. Biću najsjajnija zvezda. U slačionici na sav glas peva žena sa licem istinski požudne zvezde staračkog pornića i golom bistom sa kojoj vise sise. Savija ruke u laktovima kao bodybuilder na takmičenju, ali njena je poza preteća i smešna u isto vreme. Na dupetu ima beli trougao od kupaćeg. Telefon neprestano cvrkuće. Viber i Messenger kao da su poludeli. Bože, kako ti voliš sebe. Preko cele prostorije dovikuje prijateljici u čipkanom rublju, koja, kao da je sledbenica sekte 3D simulacije savršenog tela, utrljava u svaki deo tela drugu kremu. Ali daleko je još od jutrošnjeg etalona. A onda se breca na naredni signal telefona. Već je 12:08, do 12 je već trebalo da se istuširam. Ma ti si od onih koje se bore do poslednje kapi krvi, odgovara joj čipkana. Platila sam struju 230, odgovara bodybuilderka. I okončavši ovom replikom njihov nenaročito smisleni razgovor, oblači flisani kombinezon sa printom pegavog psa i ušima na kapuljači, obuva zlatne uksice i odlazi, zaista podsjećajući na kuče koje radosno istrčava u šetnju. Istrčim zadnjicu ispred ogledala i preko ramena sa zebnjom posmatram neoranu njivu celolita. Kanarinka razgovara sa svojom fotoreporterkom o odmoru na Alpima. Mislim da je u suštini nekim muškarcima rat potreban, samo da ne bi morali da poklanjaju nakit, čujem njenu inspirativnu tezu. Krvi, kap, poslednja. Bože, kako usred svega ovoga smoći snage da operem kosu, mislim se. Nabijam kapu na glavu i krećem ka izlazu kroz vrelinu fenova, ali onda shvatam da sam zaboravila ključ u vratima ormarića. Vraćam se, krećem opet i ponovo ulazim u teretanu. Kao da sam u nekom paklenom lavirintu iz koga ipak iz trećeg pokušaja nalazim izlaz. Ćelavi i krupni mladić u holu, đački revnosno jede pirinač sa suvim grožđem iz plastične posude i pije proteinski šejk. Vrata se automatski otvaraju. Na njih ulaze Pop i Đakon i počinju da prskaju sve redom svetom vodicom. Neki se krste, neki se sklanjaju, sve dok im devojka na recepciji trepćući svojim veštačkim trepavicama ne udeli prilog, da li iz straha, da li da se iskupi za neki greh. Napolju veje kao da neko čerupa nebesku kokošku. Radnik na održavanju sportskog centra u papučama na bosu nogu čisti ispred ulaza i posipa so. Majke guraju kolica po snegu i apsolutno je očigledno da im u takvim uslovima nije potrebna teretana.

Neki pijandura iskopava i smeta auto iste ljubičaste nijanse kao njegovo lice. Nadam se da neće sesti za volan. Pored udruženja veterana Afganistana, ispred kojeg pod crno, crvenom i plavo-žutom zastavom stoje prazna flaša od votke i tetrapak od soka, na vitkim leopardastim nogama, brzim pingvinskim hodom, žuri duhovna sestra kanarinke iz teretane. Jedva uspeva da se mimoiđe sa sivim muškarcem, koji u providnoj fascikli nonšalantno nosi umrlicu i istresa sline na trotoar. Na stanici neka gojazna žena čuči i pali tanku cigaretu. Dobijam želju da joj se pridružim, da se zatvorimo u privremeni intimni svet zajedničkog pušenja, ali je muškarci koji duž celog mog puta kopaju ulicu kao da je rov, teraju povicima. Sneg praši njihove kačkete i debelu radnu odeću. Popravka električne mreže nemilosrdna je i vrlo odgovorna misija, dostojna superheroja. Vojni automobil sa natpisom Tovar 200, odštampanim na papiru A4 kao da je reč o novoj ceni karte, stari drndavi džip lokalne proizvodnje i vintage fazona sa crnim florom na retrovizoru probija se kroz gužvu između fijakera, maršrutki i turističkog vozića. Vozači trube, konji se propinju jer se trama ispred njih zaustavio da pomeri skretnicu, a studentkinje više medicinske u belim mantilima jedu za to vreme viršle i slušaju neke vesele melodije kroz ružičaste slušalice. Možda će danas ići na kuglanje ili na klizanje. Iza svakog ćoška vrebaju baneri sa objavama o prikupljanju novca i pozivima da lajkujete stranicu na Facebooku kako biste na poklon dobili super strip o kiborzima. Iz nekog razloga upućujem se u centar. Gomila bezbrižno defiluje praćena drekom iz vojničkog šatora. Veterani pevaju na sav glas kao da se baš tu odvija svadba njihovog saborca koji je napokon našao sreću u grupi ATO poznanstva. O, ovo je već pogrešan kontekst i neprikladan soundtrack za održavanje moje izmišljene priče. Uskačem u prvi taksi u neku krntiju stare proizvodnje s poljskim tablicama. Govorim adresu. Vozač od sreće trlja promrzle ruke, ima da me odere po barem dvostrukoj tarifi kao neku glupu turistkinju. Mada bih mu platila i više kad bi samo ućutao, ali ne, on melje li melje, sve neke gluposti. Politička analiza dobrano zasoljena kuknjavom i začinjena muzikom sa radija, melodija. Mom unutrašnjem vojniku već je krenula pena na usta, ali mi se već toliko žuri kući da pabirčim ostatke snage da ne odreagujem na taksistinu govoranciju, te da ga izolujem u neki gust oblak obmotan staklenom vunom i lepljivom trakom. Do mene dopire samo prigušeno bubnjanje koje me ne ometa u gledanju kroz prozor. U polumraku dok trepere svetla, stvari više ne izgledaju toliko beznadežno. Najvažnije je odsustvo mogućnosti za analizu detalja. Naslanjam čelo na hladno staklo i zatvaram oči na sekundu. Osećam kako bol popušta. Ej, šta ti je? Istrošeni lik, kad malo bolje pogledam, otprilike je mojih godina. Celim putem je vozio pognut nad volanom čitavim svojim zdepastim telom, ali sada mu izbliza vidim lice sa crnom trikotažnom kapom. Da bi me probudio, morao je da se presamiti preko naslona svog sedišta i da me jako prodrma svojom šapom u masnim rukavicama bez prstiju. Ša ti je, jer sve u redu? Da se nisi našmrkala ili ša? Ne, samo sam dobila, odbrusim mu. I otkrivam da mi je novčanik prazan, jebote. Zaboravila sam da stanem pored bankomata da podignem keš. Samo mi fali da kružim kroz večernju gužvu sa ovim sumnjivim tipom. A ni novčanik nije sasvim prazan, imam $10. Smešan ostatak navike iz vremena kada je to bio najvredniji rođendanski poklon od kume i kad se za taj novac moglo otputovati za vikend na skijanje. Nosim ga ovako i ne diram, ima jedno 5 godina. Nekoliko puta sam htela da ga sakrijem, ali sam ga samo prebacivala iz novčanika u novčanik jer nisam znala gde da ga gurnem, a sad mi je dobro došao. Ćutke ga pružam sumnjivom liku, a on pretura po džepovima, govori da danas još nije imao vožnju, zove nekoga, pita za kurs, ali ja ne izustivši ni lakomisleno zadrži kusur ili zlobno, kupi sebi dezodorans od kusura, zalupim vratima i nestajem u ulazu. Naslanjam se na zid kao da sam bežala od nekog, a sada sam se sakrila na sigurno mesto i moram da dođem do daha. Pred očima mi je oglasna tabla, iznad nje je reprodukcija Sikstinske Madone ukrašena plastičnim cvećem, dok je ispod, kao nastavak oblaka za zamišljene anđelčiće, preteće obaveštenje –

0: Uvaženi stanovnici Lavovske oblasti, zbog borbenih dejstava na istoku naše zemlje u objedinjenom energetskom sistemu Ukrajine, došlo je do deficita goriva, sa radom je prestalo 80% kopova, uglja i ograničeno je snabdevanje gasom. Postoji opasnost od poremećaja ravnoteže proizvodnje i potrošnje električne energije, što može dovesti do primene rasporeda vanrednih isključenja struje koja se sprovode po specijalnom nalogu Nacionalnog energetskog sistema Ukrenergo. Svako može da pomogne da sačuvamo svetlo i toplotu u vašim domovima. Molimo vas da štedljivo koristite električnu energiju i da bez preke potrebe u periodu od 19 do 22 ne uključujete kućne uređaje koji su veliki potrošači. Od vas zavisi energetska bezbednost Lavovske oblasti i Ukrajine. Ostatak dana ubijam vreme neobuzdanim skidanjem filmova s neta i punjenjem svih uređaja i eksternih baterija, googlam kompaktne generatore, start-upove i know-how na ovu temu, obuzdavam koliko je moguće paranoju da može doći do isključenja interneta. Kad sam izašla na terasu da pušim, dok čekam da se sve skine i napuni, vidim kako iz zgrade preko puta iznose telo nogama napred, umotano u čaršav kao štrudla. Ubacuju ga u kola, nije čak ni hitna pomoć, bibi, isključuju alarm i stavljaju pravo na zadnje sedište. U prostorijama suterena trčkaraju gejše, vrzmaju se, uzvikuju, krše ruke, vire kroz prozorčiće na nivou nogu i točkova, a onda gube interesovanje za čudnu situaciju i počinju da sređuju raspored masaža. Imam utisak da se oslobodilo mesto, a čak su i monarsi znali da na svačije mesto brzo dođe neko drugi, uključujući i ono u sećanju, pogotovo u narodnom, pogotovo u rasporedu masaža. Možda bih mogla da zakažem termin. Ako isključe struju, gejše mogu da rade u sveće, tako je čak i lepše. Bacam varnicu opuška dole na pustu ulicu. Pravi nekoliko salto okreta i cvrči u bari. U polumraku sobe svetli monitora, indikatori na svemu što sam panično ponabadala u štekere, blinkaju kao radari. Aplikacija za praćenje mesečnog ciklusa šalje mi podsticajne mailove u kojima me ohrabruje da informacije o svojem fertilitetu delim sa voljenima, pre svega s partnerom. Veseli muškarci koji su razvili aplikaciju, dirljivi berlinski hipsteri, dead bods i talentovani programeri Indusi, tvrde da nije sramota govoriti o ženskoj krvi, da od prirodnosti naših telesnih tečnosti mogu zazirati samo zatucani patrijarhalni tipovi. Smejem se u sebi, zamišljajući kako u kasarni dobijaš notifikaciju o još jednom ciklusu koji je prošao bez tvog učešća. To bi možda sličilo zatvorskim reckama za odbrojavanje vremena. Mada je ideja, nema sumnje, zgodna. Pomoći će mnogima u planiranju seks vikenda bez neočekivanih komplikacija, kao i u izbjegavanju suvišnih podsjećanja na eksplozivnu opasnost PMS-a. Kiselo se osmehujem i bacam kontraceptivne pilule u đubre. Pitam se kako formulišu notifikaciju. Budite nežni, danas su kod vaše partnerke moguće promene raspoloženja ili šalju upozorenja sa uzvičnikom u žutom trouglu. 17 dana bez seksa, pobrinite se za zdravlje svoje devojke. Mada je to čak bolji fazon od razmene ljubavnih pisama. Znao bi o meni i o mom telu kao o vremenskoj prognozi. Mogao bi da staviš štiklić kad poželiš seks sa mnom kao da smo ga imali. Možda tako život u celibatu ne bi bio toliko mučan. Mogli bismo stvoriti virtuelnu iluziju i poverovati u njenu istinitost. Umeđu vremenu okupira me posmatranje apstraktnog crteža o različitim tipovima vulve pod parolom Everybody is different. Baš me zanima koji tip ponašaju u klinikama koje bestidno nude plastiku stidnih usana. Ovu duguljastu, crnu, s malom ljubičastom pukotinom ili ovu oblu ružičastu ili možda mornarsku nalik na dagnju s tetovažom sidra, talasastu, zvezdastu, u obliku cveta ili onu što podsjeća na plamičak svećice na rođendanskoj torti, s piercingom ili bez njega. Linkovi me šalju na radove Katie Huisman i Nika Karasa, Katje Tetzlaff i Jamie'a McCartney'a. Nepromišljeno scrollujem po ženskim forumima s odzivima o klinikama i napokon, da skrene misli s diskusija, zaustavljam se na Instagram nalogu Club Clitoris i duhovitom crtaću o istoriji istraživanja ovog organa, čija je jedina svrha zadovoljstvo. Soundtrack sa crvenim horom koji mu odaje hvalospeve. Šaljem sofki link sa smajlijem koji plače od smeha, a onda stavljam ogledalce između nogu. Jesam li gora ili bolja? Ista kao sve ili kao sve jedinstvena? Zaslužujem li labioplastiku? Drška četkice za pedikir, koja kao da se namerno vuče na stolu, namešta se u ruku kao igračka u seks šopu. Beli kamember sedef ostaje u njenim reljefima i udubljenjima. Ja ne mirišem na more.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana ukrajinske spisateljice Haske Šijan, Iza leđa. S ukrajinskog prevela Milena Ivanović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak romana Haske Šijan.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju Gramofonije ćemo reprodukovati snimke kompozicija Čaplja Katje Širškove i ponovno okupljanje Davida Maranje. Emitujemo zapise sa vinila koji je objavila moskovska produkcijska kuća Stelaž 2025. godine. Kompozicija Čaplja Katje Širškove se sastoji od lupovanih snimaka pevanja bez drugih dodatih modifikatora zvuka koji rezultiraju neobičnim sazvučima i povremenim beat efektima koji se javljaju kao posledica susreta vokalnih slojeva karakterističnih blago različitih frekvencija. Kompozicija se sastoji iz četiri dela od kojih svaki sadrži simbol određenog perioda života. Ovi periodi se odnose na prikaze različitih ptica. Takav narativ nas, prema rečima autorke, povezuje sa arhetipovima iz legendi i bajki koje stvaraju snažne veze sa narodnom tradicijom, čiji se uticaj može primetiti tokom čitavog komada. Snimak je realizovan tokom rezidencije Katje Širškove u Savremenoj umetničkoj galeriji La Box u Visokoj nacionalnoj umetničkoj školi u Buržu u centralnoj Francuskoj 2023. godine.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa ispunit će ostvarenja Luja Vjerna, Johna Robertsona i Borisa Tiščenka. Na početku emisije čućete simfoniju broj 4 Johna Robertsona u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Bratislave pod upravom Antonija Armorea.